Чухме зловещ пчелен танц, произведение от младия словенски композитор Вито Журай. Сега към симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия и тяхната диригентка Катрин Ларсен Магуайер ще се присъедини младият словенски цигулар Рок Залетел Чернош и заедно ще изпълнят концерт за цигулка в Ми минор, опус 64 от Феликс Менделсон.

Аплодисменти за роденият през 1998 година словенски цигуар Рок залетел Чернош, който заедно с симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия изпълни концерт за цигулка и оркестър в ми минор опус 64 от Феликс Менделсон. Сега ще чуем и неговото изпълнение за бис – Естрелита от Мануела Понсе.

Аплодисментите са за младия словенски цигуар Рок Залетел Чернош, който изпълни за бис Естрелита от Мануела Понсе. А концертната програма на Симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Катрин Ларсен Магуайер продължава с симфония номер 5 в ми минор, опус 64 от Пьотър Илич Чайковски.

Чухме симфония номер 5 в ми минор, опус 64 от Пьотр Илич Чайковски в изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Катрин Ларсен Магуайер. С това е завършил техният концерт, състоял се на 15 май 2025 година в Любляна. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с клавирна музика от Феликс Менделсон. Ще чуем песен на венецианския гондолиер из песни без думи, втора тетрадка, опус 30, номер 6. Изпълнява Джейн Колб, пиано.

Това беше песен на венецианския гондолиер из песни без думи, втора тетрадка, опус 30, номер 6. Чухме я в изпълнение на канадската пианистка Джейн Колб. Програмата на Еврокласик Ноктюрно тази нощ ще завърши с струнен квартет номер 1 в ре мажор, опус 11, от Пьотър Илич Чайковски. Изпълнява шведският струнен квартет Тямел.

В изпълнение на шведският струнен квартет Тямел чухме струнен квартет номер 1 в ре мажор, опус 11 от Пьотр Илич Чайковски. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Желаем ви лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Два гълъба едно гнездо правеха и се гледаха като ние с първо ми либе. И ние се, мамо, гледахме и ние щяхме гнездо да свием. Ала се, мамо, не разбрахме. Малко се, мамо, слушахме. Много си, мамо, мълчахме. Кога се с Никола залюбихме, той си беше хайдутин. Денем си, мамо, оре, нощем хайдут ходи. После се, мамо, връщаше с кървави ножове и ми, мамо, оставяше негови кървави ризи да пера сама по бистри кладенци. Мина се много време и мене ми, мамо, омръзна и си се много уморих да мълча и сълзи да роня, докато му ризи пера. И един ден му, мамо, рекох, че ще млада повейна от пусто му хайдутство. Никола се, мамо, извърна, с черни ме очи погледна, като с ножове прободе. Нищо ми, мамо, не каза, само се назад повърна и към гората захвана. Виках му, думах му, мамо, ала се Никола не обърна, ни се върна да ме прегърне. Небе ми се, мамо, разтвори, на очи черно ми стана и си се викнах, провикнах. Ти ли си, либе, Никола, дето ми милно думаше? Пекни ми, пекни, слънчо, да си ми рада огрееш, да видиш нейната хубост голяма, дето ми сърце огрява, дето без нея не мога. Ти ли си, либе, Никола, дето се мене кълнеше, че гнездо двамца ще свием и ще си дечица отгледаме? Проклет да си, Никола, проклет без мене! За ръце да ти ножове залепнат, ризи с кърви по тебе изсъхнат. И, мамо, мина се, мина неделя, в Николови двори жени пищяха.

и с очи гледах как си Никола караха. Майка му до него седеше и за Никола плачеше. Тогава ме, мамо, сърце прободи. Душа литна, път да намери. Болна легнах, здрава не станах.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Посолството ни в Рим имаше празничен прием в навечерието на 24 май и днешната аудиенция при папа Лъв 14 предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
2: В приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов подчерта.
3: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
2: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Ладоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
4: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
2: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: Днес ще е кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. Правителството смени съвета на директорите на българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
5: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
1: Каза министър Петрова. От днес втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
6: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата твърдят, че риск има. Владислава Казакова е нови изпълнителен директор на Държавния фонд Земеделие, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейн заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците и е на път да загуби още средства.
7: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
1: Министърът допусна, че тези пари могат да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкриче на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
8: Самите анализи могат ръчно при недобросъвестност на който и да е служител да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: Заяви Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2 на 100, според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си от 2,2

0: президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
1: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: По-рано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Ислямската република Мочтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочва като причина за това отношенията си с колегата си Карол Навроцки. Междувременно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Той повтори критиките на Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран. Рубио отпътува за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Алианса, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите са били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
1: Имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
0: Заяви Владимир Путин. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Значителна облачността над страната към този час и на много места има валежи от дъжд. Температурите са от 12 градуса в Перник и Драгоман до 18 в Пловдив, по Черноморието 16-17 градуса. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи и гръмотевици, и там ще има и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Призраците от планетата Борт. Джани Родари.
1: На планетата Борт живеели много призраци. Казваме живеели, но те по-скоро едва преживявали. С мъка свързвали двата края, криели се, както всички призраци, в пещерите, в поротените замъци, в някоя изоставена кула, в някой таван. Точно в полунощ излизали от убежищата си и тръгвали по планетата Борт, за да плашат бортианците.
2: Но бортианците не се плашили. Те били образовани хора. Ако се случило бортианец да види призрак, той започвал да му се подиграва и накрая го принуждавал да побегне засрамено. Ако някой призрак, например, дрънчал с вериги, като се стремял да издава ужасно злокобни звуци, веднага се намирал някой бортианец да му извини.

0: Ей, призрако! Време е да си смажеш веригите! И какъв е този чаршав, дето си го размятал? Бутни го в пералнята, виж го само на какво прилича.
1: На зазоряване призраците се връщали в скривалищата си изморени, измъчени. Целият свят им се виждал черен. Викали, стенели, оплаквали се.
2: Просто да не повярваш. Знаете ли какво ми каза днес една жена, още като ме видя от балкона си? Пак закъсняваш, вика. Часовникът ти нещо изостава, а бе вие призраците нямате ли си часовникари?
3: А на мен какво ми се случи? Оставили ми бележка, забодена с кабърче на вратата. Уважаеми господин призрако, като завършите разходката си, затворете вратата. Миналата нощ я бяхте оставили отворена и уличните котки изпиха млякото на нашето писенце.
4: Охо, вече никой не уважава призраците.
3: Трябва нещо да се направи.
4: Да.
3: Но какво?
2: Да организираме протестна демонстрация. Или да ударим едновременно камбаните по цялата планета. Така поне, ако не друго, буртианците няма да спят спокойно.
4: Госпожи и господа призраци, няма изход. А буртианците явно няма никога отново да започнат да се плашат от нас. Те свикнаха с нашите шумове и крясъци, знаят всичките ни номера. Шествията ни не им правят никакво впечатление. Няма вече място за нас тук.
3: Какво значи тук?
4: Значи тази планета трябва да я напуснем.
3: Да, за да отидем на някоя, където живеят мухи и комари.
4: Не, дами и господа, аз знае една напълно подходяща планета.
2: Коя е тя? Как се казва?
4: Планетата се нарича Земя. Виждате ли там горе онази синя точица? Това е тя. Знае от сигурен източник, че на Земята живеят милиони дечица, които само като чуят думата призрак, веднага крият главите си под завивките. И така, който е съгласен да се преселим на планетата Земя, да размаха

0: края на чаршафа си. Стойте така да ви преброя 40 милиона. Има ли против? 1, 2. А приема се с огромно мнозинство. Заминаваме.
1: На другата вечер, още преди да изгрее първата луна, бортиянските призраци се подредили в колона, развяли чаршафите си като безшумни криле и полетели в пространството като рояк бели ракети.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 22 май, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. По-рано Тръмп каза, че разговорите с Иран все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители по един от всяка парламентарна група проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Подробности от пратеника ни Силвия Петрова.
1: Днешният ден е кулминацията на таз годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в апостолическия дворец председателят на 52-то народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно и средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почет към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. Вчерашното начало на визитата премина под знака на междупарламентарния диалог. Михаела Доцова разговаря в двореца Монтечиторио с председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Вчера след

0: следобед народните представители почетоха историческата ни памет с поднасяне на венци пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо и на паметника на светите братя в двора на българското посолство по време на празничния прием по случай Деня на българската азбука. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Репортерът Мария Филева с подробности за работата на депутатите.
2: За да спаси 258 милиона евро по ПВЛ, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен

0: и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вице-президента, народните представители, министрите, конституционните съдии, заемащите ръководни длъжности в съдебната власт, евродепутатите, българските еврокомисари и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, ще установява конфликт на интереси и ще работи по превенция на корупцията, като освен да анализира и да предлага антикорупционни мерки, ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. В новото си качество на премиер Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, информира Наталия Ганчовска.
2: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов да спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата твърдят, че риск има. България остава ангажирана с усилията на Европейския съюз и на Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украина. Това е подчертала министърът на външните работи Велислава Петрова пред украинския първи дипломат Андрий Сибига, съобщават от външното ни министерство. Двамата са разговаряли в рамките на срещата на външните министри на НАТО в шведския град Хелсингборг. Петрова и Сибига са обсъдили сътрудничеството в областта на сигурността и в енергетиката, както и правата на българското национално малцинство в Украина. Сред темите на срещата е била и европейската интеграция на Украина. Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц направи официално предложение към останалите държавни ръководители от Европейския съюз да предоставят на Украина статут на асоцииран член и да поемат политически ангажимент за прилагане по отношение на Киев на клаузата от европейските договори за взаимопомощ срещу заплахи за сигурността. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Труд Сошъл, че решението му е в резултат на

избирането през миналата година на консервативния президент на Полша Карол Навроцки, когато той подкрепи. Американските медии коментират, че съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е дошло изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украйна държава. Това решение предизвика бури от критики сред законодателите и доведе до редица телефонни обаждания от полски представители. Пентагонът заяви във вторник, че министърът на отбраната Пит Хексет е разговарял с полския си колега и че планираното намаляване на войски

0: обобщава.
1: Рубио изрази надежда за прекратяване на войната с Иран, докато посредника, началника на пакистанската армия, се готви за преговори в Техеран. Иранската информационна агенция ИСНА съобщи, че посещението на фелдмаршала Сим Мунир има за цел да продължи разговорите и консултациите с иранските власти, без да дава повече подробности. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че преговорите за прекратяване на войната са на ръба между сключване на споразумение и подновяване на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде, цитирам, 100% добри отговори. По-рано Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 килограма високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
2: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
1: Според високопоставени източници от Техеран, цитирани от Reuters, върховният лидер на Ислямската република Муджтаба Хаменей е разпоредил урана да не се предава на никого. В същото време държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от НАТО за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
2: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставят бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха идния месец. За новините Лилия Димитрова.
0: Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен в Министерство на образованието и науката в този час. Днес ще се проведе и държавния изпит по професионална подготовка и квалификация за учениците от професионалните гимназии. В 8 часа и 15 минути ще бъде изтеглена темата за изпита. Двете матури започват в 8 часа и 30 минути. Репортаж на Андрей Борисов.
3: И тази година се запазва тенденцията от преди най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления за явяване на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.
4: Аз съм избрала да мина матура по английски език, тъй като мисля, че това ще ми отвори много врати за напред. Това е силно говорим език и с целия свят и така ще мога да се разбирам с много повече хора на друго ниво.
3: Коментира 12-класничка от столично училище. След английския език най-много зрелостници са заявили желание да се явят на матура по география и икономика. На трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища. В сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
0: В столичната община в 13 часа ще бъде обявено първото класиране за прием в детските градини и ясли. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема. Свободните места са 14830, съобщи заместник кметът по образование Десислава Желяскова.
5: Класирането се удължи с две седмици, тъй като изчакахме решението на съда за новата наредба, която гарантира по-справедливи правила за прием. И тази година очакваме основният недостиг да е именно в яслените групи, тема за която сме говорили преди, но работим активно с Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването за намиране на трайно решение по отношение на липсата на персонал в яслите, така че да се справяме и с този проблем.
0: Заместник кметът по образование на София Десислава Желяскова. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край Петропавловския манастир до град Лясковец. На откриването на събора на овцевъдите ще присъстват президентът Илияна Йотова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: И тази година 14-то издание на събора на овцевъдите преминава под мотото «Българските храни от български производители» и поставя акцент върху една от най-важните теми за българските потребители и производители – скъсяване на веригата на доставка между фермата и трапезата, поясни Симеон Карак,

0: Колев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
1: Един от основните начини, методи и средства за по-ниски цени на храни е кооперативни къси вериги на доставка. И ще покажем сега на овцевъдния събор един такъв модел. Тоест ще предлагаме краве сирене, българско първокачествено, на цена от 6 евро за килограм. И овче сирене на цена от 8 евро за килограм.
0: В кооператива, който ще се представи на събора, са обединени над 400 ферми от цялата страна. В тридневния празник на българския вкус и традиции организаторите обещават изложение на много чистопородни овца и кози, зрелищни фермерски състезания, безплатни забавления за децата. Телевизионният готвач Ути Бачваров отново ще сготви 1 тон курбан. За първи път демонстрации на събора ще направи конната полиция от столицата. От Лясковец, Здравка Маслянкова.
2: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Собственикът на футболния ЦСКА Валтер Папаски обяви, че спечелването на Купата на България е само начало, а крайната цел пред отбор

0: да се върне на познатото ниво и у нас, и в европейските турнири. Отборът ще бъде поставен при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, който ще бъде теглен на 16 юни. Възможните съперници са сръбският Войводина, румънският Университет Клуж, словенският Алумини, ирландският Дери Сити, исландският Вестри, а също един измежду словашкия Жилина и молдовския Зимбру. И още футбол. Ръководството на Левски съобщи, че на 24 май, рождения ден на клуба, в 12 часа, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Преди това традиционно служители, футболисти и привърженици ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-ра столична гимназия, където е създаден клубът. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състав от 30 състезатели за турнира Лига на нациите. От него отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. Ново попълнение е Димитър Пейчинов от Левски. Тимът започва участие в триседмичната надпревара на 10 юни срещу Белгия в Бразилия, където другите ни съперници са отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Трима наши се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов са сред първите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Белгиецът Алекс Егерт спечели 12-ти етап на колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава португалецът Афонсо Еолалио с аванс от 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Значителна облачността над страната към този час. На много места с валежи от дъжд, интензивни на места в централна северна България и югоизточните райони. Температурите са от 12 градуса в Перник и Драгоман до 17 във Враца и Пловдив, а по Черноморието 16-17 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има и градушки, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа и втора степен жълти и оранжев код в 20 области от страната. За областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив, предупрещението от втора степен. Очакват се локални извалявания с количества 20-35 литра в областите с предупреждение от втора степен до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 часа и 30 минути до 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия, временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. По-рано Тръмп каза, че разговорите с Иран все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет.

0: чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Ерап Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: сухо, зимя, сухо. Спрял у слънце камък жарава, прах и прах и копита, тиера инсинерада.
1: Черната ръка. Испанска приказка.
2: Разказвате за вас Ива Апостолова,
1: Ивайло Грасков,
3: Димитър Иванов,
2: Светла Ковачева,
4: Петър Гюров,
0: Румяна Дейтанджиева
3: и Ицко Финци, който ще бъде мулето си Хисмундо. Ето сега ще ме чуете по-добре.

0: Сигизмундо, оди! Хайде, че ако буретата се разсъхнат празни, ще едеш тоята. Ди!
1: Да, приказките често започват с тояга. Обаче ти, о Пепе, само така се правил на страшен. Добър човек бил. Много добър. Но и много беден. Едничият му имот било едно муле. Аз. Да, аз. Всеки ден по няколко пъти двамата отивали до планината за вода и после я продавали в града. Коли можеш си изкара от подобна търговия? Вечно били гладни и Тио Пепе, и трите му дъщери красавици. А за мулето да не говорим.
0: Ди! И съвсем заспа си, Хизмундо. Ще изгорим на това слънце.
1: Ама че горещо, който не е бил лете попладне в Андалусия, той не знае какво е горещина. Нищо чудно, нашето поле се казва Тиера Инсинерада. Изпепелена земя. Даже се сещам за една испанска гатанка. Какво прави едно муле на слънце? А? Какво прави?
0: Ди! Ди, Сигизмундо! Ах, кранта мързелива! Защо спря?
1: Господар, гледай на там. Виж.
2: Какво е това? Зелка! Света Дево! Зелка! При живота си не съм виждал по-голяма същинска катедрала.
1: Лисата. Дебе, крехки. Как ми се... Колко ли са вкусни тия листа?
0: Махни си муцуната, Сигизмундо!
2: Тая зелка е кралица на зелките. Цял месец ще има да ядем. Ей, гладното ми добиче.
0: Стой мирно сега. Стой мирен. Като я изтръгна от земята, ще ти дам стъблото и най-горните листа.
3: Ой, миску бе, брадата.
2: Сигизмундо, ти... Чули нещо?
1: Не знам. Мисля, че... Не, няма никой.
2: Сторило ми се.
3: Карамба! Кой ми скубе брадата?
2: Това път съм сигурен. Чух нещо.
4: Такова нещо... Не се чува... Тук така. То няма как да не мучаш.
2: Не би нещо ти да...
1: Не. Някой каза карамба. Каза го, бе. Ама мене, кога си не чул да подрявам такава дума? Не, карамба. О, никога.
2: Дяволска работа. Няма как. Най-добре да довършим започнато.
3: Ой, ми скубе, брадата!
1: Света Дево, какво не даде до главата? О! Исполин! Чудовище, Исполин! 100 лакти висок! Лицето? Черно, като смола! Очите червени, като жара. Костата същинска порта камада.
3: Иди бе, дяволско червейче, ти ли се осмеляваш да ме закачаш по време на обедна дрямка? Не виждаш ли, че не съм зелка като зелка? Не се ли сети, че само един изполин като мен може да се превърне в толкова едър зеленчук?
2: Извини ме, сеньор. Не знаех, сеньор.

0: Zelenchuk.
1: Извинивай, сеньор. Не знаех, сеньор.
0: Сеньор Дон Хиганте, който е и сега ще те научи на уважение.
1: Смири се, сеньор Дон.
0: Хиганте!
1: Хиганте! Аз съм прост човек. Глупав. Не исках да те оскърбя. Трябва да храня 4 гладни гърла, 3-те ми дъщери, себе си.
2: И едно нещастно муле! Гладните гърла са 5!
1: Мълчи! Сигизмундо! Сега поне мълчи! Сеньор Донно...
0: Хиганте!
1: Хиганте! Нашите стомаси са винаги празни, а пък ти...
2: Ти беше най-великолепната, най-умопомрачителната зелка, която някога сме виждали!
0: Молето ти е по-умно от тебе, Беняко. Добре. Чуй какво ще ти кажа. Аз живея по земята в великолепен дворец. Всичко е от хубаво по-хубаво. Само едно е лошо, че съм сам. Трябва ми жена да върти домакинството и да ми е другар. Имаш 3 дъщери. Защо да не ми дадеш едната от тях? Ако си съгласен, ще се върне здрав и считав у дома си. Ако ли откажеш, още сега ще те стъпча с метата си. Избирай.
1: Ама как? Добре. Добре, но... Ще те дам за жена Пакита. Тя ми е най-голямата.
0: Тогава довиждане до утре. Доведи ми Пакита. Ще ме намериш пак тук точно поплавне, забит в земята като зелка. Ще потръпнеш едно от листата, за да се събуде, но полекичка. А сега, вземи това.
1: Света дева! Жълтици! Трябва да има повече от 100. Благодаря, сеньор Доннахи. Сърдечно благодаря! Сърдечно благодаря!
3: Бедният ти, Пепе, така и не забелязал кога е изчезнал из полината. Беден, казах. Глупости. Никак не бил вече беден. Напротив, голям зор видял да го допреброи жълтиците. Не знае да брои до толкова.
1: 27, 28, ако се съглася, ще загубя най-голямата си дъщеря. 43, 44, ако пък откажа, ще изгубя и трите. 58.
3: И така, Тио Пепе си изгубил в мислите си и едвам се дотътрил до къщи. А там
4: най-накрая дошло ред и ние да влезем в приказката.
5: Мълчи, Лолита, ти все гледаш да пререждаш. Аз съм най-голямата. Аз ще разказвам първа.
4: Колкото си голяма, толкова си нахална, ще знаеш.
6: Мълчете! Мълчете, не се карайте! Важното е приказката да върви. И така, Пакита никак даже не се е подвоумила.
5: Какво пък най-сетне, татко? Лошо ли е да съм жена на Исполин и владетелка на дворец? И за теб, и за тия двете ще бъде по-добре. На другия ден... Пакита и баща и поели
2: към... Поели към... Ама не казваш на чий гръб поели?
5: Не. Или това досадно животно ще замълчи, или ще замълча аз. Предупреждавам ви. От тук нататък само аз знае всичко.
2: Добре, знае от вас всичко. Защо? Гатанка. Испанска гатанка. Какво прави едно муле... И добре, мъжо. Аз да ви докреш едно карте без мене.
5: Когато стигнали до онова място в Тиера Инсинерада, било точно попладне. Това е величествена.
2: Да. И колко свежа. А днес излежа още по-апетитна.
1: Сихизмундо, ти дали мълчеш?
2: Да.
1: Е, Пакита, за последен път питам, не се ли колебаеш?
5: Не, татко. Ще дръпна най-големия лист.

0: da, donna.
1: Mislih, če si se odkazal. Hvala je, da ste ti bravo, bravo.
2: Казвам се Пакита, ваша светлост.
1: Името хубаво. Доволен съм, доволен съм. Подай ръка, Пакита. А ти тъсте можеш да си вървиш. Ако ти потребвам някога, знаеш как да ме намериш. А, щях да забравя. Вземи това. За услугата.
3: О, благодаря ти, сеньор Дон Хиганте. Голяма е щедростта ти. Ей, света дева, но тук са още повече от вчера. Ей, и по-големи.
2: И докато ти обе броял жълтиците,

0: земята се разтворила и Дон Хиганте повел жена си из подземния дворец. Акита ми била и сънувала подобен разкош. Чертози с мраморни стълбове, невиждани растения в ярки багри, бистри водоеми с дъна от алабастър.
1: Виждам, че ти харесва пакета. Можеш да разполагаш всичко. Ако ти потрябва нещо, ще ти се даде. Но запомни само едно. Не бива да отваряш златната врата. Ей там, в дъното на чертога. Отвориш ли я, ще те сполети нещастие.
0: Какво нещастие, запруже?
1: По-добре никога да не научиш.
0: Останала сама, пък и да продължила разходката си. Усещала се като в рай. Гълби кацали по раменете й. Крутки църния гледали в очите. А от клоните и подвиквали весели маймунки и папагали. А, това пък какво е? Езерце! Колко е бистро! Отразявам се цялото. О, колко е метъропля да ми. А и тия кръпки. И обувките. Пладнени, парцеливи. А уж съм господарка на дворец. А как ми се иска да съм облечена хубаво. Отрязана. Къде ли е тялото? Не се бой, Пакита. Виж какви дрехи ти подава ръката. Дали всичкото е за мен? Рокля от свила, с лунен блясък. Ау, на метката, везена с сребро и злато. И с прозрачен шал с цветовете на дъгата. Я да се огледам. Ау, колко съм хубава!

0: Да ме видят Лолита и Русарита, ще си умрат от завист. Нека. А към края на деня, уморена от впечатления и самотна, Пакита започна да усеща нещо като скука и дори лека досада.
1: Е, това е било, защото нямало Мулита.
2: Е, Сигизмундо!
3: Остави я да разказва!
2: Остави я да разказва!
0: Тък му сега започва най-важното. Където и да ходила Пакита, все се връщала при златната врата. Сигурно, защото и било забранено. Това е тежка. Цялата е изкована от злато. Какво ли има отвъд? Нищо не се чува. А Дон Гиганте искаше само да ме изпита. А и кой ще ме види? Няма никой. Пък и няма да влизам. Само мъничко ще открехна.

Sadece sen.

0: ilicitosti.
1: Dobre ušao. Za kakvo sam ti pritrebao?
2: Dojdoh dom, gigante, da popitam za... Дъщеря си, добре ли е?
1: Много е добре. Живее си щастливо в двореца. Само едно лошо има. Затъжила се за сестрите си, отекчава се сама. Заръчала ми е да те помоля да доведеш Лолита, да си поприказват. Ще погостува на сестра си. Ще си прекарат чудесно двете.
3: Не ми харесва тази работа. Никак не ми харесва.
1: Не чух. Какво мърмори това нахално животно? Не чух.
3: А, не, нищо. Аз рекам си тогава глупости. Питам се дали такъв интелигентен господар като теб може да отгадате какво прави едно муле, когато е на слънце?
2: Сихизмундо. Глупости... Глупости, дом, хиганте. Наистина глупости. На слънце мулетата съвсем оглупяват.
1: Щай да забравяте сте. Вземи. Ли сме роднини? Трябва да си помагаме. Чакам те утре по кладне с Лолита.

0: kuto pogub mislim. Толкова поне ми се мисли. Само едно е ясно. Они не казват цялата истина.
1: О, ти винаги се притесняваш без причина, татко. Ох, ако знаеш и как ми се иска да разгледам двореца и колко ли е хубав.
2: А, Лолита, на твое място не бих прибирала толкова.
1: Ох, колко си глупава, Роселита. Сестра ни живее там, като кралица. Защо пък аз да не си поживея като сестра на кралица? Татко, хайде, хайде утре. Утре да отиваме, нали, татко?
0: Не знам, Лолита, не знам, но... Щом толкова настояваш...

0: че ще живея в такъв. Само, че никъде не видях пакита. А ти нали казваш, че...
1: Казвам, че ще се срещнете после.
0: А, да, добре.
1: Идеи, мисли толкова за нея.
0: О.
1: Живее двореца като в своя къща.
0: О.
1: Каквото пожелаеш, кажи го на глас. Ще се появи една черна ръка и ще ти го даде веднага. И само едно внимавай. Да не отваряш унази златна врата. Отвориш я, ще те сполети нещастие. А сега, довиждане, ще се видим до вечера.
0: Черна ръка! Глупости! Иска нещо да ме залъже, а веднага го разбрах. Не. Да, ще намеря по-скоро пакита и ще си тръгвам и двете. Пакита! Пакита! Къде не може да е? О, сигурно зад златната врата. Навсякъде другаде надникнах. Пакита! Пакита! О, ще открихна съвсем маничко, колкото да мога да я извикам. Пакита! О, ръката! Черната ръка! Пакита!

0: и повел тио Пепе и третата си дъщеря към Тиерра Инсинерада. Мълчаливо плакал през целия път. Русарита също не проронила нито дума. Чогло било и на двамата. Не, и на тримата. Тягостно им било. За прахта и жегата да не говорим. А пък за това какво прави едно муле на слънце, никой не щял дори да помисли. Никой!
1: Ще помисля, Сигизмундо. Аз ще помисля, обещавам ти. Нека само намерим сестрите ми. Ще ги накарам и тях да помислят.

0: Радвам се да те видя отново, тъсте. Добре си дошъл. Искаш ли нещо от мен? Ето. Ето. Вземи ги, да.
1: Благодаря, зетко. Благодаря.
0: Е, какво има още?
2: Хайде, пити, да. Пити го. Постави въпроса ребро.
1: Бих желал да знам как са дъщерите ми. Нямам нито миг спокойствие. Ето тук е Росарита, най-малката. И тя се тревожи.
0: Това ли е Росарита? Най-малката, като че ли е най-хубава. Браво.
3: Сеньор Дон Хиганте, какво остава с сестрите ми? Мъчно ми е за тях.
0: И на тях им е мъчно. И на тях. Макар да са много щастливи долу. Час по час повтарят. Ех, да беше тук и малката ни сестра. Колко по-щастливи щяхме да бъдем. Защо мълчиш, Росарита?
1: Росарита, дъща, мъничка моя.
2: Росарита, да не си посмяла. Не се съгласявай.

0: предложила Дон Хиганте в омагьосения му дворец, а там всичко се повторило. Той е помолил да не търси веднага сестрите си, тя му обещала да не отваря златната врата.
1: Да, да, ма. Добре, а Дон Хиганте, той какво?
0: Дон Хиганте се отнасял много нежно към нея и това... Да, навярно, това я накарало да се привърже към него и... Постепенно тя свикнала с новия си живот, грижала се за къщата, пела, работила
1: И постепенно?
0: И постепенно почти забравила и сестрите си, баща си. И мулето си, да. Дори и мулето. И постепенно грозният Дон Хиганте започнал да не й се струва чак толкова грозен.
1: Е, как е могла? Защо?
0: Защото го обикнала муле такова. Обикнала го толкова, че вече не могла да живее без него.
1: Да. Русарита, не плачи, моля ти се. Не плачи, защото и аз постепенно...
0: Аз просто разказвам какво е било. А сега... Тихо.
1: Да, добре.
0: Тихо.
1: Добре. А защо тихо?
0: Защото навлизаме в най-невероятната част от приказката. Не чуваш ли? Една вечер, в същия час, когато Дон Хиганте имал обичай да се прибира в двореца... Кой сте вие, сеньор?
2: Не се плаши, Росарита.
0: Но аз не ви познавам.
2: Аз съм твой съпруг, когато ти обикна.
0: Моят съпруг?
2: Да, макар да беше грозен изполин. Не, не се чуди, че ме виждаш преобразен. Моят господар, владетелят на духовете, след една свада ме беше омагьосал да живея под образа на отвратителния Дон Хигант.
0: О, света дело!
2: Да, точно така. Додето се намери мома, която би могла да ме обикне и 2 месеца да бъде покорна и послушна. 100 години си търсих такава жена, докато намеря най-сетне теб.
0: О, сеньор!
2: Ето 2 месеца изтекоха и владетелят ми върна моя предишен образ. Утре ще можем да излезем на земята и да заживеем щастливо.
0: А, да? О, а сестрите ми, къде са те?
2: Да не говорим за тях. Наказани са.
0: Наказани?
2: За своето непокорство и непослушание.
0: Наказани? А не може ли да ги видя?
2: За сега не. Ако ме обичаш, помни обещанието си да не отваряш златната врата. Поне до утре, докато изтече срокът. До утре, Русарита.
0: Всичко свърши. Всичко свърши, но защо не съм радостна? Този образ го обичам още повече, но... Май започнах да се боя от него. Как ли е наказал сестрите ми? Той почти се издаде. Затворени са зад онази ужасна врата. Не мога. Трябва да разбера какво е станало с тях. Аз трябва да ги видя. Трябва да отворя. Каквото и да ми струва това. Трябва. О, света дево! Просто ти и двете една до друга! Мъртви! Пакита! Улита! Сестричките ми, мините ми, сестрички! Чудовище!

ストーンにしていく。

0: Rosalita! Rosalita, ciao, ciao, ti vediamo bene, Rosalita! Rosalita, ma sono fuori, non sono venuti in stanza, scendo, non sono fuori!
1: Rosalita!
0: Rosalita, sono fuori, non sono venuti in stanza!
2: Ти си усъмнила в мен. Ето, със своето непослушание ти причини голямо нещастие и на себе си, на мен. Сега вече никога не ще мога да се върна на земята. Никога. Никога.
1: Аз съм виновна. Аз исках да спася сестрите си, наруших обещанието си. Не можех. Исках да ги спася.
2: Не плачи, не плачи. Моля те, не плачи. От обич към теб аз ще ги съживя. Но с тях ще трябва да си отидеш и ти.
1: О, не!
2: Да, трябва да ме напуснеш.
1: О, не, не, не!
2: За теб вече няма място тук.
1: Аз те обичам, аз те обичам, съпруже.
2: Ако наистина ме обичаше, щеше да имаш повече доверие от мен. Не плачи, погледни натам, погледни там.

0: Желаеш щастие и на трите ви, а сега върнете се вкъщи да зарадвате добрия си баща и бързайте. Бързайте, защото учената ръка ще заварде всички изходи. Тя няма да ми прости, че се ви пусна. Желая ви щастие! Щастие на всички! Щастие!
1: Щастие
0: на всички!
2: Черен облак се спуснал на трите сестри. Завъртял ги между кървави пламъци и...
3: И изведнъж се видели сами насред каменистото поле.
4: Нашето поле. Тиера инсинерада.
2: Гледайте, гледайте. Зелката.
3: Каква се сгърчила под слънцето.
4: Напълно изсъхнала. Също като земята.
5: Да. И съвсем не става за ядене.
2: А, Сигизмундо. Ти ли си?
4: Доброто ни сиво моле.
3: И какво правиш тук?
5: Аз... Какво? Какво да може да прави едно моле, когато е на слънце? Ама май, никой не се среща. Какво?
4: А татко, татко, къде е татко? Защо не е с теб?
5: Той е вкъщи. Разболя се от мъка по вас. Но сега, като ви види живи и здрави, веднага ще скочи от леглото. Какво чакай? Айде, тръгваме!

0: наистина Тио Пепе посрещнал с голяма радост дъщерите си. Пакета и лорите скоро си намерили съпрузи и се омъжили. Нали баща им бил забогатял?
1: Ами, забогатял. Няколко кисели злато. Двете дъщери не усетили кога са ги спили и изяли с мъжете си.
2: А какво се говори? Дали са станали по-послушни?
3: Като се омъжили, дали успели да обуздаят любопитството си?
1: Кой ги знае? По този въпрос приказката нищо не казва.
0: Е, добре. А Росарита? Росарита?
1: Росарита? Росарита никога не се е омъжила. Макар да е искали много момци.
3: Казват, че често я виждали попладне облечена в черно, да ходи по изпепеленото поле и да се вглежда в земята. Напразно, от чудното растение било останало само прах. Човек обиква истински сам.

0: камък жерава, прах и прах и копита, тиера инсинерара.
1: Програма Христо Ботев.
2: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Аудиенция при папа Лъв 14 и официални разговори в държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Днешният ден е кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. За първи път в парламентарния контрол ще участва премиерът Румен Радев. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната, на образованието, на здравеопазването, на вътрешните работи и на регионалното развитие. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 за 13 години. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря с турския си колега на среща в Истанбул. По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка, на която се явяват около 24 000 зрелостници. Над половината от тях са избрали да положат изпит по английски език. В 8 часа и 15 минути ще бъде изтеглен изпитния вариант за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Матурите започват в 8 часа и 30 минути. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа, Николай Младенов, призова Съвета за сигурност на ООН да използва всички средства, с които разполага, за да накара Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията, заради продължаващите му военни действия в Газа и осуетяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците, заяви Младенов.
3: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
2: Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов. Днес и утре Никозия е финансовия център на Европа. На среща в кипърската столица европейските финансови министри ще обсъждат предизвикателствата пред Европа, като инвестициите, дигиталното евро, жилищната политика. Неформалният съвет по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН и заседанието на Еврогрупата се провеждат в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Един от централните въпроси в двудневните дискусии е конкурентоспособността на Европейския съюз. Министрите ще се фокусират върху необходимостта от нейното засилване, както и върху действията, които трябва да бъдат предприети на европейско ниво. С доклад по темата ще участва президентът на Центъра за европейски и международни отношения в Университета на Никозия, професор Андреас Теофанос. Министрите ще обменят мнение и за това как Европейският съюз може да отговори на нарастващите си инвестиционни нужди, специално в енергетиката, отбраната и сигурността. Зеления и цифровия преход, без да се подкопава дългосрочната финансова устойчивост. Финансовите министри от еврозоната започват съществен диалог за политиките на европейско ниво за решаване на жилищния проблем. Една от възможностите, които те ще дискутират, е отпускането на огромни държавни и европейски средства за увеличаване на предлаганите достъпни жилища. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: Спасителният

0: Става полицията, цитирана от ДПА. Смята се, че тялото е на обявен за изчезнал 48-годишен мъж, който е имал българско и германско гражданство, каза говорител на полицията. В сряда спасителите откриха телата на още две жертви. Жилищната сграда рухна в понеделник вечерта. В нея е имало апартаменти под наем и жилища, предлагани на туристи. Причината за срутването за момента не е установена, но една от версиите е газова експлозия. Няколко часа след рухването на сградата е бил открит теч на газ, съобщават още от полицията. Броят на загиналите при срутване на 4-етажна сграда в марокканския град Фес нарасна до 9 души. Издирването на оцелели продължава. Причините за трагедията все още се разследват. Хората от съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания. В края на миналата година в Фес се срутиха две жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22. С традиционен молебен и водосвет ще отбележат в Перник 14-та годишнина от разрушителното земетресение през 2012 година. Богослужението ще се състои пред централния пернишки храм Свети Иван Рилски. В нощта на 22 май 2012 година трус с магнитуд 5,8 по Рихтер събуди жителите на Перник. Последваха силни вторични трусове. Земетресението не взе жертви, но нанесе сериозни материални щети. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
1: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа и втора степен жълти-оранжев код в 20 области от страната. За областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив предупрещението от втора степен. Очакват се локални извалявания с количества 20-35 литра в областите с предупреждение от втора степен до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: programa Chrystobotyw.
1: Nasz jeden. Nasz jeden.
2: Životy tam, kde jste vy.
3: Добро утро на всички, които са избрали да започнат деня си с програма Христо Ботев. В 8 часа и 10 минути в петък на 22 май започва нашия ден с мен Ани Маринова. По-важен на екипът на предаването, редактор е Теодора Церовска, музиката за вас избира Елена Цветкова. На пулта е Радослав Минчев. В първия част на нашия ден сме поканили Даниела Димова, директорката на Театрално-музикалния продуцентски център Варна. С нея ще разговаряме за премиерите и акцентите 17-то издание на фестивала Опера в Летния театър във Варна, което започва съвсем скоро. От Белград, Сърбия, ще включим колегата Цветан Цветанов, който е нашият пратеник на 300-то юбилейно издание на Ринг Ринг, един от най-важните фестивали за авангардна музика. В нашия ден, както всяка сутрин, ще ви представим избрани културни събития от София и страната, само след песен. Напомняме ви, че предстои Европейската нощ на музеите. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Програмата е Христо Ботев. В 8 часа и 14 минути започва редовната ни рубрика Културен компас. Ще я представи редакторът на предаването Теодора Церовска. Теди, здравей отново.
2: Ефирът е твой. Добро утро. Благодаря. Започваме с Попово, където за трета поредна година в Историческия музей днес от 18 часа ще се открие Златна вечер в рамките на Европейската нощ на музеите. Ще бъдат експонирани копия на Преславското златно съкровище и оригинал от Кърчиновската матрица, която е открита през 1924 година и едно от най-характерните забележителни произведения на тракийското изкуство. Направена е от бронз и е служила за изковаване на украса върху златни и сребърни чаши и други съдове. Защо нощта е златна и какви изненади има наред с ценните златни експонати, ни разказва директора на Историческия музей в Попово Владимир Иванов.
3: Стана една традиция преди няколко години. Успях благодарение на разбирането на колегите от музея в Панагюрище за нощта на музеите да представя Панагюрското златно съкровище в нашия музей. Дойдоха хора не само от града, ами и от цяла България, мога да кажа. Факта, че той е изложен в такъв музей като нашия, беше изненадващ за мнозина, но това беше преди 2 години. Миналата година започнаха да ми задават въпроси: кое златно съкровище ще донесете тази година? И аз така се бях малко получал, но в един момент ми се усмихна щастието и успях да представя златото от Варненския халколитен некропол. Най-старото обработено злато в света. Имаше и добавка. Благодарение пък на разбирането на колегите от Плевенския регионален музей, успях да получа и Вълчетръбското златно съкровище и да направя 2 в 1. И тази година действително се бях отчаял какво ще правят, как ще позлатя Европейската нощ на музеите. И на помощ ми дойде колегата от Шуменския регионален музей, исторически. Благодарение на него тази година ще представим още едно златно съкровище, Преславското, което е най-голямото пък средновековно златно съкровище, откривано в България. Затова казваме Златна Европейска нощ.
2: Освен златните експонати, ще има ли други изненади за присъстващите?
3: Да, разбира се. Освен

на съкровището. Ние ще представим един изключителен артефакт от нашите земи, от Поповските. Това е уникалната Гърчиновска матрица. Почти няма изложение, представяне на българското културно наследство в чужбина, тракийското, на което матрицата да не присъства. Дълги години тя е прибрана в Националния исторически музей и колегите от Шуменския музей водят дългогодишна борба, съдебна борба да си я върнат. И преди 10-15 години те успяват. И тя остава в музея в Шумен, но за първи път тя ще излезе от хранилищата и ще се върне там, откъдето е дошла, в Попово. Това не е всичко. Ние ще открием вечерта с една среща, разговор с професор доктор Мартин Иванов, който ще представи книгата си «Бившите хора». И не на последно място, ние ще представим за пръв път пред публика нещо, което наистина е ново и различно в музейните среди, но вокално музейно, да го нарека трио, което ще представя така наречения жив фолклор. Защото в музеите се съхранява фолклор, но той е на записите. Докато това трио, което ние нарекахме лакирици, ще представи по няколко песни от различните фолклорни области в България. И последната изненада, която ще бъде в Европейската нощ на музеите при нас, това е една игра, която е разработена от наш колега. Тя се казва Тайните на музея. Тя е интерактивна игра. Не знам дали знаете, но Поповския музей е единственият музей в България, който е регистриран като социално предприятие. При нас работят хора с увреждания. Ние постигаме

0: резултати благодарение на това отношение към хора, които по принцип работодатели избягват да ги назначават на работа. Докато при нас те разкриват своя потенциал и този наш млад колега ще представи пред цялата общественост и гостите тази разкошна игра, благодарение на която децата ще могат да търсят музейните съкровища, да събират информация на момента от експозицията, да бъдат ориентирани с едни специални QR кодове и накрая да съберат достатъчно информация и да получат, разбира се, награди.
1: Днес в Драматичния театър Николай Осипович Масалетинов в Пловдив е официалната церемония по връчването на наградите Пловдив, която за трета година ще бъде съпътствана от бал на творците. Наградата е най-високото отличие, което се връчва на заслужили деятели на пловдивската култура в навечерието на 24 май. С нея се удостояват творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за произведение, събитие или факт с реалност. Принос за развитието на културния живот на града и реализирането през преходната година.
2: Книгата Надежда на папа
1: Не!
2: Всички е едно невероятно.

0: Отново в Пловдив, студия 1 на Радио Пловдив на Българското национално радио от 19 часа, Фондация Комунитас ще представи Надежда, автобиографичната книга на Папа Франциск. В представянето ще участват негово високопресвещенство епископ Румен Станев и отец Марчин Грец и Тони Николов, издател и преводач на българското издание. С него разговаря репортерът Деси Маркова.
1: Едно невероятен опит за автобиография и среща с паметта. Той говори за нея като за един пътепис на живота, който минава като стрела, който всъщност описва сбъдналото се, но и това, което предстои, т.е. бъдещето. Увлекателен е този разказ за Надежда. Разбира се, един път да кажем, че един римски папа никога не си е писал автобиография и това е съвършено нов жанр, с който се рискува. Дори била идеята това да излезе посмъртно, но излезе още прижива на него. Има тя по класациите на всички световни издания в света. Милиони екземпляри бяха продадени дори на езици, на които не съм очаквал, като хинди или примерно арабски. И това, което научаваме, то е много интересен поглед към съвремието. Разбира се, че всичко е през погледа на Хорхе Берголио, едно детство, едно пътуване в Аржентина, връщане в корените, което е изключително интересно. То обяснява неговото особена привързаност към бедните и нещастните, защото всъщност той е потомък на имигранти, както той казва. Винаги, когато вижда днес клетници, които акостират някъде по бреговете на Европа или бреговете на Америка, в търсене на по-доброто, той винаги се пита, защо те, а не аз? И това е въпрос, който той каза, че трябва да бъде обърнат към всеки един от нас. Сега темата за войната е нещо, което е много важно. Тя минава като червена нишка, защото това е пак с разказите на семейството на дядо му и баба му от двете страни, дядовците и бабите, които напускат стария континент заради Първата световна война. Едните заради Първата, другите заради Втората, всъщност по-точно. И тези травми са залегнали в него. Той има тази ненавист към войната и така, когато превеждах тези пасажи, си спомням един, че войната, всяка война, казва, той е светотатство, защото мир е дар от Бога и е дар, който се нуждае обаче от ръцете на мъже и жени, за да бъде отгледан и за да бъде пресъздаден. Невероятно има страници, включително за опитите му да спре войната в Украина, например, за което малко се знае, той за първи път го разказва, как когато още избуха войната, той лично отива при руския посланник при Светия престол и иска среща с Путин. По-късно обаче се обажда Лавров, нали, държавния секретар на Ватикана, и казва, че срещата ще бъде отказана, ще бъде отложена, няма да има такава среща. Той бил готов на няколко пъти лично да отида в Москва, ако трябва, и да посредничи. Много, много искрено. Той разказва пътуванията си, как се среща с жертви на всякакви конфликти в Близки изток, в Африка, как те му споделят за момичета, жени, му споделят за изнасилвания, за нещастия, които се струпали. Той казва, с някои от тях просто плаках. Но другото, което минава като червена нишка през книгата, отношението към младите хора. И тази симпатия към младите, вяра в младите. Това е много на които е бъдещето. И описанието за Надеждата, той възприема като едно непоколебимо момиченце, което ловим под ръка и чието име също носим. И за него, според него, за християните, бъдещето може да има само едно име и това име е Надежда. И да имаш надежда, обаче не означава да си някакъв наивен оптимист и да пренебрегваш трагедията на човешкото зло. Напротив, според него,

0: надеждата да имаш добродетел, да имаш, да имаш един усет в сърцето си, който не се затваря пред тъмнината, не спира да помага. И каквито такива, каквито сме, казва той, неспокойни и радостни, ние трябва да бъдем християните, но да бъдем в днешния ден.
1: Улица на детската книга ще се състои днес и утре в Троян. Събитието се организира в рамките на националната кампания «Кауза грамотност» на Асоциация Българска книга. Штандовете с книги ще бъдат подредени на пешеходната зона на площада Възраждане в града. В инициативата са поканени над 10 издателства, които ще предложат книги за всички възрасти, както и образователни игри и занимания за цялото семейство. Повече ни разказва заместник кметът на общината Троян Вероника Тодорова.
2: Събитието «Улица на детската книга» се организира за първи път в община Троян и е посветено, разбира се, на деня на светите братя Кирил Методий, на българската просвета и култура и на славянската книжовност. Посветено е на 24 май. Аз смятам, че това е един прекрасен начин, с който се надяваме да върнем в троянската общност, пък и на нашите гости, удоволствието от общуването с книгата. И света на приказките, може би, е най-добрия начин.
1: Каква ще е програмата на Улицата на детската книга?
2: Улица на детската книга започва още на 22 май в 15 часа е нашето откриване. В рамките на инициативата община Троян ще връчи награда за най-активен читател, който е определен по данни на детския отдел към библиотеката на Народното читалище. В рамките на Улица на книгата също ще представим любими приказки, които ще бъдат прочетени от известни лица в Троян. Общинския младежки духов оркестър ще изпълни музикално улицата с ноти, а след 12 часа в съботния ден нашите гости могат и да опитат изписване на букви с перо.
1: А предвидена ли е среща с някои от авторите?
2: За сега не сме предвидили такава среща. Пак казвам, за първи път се организира инициативата в община Троян, но бихме могли да надграждаме за следващи години. Основният акцент е ателието, ръководено от професионалния калиграф Геновева Ненова, която ще работи с децата в изписването на букви с перо. Бих се радвала да кажа, че наистина се надявам, че с това събитие, както и с цялата пъстра програма, която сме подготвили, надяваме се да насочим вниманието на нашите съграждани към четенето, наистина и като начин на общуване, да съхраним българската памет и да продължаваме да развиваме естествения интелект и емоционалната интелигентност при децата. Ще се радваме, ако успеем да превърнем Улица на книгата в ежегодно събитие в нашата община.
1: И една покана за утрешния ден на 23 май от 18 часа в киносалона на читалището в Созопол, дизайнерката и художничка Татяна Илиева представя своята първа самостоятелна изложба «Ехото на отлива». Тя е серия от маслени платна, вдъхновена от морето, памета и личното пространство на тишината. Татяна Илиева, позната със своята дългогодишна работа в областта на модния дизайн, насочва вниманието си към живописта, където пейзажът и вътре вътрешното преживяване се срещат по естествен начин. Куратор на изложбата е Пол Оконе. А ето и какво ще сподели художничката пред редактора Таня Любенова.
3: Ехото на отлива се надявам да е нещото, което ще покажа сега на хората на тази изложба.
4: Морето присъства силно във вашата живопис. То реален пейзаж ли е или някакво ваше вътрешно състояние?
3: За мен то винаги присъства. Темите, които избирам в картините дни, са това, което аз искам да покажа, това, което бих искала хората да се зарадват на него, да го качат в дома си.
4: Как града влияе върху усещането ви за време, за тишина, за творчество?
3: Созопол е едно древно място, в което има много архитектура, в което има много памет, в което има много време. Тук времето, усещането за време е много различно. Защото има периоди, в които Созопол е тих и спокоен. Има друг период, в който Созопол е с много хора, с много глъчка, с много емоции.
4: Как опита ви като дизайнер се пренася и пренася ли се върху платното?
3: През годините съм рисувала много върху дрехите. До голяма степен промени стила ми на рисуване.

0: на от времето, в което съм се учила все още да рисувам. И сега вече смятам, че започна да става много разпознаваем стила ми. Аз обичам много цветовете, формите. И както в дизайна, така и в картините ми това се усеща и се вижда. Надявам се поне хората да го забелязват.
1: Казахте, че обичате много цветовете. Кои цветове усещате като най-близки до собствената си емоционалност?
0: Аз нямам цветове, които да не са ми любими. По-скоро е как хармонират един с друг. Не може всеки цвят и всяка тоналност да бъде добре поставена една до друга. Там хармонията между тях е нещото, което много ме привлича. Да, хармонията между различните тоналности на цветовете.
1: Картините помнят ли емоциите, вашите емоции? И ако е така, коя картина най-ясно описва емоционалното ви състояние, когато я рисувахте?
0: Има много картини, които са ми любими. Има картини, с които аз не искам да се разделям. Но когато пък привлекат някой и искат, и някой наистина иска да ги окачи в дома си, аз се разделям с радост, защото се радвам, че някой ги е припознал като свой. Има една картина, която ми е изключително ценна, с едни индианци от амазонско племе. И там хората, които съм нарисувала, са изключително автентични. Изглеждат сякаш не от този свят. На 23-ти в 18 часа в лоето на киносалона в читалището в Созопол ще проведе моята изложба и аз каня всички, които искат да се потопят в моя вътрешен свят. Ехото на отлива да облее сърцата им, да се насладят с радост. Ще ги очаквам. Пол Коне е куратор на изложбата с подкрепата на община Созопол.
2: В 11 часа днес в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията и Български пощи ще бъде валидирана пощенската марка 125 години химн на българската просвета и 175 години от първото честване на 24 май в Пловдив. Нейн художник е Стоян Дечев. Припомняме, че на 24 май Националната библиотека обявява Ден на отворените врати от 11.30 до 14 часа по случай празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В празничния ден посетителите ще могат да видят Абагар на Филип Станиславов, първата печатна книга с новобългарски езикови елементи. Книгата ще бъде представена от доктор Бояна Минчева, една от изследователките на молитвеника Амулет. На екран в централното фоайе на библиотеката ще може да се види и кратка презентация, която нагледява сходства с образци от религиозната живопис, повлияни изобразяването на някои от гравюрите в Абагар. Посетителите ще могат да разгледат и експозицията 175 години памет, първото честване на празника на буквите.
3: Културен компас.

0: колегата Цветан Цветанов от програма Христо Ботев и предаването Аларма е в Белград, където на 20 май започна юбилейното 300 издание на фестивала Ринг Ринг, един от най-важните фестивали за авангардна музика. Той е на телефонната ни линия. Цецо, добро утро.
1: Добро утро.
0: Какво ново в Белград? Как изглежда тази година Ринг Ринг? Публиката, настроението, програмата?
1: Програмата включва, разбира се, неща, които няма как да бъдат чути в комерциален контекст. Това е фестивал, който е посветен изцяло на експеримента, мултижанровия експеримент. Примерно утре вечер има немски вокален септет, който прави експериментална музика. Имаше фри джаз група вчера, дулото на Предрако Килевич и Ясна Йовичевич от Нови Сад, които пък смесват свободната импровизация с можем да кажем войводжански фолклорни мотиви, да се представители на новосадската сцена. Има легенди, които както Фред Фрид, който откри фестивала и за когото говорихме в друго едно предаване, както е Пьер Бастиен, тази вечер основния перформанс. Пьер Бастиен е изобретател на различни механични музикални инструменти. Има и пряка връзка с фолклора, въпреки че преди много години Боян Джорджевич, създателя на фестивала, успява да раздели нещата. Той създаде World Music Festival, Todo Mundo, който е на есен, и там премести голяма част от фолклорната програма, но ето че примерно фестивалът ще бъде закрит с малийска група, групата на Самба Туре, която едновременно с това тя не е експериментална, но е модерна малийска музика. Това не е изцяло фолклор, това вече е нещо друго. Наистина, доста шарена програма. Като говорим за легенди, аз буквално след един час имам интервю с френския китарист-експериментатор Ноел Акшоте, който вчера пък участва в перформанс заедно с една чудесна хърватска певица от босненски происход, Весна Писаревич, където пък на барабаните беше Тони Бък от The Next. Успяхме да чуем как звучи босненската традиционна музика, така наречени севдалинки, в един обаче вариант, който музиката отдолу непрекъснато събира и разпада средата. Тоест, китара, която може да звучи като някакъв съвсем друг инструмент и прочее.
0: Мисля, че точно не ще чуем след малко.
1: Да, приготвил съм тази музика, защото можем да кажем, че тя свързва всички тези традиции, които се пресичат тук на фестивала. Аз в момента, тръгвайки след малко към интервюто с Ноел Акшоте, съм на едно място, което пък не може да се чуе в момента, но вече има доста индустриален шум в тези ранни часове. Бившата гара на Белград, която е разрушена и отдавна не е гара. Тук говорим за една тежка урбанизация. Всичко гарата е преместена в далечен квартал, автогарата е преместена в далечен квартал. Когато попадаш в града, се едно, че попадаш в някакъв Китай или нещо такова. Малко е загубена тази красота от попадането директно в центъра, когато пътуваш с междуградски транспорт. Но пък се намирам съвсем близо до площад Славия, където утре е и един от насрочените най-големи протести, студентски протести против Вучич, така че ще се пресекат доста линии, мисля, че.
0: Ще очакваме в Аларма да чуем повече за Ринг Ринг тази година. Много ти благодарим, Цветане.
1: Не само и в Вавилонската фонотека в понеделник вечер, в неделя вечер ще има
0: доста. В неделя вечерта. Добре, нека чуем това, което си ни подготвил, и то е...
1: То е от албума Поравна на Весна Писарович с Ноел Акшоте. Босненски фолклор с авангард в стилистиката на тези

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Това е нашия ден по програма Христо Ботев. Все някога ще се стопли, идва лято и е добре да знаем какви възможности и удоволствия ще ни даде летният сезон и какво да не пропускаме. На 16 юни във Варна започва фестивалът Опера в летния театър 2026 за 17-ти път. Наш събеседник по телефона е директорът на Театрално-музикалния продуцентски център Варна Даниела Димова. Здравейте и добро утро!
3: Добро утро! Много се радвам, че имам възможността с вас и с всички наши слушатели да споделя програмата, на която очаква варненци и гостите на Варна, разбира се, защото знаем, че тези месеци Варна е притегателен център и със своето чудесно море, прекрасни пясъчни ивици и, така да се каже, имаме и големи новини около нашия прекрасен черноморски град.
2: Може ли преди да продължим с актуалните неща, да ви върна към последния ни разговор и той беше за предстоящия тогава във Варна концерт на икономическия тенор Пласидо Доминго и да кажем няколко думи за това гостуване.
3: Гостуването наистина на оперната икона, мога да кажа смело, на два века. Ето, че маестрото със своите достолетни години стои на сцената превъзходно и със своя изключително красив тембър и актьорско присъствие покори безспорно всички, които бяха наши гости. Над 3500 човека успяха да съпреживеят този фантастичен концерт, който под палката на маестро Найден Тодоров

0: 500 човека успяха да съпреживеят този фантастичен концерт, който под палката на маестро Найден Тодоров и с участието на солистите на Варненска опера Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дрозд с големия Пласидо Доминго в продължение на 2 часа и половина с една много богата програма и с много изпълнения и на самия маестро лично и в дуети и ансамбъл с нашите солисти. Имахме толкова дълги аплодисменти и след това ще ви кажа, че минаваха седмици, в които почти ежедневно получавахме съвсем искрени, хубави съобщения и прозвънявания от нашата публика. Въпросът е, че след този концерт трудно може да се дига още летвата нагоре, като така присъствия, но сега с това, което аз ще споделя с вас, вие ще видите, че ние продължаваме да вървим в тази посока и да искаме в нашите 19 вечери, които ще предложим на почитателите ни в опера в Летния театър 17-то издание, те няма да останат разочаровани, напротив, ще могат да чуят цяла плеяда артисти, които дори някои от тях световни за първи път ще стъпят и в България, и във Варна, в оперна програма на сцената на Летния театър.
1: С какво започва опера в Летния театър на 16 юни 2026 година?
0: Тази година ние направихме една промяна от традиционната оперна гала, с която откривахме и закривахме фестивала. Тази година опера в Летния театър ще започне с оперна премиера на 16 юни и ще завърши отново с друга оперна премиера на 25 август. Първият спектакъл е премиерата на Дон Карлос от Джузепе Верди, една мащабна историческа опера, дело на режисьорката Нина Найденова и диригент-постановчика Григор Паликаров, който е наш постоянен гост-диригент. Интересното в този спектакъл, който е пожънал успехи на много сцени, като сценография и костюми, включително и на големи фестивали, като Залцбургския, ние ще успеем обаче да отбележиме и 2 годишнини на наши водещи солисти. Това е 50-годишния юбилей на тенора Валерий Георгиев, който ще видим в главната роля на самия Дон Карлос, и 25 години сценична дейност на баса Деян Вачков, който съответно ще бъде краля. Следващия такъв е Вагнеровата гала на 7 юли, която е създадена от режисьорката Вера Немирова, и ние ще имаме удоволствието с декори и костюми от фестивала Залцбург да обличем и да представим нашите солисти под палката на маестро Светослав Борисов, отново наш постоянен гост, диригент и забележителен немски възпитаник, и в момента той има постоянно работно место в Германия. Ще можем да чуем впечатляващ състав на най-емблематичните сцени от Валкюра, сред които са Олафюр Зигюрдарсон, Хайко Бернер, българката Йорданка Дерилова, Надя Стефанов също с българско потекло и с голяма кариера в Германия и по света, Гео Чубанов и, разбира се, целият блестящ дамски солистичен състав като Валкюри, хор, оркестър. Ще бъде наистина много мащабна продукция. Вердиевата класика Риголето ще изиграем на 14 юли, режисирана от Сребрина Соколова и отново дирижирана от маестро Светослав Борисов. В Риголето ще блеснат нашите прекрасни солисти Пламен Димитров в главната роля, Рейналдо Дрозд Херцог и великолепната Александрина Михайлова, възпитаничка на Райна Кабайванска, и за своите 27 години тя вече стъпи на сцената и на Миланска скала. Елате да я чуете като Джилда в Риголето. Един голям акцент ще бъде 100 годишнината от премиерата на Пучиниевата Турандот. Целият оперен свят тази година отбелязва тази забележителна годишнина на Пучини. Ние, разбира се, сме поканили нашия постоянен гост, диригент Якоб Осипариди Пескафероли, който е носител и на награда Пучини, за да издирижира двата спектакъла. И ето тук имаме изненади.
1: 29 юли, може би. Или...
0: На 22 юли в ролите на принцеса Турандот ще гостува звездата Сайое Ернандес, а като Кала ще чуеме Винченцо Костанцо. Артисти аплодиране на най-престижни сцени, а тенора закри и олимпийските игри в Италия, които се проведоха през 26-та година. Безспорно, изключителен музикален празник ще бъде представлението на операта Норма от Белини на 8 август с първи гастрол във Варна на най-голямото белкантово сопрано в момента в оперния свят Джесика Прат. И победителката в Опералия 2026 година Екатерина Блачидзе, която ще партнира с Джесика Прат, а тенора в Норма ще бъде, разбира се, италианският драматичен тенор Рикардо Маси. Оперната ни програма има и една изключителна оперна гала на 29 юли, отново под палката на маестро Якопо Сипари ди Пескасероли, с една от най-големите съвременни оперни диви, божествената Ермонела Яхо. Ермонела Яхо само преди седмица направи своя дебют и на Метрополитен опера като Травиата, а до този момент със своите емоционални интерпретации е покорила всички най-големи престижни сцени. Ковангарда, Миланска скала, многократно в други роли в Метрополитен Нью-Йорк. Други оперни заглавия, които ще чуем до края на фестивала. Това са операта Русалка от Дворжак на 18 август с диригент маестро Павел Балев и фантастичната Красимира Стоянова в главната роля. Ще партнират Рейналдо Дрос и Деян Вачков. А финала на опера в летния театър, както казах, ще бъде отново с оперна премиера «Бал с маски» на 25 август, режисирана от Нина Найденова и диригент-постановчик маестро Павел Балев. Това е и нашата първа колаборация с Държавна опера Пловдив. До примата Красимира Стоянова ще застане за първи път във Варна и тенора със световна кариера Франческо Мели.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня. Програмата е Христо Ботев. В темата на деня продължава разговорът ни с Даниела Димова, директорката на театрално-музикалния продуцентски център Варна, за 17-то издание на фестивала Опера в летния театър, който започва на 16 юни. И така, кои са акцентите в програмата?
2: Не мога да не споделя и балетните акценти в нашия великолепен сезон. С нетърпение очакваме една много мащабна продукция на балета «Спартак», който ще се реализира в две дати – на 24 юни и 17 юли. И този спектакъл се реализира съвместно и с Международния музикален фестивал «Варненско лято». А знаем, че Варна това лято ще е много притегателен център, тъй като отбелязваме до столетно 100-годишнината на фестивала, който се родее с Залцбургския. Първите два фестивала, най-стари в Европа. Вечната класика на Чайковски и символ на романтичния балет «Лебедово езеро» предлагаме на 10 юли, а на 30 юли «Снежанка и седемте джуджета», която ще внесе една приказна атмосфера за зрителите от всички възрасти и която съвсем скоро получи и награда Варна. И винаги в нашата програма имаме и интересни кросовър концерти и мюзикали. Запазената марка на Варна, защото Варна в тази година, театрално-музикален продуцентски център Варна, държавна опера, ние представяме 12 години мюзикъл във Варненска опера. Премиерното представление е «Милион мечти». То е една много интересна колаборация от изключителни хитове от много майстори на мюзикъла. Естествено и хитовите ни заглавия «Красавицата и звяра» на 19 юни, «Аладин» на 22 август ще зарадват публиката в летния театър и през този сезон. Нашите кросовър концерти са също изключително интересни и вече по продажбата на билети, която стартира отдавна, мога да кажа, че The Best of Rock на 2 юли ще посрещне една многобройна публика със своите емблематични рок-хитове в нов оркестров прочит под диригентството на маестро Роберто Молинелли. А Роберто Молинелли е и диригента на фестивала в Сан Ремо на 21 август. Точно за това сме подбрали история кросовър концерт с музиката на Сан Ремо, който ще потопи зрителите в една фантастична атмосфера на италианската песенна традиция. А няколко дни преди празника на Варна, 15 август, на 13 ние ще предложим и концерта «Испански страсти». Разбира се, всички тези спектакли са възможни с изключителната работа и професионализъм висок на оркестъра, балета и хора на държавна опера.

0: Варна.
1: На страницата във Фейсбук на Държавната опера във Варна бяхте публикували няколко видеа и снимки, които са от работата по сценографията и костюмите и хореографията, сценографията и костюмите на Мира Каланова и хореографията на Ана Пампулова към бал с маски бяха много интересни.
0: Това е с много любов и с, разбира се, едни добри възможности, включително и финансови, направен спектакъл, с който ние сбъдваме мечта за една истински голяма, хубава, красива европейска продукция. И както казах, това е първата колаборация, която подписахме с директора на Държавна опера Пловдив. Производството премина много успешно между двата оперни театъра и имаме наистина един много, много хубав качествен продукт, който вярвам, че публиката, която ще успее да дойде до Варна за закриването на нашия фестивал с тази оперна продукция, ще могат да се насладят на голямото майсторство и любов, с която прекрасният постановъчен екип от най-добри български и художник, и хореограф, и сценограф.
1: Поздравление, ще дойдем до Варна и ще видим. Последно говорихме за бал с маски на 25 август, но се надявам много по-рано да стигнем до морската ни столица. Това беше Даниела Димова, директорът на Театрално-музикалния продуцентски център Варна за 17-то издание на фестивала Опера в летния театър 2026 година, който започва скоро, на 16 юни. Много ви благодарим и успех!
0: На добър час да ни е.
1: Да, а може да следите представянето на отделните вечери от този фестивал в предаването Метроном на програма Христо Ботев всеки четвъртък от 19.30 до 21.30 часа с водещ Лили Големинова.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni, strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni, čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Българската делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14 в Ватикана. Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители, по един от всяка парламентарна група, проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Още от пратеника ни в Рим Силвия Петрова.
1: Днешният ден е кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в Апостолическия дворец председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно и средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почит към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. За новините от Рим Силвия Петрова.
0: Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Репортерът Мария Филева с подробности за работата на депутатите.
2: За да спаси 258 милиона евро по ПВЛО, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. В новото си качество на премиер, Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул. С още информация Наталия Ганчовска.
3: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договор

0: е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества.
1: По вариант 2 работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка, на която се явяват около 24 000 зрелостници. Над половината от тях са избрали да положат изпит по английски език. Днес на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се явяват и учениците от професионалните гимназии. Те ще работят по тема 6. От гимназистите, заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория, чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочва като причина за това отношенията си с колегата си Карл Навроцки. Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност, каза Навроцки. Междувременно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Той повтори критиките на Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран. Рубио отпътува за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Алианса, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Съединените щати изразиха надежда за напредък в преговорите за прекратяване на войната в Иран.

0: Според държавния секретар Марко Рубио, пакистански посредници ще посетят Техеран в опит да уредят нов кръг от преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Рубио изрази надежда за прекратяване на войната с Иран, докато посредника, началника на пакистанската армия, се готви за преговори в Техеран. Иранската информационна агенция ИСНА съобщи, че посещението на фелдмаршала Сим Мунир има за цел да продължи разговорите и консултациите с иранските власти, без да дава повече подробности. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че преговорите за прекратяване на войната са на ръба между сключване на споразумение и подновяване на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде, цитирам, 100% добри отговори. За новините Лилия Димитрова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов.
2: Предстоят последните срещи в футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В тях ще бъде определен последният изпадащ и кой ще играе допълнителен матч за спасение. От 15.30 Славия среща Монтана, а от 18 часа Ботев Враца Берое, Септември София Добруджа и Спартак Варна Локомотив София. До тук Септември е с 35 точки на 12-то място, осигуряващо оставане в елита. На 13-то място, което праща на бараж, е Берое с 34 точки, а със същия актив, но с по-лоши показатели, е Спартак Варна, който е реално застрашен. Следват Добруджа и Монтана, които вече са изпаднали. В Атина предстоят полуфиналите на елитната Евролига по баскетбол. Местният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава приема турския Фенербахче от 18 часа, а от 21 е испанският сблъсък Валенсия Реал Мадрид. Продължава състезанието за Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан с българско участие. В първия ден трима наши се класираха за финали. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов са сред първите 8 съответно на земя, конс, гривни и халки. Във вечерните часове в Монреал са свободната тренировка и квалификацията за утрешното спринтово състезание в автомобилната Формула 1 за Гран-при на Канада. Те ще бъдат предшествани съответно от тренировката в 17 часа и квалификацията за спринта в 21 в Формула 2, в която участва и Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing е временен лидер в генералното класиране с точка пред италианеца Габриеле Мини и бразилеца Рафаел Камара. Колоездачната обиколка на Италия продължава с 13-я полупланински етап от Алесандрия до Вербания в подножието на Алпите. Стартът е в 13.55. В генералното класиране води и португалецът Афонсо Еулалио с 33 секунди аванс пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна е облачността на цялата страна, на места има и валежи. От изминалата нощ, повече като количество, валява в Североизточна България, 37 литра на квадратен метър в Шумен, 28 в Разград, 16 в Русе, 40 литра на квадратен метър на връх Ботев. Температурите към този час са от 13 градуса в Гоце Делчев и Драгоман до 19 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 14 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 77%. Днес ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за района на София около 20 градуса. За днес, 22 май, е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за голяма част от страната заради значителните валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: На границата с Турция втори ден продължава засиления трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево. Движението е интензивно и на гранично-контролно-пропускателен пункт Лесово на изход за камиони, съобщават от граничната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

По програма Христо Ботев в 9 часа и 12 минути започва втория час на нашия ден. В него ще ви представим второто издание на фестивала за съвременно изкуство в Русе. Наши събеседници ще бъдат Еслица Попова, директорът на художествената галерия в Русе и директор на фестивала, и Християна Стомонякова, пиар-специалистът на галерията. Подготвили сме ви и нов епизод на рубриката «Мигранти с таланти». Анелия Димитрова ще ви срещне с Константин Кряколов, който е роден в Таджикистан, но е потомък на стар род тракийски българи. Аз съм Ани Маринова. Заедно с мен за вас работят още Теодора Церовска, Елена Цветкова и Радослав Минчев. Следва музика в ефира, а вие останете с нас.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Програмата Христо Ботев. Вие слушате Нашия ден. Темата в разговорът тази сутрин е фестивала за съвременно изкуство в Русе, неговото второ издание. И наши събеседници тази сутрин ще бъдат Ислица Попова, директорката на художествената галерия в Русе, и Християна Стомонякова, пиара на художествената галерия в Русе. Разговаряме с тях, защото те са основните организатори на този фестивал. Имат и помощници, надявам се. Добро утро, здравейте!
2: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Радвам се да се чуем. Сега имаме много хубав повод да разговаряме, и това е второто издание на фестивала за съвременно изкуство, който започна на 16 май в събота. Тоест вече върви цяла седмица от него. Как започна фестивала? Кой участва?

0: как се разшири той и като участници, и като публика, и като места, където се провежда?
1: Фестивалът започна малък с протоизданието си миналата година, за да направим опит и с съвременните автори, и с публиката и посетителите на Русе. Като тая година решихме да разходим публиката по няколко места, емблематични за града ни, които не биха могли да бъдат свободно посещавани и които да преобразим. Освен художествената галерия в Русе на двете си нива, фестивалът обикаля и познатата на русенци като къщата на Панайот Хитов, блок 14, който е едно независимо пространство за култура и се намира географски точно до галерията, но представлява една много симпатична стара русенска къща, която е така дирижирана от трима артисти. Евгения Явашева е актриса в драматичния театър в Русе. Тя ни посрещна. Посрещна и авторите на изложбата, която е при нея. Друго пространство е фасадата на екомузея в Русе. Тоест, работихме с професор Николай Ненов, директора на Регионалния исторически музей, като беше доста сложно. Фасадата на музея е, самия музей и сградата е паметник на културата, така че произведението на Даниела Костова, което обрисува цялата фасада, изискваше така доста голямо усилие като опит чисто технически за това да не нарушим структурната цялост на този паметник на културата. После разходката ни продължава в къщата Канети, дом Канети, добре познат в Русе, на Славянска 12. Това е една къща с много исторически пластове, които са видими. Това е бил комерциалният дом на дядото на Елиас Канети, нашия Нобелов лауреат български. И е изключително вълнуващо, особено за хората, които се интересуват от история, литература и изкуства, просто да влязат в тая сграда. Ние сме отворили всички нейни нива, включително и двора, като в подземията, които са каменни, сградата е от 19 век. Има две видеа на Ирина Вилкина, много силно видео с много силен звук, което е космическо, но което би могло да бъде и третирано като темата за войните, за вечните ни сблъсъци. Като на всички нива, останали три нива на дом Канети, са разположени селекцията видеоартисти, която беше подбрана от нашите кураторки Русица Гецова от галерия Русита в София и Елиза Калоси, която работи в Берлин.
0: Елиза, която преди беше в Русе и беше част от дружество Елиас Канети.
1: Да.
0: Помня я много добре, да.
1: Тя познава и Русе, и хората в Русе, и много от артистите. Тя е водила много художници. Дълги години е помагала на професор Пенка Ангелова за литературния фестивал международния, който се организира всяка есен в Русе. Така че Елиза Калоси беше един така достоен гост. И не само гост, но тя се наложи да прегледа повече от 80 международни проекта, защото нашата отворена покана за фестивала е от миналата година и дойдоха повече от 70 и няколко проекта, индивидуални и групови, които кураторите, две декораторки, плюс Ина Валентинова, пък е художничка от Русе, прегледаха и избраха 20. Програмата беше за 10, но ние решихме, че ще направим и една програма с видеоартисти, която е позиционирана в дом Канети, и по този начин проектите станаха 20. Като участниците са доста повече, защото има няколко проекта, които са с няколко артисти. Разбира се, жанровете са различни, така че се събра една много симпатична, общуваща и весела и смислена и артистична, и публика, които си комуникираха през трите дни на откриването на фестивала. А сега той продължава със своите ежедневни почти концерти, ателиета, хепенинги. Вчера бяхме в Попово с кинематограф,

0: Като казахте Попово, видях още няколко населени места, които изобщо не са големи, две или три села, които сте включили в фестивала.
1: Да, включихме малки населени места с идеята, че по този начин не трябва да ограничаваме достъпа до съвременно изкуство на хората, които са извън Русе. Населените места, както самата вие казвате, Попово и Исперис, там бяхме насочили по-скоро по-лесно за разбиране събитие, благодарение на Кинематограф БГ. Имаше прожекции, имаше въркшопи за деца. А другото по-интересно беше, защото така и измислихме, насочихме се към съвсем под малки селца. Това за Писанец и в началото беше планирано Писанец и Мисово. Като идеята ни беше, че евентуално от отворената покана ще има артисти, които биха направили инсталация в природна среда, не само в градска среда, но така се получиха, когато имаш отворена покана, много трудно можеш да предвидиш и разписан предварително проект, защото ако не бяхме финансирани от Национален фонд култура, това нямаше да се случи с такъв размах. Просто не можеш да предвидиш какво ще получиш като проект. И така отпадна Писанец, защото не се появи подходящ проект за тези места. Насочихме се вече към пак Кинематограф с неговата програма в пространството в Мислово и в Бесарбово.
0: А това са събития, които предстоят?
1: Да,
0: предстоят. Да, ще разказвате как е реагирала публиката, а в Попово как мина събитието?
2: Събитието мина чудесно, като младата публика говори за писането на сценарии на къс филм, за това какъв е смисъл от правенето на филми, за техния опит и си набелязаха начините, по които могат да продължат да работят, защото се оказва, че в Попово, освен че в читалището им Кирил и Методий има много активен киноклуб, той е и младежки и работи с документално кино. Те имат и собствени фестивали, даже два на киното, така че публиката беше изключително заинтересована и за момчетата от Кинематограф и за нас беше много вълнуващо да видим как в малките места се случват неща, които, разбира се, са важни за всички нас. Така че надявам се, че това ще се случи в Басарбово и в Мисово, които пък са съвсем мънички селца. Но мисля, че постепенно си струва публиката да вижда тези неща, да свиква с тях, да участва в тях, защото много от работите в фестивала са партиципативни. Ние така и искахме да бъде. И да може публиката да се разхожда в градската среда, да влиза на неочаквани места, но пък и да се сблъсква на самата улица с произведения, които предизвикват реакция. Например, на едно от емблематичните места в Русе за младежи, пък и не само, при Цигуларчето, денонощно минават много хора, там се и събират хора, защото наоколо има магазини, има три дискотеки. И затова Антон Цанев направи едно свое произведение, инсталация, което кръсти Energy Box, кутията на енергията. И аз го тълкувам като кутията на градската енергия, защото то е една скулптура високо около 2 метра, свободно стояща, която представлява една колона. Би могла да бъде тълкувана по много начини, но аз си представям, че това е колона, която претендира за асиро-вавилонска декорация на дискотека, да речем. Тя технически е 3D принтвана и е чисто бяла. Беше чисто бяла, когато Антон Цанев я постави заедно с нашия екип технически на Дилян Димов и неговите момчета помагачи. Тя вече не е чисто бяла и предполагам, че до края на фестивала ще стане обогатена с принтове, с вадинки, с надписи, с рисунки с червила, с спрейове и ще обогатява непрекъснато своята същност на нещо, което хората се питат, дори ми писаха много хора, Еслица, какво е това? То произведение ли е? Въпреки, че ние дискретно сложихме все пак едно етикетче, даже в него има един QR-код, който обяснява цялата концепция на Антон Цанев. Но хората реагират много. Още първата вечер

0: ми казаха бандите младежки, които са наоколо, утре сутринта тая работа няма да я има, тя няма да оживее, обаче вече няколко дни тя е оживяла, което ни дава и обратна връзка към това как хората се отнасят към средата си, какво искат от нея, как се изразяват в нея. Ние им даваме поле за изразяване по някакъв начин. Друго произведение, което предизвика така реакция много-много осезателна, беше ИЕ, произведението на Мия Момчилова. Това са три реки от бял плат от соца, които тръгват от покрива на галерията. Според Мия Момчилова това са реките на времето, миналото, настоящето и бъдещето. Тя много красиво ги е инсталирала по различен начин, като миналото е, разбира се, богато, то се рее в тревата, завива, прави изключително много богати чупки. Настоящето е доста бурно, а бъдещето е навито на руло, защото до някъде все още е неясно. И понеже тия три реки, едната от тях се беше простряла над тротуара на едно дърво, хората започнаха много остро някои от тях да реагират, защо им пречим да минават. Примерно, когато духа вятър, те трябва да се навеждат. Това стигна до кмета на Русе. И се наложи да направим малка модификация, но все пак предизвикахме едни обяснения и един интерес от страна на публика, която може би нямаше да реагира изобщо и да влезе в галерия и да реагира на съвременното изкуство. Така че с много от нещата просто предизвикваме реакция, надявам се, не негативна. Има и едно друго произведение. Ние сме в момента в театъра, в Доходното здание на Русе, но отпред пред театъра пък е произведението на Мелих Нехат, което се казва «Аз съм от там, когато съм тук». Той е българин от турски происход и турчин от български происход. И неговото произведение физически представлява един паралелепипед стъклен, който е позициониран точно пред сградата на Доходното здание. Тя е една от така централните барокови сгради в Русе. Много, много силно посещавана. Има огромен пасаж. С QR-код отгоре влизаме в една 3D видеосреда, в която Мелих вкарва и публиката като мостът между турската и българската естетика и култура е от една имагинерна фигура, която съдържа елементи на български и турски килими. Публиката директно влиза в тая среда, сканирайки един много хубаво изработен QR-код от Димитър, който е съучастник на Мелих Нехат в това произведение и дизайнер. И започва да вижда по друг начин и произведението, и себе си, защото в 3D средата се включва и самата публика, и самия град Русе.
1: Изключителна работа сте успели да свършите. Темата на изданието на фестивала е пространство и ми се иска да обърна малко внимание на този концерт, който предстои днес до вечера при хубаво време на K-Not-K и съботната програма, която е по-наситена. Фестивала продължава до 15 юни.
0: Да,
1: така че можем отново да поговорим за него, но за всички, които са в Русе и ще пътуват натам, да споменем какво предстои в съвсем близката програма на фестивала.
2: Ох, дано да стане, но не сме много обнадеждени с оглед на времето. Концерт е не е само концерт, то е и перформанс. Защото всъщност тази формация K Not K, която се оказа изключително популярна в западната част на Европа, те са музиканти от една страна, но в същото време и са и перформери. Така че концертът е комбиниран и с движение, и с светлини. Музиката е много приятна за слушане.
0: Сега ще бъдат или навън, или в дом Канети. Това ще зависи от времето.
1: А кажете, нека кажем на слушателите, къде точно е навън това пространство?
2: Това е Кея, която е много хубава пешеходна зона, относително скоро реновирана. По крайбрежието на река Дунав, от речна гара до и след малко след хотел Рига, е една прекрасна алея с дървета, зеленина, която следствие на реновацията беше направен един амфитеатър. Публиката седи и гледа към сцената, която е на фона на река.

0: отворен един амфитеатър, публиката седи и гледа към сцената, която е на фона на реката и на прекрасния залез на слънцето на река Дунав. Това съм прекрасно място.
1: Да, да. Пожелавам ви и слънце и да не вали.
0: Много се надявам.
1: Да. Разкажете в събота какво сте подготвили. Имаме още няколко минути.
2: В събота започваме в 14 часа в художествената галерия с workshop на Лея Видакович, която дойде, и това е голям късмет за България, че една от големите видеастки, която прави кадър по кадър анимация с направени от нея дизайнирани куклички с артикулации на абсолютно всички стави. Тя ще води един workshop, който ще бъде отворен за 12 души с записване и ще продължи 3-4 часа на тема светлина. Лея Видакович дойде. Наистина приканвам хората да дойдат да видят тази изложба, защото нейния 7-канален филм и линеарния филм, който върви към него, дойде заедно с всички макети, в чиято среда филмите са заснети. Тоест, публиката може да види и осветлението, и тия невероятни, майсторски, направени неща, които са вълнуващи и за специалисти, професионалисти и за широката публика, така че това е изключително ценна изложба. Тя е, Лея Видакович е специален гост на нашия фестивал. Другия специален гост е румънката Стела Лие, която пък идва, тя преподава художествената академия в Букурещ и идва с една много интериоризираща изложба, която се казва Дома. Трябва да се видят просто. Да, започваме нощта на галериите и музеите след обед с уркшопа на Лея Видакович, а пък вечерта го продължаваме с един разговор с Танка Цонкова-Луша и Таня Дечева, и двете от България, и техния ученик Симеон Стефанов.
1: Изключително интересно събитие. Поздравления!
2: Ами, надявам се, че ще е много, много вълнуващо и за публиката, и за нас. Не ги познавам лично, говорих по телефона многократно с тях. И мисля, че това са хора, които освен, че преподават, освен, че правят много смислени неща, са и много важни за... Те правят връзки. Връзки между автори, между хората, между различните видове изкуства, така че очакваме още много интересни неща.
1: И да ни събитието е разговор, лекция отвъд грешките, разговор за грешките в изкуството, които всъщност могат да бъдат доста така находчиви, да захранват много интересни резултати.
2: Да, грешките, синкопите, паузите, накъсванията, случайни, неслучайни, нарочни, 25-я кадър, всички тези неща, които разклащат и вестибуларния ни апарат и съзнанието, те стават повод пък за едни по-други преживявания и за вървене напред, за търсене на неща. Грешките са чудесно нещо.
1: Така е.
2: Да, ние завършим... сме пълни с грешки и ги правим непрекъснато.
1: Да завършим така този разговор, като ще имаме ангажимента и естествено любопитството да следим програмата на фестивала и да представяме вече отделни събития до края, до неговия край, до 15 юни. Така че ще ви очакваме с голямо удоволствие отново в нашия ефир.
2: Благодарим много.
0: Благодарим много.
1: Това бяха Еслица Попова, директорката на художествената галерия в Русе, и Християна Стомонякова, пиара на галерията, за второто издание на фестивала за съвременно изкуство там, който се надяваме да се радва на все по-голяма публика, и от тази година е с разширено международно участие. Има и детска и младежка програма, която се надявам да проследим в следващи издания на нашия ден. Успех желаем и хубаво време!

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Програмата е Христо Ботев, предаването е Нашия ден. Следва рубриката на Анелия Димитрова. Тази сутрин тя ще ви срещне с Константин Кряколов, роден в Таджикистан, но е потомък на стар род тракийски българи. Нека чуем.
2: Казвам се Константин Кряколов. От 33 години съм в България. Дойдохме 93-та година. От Таджикистан. Това е на граница с Афганистан и Китай. По причина, че 49-та година моят дядо е бил депортиран в Казахстан, баща ми се ражда в Казахстан и оттам се мести в Таджикистан. И оттам нататък аз се раждам в Таджикистан и вече моето поколение заедно с майка ми и баща ми се местим пък в България. А моите прапра дядовци са от Янорен.

0: е Роте от Яноден.
1: А когато пристигнахте в България, какво беше онова, което си спомняте и какво ви накара да изберете да заживеете тук и по-точно в Търговище?
0: Аз от детството съм мечтал да дойда в България, да видя морето, защото там в Таджикистан това е азиатска република. И винаги съм запазил, нали, националност българин, макар че през тези всичките проблеми, които имахме. И исках да дойда в България, но стана една гражданска война в Таджикистан 92-а година и фактически се получи така, които не са от таджикска националност, които са немци, гърци, евреи, българи, то няма как да останат вече в Таджикистан, защото е гражданска война и всеки се тръгна по своите места. Но баща ми е печест българин, целият му род и дядовци, прадядовци българи, и това е неговата дума, най-сетне, най-накрая ще се връщаме в България. И дойдохме тук в Търговище, просто нямахме на други места ни роднини и приятели. Един приятел имахме в Търговище, той направи една покана, такава туристическа. И вече голям късмет, че баща ми взимаха го на работа. И оттам нататък вече останахме тук в Търговище и пуснахме кореника.
1: Завършвате авиоинженерство, но по призвание всъщност сте в момента композитор, аранжор и музикант. Разкажете ни повече за това как се случи този творчески завой във вашия живот и кога музиката се превърна в призвание за вас?
0: Значи музиката ми е от детството. Значи аз, освен че съм авиоинженер, завършил съм в Киев институт на гражданска авиация. Той е международен университет, който ме признаха диплома тук в България. Но съм завършил музикално училище с пиано. И винаги музика е била с мен, като студент, като ученик. Но специално България ми даде повече възможност да импровизирам, да се развивам, макар че имам и опит от бившия Съветски съюз, имаше много националности, които се преплитаха в музикалните композиции на всеки композитор, на всеки музикант, няма както много. Много имаше националности. Но тук съм добавил в моя репертуар, може да се каже, и народни мотиви, които от момента, като съм стъпал на българска земя, просто нямахме информация за българска музика, за български език от там в Таджикистан. Баща ми говореше на много стара български език, но тук заобичах народна музика и това е един плюс в моя музикален живот, че почвам да използвам и български мотиви, и фолклор, понякога аранжименти на български песни с по-съвременен аранжимент. Примерно скоро правихме юбилей на Младежки дом и вечеря е Радо. Съм приел едно предизвикателство, защото много известна, много емблематична песен. Съм направил нов аранжимент и я представяхме с модерен балет.
1: А защо не работите като авиоинженер и как така се случи, че всъщност в момента се занимавате изцяло с музика?
0: Значи ние, когато дойдохме в Търговище, с майка, баща ми, брат ми, снаха ми малко дете, тук като млад специалист, искаха, нали, някакъв стаж. И така се получи, че просто в Младежки дом започнах да се занимавам с два състава, един рок, един младежкия състав. После направих школа за естрадно пеене и то лека по лека така почна да върви. И имам мини-студио, което използвам за записи на децата, на правене на аранжименти и така. Вече напълно съм свързан с музика, с озвучаване, осветление.
1: Разкажете ни повече за настоящата ви творческа дейност.
0: В момента много обичам предизвикателства. Примерно тук в града направих две песни за Търговище. Освобождение на Търговище, нали? Такова като патриотична песен. Няколко химна съм направил на училища и на детски градини. Дори от Айтос имах поръчка да им направя за детска градина хим. И това ми е много крепи, това ми дава живот, защото в момента подготвям и моя авторски проект, който свързан с, както аз си го мисля, човек през деня има различни настроения. Сутринта едно, на обяд друго, вечерта съвсем друго. И това е проекта. Музика да може да подчертае на човека състоянието през деня. Това ще бъде един албум, който с различни настроения на моите композиции. И примерно на човек много

0: нещо мрачно, иска някаква музика за релакс да слуша, той отваря от моите композиции и се получава, примерно, някакво успокоение. Или ще има такива композиции, които да му дигат, как се казва, адреналина. Различни музикални настроения, да. Както примерно Чайковски имаше 4 сезона и музика става по-интересна, по-широк аспект на самата музика.
1: Как бихте описали своя музикален стил? Какво го прави разпознаваем?
0: Според мен всеки композитор или всеки творец трябва да има стил. Не е стил като в музика, но своя стил. Аз обичам много джаз. Но не мога да кажа, че съм джаз музикант. Просто използвам елементи джаза в моите композиции. Обичам много хармония. Хармонични, мелодични. И ако говоря на музикалния език, повече минорни тоналности. Някак се ми влиза по-навътре, отколко е мажор. Мажор е хубаво, нали? Весело, но не означава, че душата ми е минор. Даже минор понякога звучи като тържествено.
1: Всъщност, вие сте доста време и извън България. И този смисъл, как живота извън България промени начина, по който създавате музика?
0: Човек, който живее в голяма държава, където има много националности, аз примерно вземам всичко най-добро и най-красиво от някакъв етнос. Било музика, отношения. И човек се обогатява по такъв начин. И това излиза в мене и създава един много широк диапазон. И това помага и в музиката. В Украина, примерно, когато 6 години съм учил в Киев, там съм свирил в един студентски оркестър, където от 6 националности и 8 човека оркестър. Просто е широк диапазон. И всичко добро, всичко хубаво, което ми харесва, по такъв начин ги събирам и се получава някаква автентичност, което може да каже, това е стила мое. Да събирам по-малко, по-малко и да се получи някакъв не по-нов стил, но интересен стил, който е да не се повтарям. Дори и когато правя аранжименти на някакви песни, аз винаги се свиря си и моето отгоре. Допълнително нещо се слагам, да мога да знам, че нещо съм дал за това.
1: В света, в който живеем сега, който става все по-дигитален, какво е мястото на твореца и на изкуството въобще? Смятате ли, че изкуственият интелект може да замени креативността ни?
0: Изкуственият интелект, това е изкуственият интелект. Аз мисля, че той никога няма да може да замени един творец. Аз ползвам изкуственият интелект. Ползвам го като идея. Защото изкуственият интелект, он милиони комбинации върти за секунди. Изкуственият интелект помага на композитори, помагат да дава някаква идея. Вече тая идея аз сме в главата и аз си го правя по моя начин. Както аз го виждам. Примерно някакви други инструменти слагам, някакви други сола и така. Но изкуствен интелект във всяко положение той помага, но той не може да замени човека. Защото няма душа. А в един композитор трябва да има душа. Но колкото повече почвам да го ползвам, повече се убеждавам, че не може той да замени човека. Не може да замени душата. Той хубаво прави, красиво прави. Някакви сола невероятни. Но един китарист как излезе и как ударя една фалшива струна, това е нажив. Това е си истината. И затова, нали, аз и на моите колеги казах, че просто, които сега ползват и са щастливи, че нещо е измислили, някаква композиция, това е заблуда.
1: Днес, след толкова години живота у нас, чувствате се повече гражданин на света или сте по-силно свързан с корените си? И може ли да се каже, че се чувствате у дома си?
0: Чувствам се у дома от момента, как съм стъпал на българска земя. Светя, птици, всичко, това не е помогна, защото просто почувствахме, че просто някой не е вземал така на ръцете и занесъл в България и е така. И затова и се чувствам си от дома, чувствам се много благополучно тук. И благодарение и на това, че работя в младежки дом. Постоянно съм с младежи. Те ме зареждат постоянно. Просто от дома съм. Абсолютно категорично мога да кажа.
1: Какво бихте казали, особено на младите хора, които търсят начин, свой си уникален начин да изразят себе си?
0: Мога да кажа да останат себе си. Това е какво означава да живееш според собствените си ценности.

0: да твориш, да анализираш и да бъдеш човек. Защото човек, който се занимава с изкуство, той просто си дава душата, дава се сърцето.
1: Пожелайте нещо на себе си и на слушателите.
0: На себе си и на слушатели единствено пожелавам здраве. Важното е за човека е здраве. Има ли здраве, всичко останало ще се получи. Затова и за всички хора, които ме слушат, пожелавам само здраве, здраве и здраве.

Нашия ден на 22 май завършва с композиция на госта ни Константин Кряколов. Екипът ни се присъединява към неговите пожелания за здраве. Ани Маринова, Теодора Царовска, Елена Цветкова и Радослав Минчев. Да е уютен денят ви! Възползвайте се от Европейската нощ на музеите. Десетки музеи, галерии и културни пространства ще бъдат отворени в цялата страна и ще предложат специална програма. И празнувайте в неделя, 24 май, празникът на буквите, на духа и на българската култура. Останете с програма Христо Ботев и предаването «Законът и Тамида».

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Очакваме ви!
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР.

Интересни приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Премиерът Румен Радев ще се срещне в Министерския съвет с певицата Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин до година. По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България до година.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
1: Вицепремиерът Иво Христов ще ръководи междуведомствения комитет за организацията и провеждането на Евровизия у нас. Разликата в заплащането между мъжете и жените да се намали от сегашните 12 на 10% до 2030 година. Това е заложената национална цел в проект за промени в закона за защита от дискриминация. Той е публикуван за обществено обсъждане в кратки срокове – до 2 юни. Причината е, че до 7 юни България трябва да приведе законодателството си в съответствие с Евродирективата за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд. В противен случай страната ни е заплашена от налагане на финансови санкции. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: В България разликата в заплащането между мъжете и жените надхвърля средното равнище за Европейския съюз, което е малко над 11%. Съгласно оценки на Европейския парламент от 2025 година, всяко намаление с 1% пункт на тази разлика води до увеличение на брутния вътрешен продукт с около 0,1%. Сега действащото законодателство не регулира в съответстващ на целите на директивата начин и има правни дефицити, сред които прозрачност за заплащането при набирането на персонал, право на работа да получи сравнителна информация за заплащането по пол и други. Затова с проекта за промени се въвежда задължение за работодателите за предоставяне на информация за нивата на възнагражденията, включително при обявяване на работни места, право на работниците да получат информация за заплащането по категории труд, както и задължения за докладване и анализ на разликите в заплащането между жените и мъжете. Въвеждат се и механизми за предприемане на корекции при установяване на необоснована разлика от над 5%. Разширяват се функциите на Комисията за защита от дискриминация като орган за наблюдение на прилагането на принципа на равното заплащане за равен труд. Дългосрочен план се очаква положителен икономически ефект, по-висока икономическа активност и ограничаване на риска от бедност, особено сред жените в напреднала възраст. За новините, Мария Костова.
1: Продължава да е засилен трафикът на тежкотоварни автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Митническият пункт работи на пълен капацитет, обясни за BTV Диана Маркова от агенция Митници. По думите й на изход работят 6 трасета, а на вход 12, включително две специализирани линии за хладилни камиони. Основната причина за натоварения трафик е предстоящият голям мюсюлмански празник Курбан Байрам в Турция, каза Маркова.
4: Вчера се проведе среща по покана на областния управител на Одрин. Български и турски представители на различни институции, включително тук и от агенция Митници на пункта. Набелязани бяха мерки за по-добра координация, за съвместно сътрудничество, което да продължи.
1: Каза Диана Маркова от агенция Митници. Пътна полиция взима сериозни мерки за контрол на трафика по празниците около 24 май, съобщи Георги Милев от МВР. На определени участъци ще бъдат въведени и ограничения в движението.
5: От 15 до 20 часа временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства на

0: 12 тона по най-натоварените трасета. А те, както обикновено, са автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще се въведе в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресник.
1: Георги Милев от Пътна полиция обясни, че се очаква сериозен брой автомобили да напуснат София.
0: Очаква се, по данни на Агенция Пътна инфраструктура, днес изцяло за празниците около 490 000 автомобила да напуснат само територията на град София. Въведени са и в други дни ограничения, а те са съответно утре по същите направления, в същите участъци, само че ограничението ще бъде от 9 до 14 часа. На 24 май, деня на честването, няма да бъдат въвеждани ограничения, но на следващия ден, 25 май, ще бъдат въведени в също ограничение с часови диапазон от 12 до 20 часа, само че в обратна посока, в посока град София.
1: Обясни Георги Милев от МВР. А сега да чуем прогнозата за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
2: Днес ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за района на София около 20 градуса. За днес, 22 май, е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за голяма част от страната заради значителните валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Елена Цветкова. Аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес. Правни аспекти на психичното здраве в България, къде е баланса между безопасността на обществото и правата на болния, каква е ролята на полицията и прокуратурата. Очаквайте разговор с Тодор Тодоров, графолог и криминолог, консултант на предаването. След 10.30 на ваши въпроси в ефир ще отговаря адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право, консултант на предаването. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Кои са правните аспекти на психичното здраве в България? Къде е баланса между безопасността на обществото и правата на болния? Каква е ролята на полицията и прокуратурата? Наш гост днес е Тодор Тодоров, графолог и криминолог, консултант на предаването. Добър ден, господин Тодоров.
2: Добър ден.
1: Да започнем от тук. Какво представлява психичното здраве на човека?
2: Психичното здраве си е заболяване.

0: обществото все още изпитва много сериозни затруднения в приемането на психично болните като някакви равноправни граждани. Това води до редица проблеми както на самите засегнати, така и на общността, в която те живеят. Трябва да кажем, че в България, както и в много други страни, темата за психичните здравеопазване често остава неразбрана. Тя е увита с предразсъдъци и страхове. Това води до типична социална изолация, дискриминация и липса на адекватна подкрепа на тези хора.
1: Кои са най-срещаните психични разстройства, господин Тодоров?
0: Те са разнообразни и засягат хора от всички възрасти и социални групи. Но най-разпространените сред нас са депресивните разстройства. Характеризират се с продължителна тъга, липса на енергия, загуба на интерес и затруднения в ежедневното функциониране с другите. Наблюдаваме и тревожни разстройства напоследък, които се изразяват особено в панически атаки, генерализирана тревожност, социална тревожност и разни фобии. Например, хората се страхуват от много неща и когато те са в повече, стават продукт на психична обремененост. Биполярното разстройство е най-често срещаното. Това са всички мании на нашите членове от обществото, при които се редуват периоди на силно повишено настроение и дълбока депресия. Шизофренията и другите психични разстройства около нея са състояния, при които човек може да има халюцинации, заблуди и нарушено възприятие. Те се срещат по-рядко. И личностновите разстройства, които ние наблюдаваме често, но не всички сме устроени така, пък и нямаме тези познания, за да ги разпознаваме. Това са емоцията, поведението и взаимоотношенията между отделните хора. И онези хора, които имат личностни разстройства, те имат и трудности в тази област. Тук е важно сега да подчертаем, защото нахвърляхме доста неща, които така звучат стряскащо, че психичните заболявания всъщност са едни медицински състояния. Те не са някаква характерова слабост или лудост или опасност по дефиниция, както често смята обществото.
1: Чувала съм, че хората, извършили престъпления, които имат психическо разстройство, шизофрения или една от нейните много форми, не носят наказателна отговорност.
0: Да, така е. По-късно може да споменем и за законите, които третират този въпрос.
1: Да. А има ли хора, които могат да си извадят такъв документ, че страдат от такова психическо заболяване, всъщност да не страдат и да не носят наказателна, да избягат от закона по този начин?
0: По мое време, когато аз работех в отдела за криминалистически експертизи в НИКК, имаше случаи, където бяха издадени подобни
1: документи,
0: свидетелства медицински и то с една единствена цел – да се избегне наказателната отговорност. Но не мога да кажа, че те са често срещано явление. Към настоящия момент няма как да го кажа, нямам наблюдение.
1: Не можем да твърдим такава тенденция.
0: Не можем, да.
1: Как живеят психично болните хора в България? Имат ли подкрепа от държавата? Как се чувстват в обществото?
0: Те живеят трудно. Живота на човек с психично заболяване в България често е белязан с една социална стигма. От тази социална стигма стигаме до редица предразсъдъци в обществото. Много хора се страхуват да споделят поради тази причина диагнозата си, защото се опасяват първо от подигравки, след това от отхвърляне и накрая и от загуба на работата. А всички тези показатели, които казахме около проявата на психичното здраве, водят и до тяхната нетрудоспособност и най-накрая към тяхната финансова зависимост, защото те вече не могат дори да се справят сами. И това накрая води до една социална изолация. Поради липса на разбиране и подкрепа, много хора се затварят себе си и естествено губят социалните и множеството контакти.

0: трудности, които са имали до този момент.
1: Какви други трудности изпитват?
0: Ами, в концентрацията и работоспособността им основно, както казахме преди малко. И проблеми на общуването и поддържането на връзките. То е съчетано с ниско самочувствие и чувство на вина и страх от осъждане. И обсъждане, и след това осъждане на тяхното поведение. Като капак се отключват и, както казахме, техните финансови затруднения, ако заболяването почва да пречи на тяхната работоспособност. Отново е важно да се подчертая, че психичната болест не е характерова слабост. Въпреки това, в обществото продължават да съществуват митове и заблуди по този въпрос. Една от най-разпространените е, че психично болните са много опасни. По-нататък ние ще обясним кога те са опасни и защо не са толкова опасни. Но към момента ще кажем, че научните изследвания показват, че повечето хора с психични разстройства не проявяват агресия и са много по-склонни да стават жертва на насилието, отколкото негови извършители. И тази стигма обаче води до страх, изолация и тяхната дискриминация.
1: Но има и такива, които нападат хора. Да. Имаше наскоро случай точно тук, съвсем близо до радио, до метростанция Васил Левски. Да. Една жена беше нападнала 4 чужди граждани с нож.
0: Да. И обикновено това, сега в авансово ще го кажа, е свързано, когато психично болния остава в едно пространство, където се чувства незащитим. Тогава единствената му защита е тази. А сега психолозите и психиатрите по-нататък, след като направят съответните изследвания на поведението на болния, или така както вие казахте, видимо психично болната жена, могат да установят какви са точните причини. Към момента най-общо не можем да кажем, че психично болните са много агресивни. Ако се върнем назад във времето, понеже аз в системата съм работил дълги години, на 10-15 години имаме такъв случай. Не е толкова често. По-често говорим за това. И създаваме наоколо впечатление, че тези случаи са по-често. И колкото повече говорим открито за психичното здраве обаче, толкова по-малко ще бъдат предразсъдъците ни и толкова по-силна ще бъде общността. Иначе поведението на болния в някои случаи може да стане непредсказуемо, както вие казахте. Сега да заключим този въпрос. И когато човек се чувства застрашен, той реагира по този начин. Това не е агресия от злоба обаче, психологически погледнато, а е реакция на страх или объркване. И колко често се случва, преди малко казахме, че е рядко, сега ще подчертаем, че е изключително рядко. Повечето хора с психични разстройства са склонни и са спокойни и не са агресивни, особено когато са
1: под необходимото... Особено ако си пият хапчетата.
0: Да, както вие ме изпреварихте, под необходимото
1: лечение
0: и медицинско наблюдение. Но лоша е комбинацията, когато психичното разстройство и болест се комбинират с употребата на алкохол и наркотици, което често се случва. И в този случай, който казахте с жената, възможно е тя да е била и под наркотична
1: зависимост
0: към момента или въобще, или пък примерно да употребила известно количество алкохол. Тогава болните стигат до едни неконтролируемо импулсни разстройства. Ги наричат специалистите психиатри. Аз, понеже не съм психиатър, нали, така ги цитирам тези термини. Някои състояния като тежки форми на гранично личностно разстройство или маниакални епизоди в тяхното поведение могат да доведат до рискови поведения на болните, за които преди малко говорихме. Какво не е заплаха обаче в тяхното поведение? Въпреки, че хората често го мислят, че психичното болните са агресивни. Научните изследвания са показали, че хората с психични заболявания са по-често жертва на насилие, както казвам сега за втори път. И не случайно го казвам за втори път. Искам да наблегна на това. Но когато те са често жертва

0: на някакво насилие от други хора, те стават непредсказуеми.
1: Къде е балансът между безопасността на обществото и правата на болния, господин Тодоров?
0: Балансът винаги се корени в това да се защити, чрез законодателството психично болните като свободни хора да бъдат защитени, достойният им живот и лечение и задължението на този същия закон да защитава обществото от потенциалните рискове, когато човекът е в тежко психическо състояние и не осъзнава своите действия. Този баланс е залегнал, ако погледнем чисто юридически, в Конституцията, после е залегнал в Закона за здравето, залегнал е в Наказателния кодекс, както и в множество международни актове, като например Европейската конвенция за правата на човека.
1: Добре, след малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с известния графолог и криминолог Тодор Тодоров, консултант на предаването. Останете се за законът и Тамида.

0: Законът и Темида.
1: Продължаваме разговора по една изключително актуална тема. Говорим за правните аспекти на психичното здраве в България. Каква е ролята на полицията и прокуратурата? Наш гост е известният графолог и криминалист, дългогодишен консултант на предаването Тодор Тодоров. И така, говорихме кога са безопасни психично болните, а кога психично болни е най-опасен?
2: Когато се наруши този баланс, който казахме, за който споменахме в първата част, т.е. балансът между обществената безопасност и човешките права. Когато се наруши този баланс, болният става опасен. Това е един от най-сложните въпроси в съвременната психиатрия, в съвременното право и в етиката въобще. При такива нарушения обществената безопасност става релевантна, когато влиза в период, в който човекът е тежко нелекуван. Тогава той има реален риск да навреди на себе си, а после да навреди и на околните. Важно е да се подчертае, че това са редки случаи, а не характеристика на психичните заболявания като цяло в страната. И всичкото това поражда една правна отговорност. Понякога психичното състояние влияе на способността човек да разбира действията си. Тогава съдът може да реши да го преведе към принудително лечение вместо наказание или обратното. Това е форма на баланс, за което преди малко споменахме, между справедливост и хуманност.
1: Какви са задължения на институциите по отношение на психично болните в България?
2: Ами да споменем на първо място Министерство на здравеопазването и неговите подчинени организации като регионалните здравни инспекции, така наречените РЗИ-та от гражданите. Тук не може да оставим на страна общините и другите лечебни заведения. Всичките те имат задължението да гарантират една достъпна, качествена и безопасна здравна грижа и да защитат правата на както на гражданите, така и на болния. Това се осъществява обикновено с контрол и координация. Министерство на здравеопазването обикновено контролира качеството на медицинската помощ в страната, като организира профилактични програми, национални здравни кампании. Осигурява специална закрила на деца и бременни. Другият момент е управление на здравните рискове. Министерството следи и реагира както при епидемии, биологични заплахи и фактори, така и при проявата на такива заболявания, които застрашават здравето на обществото. В този порядък регионалните здравни инспекции като териториални здравни органи прилагат закона на местно ниво. Директно. Тук аз лично наблюдавам една черна дупка, да ви кажа.
1: Каква е тази черна дупка?
2: Ами защо е черна дупка, я наричам аз? Защото висшите здравни органи не осъществяват достатъчно спазване на здравните изисквания в болниците, училищата и детските градини, занижили са контрола на здравните инспекции и оттам цялото общество страда. Но страдат и болните.
1: С две думи бангаранга.
2: С две думи бангаранга, да.
1: Хаос.
2: Почти, но не напълно. Защото ако беше пълен хаос, щеше
1: да е още по-страшно. Каква е ролята на полицията и прокуратурата, господин Тодоров?
2: Тук полицията има оперативна роля, защитава и координира.
1: Ама върши ли си я?
2: Върши я. Това са мои наблюдения. Тя се намесва в ситуация. Ако вие звънете по телефона и кажете, че сте застрашена от някой, тя ще дойде. Така или иначе. Рано или
1: по-късно. Искате ли да пробваме? Да видим,
2: може да пробваме. Когато има риск и за двете страни. Основните задължения обаче на Министерството на вътрешните работи са действително реакции при кризи, но и съдействието за принудителното настаняване на болните в координация с Министерство на здравеопазването за психологическата следващата им психологическа подкрепа. В този порядък, Институтът по психология на МВР участва при

0: преговори, оценки на риска и кризисни ситуации. На следващо място идва прокуратурата. Тя има всичко това, което има полицията, но може да добавим правна и контролна функция. Тя се намесва, когато трябва да се вземе вече решение, което засяга основно правата и свободите на човека и обществото. Основни задължения са инициираните съдебни процедури за принудително, така нареченото принудително лечение и задължително лечение и настаняване в психиатрично заведение. И накрая окончателно взема решението съдът. Той решава всичко на базата на представените му доказателства и тяхната доказателствена тежест.
1: Кои са особеностите на българското законодателство по този въпрос?
0: Нашето законодателство има много ясни правни рамки за психичното здраве. От правата на пациента през условията на принудителното му лечение до отговорностите на институциите. На първо място тук трябва да посочим Законът за здравето. Той е основният нормативен акт, който определя кои лица имат право на специални психиатрични грижи или лица с тежки психични разстройства. Това се решава от психолози, от хора, които разчитат личностовите разстройства на индивида. Тогава се установява лицата дали са с умерена, с тежка или с дълбока умствена изостаналост, които напоследък все по-често се наблюдават, а това са хората с деменция.
1: Нека да поговорим за това, кои са правните аспекти на психичното здраве, за което говорихме досега.
0: Правните аспекти в България са изградени или трябва да бъдат изградени, ще кажа условно, все пак, върху три основни принципа. Гарантиране на обществената безопасност, както казахме преди малко, осигуряване на качествена медицинска грижа и законодателство като процес на модернизация. Обаче последното куца. Модернизацията тече десетилетия наред. И тук точно са слабостите. Като устарява психиатрична инфраструктура. Много от болниците, в които аз съм влизал преди години, са в много тежко материално състояние и те не са мръднали от тогава до сега. Разположени са, интересното е, по времето на социализма ги разполагаха там и сега останаха там, в напълно изолирани райони. И по този начин болните там се чувстват много изолирани. Отделно базата да не говорим. Тя е много устаряла и не е достатъчно оборудвана. Това затруднява качеството на този вид лечение или рехабилитация. Не на последно място недостига на специалисти. Има много психолози и психиатри, но те не желаят да работят на терен. Те търсят научна работа или нещо друго, което е свързано с тяхната професия. Няма и достатъчно социални работници. И основната причина за всичкото това е ниското заплащане. Не знам защо все още там заплащането е ниско, като има предвид, че в много повече професии в България заплащането отиде много надалеч. Високото натоварване на терен, емиграцията на такъв вид кадри, всичко това допринася за тези слабости, които споменахме. И за капак трябва сега да кажем, че координацията между институциите си куца. Нищо, че ние тук издекламирахме, че трябва министерството да е в синхрон с регионалните здравни инспекции. Куца. Това е положението. Министерство на здравеопазването, МВР и прокуратурата често работят много разпокъсано. Това наблюдавам аз. Липсват общи протоколи в тяхната работа, отговорността се прехвърля от едната в другата институция и резултатът е налице.
1: С две думи в заключение, какво ще допълните?
0: В заключение ще допълна, че има много, ама страшно много работа, за да можем да направим този вид здравеопазване на ниво в България. Както другия.
1: Институциите да заработят качествено.
0: Институциите най-после да заработят както трябва. Това е.
1: Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на нашите слушатели. Чухте известния графолог и криминолог.

Тодор Тодоров. А вие останете с нас. След малко на ваши въпроси в ефир ще отговаря адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право. Останете с Законът и Темида.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря нашият консултант, адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право. Добър ден, адвокат Мандакова.
2: Добър ден.
1: Въпрос на Гергана Шипковенска от Петрич. Искам да се разведа, как да го направя. Каква е процедурата, адвокат Мандакова?
2: Разводът, това е съдебен акт, чрез който се прекратява гражданския брак между съпрузите, но той винаги се допуска само от съда. Основанията за развод могат да бъдат най-различни, като системни конфликти, физическо насилие, психически тормоз, изневяра и куп други. Но основната цел на закона, това е да защити интересите на децата, когато има деца от брака. Също така да осигури справедливо уреждане на имуществените отношения и да гарантира свободата на личния и семейния живот. По принцип има по два начина може да се разведе човек, който е решил. Това е развод по исков ред, когато се установява вината на един от съпрузите. В този случай единият съпруг няма желание да се развежда доброволно, но все пак съдът след преценка на доказателствата по делото, разпит на свидетели и при дълбоко и непоправимо разтрогване на брака и сериозни конфликти помежду им, все пак допуска развод. Но аз съветвам, че най-добрият начин за развод е по взаимно съгласие. Това е най-бързия и най-малко конфликтен способ за прекратяване на брака. Той се допуска, когато и двамата съпрузи имат сериозно и непоколебимо съгласие да прекратят брака, когато са съгласни. И наистина това е най-добрият начин. И съветвам ви да си наймете адвокат, който да изготви едно споразумение между двамата, което да урежда родителските права, ако има ненавършени пълнолетие деца, при кого ще живеят, кой ще упражнява родителските права. Също така, какъв ще бъде режима на личните отношения с другия родител. Важен въпрос е също така да се уреди размера на издръжката на самото дете или деца, начинът на плащане, сроковете, в които ще се изплаща издръжката и най-добре е да доброволно да бъде изплатена. Двамата съпрузи, когато има изготвено споразумение за доброволен развод, трябва да се явят лично в съда, но съгласието им трябва наистина да е сериозно и окончателно и това споразумение да бъде представено в съдебно заседание.
1: Колко струва днес един развод? По силите на хората ли е?
2: По нашата наредба за минималните адвокатски възнаграждения, един развод струва около 1500 лева, равностойни в евро, около 700 евро.
1: Около 700 евро. Друго нещо искате ли да кажете на нашата слушателка, госпожа Шипковенска от Петрич, да допълним нещо? Вашите съвети са да се потърси

0: адвокат, който да направи споразумение и да тръгне процедурата по развод.
1: Да тръгне за процедурата по развод и най-добре развода да е по взаимно съгласие, защото най-бързия начин е това и най-кратки срокове се да допуска развода, така че...
0: Има ли някакви държавни такси, които се внасят?
1: Има, да. Има държавни такси.
0: Значи те са допълнително, освен хонорара и държавни такси, или вие цялата сума казахте, че 1500 лева, 750 евро?
1: Държавната такса е съвсем малка, така че не мисля, че е проблем за който и да било.
0: Добре. Въпрос на Стефана Карайванова от Своге. Как да потърся помощ при домашно насилие? Адвокат Мандакова, вашият отговор.
1: Значи, при домашно насилие, също така, ако сте жертва на домашно насилие в България, законът предвижда няколко начина за незабавна и дългосрочна защита. Основният нормативен акт е законът за защита от домашното насилие, а при тежки случаи се прилага и наказателния кодекс. За домашно насилие се счита, когато има не само физическо насилие, то може да включи

0: са, по които може да се дефинира домашното насилие. Съветвам ви незабавни действия, когато има опасност, да се обадите на 112 при непосредствен риск. Също така да поискате от полицията защита и медицинска помощ. Най-добрият доказателствен метод е след физическо насилие да посетите лекар, да поискате съдебно-медицинско удостоверение, с което да се докаже това физическо насилие. Също така психическото може и с свидетел да се докаже. Примери за насилие са постоянни обиди, унижения, следене на телефона, заплахи за убийство и куп други, преследване, ограничаване на личната свобода, насилие над деца също.
1: Основният свидетелите играят ли роля, когато има свидетели, които са чули или видяли част от това насилие? Те играят ли роля в един съдебен процес, адвокат Мандакова?
0: Разбира се, свидетелите са много важен способ за доказване. Когато има такова насилие, ви съветвам да подадете молба до районния съд в града, в който се намирате, но тя трябва да е до един месец от последния акт на насилие.
1: Съдът може...
0: Да, до един месец от акта на насилие има срокове.
1: Как се вадят ограничителни заповеди срещу определено лице, което е упражнило насилие? Трудно ли става?
0: Не мисля, че е толкова трудно. Просто съда може да наложи, забрана за доближаване, също така извеждане от жилището. Ако имате доказателство, е лесно доказуемо. Снимки, чатове, записи, свидетели, заплахи, медицинските документи са много важни. Също така може и полицейски протоколи, ако е извикан 112. Съда може незабавна защита да при сериозна опасност, още същия ден, без изслушване на насилника, да издаде незабавна заповед за защита, която може да бъде от няколко месеца, но може и до 18 месеца да разпореди съдът.
1: Благодаря ви за този отговор. Днес на ваши въпроси в ефир отговаря адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право.

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Елена Цветкова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Програма Христо Ботев.
6: Делтата.
7: По Делтата.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велеви, заедно с Александър Кирев. Ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на Блуса. Днес разходката ще бъде много интересна, защото ще се запътим към корените на Блуса, т.е. отиваме, сменяме континента, отиваме в Африка. Не случайно казват, че това може би е така родината на човечеството, дали е така, не знам, но със сигурност е родината на блуса. За целта Цветан Цветанов ще ни помогне, той ще бъде гид в тази наша разходка към корените. Защо и как ще разберете, ако останете с нас до 12 часа. А сега, може би е редно да чуем как действително звучи един африкански блус.

Това, което чухме, се казва Фондо и е парче от един албум от 2021 година, заглавен Бинга. Току-що Цветан Цветанов ми каза, че Фондо значи път. Да, всъщност тръгваме по пътя на блуса. Преди да му дам думата, обаче много гордо искам да съобщя какво разбрах за този албум. Ами, първо, това, което е най-важно да кажем, че става въпрос за един страхотен блус китарист и въобще музикант, който се казва Самба Туре. Дали има нещо общо с Али Фарка Туре, освен музиката, ще разберем след малко. Но, защо Бинга? Защото, всъщност, това се оказва, че първо, там са му корените и второ е един регион, който обхваща огромно пространство под Сахара в Мали. И това всъщност е мястото, в което е израснал днешния ни гост, но освен всичко останало, това е място, което е много свързано с народа Сонг.

0: кои?
1: Или сон хај.
0: Или сон хај, ето, обади се
1: господин Цветанов.
0: Който в един период от развитието на африканските държави е бил доста властващ в региона. Но вече какво се случва, може би Цецо ще може да каже по-подробно. Другото интересно е, че този албум се води като един от най-личните на Самба Туре. Той самия казва, че никога не е излизал от там. И всъщност това е неговата родина, това е неговата същност.
1: Ами, интересно е. Интересно е, защото така, дори с отрицателен знак, много музиканти от този регион, северната част на Мали, регионът Тимбукту, откъдето е Али Фарка Туре, Кидал, където са туарегите, голяма част от тези хора или бягат към Мавритания, или слизат на юг към столицата Бамако през последните 14 години. Този регион, който е една от люлките на западноафриканската музика, в момента е,
0: можем да кажем направо,
1: че се води гражданска война там. Кога по-изострена, кога по-прикрита, но примерно туарегското население там, което също е доста свързано с историята на блуса, 250 000 души са напуснали през последните 14 години страната. Студиото на Али Фарка Туре, което се намираше там в родния му град Ниафунке, също е преместено на юг в столицата Бамако, защото просто там не може да се развива музика. По предишното десетилетие има доста вносен външен радикален ислям, защото малийският ислям по никакъв начин не е радикален. Той е философски, мирен, какъвто и трябва да бъде. Но разни външни сили започват да си разпределят територията. От друга страна това провокира насилие от централното правителство. В момента дори има остатъци от наемниците от Вагнер, които действат там на място, и още не е приятно място за живеене. И много от тези музиканти живеят на юг в столицата, включително и Самба Туре.
0: Всъщност назад в годините, това, което прочетох 15-16 век, именно този, мисля, че не мога да се как се казваше, града се е казвал градът на златото. Преди действително да се радикализира исляма, който не се случва само сега, а това е един процес, доколкото разбрах, от години, който вече ескалира.
1: Той ескалира от години, но през последните десетилетия ние там имаме един суфи ислям, свързан с образованието, с тези библиотеки в пустинята, и точно Мали беше доста мирна страна. Самия Али Фарка Туре, който освен, така както го наричат, краля на блуса от поречието на река Нигер, той блуса, нали, тръгва от река Нигер и стига до река Мисисипи, самия Али Фарка Туре като кмет на своето градче доста често е бил помирител между различните народности там при разни спорове, и всъщност е бил уважаван от всичките няколко народа, които живеят там в този регион. Затова казвам, че конфликтът не е вътрешен, той е външен. Това са остатъци от Ал-Кайда, остатъци от Ислямска държава, саудитски терористи и така нататък. И това нещо страшно много пречи на блуса, защото, както знаем, радикалният ислям забранява светската музика. А там всеки втори човек е музикант в тая част на Африка, специално на Мали. Има един много хубав филм, в който играе певицата Фатимата Диауара, където младите се събираха тайно в някакви мазета, за да правят музика. Той разказва точно за тия години. И въобще е документирано, много е документирано. Това е най-новата ситуация там. И сега връщаме към турнето на Самба Туре, което е в Европа. Сега в този момент. Те тъкмо кацат в Европа за два концерта в Загреб, един в Белград и един в София.
0: Това беше и повода отново да се съберем тук в студиото, защото на 26 май, мисля, че...
1: Да, ден след Деня на Африка.
0: Нарочно ли? Не, просто хубаво съвпадение.
1: Ами Деня на Африка, Световния ден на Африка 25, но при нас е почивен ден, някак си предпочетох

0: да им дадем един ден почивка и
1: И
0: на
1: да изтъмнете.
0: 26-ти, защото на 24-ти закриват 30-то издание на фестивала Ринг Ринг в Белград, където аз съм в момента. Това е само гласа ми тук. Но не случайно споменавам всички тези политически подробности, защото буквално 2 седмици преди започването на турнето, менеджерката на групата ми се обади и каза: уф, слава богу, Сюлейман Екане, перкусионистът на групата, който беше части от групата на Али Фаркатуре на времето, аз го познавам от 2005 година, е успял да стигне от Ниефунке до Бамако и ще летят за Европа. И аз казах: ама той още ли живее в Ниефунке? Защото колкото малийски музиканти съм срещал,

0: живеят скромен живот някъде дълбоко в провинцията. Аз съм се запознавал за 5 минути с него и сметни сега, той не говори английски, аз не говоря френски и сонхай и бамбара и езиците, които там се говорят. Само сме се здрависали, той ме е запомнил, когато занесох българската китара на Али Фарка Торе в Брюксел, една година преди Али Фарка да почине. И следващата ни среща беше в групата на Фео Бокум от Мали, също видна фигура от групите на Али Фарка Торе. Това беше 2017 или 18-ти, той веднага ме разпозна. Каза, а ти си този с българската китара.
1: Това е страхотно.
0: Да, затова казвам всички тези неща, защото в групата на Самбо Торе и тримата са звезди. Ще обясня по какъв начин кой. Може би да чуем сега една песен, която разказва точно за онези начални години на религиозен терор 2012-13, той е от албума Албала, което означава опасност. Песента, в нея се пее, там има една, която е Фондора, като Фондо, Фондо е път, ето малко уроци по Сонхай. Фондора означава махнете се от пътя ни. Това е призив към терористите, към насилниците, към хората, които искат война. Но тази песен сега, която ще чуем, тя е свързана по-скоро с социалните тегоби на хората, нещо, което доближава и до американския блуз и начина му на възникване. Казваше се в нея нещо, цитирам по памет превода, всички тук сме родени бедни, никой не е роден богат, но всички имаме еднаква стойност.
1: Размисъл.

0: anda kardeşçe usucuyla fındır.
1: Така, това беше парче от албума Албала. Албала. Може би, ако ни остане, така, може би, ако ни остане време към края на предаването, ще чуем пък нещо от следващия албум, който се казва Гандадико от 2015 година. Не случайно го споменавам, защото желанието на Туре след този, поне за него, ужасен албум заради тематиката, да направи нещо по-близо до надеждата.

0: надеждата, която, слава Богу, също ни прави хора. Така че, ако ни остане време, може би ще чуем в някаква степен и отговора на самия Туре към самия Туре.
1: Да, и тук да вметна, че пък най-последният албум от миналата година, Баракелау, преводът му е Работниците, и той вече е посветен на тези хора, които имат нелеко ежедневие в пренаселения мегаполис Бамако на юг,
0: всъщност,
1: където няма война.
0: Се е променило от памуковите полета до сега, може би в разни точки
1: хората
0: на света не особено.
1: Хората винаги живеят тежко в различни периоди. Всъщност тук по интересен начин се преплитат много времена и връзката с американския блус е много интересна, защото паметта за тая музика, за тази стара музика, е пренесена с корабите с роби. Тази музика не е и толкова стъпила на ударните инструменти, колкото ние имаме стереотип за Африка. Въобще, специално в Мали, в Западна Африка, струнните инструменти са много на почет. Те обаче не са били пренесени в Америка. Те са направени отново в Америка. Неща, които се свирят на западни инструменти, като банджо и на китара, те са влезли директно през колективната памет за тези по-стари инструменти, като кора, като нгони. За нгонито се говори, че е пра дядото на банджото, инструмент на над 2000 години. Може да е с 3 струни, може да е с 10 струни. Тялото има резонатор на кожа по същия начин. В групата на Самба Туре има един майстор на инструмента нгони, който се казва Джиме Сисоко. Джиме Сисоко е племенник и ученик на баба Сисоко, който беше тук в България и по моя покана 2023 година, и е един от хората, които са така най- заслужилите артисти на този инструмент от средното поколение. Той е на 40 няколко, доколкото знам. Ето, по този начин Сюлеймане Кана от групата на Али Фарка Туре. Самба Туре, който е не е роднина на Али Фарка Туре, но ти каза в началото, сега ще разкажа каква
0: също
1: е точно връзката.
0: Също съм много провокиран да продължи. Въобще пътя му е предопределен в някаква степен от Али Фарка Туре.
1: Да, и то семейно по един или друг начин. Ето, тези тримата души идват в едно компактно трио. Сюлеймане Кана, Джиме Сисоко, Самба Туре. А Самба Туре, той е роден 68-ма година. И като деца са, баща му умира, той преди да се роди малко. Имат бедно детство, той е брат му. Брат му е перкусионист. Но тяхната майка, която много обича музиката и била, по някакъв начин можем да кажем какво значи професионален музикант, станала професионален музикант. Тя е една от бек-вокалистките на първите групи на Али Фарка Туре. И може би точно по тази линия и Самба Туре попада през 90-те в групата на Али Фарка Туре и доста е пътувал с него. Тоест, той е един вид, един от любимите му ученици. И има различни традиции в Западна Африка. Ние сме се свикнали, като говорим, да, тази музика е музиката, от която произхожда блуса. Ето, тя е пентатонична, има струнни инструменти, опъват се струните понякога по подобен начин, понякога по доста различен начин. Често се пее по един такъв тъжен начин, въпреки че има и по-весели песни.
0: О, има, да.
1: Но все пак трябва да отчитаме, че там има 20-30 различни народа и специално Самба Туре от всички съвременни големи малийски китаристи и певци е може би този, който е най-близо до Али Фарка Туре, защото те са от един народ, Сонхай или Сонхой, независимо как го произнасят. Ти също това оказа в началото. На времето това е бил един от доминиращите народи там и много благородници са носили точно това име Туре. Сега, кой произхожда от тях и кой не, сега да кажеш, като шишман или като нещо такова. Но при всички положения, аз от единствената си среща с Али Фарка Туре една година преди да почине, точно това впечатление имах от него. Той се държеше изключително любезно, но по някакъв начин царствено, като благородник, който знае кой е. И гласово, темброво, Самба Туре е доста близко до него. Дори мога да кажа, че понеже ние сме канили два пъти сина на Али Фарка Туре, който също развива тая традиция, но вече я смесва и с много други, отива и по-далеч, по-авангардни неща прави, включително с музиканти от цял свят. може би сам Батуре е по-близо до корените на Али Фарка, отколкото самия син Вио Фарка на Али Фарка Туре. Али Фарка Туре пък, скоби, той купува първата си китара в България. Преди това свири на еднострунна цигулка, нярка, която по някакъв начин е това, изпълнява тази роля, която хармониката изпълнява в американския блуз. Но той доста е слушал Джон Ли Хукър по радиото като млад. Така че виждаш как се завъртат нещата. Много старата традиция, чрез глобализацията, чува това, което става от другата страна на света, по-богатата част на света,
0: взима,
1: макар че е създавано.
0: Взима и го връща обратно.
1: Взима и го връща обратно, защото тази музика, която и днес хора като сам Батуре и още по-млади хора правят, да, тя е малийска музика, но тя по някакъв начин е облагородена и от това, което е направено в Америка. И точно тук искам да чуем един запис документален за една документална поредица, но излязъл в албум, който се казва точно така «От Мисисипи до Мали» на американския блусмен Кори Харис. Той отива, запознава се с Али Фарка Туре, свирят заедно, дори участва в тази филмовата поредица на Мартин Скорсезе «Блусът». Има една документална поредица, в която един от филмите е режисиран от Вим Вендерс, точно там някъде на предела на хилядолетието. И Кори Харис, точно от негова гледна точка, са тези срещи с всичките тези африкански музиканти, начало с Али Фарка Туре. И ето как тук Кори Харис прави кавър на Скип Джеймс, «Special Rider Blues», една песен някъде от средата на миналото столетие, с Али Фарка Туре на еднострунна цигулка, т.е. представете си цигулката или хармониката от другата страна, и Сулеймана Кане, когато ще видим в България следващата седмица, на калабаш, традиционния ударен инструмент.

0: Пудеутата.
1: Уе!
2: По делтата.
1: Уе!

0: По Делтата, в компанията на Цветан Цветанов, говорим си за поредния голям музикант с фамилия Туре.
1: Да.
0: Самба Туре.
1: Самба Туре.
0: Какво
1: самба?
0: Току-що? А, да, кажи.
1: Да, между другото, най-ще кажа и какво значи самба, и това го знам от съвсем друго място. Май няма връзка с бразилската самба, но след версията на Кори Харис, Алиф Аркатуре и Сюлеймане Кане на песента на Скип Джеймс, чухме една песен от единствения за сега солов албум на човека с гонито. Джиме Сисоко, който пристига като част от групата на Самба Туре. Той участва в почти всичките му албуми, свири от 20 годишен с него. И Джиме е племенник, освен на баба Сисоко, който е продуцент на този албум, и на майстора на западноафриканската арфа Кора, Балаки Сисоко, който пък също има версия на тази песен на Скип Джеймс. Явно в Африка точно Скип Джеймс

0: им се тачен блузмен. Знаеш, в различни части на света различни герои на блуза са по-популярни.
1: Нормално, все пак различните народи, различните етноси имат различно ухо. Може да харесваме една и съща музика, но отвътре това, което ни тегли, винаги има нещо различно.
0: А, и този албум е записан 2020 година преди пандемията в студиото Булуган, което е създадено от Али Фаркатуре, но в столицата Бамако. Тогава вече си беше опасно на север. А самба, това го знам от един от албумите на сина на Али Фаркатуре, Вио Фаркатуре, значи втори син. И виждаш ли как някак си, да, той е като втория син, макар и по-възрастния от двамата. По някакъв начин продължител на тази традиция. И въобще, като говорим за многото езици, на които се пее там, Али Фаркатуре пееше и на тамашек, на езика на туарегите, пее се и на бамбара, който е основния език, официалния в страната, но няма толкова много сонхой музиканти. Сега са Вио Фаркатуре, самбатуре, има ни младежи вече над 30 годишна възраст, които се казват сонхой блуз. Те свирят и по-често в Европа. Афел Бокум, който е племенник на Али Фаркатуре. И така да, самбатуре е един от тези, които са носителите точно на тая линия в африканската музика. На 26-ти ще свири тук с Джиме Сисоко и Сюлеймане Кане. Смесена е програмата. Те в началото я обявиха като цялостно турне, посветено на творчеството на Али Фаркатуре. Но разбира се, той ще свири и свои песни, защото особено последния му албум Работниците е доста актуален към момента, към съвременната ситуация, в която живеем не само в Африка, и в Европа, и навсякъде.
1: А най-малкото и като последен, все пак предполагам, че продължава да има нужда да бъде
0: Представен.
1: Така,
0: те по-рядко идват в Европа, въпреки че записват от 10 години за европейски лейбъл, който е съвсем тук до нас, Glitterbeat в Словения. Glitterbeat е разклонение и вече с отделен лейбъл, но е възникнал въз основата на германския лейбъл Glitterhouse. И той е много свързан с блуса, защото тук записват и Hugh Reis, Крис Екман от Dirt Music е главният продуцент, който движи този лейбъл. Баба Зула минаха към този лейбъл също така. И различни групи от Япония, Индонезия, Колумбия, наистина от цял свят.
1: Те са, явно са насочени към
0: света. Към съвременна света, музика, да. От света. И точно това казва Крис Екман. Това не е World Music. Това е музика, с която се пише днес и от различни точки на света, които не са задължително Париж, Лондон или Ню Йорк.
1: Предполагам, че си проследил албумите, въобще развитието на Самбатуре като музикант. Какво е ти е усещането? Откъде тръгва, къде стига? Смисъл, всеки творец има някакво развитие.
0: Тръгва
1: традицията. Можеш ли да определиш в общи линии?
0: Да, мога да кажа, че
1: музикалният му път.
0: Ако той тръгва от традицията на своя народ и тези песни, осмелява се да запише солов албум в началото на хилядолетието. Втория му солов албум, 2009 година, е посветен изцяло на Али Фаркатуре, защото Али Фаркатуре умира през 2006, но не прави песни на Али Фаркатуре, а изцяло албум, който съдържа авторски песни, посветени на Али Фарка. След това има различни експерименти, включително този албум, който е Албала, който представихме в началото на предаването. Там има много гост музиканти. Hugh Reis свири в повечето песни китара и синтезатори. Също така групата му се разраства пак с такива допълнителни музиканти, докато през последните години той набляга точно на звучанието на триото. Точно тия трима човека как ще звучат заедно. И това е звука на последния албум.
1: Посягал ли е към джаза?
0: Мисля, че не. Най-далечното нещо от африканския блуз, в което съм го чувал, е в една песен на Dirt Music, която е, можем да кажем, психеделик рок с много такива дълбоки ембиент пластове. И в никакъв случай не можем да кажем, че е блуз парче, въпреки че носи този дух.
1: Просто ми беше любопитно, защото някакси

0: Винаги съм смятала, че африканската музика много лесно може да прегърне джаза.
1: Ами ще го питам, като дойде, аз по-скоро Джиме Сисоко си го представям в някакви такива по-мултижанрови неща.
0: Ами добре, значи ето имаш задача. задача,
1: да,
0: която
1: да.
0: Трябва да свършиш. Тъй като ни остава малко време,
1: ами
0: сега,
1: да.
0: Сега е твоя час, говори.
1: Ами аз предлагам тук да чуем една песен от новия албум, защото от него пък не чухме нищо, а в нея са точно тези трима човека в абсолютната си сила на Power Trio, но плюс една хармоника, за да го свържем все пак с блуса, който по-добре познаваме.
0: Слушаме.

0: Чухме парче от последния албум на Самба Туре.
1: Работниците.
0: Работниците. Ще чуем след малко още две негови парчета, като едното е това, което, за което ви казах в началото. Не знам как се произнася. Чири Хари.
1: Може и Шири да е.
0: Може да е Шири, с H се пише, от Гандадико.
1: По-веселия албум.
0: По-веселия албум от 2015, малко като противовес на тъжния,
1: Албала.
0: Който е Албала.
1: Албала.
0: Албала от 2012. И за Самба наистина е много важен този албум, за да може да върне надеждата, да не потъва толкова дълбоко в не особено приятното време, в което живеем, а пък надеждата ни прави хора, в крайна сметка.
1: Да.
0: Още нещо за него. Признавам си, никога не бях чувала. Благодаря ти за желанието да ми гостуваш, защото за пореден път се сблъсках с страхотна музика, която просто е останала встрани от мен. Надявам се и на слушателите да е било толкова интересно, колкото и на мен.
1: През последните 10 години имах възможността да поканя Виоф Аркатуре, Тами Крест, които също са от северната част на Мали. И Мархан сега тая година. Също така Бубакар Траоре, който е най-великият жив африкански блусмен. Но ти предложих точно Самба Туре, защото търсейки връзката между африканския и американския блус, за мен това е именно връзката между блуса от Мисисипи, не чикагския, и блуса от Тимбукту, откъдето и Самба Туре. Просто си казах, това е човека за това предаване. Той може би е най-слабо познатия в България музикант от цялата тая плеяда, от това съзвездие. И се радвам, че мога да представя тук пред 150 човека в зала Singles на НДК във вторник на 26-ти, една група, която ама никога не е идвала в България. И те идват с огромно желание, защото си спомням още 2019 година, когато поканих световния майстор на инструмента Нгони Басеко Коятэ, и това беше първия голям малийски концерт за 50 години в България. Предишният такъв е бил в 68, когато Али Фарка Туре и Джелимади Тункара са били на младежкия фестивал. Да, имало други. Диди Бриджуотър беше тук с малийския си проект, но тя все пак е американка. И когато поканих Басеко Коятэ, един непознат човек, за мен бях срещал някъде, може би, името му, във Фейсбук веднага ме писа: аз съм Джиме Сисоко от групата на Самба Туре, а ние кога ще дойдем?
0: Това е страхотно. Ами, благодаря ти. Поканата е отворена.
1: Елате, уважаеми слушатели, ще чуете нещо много хубаво на живо. И нещо, което трудно, все по-трудно може да се чуе в наши дни. Това искам да наблегна на него. На Фел Бокум, който е знатен малийски музикант от предишното поколение, за втора поредна година му отказват изходна виза за Европа. В момента политическата ситуация е много сложна там. И това, че въобще идва такава група до нас. Да, има много такива африкански групи, също много хубави, които живеят в Европа или в Америка вече. Примерно цялата туарегска формация Мду Мухтар си живее в Щатите в момента. Но групата дойде директно от Мали, това за жалост ще става все по-трудно в следващите години.
0: Още веднъж казваме 26 май.
1: 8:30 вечерта.
0: 8:30 вечерта. Благодаря. Така се разделяме. Оставаме ви още малко в компанията на Самба Туре. А пък ви желаем прекрасен, усмихнат, разбира се, блуз ден. И бъдете отново с нас и следващия петък, когато блуса има да разказва още и още истории.

0: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличават

Произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Антикорупционната комисия ще бъде възстановена, но съставът и ще бъде определен по нов начин, реши на първо четене Народното събрание. Отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван от министъра на правосъдието. България все още не е получила от Съединените щати искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София, заяви министърът на отбраната. Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати още 5000 американски военни в Полша. В същото време държавният секретар Марко Рубио отправи нови критики към съюзниците от НАТО, преди да се присъедини към тях на срещата на външните министри от Алианса, която се провежда в Швеция. И още в бюлетина, българската делегация, която е в Рим в навечерието на 24 май, беше на аудиенция при папа Лъв 14. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на всички парламентарни групи без ДПС, а депутатите от партия Възраждане не участваха в гласуването. Предвижда се новата антикорупционна комисия да бъде съставена по различен начин от предишната, съобщава репортерът Даниел Инков.
1: Новата комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. От Възраждане не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването на комисията, мнозинството в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен с стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.
2: И няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта.
1: От ДБ подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи.
3: Имаме сляпо петно. Сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване.
1: И Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.
4: Може да си спомним сериозно и фрапантно разминаване между имуществено състояние на едно лице, което от собственик на един стар Opel изведнъж се превърна в милионер. Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да я поставя чадър.
1: За новините Даниел Инков.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Найденов обяви, че обжалването ще бъде извършено през следващата седмица.
5: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов

0: продължение на 15 години взема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Той смята, че Борислав Сарафов трябва изцяло да се оттегли от системата. Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров с прякор Еврото над съдебната система, както и неговата намеса за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев заяви пред репортери, че изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
2: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
1: Посочи премиерът Румен Радев пред репортери в кулоарите на парламента. Премиерът участва за първи път и в парламентарния контрол. В отговор на депутатски въпрос Румен Радев заяви, че мигрантският натиск към България намалява и че страната ни покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Радев заяви, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. По този въпрос правителството разглежда два варианта. Първият е държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места, а вторият да бъдат ремонтирани и модернизирани вече съществуващи бази.
2: Аз лично съм привърженик на вторият вариант. Парите, които ни се отпускат, да отидат за създаване на едни добри условия, да разширим капацитета там, където вече има утвърдени традиции, там, където има взаимодействие с местните общности, и искам да споделя нещо важно. Да, тези центрове са проблем за хората, това, което става в Средец, аз го читам, но те са възможност и за трудова заетост, и то не малка. Така че хората на място ние ще искаме да си кажат думата.
1: Каза от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев в отговор на депутатски въпрос. До момента няма постъпило искане от страна на Съединените щати да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това заяви също по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той заяви, че при евентуално постъпване на такова искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи.
3: Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. Министерството на отбраната работи с конкретни документи. Затова ви казах, че очакваме тази нота. Ние ще спазим духа на закона такъв, какъвто е разписан от парламента. Ще получите и информация последствие за решението на Министерството на отбраната на база получена нота, анализ и съответното решение на Министерството на отбраната, на Министерски съвет или на парламента. Това зависи само и единствено от съдържанието на тази нота.
1: Посочи пред Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази задоволство от решението на американския президент Доналд Тръмп да изпрати още 5000 американски военнослужещи в Полша. Темата ще бъде сред основните на започващата в шведския град Хелзингборг среща на външните министри от Североатлантическия алианс. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
4: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа в отбранителната сфера.
5: Траекторията, по която се движим, е към една по-силна Европа и по-силен НАТО. С времето, стъпка по стъпка, трябва да станем по-малко зависими от само един съюзник, както е вече от доста дълго време, и това са Съединените щати.
4: Полският президент Карл Навроцки изрази благодарност към американския си колега. Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност, написа Навроцки в екс. Доналд Тръмп обяви, че решението му да увеличи американския военен контингент в Полша е в резултат именно на избирането миналата година на Навроцки, когато той подкрепи. Според американски медии обаче, съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е изненадващо, след като само седмица по-рано

0: Но Пентагона отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украйна държава. Преди да отпътува за срещата на НАТО, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от Алианса за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
1: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателно.

0: въпрос.
1: Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард призна, че посланията от Вашингтон са трудни за разчитане от европейските съюзници. Тя подчерта, че приоритет за Европа остава да продължи да инвестира в собствената си отбрана и способности. Подобна позиция изрази и естонският външен министър Маргус Цахкна. Ясно е, че Европа трябва да направи повече, заяви той, като подчерта, че всяко евентуално намаляване на американското военно присъствие на континента трябва да бъде внимателно координирано. За новините Лилия Димитрова.
2: България и Турция започват разговори за евентуално предоговаряне на условията по договора между българската държава и турския енергиен оператор Боташ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще разговаря в Истанбул по темата със своя турски колега. С още информация по темата, репортерът Наталия Ганчовска.
3: Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
2: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета ще се срещнат по-късно днес с певицата Дара, която донесе на България победата в конкурса Евровизия. В срещата ще участва екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. В репортажа на Мира Стефанова чуйте още по темата.
4: Цялата седмица преминава под знака на грандиозният български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далече измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него.
5: Обяви по-рано тази седмица премиера Румен Радев. Той и министри ще благодарят на певицата Дара и екипа и за постигнатия успех. На срещата в Министерския съвет ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин следващата година.
4: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме Междуведомствен организационен комитет.
5: Ще го ръководи вицепремиера Иво Христов.
6: България до сега не се е сблъскала с събития от подобен мащаб. Аз вярвам, че ще покажем ниво, тъй като това е българска специфика. Ние често подценяваме своите организационни способности, а накрая изпращаме

0: проведено в периода 18-21 май сред 800 души в цялата страна. Главата на Римо-католическата църква Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Тази делегация е там по повод предстоящия 24 май. След аудиенцията Михаела Доцова заяви.
1: Папа Лъв 14 предаде и очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъдат създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир, и изпрати своята благословия към целият български народ. Отправих покана към Папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и със своето пожелание за мир.
0: Каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след аудиенцията при Папа Лъв 14. Доцова подари на главата на Римо-католическата църква икона на свети Иван Рилски. Българската делегация подари и ръчно такан чипровски килим, предаде специалният ни пратеник в Рим Силвия Петрова. Около 24 000 зрелостници се явиха на втората си задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет, изучаван в 11 и 12 клас. Зрелостният изпит се проведе в над 1400 училища. Също днес учениците от професионалните гимназии са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Препитването протича в над 600 училища. Изпитите започнаха в 8 часа и 30 минути и продължават 4 астрономически часа. За първата матура сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 2, а за втората – вариант 6. Още по темата в репортажа на Андрей Борисов.
2: И тази година се запазва тенденцията най-много ученици да избират английски език за явяване на матура. Подадените заявления за изпит по този предмет са над 13 000.
3: Аз съм избрала да мина матура по английски език, тъй като мисля, че това ще ми отвори много врати за напред.
2: Коментира 12-класничка от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. След английски език най-много зрелостници са заявили желание да се явят на матура по география и икономика. На трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика.
4: Аз съм профил математика, винаги ми се отдава математиката. Чувствам се подготвен, бих казал.
2: Казва ученик от втора английска гимназия, който днес се явява на матура по математика в 127-о средно училище Иван Денкогу. От гимназистите заявили желание за явяване на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 се избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория на професията чрез разработване на тема или чрез тест, като те ще положат и изпит по практика. В сряда се проведе първата матура по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Максималният брой точки е 100. В 3-дневен срок учениците ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите, както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. За новините Андрей Борисов.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Билетите за футболния двубой между пловдивските Локомотив и Ботев са в продажба. Матчът от последния кръг във втората четворка на шампионата е в понеделник на стадион Лаута. Цените за привържениците на Локомотив са между 5 и 10 евро. Символичният гост Ботев пуска за своите фенове 1300 билета на цена 5 евро. А днес са последните срещи в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В тях ще бъдат определени последният изпадащ и кой ще играе допълнителен матч за спасение. От 15.30 Славия среща Монтана, а от 18 часа Ботев Враца Берое, Септември София Добруджа и Спартак Варна Локомотив София. До тук Септември е с 35 точки на 12-то място, осигуряващо оставане в елита. На 13-то, което праща на бараж, е Берое с 34 точки, а със същия актив, но с по-лоши показатели е Спартак Варна, който е реално застрашен. Следват Добруджа и Монтана, които вече са изпаднали. Ръководството на волейболния ни шампион при жените Марица Пловдив съобщи, че новият старши треньор е Даниеле Торино. Италианецът, който наследява на поста Ахмеджан Ершимшек, е работил в клубни отбори от родината си, бил е помощник треньор в националния тим на Словения, а през изминалия сезон беше помощник на Марчело Абонданца в турския Гранд Фенербахче, като двамата ще продължат да работят заедно и в женския ни национален тим. В Атина предстоят полуфиналите на елитната Евролига по баскетбол. Местният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава приема турския Фенербахче от 18 часа. От 21 е испанският сблъсък Валенсия-Реал Мадрид.

0: а в Националната баскетболна асоциация Нью Йорк Никс поведе във финалната серия на източната конференция с 2-0 успеха срещу Кливланд, след като го победи у дома с 109-93 точки. На пистата в Монреал от 17 часа тренировката, а от 21 часа и квалификацията за утрешната спринтова надпревара за Гран-при на Канада в автомобилната Формула 2, в която участва и Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing е временен лидер в генералното класиране с точка пред италианеца Габриеле Мини и бразилеца Рафаел Камара.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно, на много места е с валежи времето и към този час. Температурите са от 15 градуса в Гоце Делчев, Драгоман и Разград до 21 градуса в Сандански, 23, най-висока е температурата във Видин. В София в момента е 17 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 74%. След обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Планините утре облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. За днес в сила е предупреждение от първа и втора степен, жълт и оранжев код за значителни валежи в по-голямата част от страната, а за утре жълт код е в сила за част от северо-западна и централна северна България, отново за значителни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната полиция засилва контрола на движението заради предстоящите три почивни дни. Само от София се очаква да потеглят близо 500 000 автомобила. За предстоящите ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
3: От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен 1-1 в участък от пътен възел Симитри до пътен възел Креса. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути. Пътна полиция призвава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Антикорупционната комисия ще бъде възстановена, но съставът и ще бъде определен по нов начин, реши на първо четене Народното събрание. Отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван от министъра на правосъдието Николай Найденов пред Върховния административен съд. България все още не е получила от Съединените щати искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българската делегация, която е в Рим в навечерието на 24 май, беше на аудиенция при папа Лъв 14. Според синоптичната прогноза, следобед ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, както и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип.

0: на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Силвия Чолева, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Йорданка Янкова. Останете с нас!

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Дебютният роман на хърватската писателка Лидия Хилие, обърната към морето на български език. Интервю с Милена Ташева. Ново издание на 2666 от Роберто Боланио. Разговор с една от преводачките Катя Диманова. Репортаж от Литературен клуб Писмена в Националната библиотека Св. св.

репортаж от литературен клуб Писмена в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, представене на два различни поетически гласа на Радка Рубилина и Том Филипс, които срещат България и нейния език не като роден, а като езиково и културно откритие. Живеещата в Прага българска илюстраторка Петя Константинова представи в чешкия център в София най-новата си авторска изложба «Хвърчащата Прага». Изложба «Нощта на времето» на Радостин Седевчев в галерията на Института за съвременно изкуство в София. Слушайте ни, започваме!

0: Традиционно водеща на вечерта беше писателката Яница Радева, която представи тези два различни поетически гласове. Те срещат България и нейния език не като родни, а като езиково и културно откритие. В разговора участва и поетесата Анастасия Стоева. Радка Рубилина е чешка поетеса и преводачка, автор е на две стихосбирки, а от 2023 година работи като директор на Чешкия център в София. Англичанинът Том Филипс е писател, драматург и преводач. Живее в София от 2017 година и преподава в Софийския университет. Има издадени няколко стихосбирки, автор е на повече от 20 пиеси, играни в Великобритания. Стихотворенията му са публикувани в множество литературни списания, антологии, превеждани са на десетина езика. Чуйте сега Яница Радева, Радка Рубилина и Том Филипс. Анастасия Стоева помага с превода.
1: Днес наши гости са двама поети, които малко трудно можем да наречем български автори, но те са свързани със своята работа и със българската култура. Единият от тях от преди няколко години, другия вече почти десетилетие. Това ги прави част от българския културен живот, а книгите, които ще представим днес, са пряко свързани и повлияни от България. Това са стихотбирките «Бълчик» на Радка Рубилина и «Автопортрет» с чудни мустаци, «Тихови от софийските ми дни» от Том Филипс. Мисля, че няма по-подходящ месец от май, в който да поговорим за българската литература и как един външен поглед, който всъщност вече и малко вътрешен на тези двама поети, могат да ни разкажат за твоите представи от българската култура. Общото от тези две различни стихотбирки, което прави впечатление още когато погледнем кориците им, това е топосите. Топосите, които са български, това са Бълчик и София. Бълчик в стихотбирката на Радка Рубилина, чрез своята митология, чрез богинята Кибея и любовника Яатис, в алегорията на любовта и загубата, но същевременно, според мен, чрез мотива за вечното завръщане, прави книгата доста влизаща в диалог с, според мен, други книги, които в българския контекст също се занимава с античността. Например, преди няколко години Надя Радулова издаде такава книга. Но ето, в стихотбирката Бълчик

0: Арт ефир.
1: България и поезията на Радка Рубилина и Том Филипс. Под това заглавие в Литературен клуб Писмена в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий се състоя вечер с поезията на двамата автори. И двамата имат новоиздадени книги, от които четоха стихотворенията си. Бълчик на Радка Рубилина и Автопортрет с тютюневи мустаци, стихове от Софийските ми дни на Том Филипс.

0: всъщност това е една поема, която обхваща стихолбирката. Атис умира, превръща се в Теменуги. Статуята на Кибея, която е открита, мисля, че в интернет проверих пред 2007 година, археолозите намират обезглавена. Но всъщност това не е загуба. Този образ позволява тази статуя да и се предадат, да и се насложат различни глави на различни жени. Точно това прави и според мен и Радка Рубинина, като в поемата се срещат множество женски образи, в които се преплита и античност и съвременност. Имаме интелектуалки, имаме и, можем да ги наречем, необразовани жени, които напомнят образа на циганката, на ромката, на жената. Другото, което искам сега да ви кажа, е за автопортрет с чунови мустаци, стихови от Софийските ми дни. Тази стихосбирка поставя в центъра столицата на България и местата на града се превръщат в места на поезия. Наскоро в едно интервю Том Филипс подели, че всъщност стихотворенията, които е писал на български и тези, които са преведени в стихосбирката от английски на български, са много различни. Това можем да го забележим и ние при прочит. Всъщност стихотворенията, които са в превод, правят впечатление едно натрупване на български и софийски места. Имаме Дунав, имаме Чумер на тези улици, имаме бульвар Дундуков, бульвар Левски, парк Заимов, НДК е разчетен като природен елемент, като костенурка. Паметника на Алеко също е намерил място в стихосбирката. Това, което прави впечатление от стихотворенията, писани на български, това е образа на птицата. Тук имаме и стихотворение, което носи заглавието Бързолети. В огледалото за обратно виждане пък имаме ястреб и щъркел, в брегът отдалеч ястреб и чайка. Птиците са не просто назовани като вид, те са назовани със своите имена като орнитологични екземпляри. А пък всяко появяване на птицата в литературата неминуемо го свързваме с образа на извисяването, делничното, свободата, връзката между небето и земята. И всъщност ние не можем да не четем и тези стихотворения на Том Филипс от такава перспектива. Например, Бързолети, той прави паралел между живота на човека и живота на птицата и доколко тези два вида живот са несъвместими, имат много малко един с друг. Двамата поети, които ще представим днес, въпреки различните стихотворки, както чухте, имат и нещо много общо. И двамата са преводачи и двамата работят в уважавани културни институции в България. Томас Филипс е преподавател в Софийския университет. Радка Рубинина е директор на Чешкия център, чието всъщност оставане в София е за нас един празник. И сега предлагам да започнем разговор с тях. Като първия въпрос, който съм си подготвила, е да разкажат какво ги доведе в България.
1: Hello, and thank you very much. I'm afraid my story is very long. I will tell you the short version.
2: Здравейте! Моята история е доста дълга, затова ще ви разкажа кратката версия.
1: So, we've been traveling in the Balkans for about 20 years. And I wrote a play about Albania.
2: Пътувахме през Балканите около 20 на години и написах една пиеса за Албания. Изпълнихме я в един университет и един от студентите след това дойде при мен и ме попита дали някога съм бил в България. Аз нямаше как да не кажа не. Тя ми отговори, ами аз смятам, че би трябвало да отидете. И се заговорихме и накратко казано, нашите семейства станаха близки приятели и за първ път дойдох в България, за да ги посетя преди 13 години.
1: And I wanted to read Bulgarian poetry, but there was very little in translation into English then. And so I thought, well, come on, Tom, the obvious thing to do is learn Bulgarian.
2: Исках да прочита малко българска поезия, но се оказа, че има доста малко преводи на английски. Така че аз казах, хайде бе, Том, има едно очевидно нещо, което да направиш и то е да

0: Научиш български език. Знам, че не ми личи, но това е защото научих български, за да бъда преводач, без да знам, че всъщност ще живея тук в един ден. Както знаете, през 2016 година Великобритания направи нещо изключително тъпо и това беше Брекзит. Тогава аз и жена ми Сара решихме, че това, което искаме да направим, е да останем европейци. Това всъщност ни доведе в България, като отначало идеята беше да останем само 2 години, но вече сме били тук 9. Това е историята.
1: Да. Добре, аз ще продължавам на български. Аз дойдох в България за първия път в 2023 година, в началото на годината, за да работя като директор на чешки център тук в София. Не съм знала български, започнах да уча български много интенсивно и бързо. Имах прекрасна преподавателка Йорданка Трифонова, която може би вие познавате, тя е също богемистка. Като и Том, много се интересувах за българска поезия. И след 6-7 месеца от интензивно изучване на български език получих просба от едно чешко издателство и един чешки литературен фестивал дали мога да превеждам Рене Карабаш. И започнах да превеждам нейните стихове и днес чакаме дали Рене ще получи букер или не. Много се радвам, че моята първата среща с практично превеждане на българска поезия беше с нейната поезия. И от Рене аз направих таков скок към Мирела Иванова и нейната стихосбирка 7. И тя беше много силна за мен. Преведох я, още не е публикувана в Чехия, но много се надявам, че ще бъде скоро. И сега, ако говорим за моите много големи планове, може би те са толкова високи, че няма да ги смога да ги реализирам. Разбира се, поезия на Георги Господинов. И сега чета много, много. Аз, разбира се, прочетох всичките романи и поезия малко има на чешкият език, но останало е много, което не е преведено. И аз си мисля, ако ще се успокои всичко с чешки център и аз мога да работя нормално, ще си направя няколко месеца, когато сидя в моята работна стая и само съм заключена с Георги Господинов и неговата поетика и започна да диша нормално и спокойно. Пиша само на чешки. Всички моите стихосбирки имам вече 3. Яница, вие не сте знали, аз имам много свежа стихосбирка. Тя е написана тук в България, но аз там пиша за хронологически събития през 25-та година в моя личен живот и какво се случва в Русия с хора, които са проявили някакви граждански позиции, много често свързани с война в Украина. По принцип, те вече са всички в затвор или в работните колонии и, как вие вече знаете, всички изявления на тоталитарни системи. Това е моята тема, с която се занимавам повече от 20 години. Затова моята последна стихосбирка се занимава с тези гласове, които не се чуват. Просто искам да покажа, че аз ги учух и знам за тях. И уважавам ги.

0: Арт Ефир.
1: Сега ще ви срещнем с една хърватска писателка Лидия Хилие и нейния дебютен роман «Обърната към морето». Книгата е семейна и на пръв поглед любовна история, но всъщност се развива на фона на хърватското крайбрежие и в годините след разпадането на Югославия. Един от централните мотиви е какво означава да израснеш в държава по-млада от теб самия. Тема, както знаете, скъпи слушатели, която силно присъства в пост-югославската литература. Стилът на авторката Лидия Хилие е описван като кинематографичен, емоционален, с внимание към паметта, семейството и всъщност най-важното за мен като читател – травмите от прехода. Интересното е, че България е сред първите страни издали превода на романа, а в българското издание авторката е написала специален предговор към българските читатели. А още по-интересното е, че всъщност Лидия Хилие пише романа си на английски език и го издава в англоязична среда, където успява да постигне и успех в различни литературни класации в щатите. Откривателката на романа за България е Милена Ташева. С нея се срещнахме, за да поговорим за романа на Хилие и всъщност как е открила романа «Обърната към морето».
2: Изцяло и единствено като читател първо забелязах корицата и понеже много обичам морето, естествено тя ме привлече. Моя приятелка ми писа и слушах като аудиокнига на английски една много хубава книга. Беше същата, Slanting Towards the Sea. Аз си казах, ами окей, отдавна не съм слушала нещо, което не е по работа, не съм чела нещо, което не е по работа. Започнах да слушам книгата на 27 декември и на 31 декември стоях дирмирана с ролките на коса, слушах последните 10 минути от нея и си казвах, че съм се дирмирала 3 часа и не мога да се разплача сега за новогодишното парти. Картината ме разтърси изключително дълбоко. След това я прочетох на физическо издание, вече отново на английски. И в офиса, в един разговор с нашия главен редактор Захари Карабашлев, му разказах какво съм чела през ваканцията. И той ме пита, ще я издаваш ли? И аз бях, ами защо път да не я издадем? Направихме оферта за книгата и след това авторката се свърза, след като подписахме договор, авторката се свърза с мен и ми каза, че е дълбоко тробната, защото всъщност България е първата балканска и славянска държава, в която «Обърната към морето» излиза в превод и че понеже книгата е написана на английски и издадена първо в САЩ, на този етап все още хърватските издателства по-скоро нямат интерес или може би има някакъв предразсъдък, не знам. Не познавам там колегите достатъчно добре, за да мога да се изказвам. Но Лидия ми каза едно изречение, което много ме докосна и много остана с мен. Книгата ми да излезе в България е почти като да си дойде вкъщи.
1: Тази книга е емоционален, бих казала, катарзис за всеки човек, защото всеки в живота си е имал една такава любов, която поради някакви обстоятелства се разпада. Тя е искала и пише в предговора, пак се връщам към този предговор, защото той е много специален, той е специално за българските
2: читатели. И единствено за българските читатели. Другите издания на книгата нямат такъв предговор. Тя те първа. Много е интересно. Може би ще е интересно и за читателите. За мен като редактор е много интересно. Има книги, които тръгват с страхотни фанфари. Купена на 15, 20, 30, 50 езика територии. Тази книга буквално по мъничко, през различни редактори, през различни по-малки, независими, големи издателства, си намира път към европейската публика на този етап. Да, наистина първо е излязла в Щатите, но преди седмица беше дебюта и в Великобритания и Ирландия. Наесен излиза в Австрия и Германия и мисля, че този месец излиза в Нидерландия.
1: Тоест капка по капка, да. Както морето е необятно, така и читателската любов в крайна сметка се разраства за Лидия Хилие. Само, че тя е имала

0: успех в англоязичната. Да, и то сериозен успех. Да.
1: Просто книгата е за мен много добро съчетание, както от балканският екзотика, защото нека сме честни, ние сме екзотична територия за американския читател, че и за някои европейци. Така и това е книга за войната и прехода, без да е книга за войната и прехода. По много любопитен начин Лидия ни показва тези събития, които са се случили в... по-скоро са дали отзвук върху живота на родителите ни, но ние като милениали, като хора родени в края на 80-те, израснали се през 90-те и започнали да правят съзнателни къде е зрели, къде е не толкова избори от ранните 2000 до към днешни дни, как ни се отразяват тези големи исторически събития. Бита, културата, езика, между другото Лидия ми каза, че е първото поколение в Хърватия, което не се е научило да пише на кирилица, понеже имахме разговор, нали, да транслитерираме името. Тези големи исторически събития, бита, културата, те ни свързват на едно историческо ниво, обаче литературата е това, което изкарва човечността от историята, т.е. издърпва я на показ, човешката история. Да, главните герои тук са били много малки, когато са преживели войната в Сараево и така нататък, но тя им се отразила много дълбоко, до такава степен, че малко или много, отразила се на родителите, които са ги отгледали, че малко или много предопределя и техния живот. И те са част от това поколение, което не беше достатъчно младо. Това е и моето поколение, затова толкова силно преживях и аз тази книга, което помни времената преди Европейския съюз, преди границите, когато изборът дали да емигрираш не беше като дали да се преместиш в съседния по-голям град. Беше наистина много сериозен избор, който трябва да вземеш на много трехта възраст и който предопределя остатъка от живота ти. Отношенията ти с близките, с любимите и така нататък.
0: Исках първо да започна от междуличностните отношения, от любовта, защото на нея това е било важно, и после да го поставя цялото това преживяване в контекста наистина на Хърватия, на Хърватия, която е била променеща се постоянно, с всичките перипетии, които преживява една посткомунистическа държава, такива каквито и ние сме преживявали, и нашите родители. По много деликатен начин ние всъщност научаваме пак отвътре, през чувствата, може би така помни човек най-добре, през чувствата си, как се е чувствал, каква е била историята. И ще те върна към една случка, когато те, двамата, Ивона и Влахо, пият кафе в Загреб и се чуват едни топовни изстрели, които...
1: Мисля, че отбелязват часа.
0: Да, нещо такова, да. И как те изведнъж реагират, все едно се случва бомбардировка.
1: И на мен тази сцена ми направи много силно впечатление. Даже си отбелязах и сме я обсъждали с приятели. Знаеш ли, мисля, че нашето поколение, защото за мен това е голям поколенчески милениалски роман и съвсем спокойно мога да сравня влиянието, което той има върху индивидуалния читател, с примерно Сали Руни и автори от подобна величина.
0: Обърната към морето всъщност е и метафора обърната към любовта, към човек, към мъжа, когато обича, но така или иначе ние ще кажем, защото то от самото начало има една тайна.
1: Има една тайна, заради която двамата са се разделили, но това е и много дълбоко психологическа книга за изборите, които ние правим като жени, като възрастни, като партньори в една двойка. Това не е съотносимо към пола, защото съм сигурна, че и на мъжете им се налага да правят тежки избори. И всъщност има как тези избори и дори понякога отказ за да направиш избор, защото е некомфортен, също е избор и също оказва влияние върху начина ни на живот и съдбата ни. И в същото време саможертвата не винаги е нещо хубаво, понякога просто проявление на тази много характерна за Балканите липса на границите, на здравословни граници между деца и родители, защото това също е много важна тема в романа.
0: Много сме свързани, но и сякаш сме много различни. Не знам, има много голяма дупка.
1: Поколенческата разлика става все по-голяма. Не само между нашето поколение и това на родителите, но и между и поколението на децата на нашето поколение, на нашите деца, които ние толкова се стремим да не повторим

0: повторим грешките на родителите си, да ги отглеждаме по съвсем различен начин, че сигурно им нанасяме съвсем различни травми.
1: Абсолютно. Без травми няма да си, да си тръгнем нито те, нито следващите поколения. Въпросът е, може би, нещо като шега. Важното е да нанесеме същите травми, които ние сме понесли. Но как искаш всъщност да, понеже ти си професионален читател, един такъв професионален читател като теб да се трогне до такава степен, нали, е хубаво, щастлив момент е. Как искаш обаче читателя да затваря тази книга?
0: С надежда. С надежда и с осъзнаването, че животът продължава дори след най-големите катастрофи, че винаги имаш избор да промениш нещата, които те измъчват, и че първата крачка към това да живееш един по-добър живот е да признаеш пред себе си, че не си щастлив. Преводачката на книгата Йоана Дяцова живее в момента в Япония, в Осака. Когато започна да превежда книгата, беше зима и по-бавничко вървяха нещата, тя по-рядко ми каза, че излиза. И един ден ми изпраща завършения превод и казва: знаеш ли, днес завърших превода, излязох на разходка и видях, че по улицата на Осака има маслинови дръвчета. А маслините и маслиновото дръвче всъщност е изключително ключов символ в романа, но ще оставим читателите сами да открият защо.
1: Да, нека да тръгнат по стъпките на Ивона и на Влахо, на тяхната любов и на всички тези места, които са изключително ценни и важни за тях, и морето да не го забравяме, това нещо, което може да изсипем цялата си болка там и то да ни върне спокойствие и някакси увереност, че можем да променим нещо. Много ти благодаря за отделеното време. Мила Ташева, знаете, един от най-завените наши редактори, обърната към морето е нейният избор заедно с Лидия Хилие.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови и вакли агнета, доени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Очакваме ви!
8: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
9: Арт ефир.
10: Живеещата в Прага българска илюстраторка Петя Константинова откри тази сряда в чешкия център в София най-новата си авторска изложба «Хвърчащата Прага». Галерията бе изпълнена с почитатели на Петя Константинова, колеги, разбира се, които истински се вълнуваха да я видят наживо, нея и картините й. Доктор Радка Рубилина, този път в ролята си на директор на чешкия център, изрази голямата си благодарност към всички, които с всякакви усилия подкрепиха запазването на чешкия център в София. Изложбата на Пети Константинова, Хвърчащата Прага, която бе предвидена всъщност да бъде последно събитие и да закрие дейността на чешкия център, се превърна в ново начало. Всяка сряда чешкия център ще отваря врати за всички, които искат да участват в дейността му. Нека сега да чуем обичната наша художничка Пети Константинова и как я накара да се почувства цялата тази любов и подкрепа на почитателите и в България.
11: Това е една от емоционалните връзки с България, тази енергия, която прескача между творби и публика, и по някакъв начин това е енергия, която аз усещам. Тя ме зарежда, както казах, на самото откриване. Тази енергия е нещото, което ми дава вяра, че съм на прав път, рисувайки, защото много време се лутах в корпоративния свят, преди да намеря моето нещо. То ме е чакало.
10: Вашите образи, котката, жената, града, как ви кара да се чувствате, да имате толкова силен визуален език?
11: Ами, това ме радва. Това ме радва. Това означава, че съм успяла да намеря някакъв свой стил. Аз така го разчитам. Както казахте, котките, жените, къщите, реално това е моето ежедневие. Аз съм жена с две котки в една къща и рисувам. Те са ми семейство. Разбира се, имам съпруг и деца, но те са част от семейството, те са част от моя свят.
10: Значи жената е много различна. Хем е магична, хем е русалка, хем е такава, която си пие виното, влюбена, целува мъжа, когато обича.
11: Мисля, че няма една жена, която да е константна величина. Жената е много дълбока вода. Всяка жена носи в себе си различни състояния. Това, което аз открих лично за мен самата, е, че аз не съм познавала себе си като родител, преди да стана родител, или като имигрант, преди да

0: Замина да живея в чужбина и реално се сблъсках със състояния, които не съм подозирала, какви са носталгията, тъгата, желанието да се телепортираш. И има един цитат, който много обичам от една писателка Рол Стримен. Тя казва, че тялото може да пътува надалеч, но душата не винаги бърза да го последва. И всъщност моите жени са тези жени, които просто носят една меланхолия, според мен, в себе си.
1: Да, но може би този цвят, тази колоритност, която пък придавате в крайна сметка в избора си да ги направите такива, пък всъщност ни кара да се усмихваме и да не тъжим толкова.
0: Да, то във всяко нещо. В тъгата има радост, в радостта има тъга. Рисувайки, аз лекувам, когато нещо ми е болно, го лекувам. Когато съм щастлива, също рисувам, но това е автотерапия. Сега много хора ми казаха, за нас е терапия, пък гледайки ги тези неща.
1: Сега няма начин да не се фокусираме върху хвърчащите хора. Разбира се, веднага се срещам за Валери Петров. Хива ли сме? Успяваме ли да бъдем всъщност?
0: Ами все по-малко успяваме да бъдем хвърчащи хора. Реално ние сме хвърчащи хора, обаче в един друг коловоз, защото ние хвърчим по задачи. И докато хвърчим по задачи, преставаме да виждаме себе си и другите. Гоним цели. Не можем да усетим живота в целия му колорит. Ние усещаме някакъв постоянен бяг. А хвърчащите хора на Валери Петров са онези обикновени малки хора, които са навсякъде около нас, обаче не са загубили мечтите си. И много ми се иска да спираме понякога и да се обръщаме в точно тези хвърчащи хора. Просто да спираме. Света няма да спре да се въртим, ако не направим това или онова.
1: Много ми е важно също така, че се намираме и в Чешкия център, и това е хвърчащата Прага, вашата Прага, защото в крайна сметка 10 години е един сериозен отрязък. Каква култура е тази чешка култура, която толкова ни привлича, която толкова борихме се тук в София, в България, много силно приехме каузата да спасим Чешкия център, да покажем, че той ни е важен до такава степен, че не искаме да го пуснем.
0: Че за всички беше шок новината, просто за цялата общественост, защото Чешкият център е на 77 години. Това е една много преклонна възраст. Много от хората на тази изложба дори не са и на половината на тези години от присъстващите и не могат да си представят какъв отрязък от време и колко е важен той като мост между двете култури. Защото реално тук влизат много, много интересни филми, книги, представяния, много продукти. Тук е имало магазин към Чешкия център, който хората си спомнят. Спомнят си как са си купували плочи, бижута, играчки. Дори днеска си говорихме с екипа на Чешкия център и те казват, ма те за тенджери, каква борба е имало чешки. Просто защото това е онзи интересен магичен свят отвъд границата, който е бил забранен, но по този начин е стигал до хората тук. Те са виждали тази различна култура и надявам се, че
1: тя... Какво има различното? Може...
0: Ами, според мен, те са много смели. Смисъл такъв, че чеха не се притеснява да заяви себе си. Той не се притеснява да се опита да бъде музикант, ако това го влече. Да пише, ако това го влече. Има една чешка поговорка, той е чех, той е музикант. Тоест, който е чех, той със сигурност е музикант. Но това е смелостта да опитваш, да не се страхуваш от провала. Разбира се, да опиташ не означава, че ще успееш, но те са смели и опитват. А ние тук се притесняваме повече, какво ще кажат хората.
1: Да не се изложим случайно.
0: Да.
1: Добре, в крайна сметка, много пъти са ви го задавали този въпрос за тези 10 години, но защо Чехия, защо Прага?
0: Прага беше моя мечта много дълго време. И беше непостижимата мечта, първо защото беше скъпа дестинация, далечна дестинация. В един момент просто се бях примирила, че Чехия може би ще я видя в някакъв друг живот. Изведнъж съпруга ми получи предложение за работа в Чехия. И много така импулсивно си казахме, защо пък да не опитаме, ако не ни хареса, винаги може да се върнем. Нищо не знаехме за държавата, освен всеизвестните факти и много бързо трябваше да заминем и да се адаптираме в крачка, но...
1: Кое най-много ви харесва и кое най-много така ви дистанцира? Защото в крайна сметка вие сте емигрант там.
0: Да,
1: и...
0: то точно така. Много ми харесва това, че това, което изподелих, чехите не се притесняват какво ще каже другия. Това ми харесва.
1: А че за там... културата като...
0: култура, архитектура, феномен, среда. Значи, този град е толкова наситен от събития, че аз не мога да ги проследявам. Просто ако в България София е това място, което концентрира културна енергия, Прага е в пъти, ако мога да го нарека така. Просто това е град в центъра на Европа, който пресича много пътища, има много

0: голяма културна сцена с силни традиции. Буквално не мога да проследя всички фестивали, които се случват, и основно следя българските участия, защото за мен това е отново във връзка с родината. А това, което ми е трудно да приема, е, че аз съм чужденец, колкото и какъвто и човек да си, каквито и контакти да имаш, ти си оставаш чужденец.
1: А чешки научихте ли го?
0: Ох, не смея да кажа, че съм го научила. Говоря колкото да се справям, но имам много още какво да уча.
1: Разбира се. И в крайна сметка сте избрали децата ви да пораснат там и изобщо образование и така.
0: Да, те първо им предстои този етап. Те са още малки. Още са на етап детска градина, но мисля, че средата там е малко по-спокойна. Това, което виждаме през медиите, което стига до мен, ме плаши. За младите хора. Сигурна съм, че то е увеличено през лупата на медийния екран, но ме плаши. В Чехия със сигурност има също страшни неща, които аз не познавам и така не могат да ме изплашат, но съм си мислила нещо друго. Тук, като погледна хората на улицата, те са много сиви. Облеклото е преобладаващо сиво. Много еднакво сиви. Като видя хората в Чехия, те са много цветни и много различни. Като видя нашите сгради, те са буквално еклектика. Единият сложил една дограма, другия направил изолация в един цвят. Тротуарите ни са разбити, няма да кажа нищо ново, но това не ми харесва. И според мен средата изгражда. В смисъл, приемем ли тази улющена среда за даденост и спрем ли да се борим да я променим, тя ще ни направи и нас сиви улющени. Там всеки, който е посещавал Прага, знае колко е магична, вълшебна, цветна. И тази среда, когато моите деца приемат, че това е нормалната среда, те мислят, че ще могат да изградят една по-добра естетика. Много ме плаши естетиката в българските младежи, които и по-скоро момичета, които се влияят от естетиката на изкуствените устни, естетиката на изкуствените добавки. Там това в този мащаб го няма.

0: Арт Ефир.
1: Сега, скъпи слушатели на Арт Ефир, ще имаме радостта да разговаряме с Радостин Седевчев, според мен един от най-интересните съвременни художници. Познавате неговата работа, свързана с паметта, с събирането на интересни и архивни снимки, но не само на история. По какъв начин сега ще почнем и ние да разговаряме по този въпрос. Повода за нашата среща всъщност е изложбата Нощта на времето, която изследва темата за съхранението на паметта и природата на артефактите, като този процес на съхранение оставя след себе си и това заглавие Нощта на времето, което представлява цитат от Урнопогребение на сър Томас Браун. Неговата след себе си и това заглавие Нощта на времето, което представлява цитат от Урнопогребение на сър Томас Браун. Неговата книга всъщност е посветена на погребалните практики, а сър Томас Браун, скъпи слушатели, е повлиял изключително много на литературата, живее през 17 век и създава няколко книги, които се оказват изключително важни за развитието на други автори. Сега Радостин Седевчев е в студиото на Арт Ефир и ще започнем всъщност да разговаряме за изложбата Нощта на времето, която се откри вчера в галерията на Института за съвременно изкуство София. Отново здравей, Радостин. Отново преплиташ тези архивни снимки, лични истории, семейни фотографии. Аз си припомних всъщност и една друга твоя изложба, която всъщност ме така въведе и отново в тази, която откри вчера. Този чист свят се ражда и умира без да оставя гробници. Помня тази изложба преди няколко години я откри, която отново се занимава със смъртта, с темата за това как съхраняваме смъртта в нашето съзнание през нашите спомени. Този път обаче, коя твоя пътека тръгваш, понеже ти винаги имаш един изследователски момент, нещо с което си известен, че събираш, колекционираш миналото по специален за съвременното изкуство начин.
2: Да, първо благодаря за поканата, много се радвам да съм тук. Да, и двете изложби са свързани с една така тежка тема, но неизбежна в нашия живот. И тема, която ме занимава от доста години. Докато изложбата в Националната галерия от 2021, която ти спомена, там темата за смъртта беше свързана много по, как да кажа, генерално, общо за всички нас. И там връзката беше една гробница от 4 век, която се намира в залата, където беше самата изложба, и която гробница от нея тръгна самата изложба. Докато сега изложбата, която се откри вчера в Института за съвременно изкуство, темата за смъртта е много по-лично преживяна. Аз по принцип съм, както ти спомена, художник, който работи много често с паметта, но най-вече повече от 10 години, може би, работя с паметта на другите. Докато в тази изложба някак си стигнах до там, че може би е време да се обърна и към своята собствена памет, паметта на моето семейство, на моята родова памет по някакъв начин, и да вплета тази моя си памет с общата памет, която по принцип така се появява в предишни работи. Така че имаме един по-различен подход в изложбата Нощта на времето. И да, там можем да намерим архиви, както от моето си семейство, архиви от американско семейство, което купих, докато бях миналата година в Нью-Йорк. Също така.
1: По какъв начин, извиняме, защото да. Спомням си от предишни наши срещи, ти включително отиваш и на такива бит пазари, където, знаем, много често се продават много такива ценни някога за дадено семейство архиви, буквално за жълти центове, вече трябва да кажем. Да. Как се случи всъщност да купиш пък един такъв архив?
2: Ами по същия начин. Докато бях в Нью-Йорк, следях къде са абитациите, ходех много често и донесох страшно много неща. Като, разбира се, този поглед към чуждата култура, към другата култура
1: Да.
2: е също много ценен, за да можем и ние да сверим някакси часовника си спрямо нас, но когато са поставени на една линия тези два архива, те са всъщност три, защото има и още един семейен архив, който пък идва от Китай, от Пекин. Помолих един мой приятел, Томас Ован, който се занимава с намерена фотография само от Китай. Да ми заеме един семейен албум на китайско семейство, отново намерена фотография от 60-те и 70-те години. И той с радост прие това мое предложение. И всъщност имаме
1: три линии
2: в една от работите. Имаме три линии. От една страна моя личен архив на моето семейство, китайската

0: китайското семейство от архива на Томас Ован и тази намерена фотография от Нью-Йорк.
1: И всички тях ти подлагаш на различни видове метаморфози, така както всъщност са и претърпяват някакъв вид метаморфози погребалните обекти, когато са заровени в земята. Разбира се, изложбата няма да я разказваме, тя е открита, но това също ми се струва много интересно. Тези резултати от процесите ти, винаги имаш и такъв момент, че добивайки се по някакъв начин, включително си спомням и за други твои изложби, които откриваше на улицата разни обекти, снимки или артефакти, които превръщаш в съвременно изкуство. Но тук ми е важно да споделиш за процеса и как, по какъв начин са представени в изложбата. Затова дърво също...
0: Да, всъщност дървото е точно тази работа, в която са преплетени тези три семейни архива от различни части на земята. Всъщност това е една круша, която расте в двора на моето семейство. Все още расте. Наложи се в един момент просто да бъде скъсена, защото стана опасна. И аз запазих тези дънери и най-после достигнах до тях, като всъщност работата представлява нещо като обличане. Всъщност той е един голям колаж върху кората на крушовото дърво.
1: Това също е много символично и в този вид как ние облепяме дървета и изобщо обществените места с некролози и изобщо с сведения за починалите.
0: Да, да, има го и този момент. И другото нещо, за което си мислех, е, че всъщност тази целулоза, тази хартия, която носи образа, защото това не са реалните копия на фотографиите. Това са ксерокопия, най-обикновени евтини принтирани на домашния принтер копия, които обаче трансформирани вече, закачени на дървото, залепени, те създават нещо като нова кожа, която човек, ако се загледа малко и се замисли, може да влезе в това впечатление, че всъщност дървото е изградено, неговите пръстени са изградени от много такива десетки слоеве на памет. Защото дървото е много, много лесна метафора именно за паметта, за това изграждане, пръстен.
1: На семейните
0: пръстен,
1: дървета, година, да, също.
0: Семейното дърво. Още повече, че това е дърво, което е посадено, когато баща ми е бил дете и е повече от 60 годишно. И така носи една съвсем и моя лична вътрешна усещане за свързаност, но виждам, че и посетители така успяват да се свържат с тази идея.
1: Да, и всъщност върху тези отрязани клони, които са така превърнати в увъглени съхранители на няколко истории, явно по такъв начин също така променяш и структурата на дървото. А светлината каква роля има в изложбата? Знаем и за тези ритуали, които са свързани с смъртта и когато даден човек почине, това също при теб играе роля в другата част от изложбата.
0: Да, това е всъщност една от другите работи, които са включени в изложбата. Това са две фотографии, серия от две фотографии, които аз направих през 22-а година. Първата беше когато моя дядо почина, в моето семейство има тази традиция да се оставя запалена лампа в продължение на 40 дни, за да може
1: да свети.
0: Да свети и някакси духа на починалия да бъде придържан към това място, поне до към 40-ти си ден. Такава е традицията. И всъщност аз по това време прекарвах в тази къща време и светлината много силно ми влияеше емоционално през нощта, защото тя свети цяла нощ и просто няма как да не я забележиш. И направих една фотография, тогава още не знаех как ще я използвам, фотография, която всъщност запечатва светлината, която излиза през прозореца. И по-късно същата година пък почина дядото на моята партньорка, на моята дългогодишна приятелка. И аз веднага просто реших, че трябва да направя още една такава снимка, която пък запечатва светлината, която излиза от прозореца на нейния дядо. И двете снимки са вдигнати в много голям мащаб в изложбата. Те представляват нещо като два портала, така разширяват визуално полето на самата галерия, която никак не е голяма, но също това е прави да изглеждат много-много по-голяма, като че ли можем да сме там, в този момент, в който светлината

0: свети и придържа и нас, и въобще създава едно друго усещане в, в това пространство.
1: Наистина много са въздействащи и темите, и начина, по който ти ги пресъздаваш. И това, тази тема за разделянето на паметта от неговия първоначален физически образ и този въпрос, който ти самия поставяш. Възможно ли е наистина тя да бъде безопасно извлечена, прехвърлена на някакъв външен носител, без да се наруши, така да се каже, нейната цялост? Как ни кара да се чувстваме това, когато по някакъв начин успяваме да обхванем тази ефемерност на живота и на това, че всичко изтича и всичко в крайна сметка приключва по някакъв начин?
0: Ами това е, да, това е много важна и дълга тема. А ние с кураторката на изложбата
1: Ексения Пейчева. Да, забравихме да споменим, да споменем нейното име, Ексения Пейчева. Да.
0: С нея доста така дълго дискутирахме. Ексения е също колега-художник и така много много добре разбираше къде и как, какво, въобще как да съберем цялото нещо. И много помогна в избистрянето и събирането на всички елементи заедно, така че това беше важна част да можем да работим,
1: да работят
0: нещата заедно. Да.
1: И това въздействие, което съм сигурна, че човек изпитва, просто представяйки си своя живот, своите загуби и в крайна сметка това, че няма някаква константа, освен че всъщност това е един безкрайен цикъл на живот и смърт, т.е. няма начало и няма край.
0: В крайна сметка, да, така е. Няма просто в цялата ни работа, визуално и концептуално като художници, а все повече се убеждавам, че това е някакси един постоянен цикъл на появяване, изчезване и, както каза Томас Браун, абсолютно случайно се какво ще остане.
1: Да, да, да. Аз си мисля, че съвременното изкуство успява точно така да ни постави в тези мисловни ширини и по този начин да ни предизвика. И в тази връзка, ти като човек, който се занимава със съвременно изкуство и си изявен и се опитваш така регулярно да представяш своите работи, ние къде се намираме сега с съвременното изкуство? Нашите художници, това, което те правят, разбира се, споменавам и биеналето, и това, че се появяваме по този начин там, но може би някаква кратка равносметка или моментна снимка на случващото се?
0: Ами, аз мисля, че нещата се развиват в правилната посока. Разбира се, не толкова бързо, колкото на мен би ми се искало. Много е важно, че се появяваме регулярно на Венецианското биенале. Много е важно, че виждаме все повече хора, които се вдигат от тук, за да отидат да го видят.
1: Съвсем обикновени, свързани, да. Имаме предвид обикновени просто хора, които не са свързани с изкуството професионално. Да.
0: Професионално. Това е много радващо. Хубавото е, че виждаме все повече и повече интерес към съвременното изкуство от младите хора. Какъвто интерес по принцип е абсолютно, да речем в един западен университет, това е абсолютно
1: нормата.
0: Да. Докато тук, като че ли малко по-бавно съзряваме за такъв тип начини на изразяване, като че ли ни е малко по-чуждо все още, но се движим в правилното.
1: Ти спомена в разговора по време на музиката с бебешки стъпки, но вървим в правилната посока и ти можеш да го кажеш и като преподавател, защото 2018 вече си тръгнал в тази посока. Главен асистент си в момента в Националната художествена академия, имаш своите курсове и виждаш реално какви са интересите.

0: си тръгнал в тази посока. Главен асистент си в момента в Националната художествена академия. Имаш своите курсове и виждаш реално какви са интересите на младите художници, на хората, които са избрали да се занимават с изкуство. До кога може да бъде разгледана изложбата, да уточним?
1: Изложбата, вече. Да, изложбата продължава до 27 юни. Може да бъде видяна между вторник и събота от 3 до от 15 до 19.
0: И хубавото е, че утре ще бъдеш в самата галерия на Института за съвременно изкуство. Много благодаря на Радостин Седевчев. С него говорихме за актуалната му изложба «Нощта на времето» и разбира се за съвременно изкуство.

0: колосален роман, заедно с Мариана Китипова и Маня Костова, че е тук с нас в студиото, за да се опитаме да обрисуваме 2666. Дори заглавието не е ясно как трябва да се изчита, госпожо Диманова. Как да започнем? Една ужасяваща, гротескна картина на целия 20 век с неговите безумия, безчинства, насилие, корупция и този опадък, който всъщност не спира. И да. И от един град, който съществува, разбира се, Сиудад Хуарес в Мексико, в книгата по различен начин го е измислил, разбира се, Роберто.
1: Санта Тереса.
0: Да. Точно така. Започваме да разплитаме този епос, бих казала, който град в Мексико по границата през 90-те години на миналото столетие са убити стотици жени и където според едни от героите се крие всъщност и тайната на света. Сега, Буланьо е сам по себе си. Той не е нито част от магическия реализъм, да речем.
1: Абсолютно различно.
0: Друга опера е, да. С мощен размах, с този монументален роман, който всъщност вътре са 5 книги. Аз, доколкото прочетох, той, разбира се, знаем почитателите на Буланьо, че това се случва в края на живота му, когато той е знаел, че краят предстои.
1: Той си отива на 50 години.
0: Много млад, за съжаление. От 2003 година.
1: И всъщност тази книга излиза след смъртта му. Малко преди да умре, той предава ръкописа на издателя. И тази книга в завещанието му, той пише, че това практически са 5 големи части, защото книгата е към 1000 страници.
0: 1038.
1: Да. И той решава, че за да осигури семейството си, решава да издадат поред първа, втора, трета, четвърта, пета,
0: като поредица,
1: пет книги, с надеждата да, така, да има по-голям икономически ефект за семейството му. Но малко след смъртта му се събират издателя и наследниците и решават да я публикуват така цялостно, каквато е била неговата концепция за тази книга.
0: Да, всъщност да се избегне този икономически момент, да се мечтата да се изпълни, тя да излезе
1: неговата
0: в цялост.
1: Да. Той е една много сложна личност. Такава е и книгата. Сложна, фрагментирана, но казват, че той чрез нея говори. Вероятно е така. Изказва своето разочарование от света, от това, което вижда. Някаква безнадежност, меланхолия.
0: Да.
1: Но е много интересна, защото тя е една своеобразна разходка и исторически в 20 век на различни места, тъй като първата част...
0: Вашата част е една от...
1: Да, първата.
0: Която сте превела,
1: тя
0: да.
1: Тя беше много интересна наистина, защото там четирима известни критици, както ги нарича, тя се казва критиците. Тази част, те са преподаватели по литература. Единият е италиан.

0: Арт Ефир.
1: Ново издание на български език на 2666, неоспоримия шедьовър и венец в творчеството на чилийския писател Роберто Боланио. Скъпи слушатели, наистина вълнуваща среща и много благодаря на Катя Диманова, една от преводачките на този курс.

0: известни критици, както ги наричат, тя се казва критиците, тази част. Те са преподаватели по литература. Единият италианец, французин, испанец и една англичанка, които са обсебени от творчеството на един загадъчен автор.
1: Немски писател.
0: Немски писател, който никой не го е виждал, никой не знае къде е. Но слуха се носи, че в момента той е в Мексико, в този град Санта Тереса, което е прототип на пограничния Сюдат Хуарес. И четиримата по различни пътища решават да отидат в Мексико да търсят автора.
1: Обсебени са от него. Бено фон Арчимболди.
0: Бено фон Арчимболди.
1: Да, му е името. Не звучи много немски така в цялост, но това
0: може
1: е...
0: Може пък и да е псевдоним,
1: да, разбира
0: знае.
1: Се, разбира се. Следва частта на
0: Амалфитано. Това е също преподавател испанец, каталонец по литература, който заедно с дъщеря си със същата цел отива в Сюдат. Не, в Санта Тереса.
1: Да, Санта Тереса, този измислен град.
0: В романа, след което има още една част, където един журналист, американец, Фейт се казва, частта Фейт.
1: Частта на Фейт, да.
0: Фейт,
1: по името.
0: По името, Фейт е псевдоним, Фейт съдба. Пак е с някакво внушение, пак има значение тази дума. Пак се събират там. Изобщо една амалгама от много интелектуални всичките
1: части.
0: Части, да. И самите преподаватели. Това са и разсъжденията на Роберто Боланьо. Той е една много интересна личност, роден е в Чили, чилиеца, но на 15 години отива в Мексико с семейството си. На 17-18 годишен в Мексико основава заедно със свои приятели 18 мексикански поети.
1: Забравихме да кажем, че поет, това е много важно за всичко.
0: Сега
1: за цялата история.
0: Идва
1: да.
0: Там заедно с тези поети, свои приятели, основават едно литературно движение, инфрареализъм се казва. Много странно движение, което има се родее с сюрреализма, с дадаизма. И то е своеобразно протест отбелязала съм си тук какво исках да кажа, че това е радикално поетично движение в град Мексико, където група млади поети искат, според техните изказвания, да пръснат мозъка на официалната култура.
1: Доста радикално, наистина,
0: и те
1: да.
0: Се занимавали с това да ходят по литературни избирки, литературни четения и да ги бойкотират, освиркват авторите.
1: Да, това звучи наистина така доста и хулигански, но и по някакъв начин да разбият тази структура и тази...
0: Решават, че те трябва да са авангард.
1: Да.
0: Те са много против, например, Октавио Пас, Нобелов лауреат. Роберто Боланьо, чилиецът, често критикува големи чилийски автори, като Исабел Алиенде, например. Те просто имат съвсем различна визия. Те са против официалната, комерциалната, институционализираната поезия.
1: Която явно определя и литературните правила, които...
0: И вкусове.
1: И вкусове,
0: друга
1: да.
0: Естетика. Просто.
1: Абсолютно друга естетика. С той винаги така е, и в изказвания изобщо и за него са писали, че той се възприема като поет. Обаче поезията не може да храни семейства. И всъщност той започва да се занимава с писане на проза. Пак по икономически причини, така да се каже. Заради семейството си.
0: В началото, когато е бил на 18-19 годишен, значи 75-6, издава своите първи две стихосбирки. Преди това той е писал пиеси, пак стихотворения, но тези, след което създават и литературни списания. Завръщането на Рембо. Рембо, френският поет, е много повлиял
1: на творчеството
0: на Боланьо. И тези литературни списания, те съществуват много малко, но

0: Опитали но изразяват се, неговия, да, опитали се, неговата естетика.
1: Да, в крайна сметка да разбият статуквото и да прокарат някаква друга линия. А Сюзан Зонтак го обявява за най-влиятелният и възхитителен

0: прозаик от своето поколение в испаноязичния свят. Обаче аз си мисля, че не е само за испаноязичния свят, ами за световната литература. До ден днешен аз ви разказах, когато сега погледнах разни актуални ревюта, изобщо как се възприема книгата. Много я четат, много фанатично са настроени литературни така и блогъри, и критици в съвремието. Разбира се, има и едно отхвърляне, че това е нечетивно, че по някакъв начин така самият текст е отхвърля. Има да, трудности. Има и това е задължително, да. Защото в крайна сметка литературата не е само за развлечение, за чаша вино придружена в топла лятна вечер. И особено ако говорим за 2666. Ние стигнахме до частта на Фейт, но искам да кажем и за частта за престъпленията. Най-тежката
1: част, да. И всъщност това е напълно реални събития. Той дори проследява следствията на полицията.
0: Има документи, документални описания на десетки убийства на жени от Мексико.
1: И на разследванията, които не водят до нищо. Защото заради корупцията, безнаказаност. Обикновено тези жени в голямата си част са изнасилени и убити от влиятелни личности.
0: Захвърлени в
1: сметището. Захвърлени на сметището.
0: Да.
1: Потресаваща история. Тя е много известна и той е много свързан с литературата на Боланьо, е свързана с политиката. Той се обявява в началото, че е с леви убеждения, после става анархист, троцкист е, докато е в Мексико, става анархист, но винаги се вълнува от политическите събития на мястото, където живее и по света.
0: Да, много е реактивен и се свързва неговото творчество, разбира се, и през тази книга с това историческо зло на Европа, войната, фашизма.
1: Да, това е една от темите. Нацизма.
0: Да. И в крайна сметка това съвременно битие, в което ние постоянно сме свидетели на насилието. Сякаш това не спира и не спира и не затъва. И няма и да можем да се отпласнем от това нещо. Повтарящия се сух език, говоря в тази част, тя не е ваша, разбира се, ние говорим цялостно, създава това усещане наистина за безкрайното насилие и за тази апатия на институциите. Да. Наистина е зловещо, като го четеш.
1: И без изход, безизходност.
0: Едновременно с това, когато го четеш, виждаш и част от обикновения живот на тези жертви, на техните мечти, техните желания. Ето това според мен, лично мен като читател, наистина много ме
1: привлече.
0: Да, и ме объркваше и ме караше да се чувствам хемчета за все едно някакво документално описание на десетки убийства на жени. Хем, аз почвам да ги опознавам.
1: И интересното е, че той езика му е много директен, много добре, нали, структурирана фразата, но почти липсват описания в цялата книга. Това е характерно за него. Много, много интересен, много фрагментарен, тежък текст. Но не е книга за как вие казахте, за развлечение. Това е книга за хора, които четат, които много четат. Той всъщност, между другото, Роберто Боланьо не е завършил нито средно, нито висше образование. Още на 16 години започва, се посвещава предимно на четене и на писане. И така през целия си
0: живот. И такъв интелектуален скок прави.
1: Такъв интелектуален скок. Много обича Пабло Неруда, Хорхе Луис Борхес стъпва на него и често го сравняват с Хулио Кортасар. Всъщност, цялата тази многостранна личност, не напразно вие споменахте преди малко, че дори днес, толкова време след смъртта му, той все още е популярен и се смята за голямо име в литературата. Някъде прочетох, че през 2024 година New York Times прави списък с, като се консултира с 503 романисти, есеисти, поети, критици. И те тази книга, 2666, присъства сред 100-те най-добри книги на 20 век.
0: Така, така според мен ще и остане във времето. А заглавието сега...
1: Заглавието е загадката.
0: Никога не може да бъде обяснено окончателно, но вие като преводач и като човек, който толкова навътре в света и в писането на

0: Ланьо навлизате. Кое е, какво е обяснение? Разбира се, няма константно обяснение, но какво е вашето?
1: Да, интересното е, че той самият не дава обяснение. Може би умира прекалено рано. Някои критици смятат, че 2666 е може би някаква въображаема година
0: за бъдещето,
1: да. С надеждата, че тогава светът ще бъде по-справедлив, по-добър. Но общо взето отговорът е да, оставен на читателя. Сам да реши. Странно е 2666.
0: Да.
1: Защо точно това? Но всеки но може е много, сам да си отговори.
0: Да, но в крайна сметка
1: предизвикателство.
0: Читейки ще си отговаря през себе си. А какво го прави този роман толкова хипнотичен, въпреки огромното количество насилие, което споменахме, ужас, пръзността, усещане за това, че света няма да стане по-добър. И друго нещо, което се замислих, каква е ролята на самото четене като акт на това да издържиш този текст, т.е.
1: Трябва да си много подготвен, за да издържиш такъв текст. Но този текст ти дава много. Първата част още с различните критици, литературни, преподавателите.
0: Да.
1: Ами първо отиваш в Париж. Там се разхождаш в Париж, виждаш живота на този преподавател. След това си в Испания. Това е една поредица, една палитра от събития, защото заедно с това, което преживява съответния литературен герой, са дадени историческите събития
0: в контекста
1: в тази страна. Тоест тази разходка е безкрайно интересна.
0: Да, то постоянно научаваш.
1: Трябва определено ниво на подготвеност на читателя, за да може да се справи с такъв текст, който е много съдържателен, но и много фрагментиран, за да можеш да направиш връзката и да го приемеш като едно цяло. Макар че всяка част си е...
0: Отделни може, както
1: и различни,
0: е имало такава идея
1: да
0: съществуват по-отделно. А добре, на вас като преводач, разбира се, ще ви питам, кое ви беше най-трудно? Най-предизвикателно, което е изисквало усилия?
1: Езика му беше доста труден, но това са неща от кухнята на преводач. Трябва да ги преодоляваш.
0: Да, но са интересни за нас обикновените читатели.
1: Да,
0: през какви препани, какви камъни сте обръщали, за да се стигне?
1: Много дълги изречения. Освен това трябва да всичко да прочетеш за събитията, за които той разказва, за да може да си подготвен и да разбереш какво е искал да каже той. Защото той не винаги е експлицитен, не винаги е крайно ясен в текста си.
0: Да, това не е учебник.
1: Не е учебник.
0: Да.
1: Той изразява и своето мнение, отношението към това, което пише. Но наистина,
0: това прави литературата, в крайна сметка. Това е нейната сила. Добре, съвместно с другите две преводачки, как синхронизирахте текстовете?
1: Това беше един труден процес. Не сме го синхронизирали. Трябваше да има един редактор, защото издателство Рива тогава реши, че трябва бързо да се издаде книгата.
0: Да, винаги бързат.
1: Винаги бързат и съответно всеки от нас отказа да преведе 1000 страници за няколко месеца. Разделихме на три. Но само нямахме време да прочетем на другия творбата и редакторката Елена Константинова трябваше да прочете целия текст горе-долу.
0: И тя да го уравновеси, така да се каже, или по някакъв начин да го ревизира.
1: Но сега като чета, мисля, че се е получило.
0: Ние нищо не разбираме от това.
1: Няма разлики.
0: Така да се каже, да има някаква проблематичност при различното превеждане, така да се каже, защото все пак вие сте различни преводачи.
1: И за мен беше предизвикателство да прочета следващите части, за да разбера какво все пак обединява всички тези събития. И се оказа, че това са убийствата на тези жени в град
0: Санта Тереса. Реален град ли е? Ад ли е? Несъзнавано пространство или някакъв такъв глобален модел на късния капитализъм? Човек се чуди за крайна сметка.
1: Той стъпва на един определен град, прототип.
0: Да, знаем го и знам какво се случва по границите по принцип. Колко е страшно, ужасно и насилието как процъфтява там. Но Санта Тереса си е едно място, където се едно ада се е разтворил и човек има чувството, че просто пада в тази...
1: Че това е световната история на насилието.

0: На безнаказаността, корупцията, вие го споменахте още
1: да,
0: в началото.
1: да.
0: Това са проблемите, които той се опитва да внуши и успява да ги внуши.
1: Абсолютно.
0: За цели 1000 страници.
1: Да, и точно мисля, че по този начин човек, изчитайки и оставяйки вътре в текста, може да усети за какво иска да ни накара да мислим Роберто Абуланьо. И на края на нашия разговор наистина искам да ви поздравя за... Благодарение на преводачите ние успяваме да прочетем Абуланьо по този начин. Между другото, всичките тези литературни блогъри, влогъри, които гледах, които до ден днешен правят разпалени ревюта, казват: моля ви, ако имате познания по испански, четете го на испански. Нали, един американец говореше за това, така луд фен на Абуланьо. Много съжалявам, че не говоря испански.
0: Винаги е различно в оригинал.
1: Предполагам.
0: Както и да е. Колкото и да се стремим.
1: Наши, така, благодарение на вас успяваме да преминем през тези литературни предизвикателства. Слагаме и точка на днешния Арт Ефир с Роберто Абуланьо, 2666. Много благодаря на Катя Диманова, една от преводачките на този колосален роман, заедно с Мариана Китипова, Светла и памет, и на Маня Костова. От нашия екип Силвия Чолева, Весела Морова, и от Йорданка Янкова, и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Гидон обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Новините с Николай Петров. Софийската градска прокуратура протестира глобата, наложена от съда в размер на 2556 евро на бившия следовател Петьо Петров по пряко Еврото. От държавното обвинение искат Петров да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. От прессъобщението за подготвения протест на прокуратурата пред Софийския апелативен съд става ясно, че Петьо Петров ще продължи да бъде издирван, но по разследване за изнудване, за което досега информация не е била давана. От прокуратурата информират, че вече е възложено на полицията да продължи издирването на Петров, като уточняват, че разследването е било спряно и по него досега не е искано издирване, тъй като Петров вече е бил търсен по делото за документна измама. По това дело вчера Софийският градски съд, макар да призна Петьо Петров за виновен, го санкционира само с глоба. От партия Продължаваме промяната също отправиха призив към бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли изцяло от съдебната система. Освен него, това трябва да направи и ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, заяви депутатът Велислав Величков. Според него, при образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова, тя не трябва да бъде повече ръководител на въпросната прокуратура.
1: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
0: Заяви депутатът от партия Продължаваме промяната Велислав Величков пред репортери в парламента. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков предупреди, че проблемът с безводието в страната се задълбочава и засяга все повече населени места. Анализ на ВИК сектора е показал, че значителна част от водопроводната мрежа е много устаряла. Около 2/3 от тръбите са азбестоциментови с изтекал експлоатационен срок, а още

0: Около 14% са стоманени, податливи на корозия и течове. Това води до големи загуби на вода и до чести аварии. Министър Шишков акцентира върху казуса с безводието в Плевен.
1: Когато Плевен беше с два пъти повече жители, водоизточниците на Плевен стигаха, нали така. Сега, когато е с два пъти по-малко жители, водата не стига. Това означава наистина, че има огромни течове в водопроводната мрежа. И тъй като знам, че са отпуснати много пари за Плевен за решаването на проблема, или поне повече, отколкото на другите населени места, ще направим проверка дали се изразходват правилно средствата, но ще поискаме и още нещо. Ясен график, кога ще бъдат завършени евентуалните проекти, за които са предвидени инвестицията.
0: Заяви пред Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И още една новина от парламента. Депутати от Демократична България внесоха проект за промени в изборния кодекс, които предвиждат да бъде върнато изцяло машинното гласуване и да отпадне ограничението за създаване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: В мотивите си вносителите, начело с председателя на групата на Демократична България Надежда Йорданова, посочват, че се очаква с приемането на законопроекта значително да се намалят недействителните гласове и сгрешените изборни протоколи и да се гарантира правото на глас на българските граждани в държави извън Европейския съюз. Те припомнят, че в началото на тази година беше въведено ограничение за създаване на не повече от 20 секционни избирателни комисии в тези държави и че това е довело до множество проблеми в изборния ден с наши сънародници, основно в Великобритания и САЩ. Вносителите аргументират предложението за възстановяване на изцяло машинното гласуване с осигуряването на по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и за да се гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес. За новините, Мария Костова.
0: Още новини в емисията. Заради катастрофа е спряно движението по магистрала Тракия при 56-я километър, малко след тунела Траянови врата в посока Бургас. Въведен е обходен маршрут от пътния възел Мирково през Костенец и Белово до Пазарджик и отново към магистралата. 68-годишен мъж от София, издирван за множество кражби на автомобили, е задържан от полицията пред хипермаркет. Това съобщи началникът на криминалната полиция в 6-то районно полицейско управление в София, Бисер Миланов.
3: В 6-то районно управление от края на месец април са подадени няколко сигнала за разбити автомобили. Пред търговски обект са паркирани. В процеса на работата са прегледани множество видеозаписи, от които се вижда, че деянията са извършени между 10 и 12 часа на обяд. От криминално проявен, осъждан за множество престъпления от този вид, като днес около 8:30 часа пред търговския обект е забелязано лицето да се движи между автомобилите. Лицето е оказал яростна съпротива, като извадил нож срещу служителите на охранителна полиция.
0: Обяви Бисер Миланов от столичното 6-то РПУ. Експлозия е избухнала в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ в град Тиса-Йоварош в Унгария. Загинал е един човек, няколко души са тежко ранени. Премиерът на Унгария Петер Мадяр публикува снимка, на която се вижда заводът, над който се издига гъст дим. Пламъците са локализирани, обезопасяването на инсталацията продължава. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
4: След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие слушате програма Христо Ботев, а това е предаването Класика Конспирито. Денят е петък, часът малко след 14 и в следващия близо един час ще бъдете заедно с мен, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. На звукорежисьорския пулт е Александър Кирев. Днес работим заедно с музикалния редактор Цветелина Начева. Навън е пролет, хубав сезон, който предполага едно по-приповдигнато настроение, а скоро ще честваме един от най-светлите български празници, 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това е един от най-обичаните празници, отбелязан с тържествени шествия, културни събития и почит към делото на създателите на глаголицата, който се утвърждава като символ на националната идентичност. Празникът води началото си от възрожденска традиция, като първоначално се отбелязва на 11 май, стар стил от Българската православна църква, а след приемането на Григорианския календар през 1916 година, светското честване се измества на 24 май. На този ден се почита не само азбуката, но и Преславската книжовна школа, която утвърждава кирилицата. Денят е преклонение пред образованието, науката, както и признание за значимия принос на България към славянската и европейската култура. Ще започнем с едно песнопение за прослава на светите братя Кирил и Методий от руския църковен композитор Дмитрий Соловяв. Изпълнението е на Софийския свещенически хор с диригент Кирил Попов. След това ще чуем Калиманко Денко в обработката на Красимир Крюкчийски, мецосопранът Веселина Кацарова е солист, а тя е акомпанирана от камерния ансамбъл Софийски солисти с диригент Цанко Делибозов.

прозвуча музика от руския църковен композитор Дмитрий Соловьев, песнопение за прослава на светите братя Кирил и Методий в изпълнение на Софийския свещенически хор с диригент Кирил Попов. Последван от Калиманко Денко, от Красимир Кюрчийски, интерпретацията бе на Веселина Кацарова, мецосопран, съпровод на камерния ансамбъл Софийски солисти с диригент Цанко Делибозов. Да, на Красимир Кюркчийски, бате Краси, както го наричахме всички ние, които имахме възможността да го познаваме приживе, дължим едни от най-хубавите композиции, които използват като тематичен материал мелодии от българския фолклор. А сега ще се пренесем във Виена от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Ще го направим с един много особен запис на музика от Густав Малер. Особеното и интересното тук е, че изпълнител е самият Густав Малер. През ноември 1905 година в Лайпциг Густав Малер записва 4 пиано ролки за компанията Велте Ензоне, като използва иновативната, революционна за времето си система за звукозапис. Това са единствените съществуващи аудиодокументи на Малер като изпълнител. За разлика от стандартните механични пиана, системата Велте Миньон е улавила не само изсвирените ноти, но и динамиката и акцентите на изпълнителя чрез сложен пневматичен механизъм. Това позволява на слушателите днес да чуят детайли за неговото туше и предпочитани темпа, които често са по-бързи от съвременните интерпретации. През 1992-93 година проектът Малер свири Малер, реализиран от издателя и музикален ентусиаст Гилбърт Каплан, в сътрудничество с фундацията му, успява да пренесе тези записи в ерата на компакт дисковете с безпрецедентна точност. Това е и най-известното и прецизно дигитално възпроизвеждане на оригиналните пиано ролки на Густав Малер. Как става това? За да се избегнат механичните отклонения в скоростта, екипът на Каплан използва собствен контролен тест за проверка на темпото. Ролките са пуснати не на стар пиано апарат, а на модерен концертен роял Steinway модел D, задвижван от реставриран механизъм Velte Minion for Setzer. Този албум излиза през 1993 година. Освен самите пиано изпълнения, компакт диск изданието включва уникални документални материали. Една от най-ценните части на диска е колекция от устни спомени на музиканти, работили с Малер в Нью-Йорк. Част от тях разкриват детайли за темпото и свободата в диригентския му стил. Да чуем сега първа част, траурен марш из симфония номер 5 от Густав Малер и свирена на пиано от самия автор.

Прозвуча първа част из симфония номер 5 в до диез минор от Густав Малер. Извлечение за пиано, направено и изсвирено от самия автор. Запис от проекта Малер свири Малер, реализиран през 1993 година, който използва оригиналните Велте Миньон пиано ролки от 1905 година. Ще чуем още едно произведение от този проект. В него към пианото свирено от Малер ще се присъедини мецосопраното Клодин Карлсън. Разбира се, че това е направено по-късно. Самата Клодин е родена през 1937 година и дори при най-добро желание не би могла да музицира заедно с великия композитор. Но това е преодоляно от техниката. Нейният глас е записан през 1993 година и е смесен с оригиналния запис. В нашия ефир ще прозвучи втората песен от цигала «Песни на странстващия Калфа». Днес сутринта вървях през полето. Текстът, написан от самия Малер между 1883 и 1885 година, описва разходка, при която веселото настроение на природата в края на песента се превръща в меланхолия. Мелодията е известна и като основна тема на първата му симфония.

прозвуча втора песен от цикъла «Песни на странстващия Калфа». Днес сутринта вървях през полето от Густав Малер. Изпълнението бе на самия Густав Малер и мецо-сопраното Клодин Карлсън. Запис

прозвучаха частите Ostias Sanctus и Benedictus и с реквиема на Моцарт в ре минор. Изпълнението бе на Виенската филхармония и хора на Виенската опера под диригентството на Карл Бьом. Разделяме се с вас звукалист от Сергей Рахманинов, изпълнен от виолончелиста Миша Майски, съпровождан от чудесния пианист Павел Гилилов. За днешното издание на класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Александър Кирев. Аз съм Илия Михайлов, разделяме се с вас до следващия петък, дами и господа, с пожелание за спокоен, дълъг уикенд и щастливо посрещане на празника 24 май. Бъдете здрави!

0: са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на всички парламентарни групи без ДПС, а депутатите от партия Възраждане не участваха в гласуването. Предвижда се новата антикорупционна комисия да бъде съставена по различен начин от предишната, съобщава репортерът Даниел Инков.
1: Новата комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. За новините Даниел Инков.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това ще стане през следващата седмица, каза министър Найденов.
2: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов в продължение на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
0: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който смята, че Борислав Сарафов, който остана на поста ръководител на националното следствие, трябва да се оттегли изцяло от системата. От партия Продължаваме промяната също призоваха Сарафов да се оттегли от системата, а освен него това да направи и ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.
3: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
0: Заяви депутатът от партия Продължаваме промяната Велислав Величков. Прокуратурата протестира глобата от 2556 евро, наложена от съда на бившия следовател Петю Петров с прякор еврото. От държавното обвинение искат Петров да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения за документ на измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. От прессъобщението става ясно, че Петю Петров ще продължи да бъде издирван, но по разследване за изнудване, за което досега не е била давана информация. Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров в съдебната система, както и намесата му около назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев каза, че в тази връзка изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
4: И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, тези случаи трябва да се разплетат. Те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Премиерът Радев ще бъде прият идния четвъртък от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи завеждащата прес-службата на Еврокомисията Паула Пиньо. Това ще бъде първа среща на фон дер Лайен с Радев след неговото избиране за министър-председател. Очаква се той да проведе и други срещи в Брюксел. Първото посещение зад граница на премиера Радев в това негово качество се проведе тази седмица в Берлин, където българският премиер се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Външните министри на страните от НАТО обсъждат в Швеция войната срещу Украина и кризата в Близкия изток, както и укрепването на Североатлантическия пакт.

0: и предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли. Още информация от редактора Весела Владкова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че стратегическа цел на Алианса остава укрепването на отбранителните възможности на европейските съюзници и допълни преди разговорите с американския държавен секретар Марко Рубио, че все повече страни членки увеличават разходите за отбрана. Това ни води до въпроса как разходваме тези средства. Големият проблем на отбранителната индустрия е, че не произвеждаме достатъчно както в Европа, така и в Америка. Това ще бъде тема на срещата на върха в Анкара. Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики, поясни Рюте. Преди началото на днешните разговори, американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви разполагането на 5000 американски войници в Полша, като все още е неясно дали става дума за ротация на американския контингент там или за преместването на военнослужащи от Германия. НАТО и Полша приветстваха решението. Полският крайно десен президент Карол Навроцки изрази благодарност към Доналд Тръмп, който от своя страна открито заяви, че решението му се дължи на добрите лични отношения с Навроцки. За новините Весела Владкова.
0: Към останалите водещи новини. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната аудиенция при главата на Римокатолическата църква.
2: Той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и със своето пожелание за мир.
0: Каза след аудиенцията Михаела Доцова. Тя подари на папа Лъв 14 икона на свети Иван Рилски. От името на българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Посещението на делегацията ни в Рим продължи с поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. България прави първа стъпка към организацията на Евровизия 2027. Премиерът Румен Радев заяви, че успехът на Дара, която спечели конкурса тази година, ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Той и министри от кабинета се срещнаха в Министерския съвет с певицата, с нейния екип и с ръководството на Българската национална телевизия. От името на всички български граждани, премиерът благодари на Дара за радостта, за чувството на национална гордост и положителните емоции от нейната победа в Евровизия.
3: Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си предполагала. Но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия.
4: Вау!
3: Ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа.
0: С тези думи се обърна към Дара премиерът Румен Радев. А певицата пожела тази година да бъде, както я нарече, невероятна за България.
4: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим, отдаденост. И се надявам тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава. Благодаря.
0: Заяви певицата Дара на церемонията в Министерския съвет, по време на която се срещна с премиера Румен Радев. Приключи втората задължителна матура по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11 и 12 клас. Зрелостниците работиха по изпитен вариант 2, който беше изтеглен сутринта в Министерството на образованието и науката. И тази година най-много абитуриенти избраха да положат изпит по английски език. Втори най-предпочитан предмет беше география и икономика, на трето място биология и здравно образование, а на четвърто математика. По математика беше и матурата, която се проведе в Софийското 127-о училище Иван Денкоглу. След изпита там, абитуриенти коментираха.
5: По време на матурата, задачите бяха с очаквана сложност, нямаше нещо необичайно.
6: Коя част беше по-трудна, алгебричната или геометричната?
5: Бих

0: казал геометрията, че малко трябваше да се помисли повече там.
1: Справих се перфектно, 100 точки.
2: Толкова очаквате?
1: Толкова очаквам, да.
3: Всичко съм си решил, така че няма оплаквания.
2: Нищо ли не ви затрудни?
3: Не бяха толкова сложни задачите. Ако човек си знае материала, нали, има някои неща от минали години, които малко са споменавани, но като се сети човек, нищо толкова сложно.
4: Казаха пред нашия репортер Андрей Борисов абитуриенти, които държаха матура по математика в столичното 127-о училище Иван Денкоглу. В други училища в страната се проведе държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. За тази матура беше изтеглен изпитен вариант 6. В сряда се проведе и първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от тези изпити ще станат ясни до 11 юни. Сега към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова.

0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Облачно е времето над страната. В много райони има валежи от дъжд. През последните часове по-мощна купестодъждовна облачност и по-значителни валежи имаше в югоизточните райони. Температурите към този час са от 17 градуса в Елхово и Велико Търново до 21 в Сандански и 25 в Видин. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 85%. До края на деня ще продължи да се развива значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За района на София около 20 градуса. И в планините облачността ще бъде значителна, с краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. И за утре в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи в част от северо-западна и централна северна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Възстановено е движението по магистрала Тракия при километър 56 в посока Бургас. По-рано движението в този участък, който се намира до тунела Траянови врата, беше спряно заради катастрофа, като колите преминаваха по обходен маршрут. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Я лате да се зберем, овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български

0: Специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Очакваме ви!
3: Мрежата.

Здравейте, започва мрежата. Днес до 17 часа наши гости ще бъдат журналистите Веселин Стойнев, автор в Deutsche Welle, с когото ще коментираме отпадналата необходимост на опозицията в парламента според промените в правилника на Народното събрание. След вас Николай Стайков от Капитал... Прощавайте с Николай Стоянов. От Капитал ще обсъдим финансовите предложения на новата власт, а малко след 16 часа с Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Зет в Берлин, ще говорим за впечатлението и от посещението на премиера Румен Радев в Германия и как стои вече България в геополитически план. В рубриката ни Въпреки мрежата очаквайте разговора на Васил Балев с Димитър Кенаров за ролята на езика в съвременното общество. Разбира се, това в контекста на 24 май, който предстои. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Марина Димова, звукорежисьор. Аз съм Николета Атанасова. Останете с нас.

0: Първият ни гост днес е Веселин Стойнев, автор в Deutsche Welle и заместник главен редактор на Big Global. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много за разговора, който предстои, за това, че ще бъдете наш гост, за да коментираме това беше поканата ми, промените в правилника на Народното събрание. Имате ваш текст в Deutsche Welle, откъдето ние може би ще тръгнем, но някак ми се иска да започнем обаче този разговор така, защото темата е важна по няколко причини. Разбрахте ли, чия е парламента, господин Стойнев? Знаем със сигурност, знаем ли въобще със сигурност, чие? Това по господин Кутев и по Слави Василев, разбира се.
1: Да, парламента винаги е на всички, на тези, които парламента представлява всички български граждани и в по-тесен смисъл представляват тези, които са успели да прескочат 4%-та бариера и да представляват хората, които са гласували за тях. Така че парламентът е на всички избиратели, на всички български граждани, на всички гласували с това политическо представителство. Разбира се, това е една реплика, която издава така, как да кажем, опиянение от победата. Мнозинството е огромно наистина на прогресивна България и вероятно господин Кутев искал да кажем и вижте сега ние, в момента ние ще ръководим парламента, преди го ръководехте вие. Само че под вие той има предвид някакви сглобки, а тогава това са едни коалиции, които са без мнозинства, без доминиращо мнозинство на една партия, както е навсякъде по света, когато никой не може да управлява самостоятелно, управлява с други. При нас се наложи ефемизма сглобка, защото беше неприлично да се коалираш с тези, които до вчера си критикувал.
0: Така, но в същото време вие казахте, че парламентът е на гражданите, че каквато и да е парламентарната група вътре, независимо от това с колко човека наброява тя, тя представлява определена група от обществото, която е решила да отиде да гласува, което не е без значение също. Но с всички промени, всъщност, които се опитваха да направят и една част остават, друга част дадоха заден за тях новата власт. Всъщност, не ни ли казва точно това, че отпадналата необходимост по един заместник министър-председател без портфел Иво Христов, всъщност на гражданите и на тези, които ги представляват, вече ще е новият лайтмотив. Ние сме много повече. Влязохме, както каза днес или вчера, ако не се лъжа, Антон Кутев през урните. И не ми пак Иво Христов. И от тук нататък ние ще правим каквото си искаме.
1: Ами точно заради това не трябваше да се опитват така да се каже, да засилват властта си служебно чрез промените в правилника. След като имат такова огромно мнозинство и парламентът е техен наистина, чрез това мнозинство, могат спокойно да взимат всякакви решения на всякакви нива, в комисии, в пленарна зала, да диктуват темпото на работа на Народното събрание. Няма как в един матч, например, футболен, ако един отбор е два пъти по-силен и три пъти по-силен от противника си, съдията да реши матча. Просто няма как да го реши. Още повече, че дори тук аналогията не е такава. Тук става дума за едни правила, които са действали в последните няколко парламента. И ти сега да ги променяш, аз не го обяснявам по никакъв друг начин, освен от страх, понеже

0: ще ги саботират и ще ги, така да кажат, ще им намират цаката, въпреки че са много по-малки. Може, разбираеме този страх, но в крайна сметка би трябвало в рамките на 1-2-3 месеца те да влязат в част новите депутати от Прогресивна България и да не са толкова уязвими в кавички.
1: Ама неопитни казвате вие, но има и други тези по въпроса. Например, че новите правила, които толкова бързо искат да бъдат въведени в Народното събрание, всъщност са плод на едно голямо объркване, на неразбиране на това в кои управленски сфери трябва да се бърза и в кои не. Защото тезата е, ние искаме бързо законодателство. Това било мотивът.
0: Точно така, да. И ние сме свидетели, особено в последните години, законодателният брак стана изключително голям. Включително заради това бързо законодателство. Имахме една прословута комисия за 27 секунди, нали, която целеше да не допусне опозицията вътре в залата за комисията. Бързото законодателство, какво ще спечелите, например, ако вместо 7 дни да се разглеждат кандидатурите, което сега е особено важно, които избира парламента за Висш съдебен съвет, за регулаторните органи, кандидатите, ако ги намалите на 4 дни, как ще разберем кой какъв е при толкова много хора? Кога ще ги проучим? Или ако намалите влизането пак с наполовина на един закон в пленарна зала от комисия или в достигането му до комисия. Кога ще дойдат заинтересованите страни да изкажат становище? Кога ще ги прочитат? Кога ще помислят? Защото един закон, дори технически, за не юрист и за не депутат, е изключително сложно нещо. Там пише просто думата еди коя си, в член еди кой си или не еди коя си, се заменя с еди кое си. Или се поставя точка. Вие трябва да отворите стария проект, да видите новия, да видите целия смисъл на поправката, да видите как ви засяга това, например, ако сте производител, или ако сте журналист, или ако сте лекар, зависи каква сфера регулира поправката в този закон. И тогава да имате някакво становище, да видите дали е засегнат ваши интереси или не е засегнат. Съответно и политическата сила, която опозиция или не е, да изработи своя позиция по въпроса, и в която пък имат депутати от различни сфери. Те също трябва да се запознаят. Например, един е специалист в социалната политика, но се гледа закон, който касае зърнопроизводителите, но той също трябва да натисне копчето. Ако той наистина е народен представител, който държи на гласа си с разбиране да гласува, той трябва да се запознае за какво и да рече. А не само да натиска, защото неговият съпартист му казва натискай.
1: И именно тук е проблемът. Дали всъщност тази нова власт, която дава заявка за това, че иска да направи промени и то бързо в всички възможни сфери, които ни заобикалят, няма да загубят рефлекса си, ако въобще някога са го имали, за това да бъдат критикувани, да се вслушват в критики, които може да им помогнат дори за нещо, защото не непременно всяка критика иска да ги уязви. Но така или иначе те някак арогантно ни казват, не ни интересувате, вие сте с отпаднала необходимост. Затова казах, може би, че да. Това ще е лайт мотива на това управление.
0: Ами вижте, те мисля, че видяха обществената реакция и включително и Иво Христов днес имаше към него.
1: Каза, че нищо не било оскърбително.
0: Каза, но беше така доста обран и доста свит. Очевидно си дава сметка, че може да се превърна в едно първо негативно меме на кабинета и с Евровизия, и с тази реплика. Също и управляващите с промените в правилника дадаха заден по, така да кажем, поне на една трета.
1: Колко заден да са дали господин Стойнев, като господин Радев след това каза, след като Иво Христов там си изказа, че нямало нищо оскърбително, и попитаха господин Радев защо е назначил господин Иво Христов да създава следващата Евровизия в България, и той каза, че трябва България да бъде евроскептицизма да идва. Сега не го цитирам дословно, но,
0: да,
1: но това е смисъл. Защо
0: е назначен евроскептик за отговарящ на Евровизията? Да. Да, и той после разшири, първо каза, че не е евроскептик, но че България трябва да е повече Европа трябва да е повече евроскептична. Тук
1: България да е евроскептична.
0: Да, България да е евроскептична, но и Европа цялата да. Аз имам чувство, че тук има едно голямо неразбиране, както и от новите управляващи, специално господин Радев, макар че той би трябвало да е запознат, защото беше 9 години президент, така и от много говорители, които подкрепят тази теза. Видите ли, Европа едва ли не е замряла някъде преди 10 години и че не е адекватна на променящия се свят.

0: момента. Нищо подобно. Ние не го забелязваме и не забелязваме как можем да изпаднем от така, да се каже, от тези, които ще бъдат в тялото на трансформацията, на оцеляването на Европа по друг начин. Например, не е вярно, че зелената сделка е зелена. Тя отдавна не е зелена сделка. Това е тези пари и тези програми се трансформират в иновативен бизнес, в устойчиво развитие, в отбрана, ако щете, се пренасочват огромни ресурси за следващия бюджет, вече се планират. По отношение на сигурността Европа се опитва да изгражда обща отбранителна политика и без да чака страни като и да се надява на избори да доведат до промени страни като Унгария, която ни слагаше пред колелото, големите започнаха да движат този процес. Който иска да се присъедини към тях, който не иска да се оправя. Така че това твърдение, че Европа била, видите ли, трябва да е повече евроскептична, а да не е такъв един хлабав Европейски съюз, който не може да се противопостави на САЩ или на Китай. Нищо подобно, Европа го осъзнава това и то зависи от усилията на всички членки, страни членки, дали могат да го постигнат това нещо. То, разбира се, че е дълъг процес, защото Европа не е федерация, нито дори е конфедерация. Това не е една единна държава. Този съюз зависи от политическите развития във всяка отделна страна, от избори, от суверенитета на всяка отделна страна и е много трудно това нещо да се преодолее, за да имаме единен Европейски съюз. Но това не означава, че трябва да бъдем евроскептици. Напротив, трябва да участваме в промяната, в трансформацията на Европа, която се случва, а ние сякаш пропускаме. Тя се случва в момента. В момента се променя.
1: А защо я пропускаме? Тоест, пак ли са неопитни тези, които пропускат в момента?
0: Защото първо имам чувство, че на когнитивно ниво пропускаме. Водим се от едни клишета. Вижте както с образованието е малко така. Родителите са учили по една образователна програма българска литература и история и си знаят това и си го възпроизвеждат и смятат, че и децата им трябва да знаят това и техните деца, т.е. внуците. Ние трябва да си рецитираме едно и също от 100 години. Но що не е било адекватно дори за времето си тогава, това някак си го пропускаме. По същия начин и политиците пропускат, че Европа не е Европа преди 15 години или 10, която е изпрявала кривите краставици или която е говорила някакви патетични слова.
1: Тоест, те са знали, че преди 45 години ние не сме ходили на среща за Балканите, примерно като B9, и сега няма да ходим.
0: Ами сега не ходим, сега пропуснахме срещата в Букурещ, пратихме посланник.
1: Да, именно.
0: Опитваме се да... Сега това, което направи Радев с визите, например, е много интересно. И с самолетите, които са на летище Василевски. Всъщност той първо ни каза, че ще има удължаване на престоя на самолетите. Това беше много хитър ход. Всъщност това беше новината. Днеска беше потвърдена и от военния министър, като каза, че изтича срока 31 май. И още премиера каза, че ние очакваме от САЩ да подновят искането си за удължаване на престоя. Нещо, което неговите избиратели, а и много повече хора, не желаят тези самолети да стоят там. Той обаче го компенсира с това, че ще постави въпроса за визите. Един вид Радев ще го играе сделка джия пред баш сделка джията, пред Тръмп. Не? Като му предлага сделка, ако искате още да ви стоят самолетите, свалете ни визите.
1: Да, с оглед на това обаче, че никой от американската администрация все още не е го коментирал. Този разговор ние не знаем с кого е разговарял господин Радев.
0: Знаем, където съобщиха, че е разговарял с президента Тръмп и с военния министър Хексет, или министъра на войната, както се казва вече. А днес военния министър съобщи, че до 31 марта изтича, тя да се каже, старото позволително и чакат нота за ново, след което ще направят оценка военното разузнаване, какви заплахи носи това. И дали носи заплахи, за да го продължим. Един вид ние играем сега малко по-самостоятелно, да видим доколко това е действителна игра или просто нещо е предрешено, се представи у нас като игра.
1: Много интересно е тази дума с оценката. Тя фигурира абсолютно във всяка сфера, в която новата власт се опитва да навлезе бързо, както те казват, че искат да го направят, но някак има неща, които са с отпаднала необходимост, например, за съдебната власт вече нещата се отлагат за промените, нали, в законите и така нататък, за преструктурирането на Висшия съдебен съвет, избора на нов главен прокурор, някъде в далечното бъдеще. За сметка на това справедливата цена по новото правителство шества навсякъде и господин премиерът вика представители на големи

0: вериги, за да им казва някакви неща. Ние след малко ще имаме разговор за икономиката.
1: Там само една дума се оказа нещо различно. Изкарва се една голяма теза и очакване, което, разбира се, за да отговори на очакванията на хората. След това започва едно объркване в терминологията справедлива, накрая стана не цена, а стойност. И всъщност през цялото време беше ясно, че единственият начин да свалят цените е да бъдат натиснати веригите. И това се случи публично на една среща с представители на големите вериги в Министерския съвет при членство на премиера, в което те буквално им беше казано, вижте какво, вие ли трябва да свалите цените.
0: Да, да, въпросът е в избирателността на темите, по които бързаме и по които не бързаме.
1: По-скоро другата тема, съдебната е, там има една ревност, за да не излезе, че те следват дневния ред на Демократична България, продължаваме промяната. Те казват, не, ние ще го правим по нашия начин, не както вие. Не с комисия да махам охраната на Пеевски, ще я махнем отделно.
0: Не, с което ни лишиха от прозрачността да разберем как е била назначена.
1: Ние ще изберем по нови наши правила избора на Висш съдебен съвет. Тоест там има и нещо такова. Дали е само такова от ревност и да бъде тяхното, т.е. че те са водещи, а не следват чуждневен ред, или всъщност искат да скрият, да мимикрират, че правят промяна, това ще го разберем съвсем скоро, точно с избора на Висш съдебен съвет.

0: не чак толкова скоро. Например, Весислава Танчева миналия петък тук в това студио изрази тезата, че най-вероятно това е просто смяна, фасада, смяна на фасадата на всичко, което сме имали досега.
1: Бърде е възможно да се окаже точно така, но да, да видим. Все пак, ние тези неща ги коментираме като негативни очаквания много отдавна, но вече те са на власт и трябва да покажат какво всъщност ще правят. Но така ли иначе има обществен натиск и обществено очакване и те не могат с тази тема в крайна сметка е наложена от години. Стигна си до промяна в Конституцията заради нея, за необходимостта от сериозна съдебна реформа. Така че те не могат да избягат от тази тема. Колкото и да мимикрират, все нещо ще трябва да направят позитивно. Надявам се да е повече, отколкото да е по-малко.
0: Да, например, аз не мога да си обясня бързата смяна на шефовете на Българската агенция за безопасност на храните, на енергийния холдинг, а при положение, че, например, безопасността на храните не беше критикувана от никого в действията си. В същото време, четох, не си помня в момента, чий коментар. Важното е да е наш. Няма значение, че старият си е вършил добре работата.
1: Ами да, самия министър сутринта каза, министър Абазов на замеделието, че всъщност шефа на седалищата сходна, Азовския...
0: Да, затова и не смея в момента да кажа, да не объркам имената.
1: И аз в момента ще обърквам. Мавровски и Абазовски, че всъщност младият шеф на храните на агенция по храните, назначен от служебното правителство, свършва много добра работа. Но видите ли, сега ние трябва да го надградим. Тоест, те излизат с принципа, вижте какво ние имаме нуждество, имаме право да сменим всички,
0: да,
1: никой
0: това...
1: не може да ни отказва.
0: С наши и ваши...
1: правителство смени всички.
0: Наши и ваши, ние го играхме вече години наред и
1: да
0: то
1: не кажем, че
0: не
1: това
0: работи.
1: Ще го приемем. Да, въпросът е дали е целесообразно, още повече, че те, както се вижда, нямат хора. Според едни изчисления, за управляваш реално цялата страна, ти трябва около 3000 души. 3000 души от къде можеш да вземеш? Така или иначе те взимат от другаде, от, например от ИТАНА, една голяма част от правителството, т.е. не малка част, бивши хора от ИТАНА. Министърката на енергетиката също друго смешно, освен това на замеделието, че той бил добре, си свършил работа, но трябва да се надгради. Министърката на енергетиката казва, че имало много тежки проблеми в това министерство и затова уволни шефа на БЕХ, ама същото тази министърка е от 5 години заместник министър в същото министерство при всякакви правителства за тия 5 години. Така че там няма публично обяснение защо нещо се прави, няма рационалност. Кои са нашите, кои са вашите, при условие, че всъщност те собствени нямат. Това е съвсем нова формация, която те първа се изгражда във властта. Не преди властта, а във властта. Така че няма някаква...
0: Да, интересен изборът...
1: в подхода.
0: Интересен е просто изборът, както вие казахте, от Има такъв народ. Сега виждаме заместник министри, които се назначават, които са принадлежали към ДПС и към ГЕРБ, които всъщност трябваше да бъде разследван този модел от господин Радев, когато той...
1: Да, то се и някога някой е бил някъде, то хора няма други, ами като няма други, оставете и други, които са назначени от служебното правителство, например, като председател на агенцията за храните.
0: Точно това очертаване, нали, че видите и критиките, които в момента, нали,

0: беше странно. Просто всичко това е, не може да е само липса на ориентация. Аз се чудя какво би могло да бъде. Защо така е построено?
1: Вариантът е комплекс от много неща едновременно. Със сигурност те са под голямо напрежение, защото от една страна властта, пълната власт, ти дава, така да се каже, много широко пространство на яката около шията. От друга страна, всички погледи са вперени в теб и ти не можеш да се оправдаеш с никого. Това с тежкото наследство, което е, винаги всеки следващ управляваш го прави, вече и то не върши работа, колкото и да е вярно. То може да е вярно много малко, може да е вярно много, но то не върши работа. В момента ти си на власт и след първия, втория месец вече никой няма да ти, как да кажа, да ти отпуска повече кредит. И според мен те бързат така и хаотично, леко и припряно, защото знаят, че кредитът им на доверие, големия аванс, който имат с това множество и с очакванията към тях, но поне до есента ще приключи. И оттам нататък ще започне да се спиква това обществено доверие. Това е задължително. Всеки, който е на власт, консумира това. И у нас, и навсякъде по света. Много редки са изключенията това да не се случва. Така че те за това бързат, докато все още имат този кредит и малко хаотично хвърлят едни големи обещания, после връщат назад.
0: Това е ранния ГЕРБ всъщност. Те правиха по същия начин.
1: Това е ранния ГЕРБ, да, и после ГЕРБ също беше партия, която се изгради докато е на власт. От нищото се появиха едни хора, които след това изкараха и втори и трети мандат, като се вкопаха и в местната власт. Така че и с България ще стане същото. За тях е важно на президентските избори първо да се препотвърдят.
0: И на тези за местна власт до година.
1: И след това в местната власт да пуснат корени, така да се каже.
0: Да, да, ама това не е добър модел. При положение, че парламентът е наш, а по господин Кутев и че всички други са с отпаднала необходимост по Иво Христов, желанието за такова окупиране, назначавайки само наши хора на определени места, не вещае нищо добро. Според много анализатори.
1: Така казвам, че те не са наши, те първо ще стават техни тези хора. Има такова желание, разбира се, за пребоядисване, когато става дума за власт и когато става дума за интереси. Това неизбежно ще се случи. Друг е въпросът, колко стабилно ще е то. Защото сме виждали, например, и друга формация освен ГЕРБ, която дойде под същия огромен начин, НДСВ на Симеон Сакскобургготски. Тя пък не успя. Тя не успя да се вкопае във властта, изгуби на следващите избори и стана малък коалиционен партньор в една тройна коалиция, която беше изключително непопулярна и след следващите избори вече изчезна.
0: Не ви ли притеснява думата, която употребявате?
1: Пътя между за Прогресивна България трябва да избира пътя на НДСВ или на ГЕРБ. Едно от двете ще бъде тя.
0: Но при всички случаи думата вкопава, присъства в начина, по който го определяте, което не ви ли притеснява?
1: Звучи негативно, да. Звучи негативно, но всъщност означава да си, така да се каже, да си стабилизираш властта, да можеш да устоиш в нея по-дълго, защото особено когато си дошъл така като протестен на власт, като протестен вод, като едно желание за голяма промяна и за измитане, и то на базата на персоналния рейтинг на един човек. Така беше и с Царя, така беше и с Бойко Борисов, така сега и с Румен Радев. Всъщност, тези всички хора, които изпратиха Прогресивна България с огромно мнозинство в парламента, гласуваха за Румен Радев. Оттам нататък как той ще намери 3000 човека, освен тия 130, които първо ще ги видим в парламента, кои са и какви са, е голяма загадка и голяма трудност. И всъщност непосилната лекота на управлението те първа предстои. Мисля, че те го усещат и затова са толкова изнервени. Ти от една страна имаш много власт, от друга страна ти можеш на всяка крачка да те спънеш в тази власт, защото все още не знаеш къде се намираш и с кого се намираш, кои са твоите хора.
0: Добре.
1: И какво могат.
0: Благодаря ви за сега. Веселин Стойнев, Мрежата.
1: И аз ви благодаря.

0: Гост сега в мрежата е Николай Стоянов, наш колега от Капитал, с ресор икономика, финанси, бизнес, всичко, което засяга парите на една държава. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да коментираме нещо под много общ знак, като предварителна оговорка. Всичко, което правителството ни предлага като мерки за справяне с цените, с лошия бюджет, който е наследило и какво ли още не. И затова аз се чудя как да започнем и затова ще започна с усмивка. Ние слушаме заместник-председателя на Народното събрание, който е и преподавател по икономика, който казва, говори с фрази като има нещо гнило. Други експерти от новата власт говорят за справедлива цена, за обективни икономически причини. А пък вие написахте в профила си по повод след основните мерки е създаден национален оперативен щаб към Министерски съвет с широко институционално и браншово представителство по повод енергетиката. Няма какво да се обърка. Аз ако съм цена и чуя, че се прави щаб, ще се свия веднага, край на цитата. Ползвам усмивката, защото наистина се чудя как такъв разговор трябва да започне за всичко, което се излива в момента в тая сфера. Вие какво мислите за всичко това?
1: Ами, първо приемаме го с усмивка, защото наистина има тревожни моменти, но начинът да се бориме с, поне според мен, с безумните решения на тревожните моменти в финансите и икономиката е да покажем абсурдността на тези решения, които понякога управляващите взимат доста набързо, така че това е и повода да гледам така. Иначе не, безспорно...
0: Не ви питам защо се усмихвате. То чувството за хумор е ясно защо е, но казахте безумни решения и абсурдност. Къде са те в момента? Тези две определения. В какво?
1: Основно по посока на опитите за контрол на цените.

0: Може би после ще говорим повече и за бюджета, където бих казал, че не са толкова безумни, а по-скоро необходими решенията, които така штрихова новият финансов министър Гълъб Донев. Но що се отнася до първите идеи на новото правителство, как да се справя с покачващите се цени, те са сега не са безкрайно непазарени, т.е. не бих залитнал в това да казваме как се връщаме към социализма и така нататък, но определено са в посока, която повече звучи като пиар на правителството, нали, правим нещо и борим се с лошите спекуланти, отколкото решения, които ще произведат някакъв съществен ефект. По-скоро едно такова демонстриране на мускули, сплашване на бизнеса, не разбираме най-вече търговските вериги, които са до известна степен демонизирани, че са едва ли не виновниците за всичко това. И по-малко неща, които реално могат да ограничат инфлацията, която сега в интерес на истината в голяма степен е сносна, т.е. за доста пряк ефект от напрежението в Близкия изток, от блокираните доставки на петрол и покачващите се цени навсякъде. А в останалата си част е по-скоро функция на бюджета, на това, че дълги години заплатите в публичния сектор растяха, теглиха нагоре и заплатите в частния сектор. И когато има повече пари в икономиката и хората им растат доходите, потреблението расте и цените се вдигат. И това са доста базови икономически зависимости, така че много трудно може да пресечем това с въвеждане на някакви такива понятия за справедливи цени, които освен всичко ще създадат една безумна бюрокрация, най-вероятно.
1: Добре, а да се върнем към търговските вериги. Доколко въобще това нападение към тях е оправдано? Защо се сочат те в момента? А защо никой не поглежда към тази верига, която ние виждаме сега по всички телевизии, че има представители на различни браншови организации, земеделци, овцевъдци и всякакви други животновъди и така нататък. Между тях, тези наши производители и крайните потребители, които са големите търговски вериги, примерно, там има цял сноп от други хора, към които все още никой не гледа. Защо директно стреляме в големите вериги?
0: Сега, нали, това е най-лесният наратив, аз за това казвам, че по-скоро пиар акция. Нали, веригите са нещо, което хората виждат, т.е. те влизат в магазина, за да си купят стоки, а няма толкова пряк досег до производителите. Веригите в голямата си част са чуждестранна собственост, т.е. имаме и едно такова като тези зли чужденци, които идват да източват, да изпиват кръвта на родния производител, на един такъв малко народняшки прочит, който по-скоро Възраждане се възползват от него през годините, но предполагам, че доколкото Прогресивна България засмука голяма част от електората на Възраждане, както видяхме на изборите, но предполагам, че иска да поне до някъде да го удовлетвори с подобен наратив, макар и не поднесен по този такъв ашлашки начин, да го кажем. Така че предполагам, че това е основната причина. Но наистина аз не бих обвинил и производителите толкова. Тоест, самата фискална политика на държавата в последните години, на трупане на големи дефицити и на основно на които се изливат в потреблението, няма какво друго да произведе, освен инфлация. Тоест, когато имаме растящи доходи, нали, примерно ако вземем и кажем защо ресторантьорите вдигат цените, защо е станало толкова безумно скъпо да излезнем да си поръчаме нещо в заведение, ами заведенията продължават да са пълни, както виждаме, поне така, такъв е погледа, който аз имам.
1: И големите вериги също.
0: И големите вериги също там, да речем, е по-естествено, защото така или иначе трябва да се храним на каквато и да е цена, но далеч не е задължително да се храним в заведения, пък аз не виждам да има празни маси и да има някакво, нали, ресторантьорите да се оплакват от това. Така че

0: се по-скоро повечето въртящи се пари в икономиката. Ако не ги пресечем тях, тогава ще си завъртиме този цикъл на инфлация още веднъж и още веднъж. И той няма да се прекрати от това, че някой ще следи дали цената е справедлива и ще я оповестява на някой сайт.
1: А то това въобще за справедливата цена аз не можах да го разбера до край, защото дори и мисля, че заместник-председателя на Народното събрание, той мисля, че гостува наскоро при колегите в Нова телевизия, той самия не можа да обясни, колкото и пъти те да го питаха какво означава там. Даде всякакви други обяснения около това, но така и не разбра всъщност това също ли е пиар, словосъчетание?
0: Ами, за мен сега справедлива цена, но и самото понятие справедливост е доста субективно, така че да кажем коя цена е справедлива е доста трудно. А дори да предположим, че има някакво държавно звено, което по някакъв начин мери цените и успее да каже тази е справедлива, тази не. Оставаме на страна доколко то ще се справя с това, предвид количеството стоки, които са в държавата, цялото ценообразуване. Затова имаме пазар. Той е най-лесният механизъм, който може да открива справедливата цена. Ако вие сте склонни да ми продадете нещо на една цена, аз съм склонен да платя тази цена, очевидно е справедлива. Така, може да има много изкривявания, може да има монополи, олигополи и така нататък, които да правят несправедлива цената в нечи очи, но като крайно по-добре да се борим с тези монополи и олигополи по някакъв нормален начин, където ги има, а не да се опитваме да въвеждаме някакви такива цени. А иначе, доколкото разбирам, идеята на управляващите, тя да действа като някакъв репер, като някаква психологическо такава не точно ценови таван, за да не звучи толкова лошо, но да е като нещо, което казали се, че хляба трябва да струва 2 лева, а вие защо ми го продавате по-скъпо? Тоест, все едно, производителите да се насочат към тази цена автоматично, щом тя съществува.
1: А това какво, до какво ще доведе? Тоест, понеже вие казахте за контрола, ако това е някакъв вид контрол, то другият контрол е съсредоточаване на много власт в тези регулатори, които трябваше да си свършат работата през изминалата половин година, но очевидно май не успяха съвсем до край да я свършат. Сега виждаме, че атакуват вече големи вериги, няма да казвам марките им в ефир, защото нямаме право, но всички знаят. Какъв е проблемът с това? Съсредоточаването на контрола в ръцете на регулаторите?
0: Ами, проблемът, т.е. по принцип то винаги е имало контрол в ръцете на регулаторите.
1: Такъв, какъвто предлагат сега.
0: Да, проблемът е, ако се дадат прекалено безгранични правомощия на регулаторите или прекалено силни, че това обикновено много лесно се изражда в произвол, в своеобразен, ако щете, дори държавен рекет в някакви моменти. Сега, нали, всеки може да си дори да е наистина в нарушение, ако един регулатор го мачка, той ще каже, аз съм политически неудобен, това е бухалка спрямо мен и така нататък. Тоест, регулирането винаги е било един процес, който хубаво е регулаторът да разполага с силни правомощия и е хубаво същевременно много рядко да ги използва, за да се запазва общественото доверие към него, т.е. наистина да е строг към всички и така, което се постига по-скоро с години трупане на това доверие, отколкото с изведнъж даване на правомощия и размахването. И за мен даже по-скоро за щастие през последната една година регулаторите не се развихриха прекалено много, използвайки повода за приемането на еврото, да мачкат бизнеса, нали, по всяка линия. Тоест, тези тогава разписани правомощия да трябва да се обосновава всяко вдигане на цените, не бяха преексплоатирани. Може би това е довело до някакви опити за спекулация, за вдигане на цени в някои посоки, но за мен по-обективният фактор за вдигане на цените си остава ръста на доходите и външния фактор в последните няколко месеца около войната в Иран, отколкото спекулативността на търговците, още повече, че специално в тези най-масовите сектори при храните

0: конкуренцията е наистина доста силна. Не бих казал, че те са се картелирали търговските вериги или пък производители в някой бранш. Може би има сектори, където повече може да подозираме картели, но това не са този тип сектори.
1: Но ако попитате всеки трети българин, може би на улицата, независимо в кой град живее, той ще ви каже, абе какво се случи, това, което имаме сега като цена, например, нещо е струвало 3 лева, сега то вече струва 3 евро. И това е факт. И на какво трябва да отдадем тогава това, ако няма някаква спекула, която при видите ли новата власт трябва да овладее?
0: Предполагам, че така да говорим ангро, ще е доста трудно да кажем за всичко, кое е пускат.
1: Така
0: е. За сигурност има такова усещане. Всеки си го усеща по джоба. Предполагам, мога да предположа, че в много сектори е обосновано. Просто тезата ми е, че храните по-малко с такъв сектор заради голямата конкуренция там. Дали и там е възможно? Сигурно е възможно, но трябва да гледа казус по казус, а не да се размахва в обвинителен тон към всички.
1: А защо се прави, сега тук всеки би попитал, добре, защо те се държат в момента по този начин, да кажем, с големите вериги, защо те изкараха, новата власт имам предвид, големите вериги ги сложиха в публичното говорене абсолютно навсякъде и нищо друго от там нататък. Каква е ползата от това? За кого?
0: Предполагам, че наистина предвид... сега това си бяха някакви заявки в предизборната кампания, че една от основните им цели е да овладеят цените.
1: Да, ама това ли е пътят? Ние казахме, че май не е това. Тоест...
0: Не, за мен е пътя безспорно и по-скоро би се постигнал ефект чрез затягане на бюджета, чрез ограничаване на ръста на доходите през него, което и е друга заявка, която дава сегашната власт. Но това решение е бавно, т.е. то се случва с месеци, докато те искат да демонстрират някакво желание, някакъв бърз ефект, нещо, което правим на секундата. Ето, взехме властта и сега действаме веднага и ще ви решим проблемите. Може би има такова публично очакване към тях и те искат да отговорят на него. Затова и тази пиар акция е по-скоро в тази посока. Да покажем, ние правим нещо, не сме ви оставили на произвола на съдбата.
1: А после? Тоест, ако се въведат определени мерки, които в момента се назовават с най-невероятни имена, нищо почти не значи какво следва след това.
0: След това най-вероятно те ще са неефективни, няма да произведат никакъв резултат. То така е, че е трудно да се измери резултата от тях, дори и някой от тях да са ефективни. Но поне ще е купено време, през което да се... в позитивния прочит на ситуацията, да се предприемат някакви реформи, които наистина да доведат до ефект. Тоест, ако, да речем, правителството си изпълни заявката първоначално да намали разходите за заплати в публичния сектор с 10%.
1: Те се отказаха вече от МВР, от Министерството на отбраната, от съдебната власт. Всъщност, тези публични места, на които заплатите са обект на разговори вече няколко години, там няма да има промени. Разбрахме.
0: Там няма да има съкращения на хора и на щатове, доколкото разбрахме, но за сега поне инструкциите от Финансовото министерство, първоначалните към всички ведомства, е да си планират бюджета за до края на годината с 10% надолу спрямо този, който е сега действащия, т.е. за 2025. Т.е. това може би е един буфер, който се оставя, ако наистина нещата са толкова на зле, т.е. може после да се отпусне. Но ако това се реализира, това ще е един така съществено намаляване, най-малкото, ако не на целите истински на заплати, което едва ли ще се случи. Няма да видим на някой да му кажат, че взимаш 10% по-малко, но за доста държавни служители може да се окаже, няма да имате бонус или ще е доста по-малък в края на годината.
1: Вие казахте, че те в добрия смисъл си купуват някакво време, защото още и преди малко

0: Целин Стойнев говорихме същото, са отскоро, нямат опит и така нататък, но заявките бяха някак много агресивни и не случайно имат такова голямо мнозинство в момента и цялата власт се съсредоточава по всички фронтове в партията на господин Радев. И не съзирате ли някаква тревога в това? Така да завършим за сега, пък мерките предстои да ги видим, защото те още са, все още са в полето на дискусията.
1: Да, ще гледаме, разбира се, в следващите седмици, когато имаме проект на бюджет, наистина какво от това ще се реализира, пък и накрая какво ще се приеме. Иначе е пълната власт винаги е притеснителна и винаги е нещо, което трябва да се гледа особено внимателно. Тоест, дори някой да дойде с най-добри намерения, да, нали, да си го представим като един такъв добродушен диктатор, който иска да направи най-доброто, когато има пълна власт и особено ако си повярва прекалено много и не се вслушва в никакви критични гласове, опозиция и така нататък, има опасност да залитне в крайности, има опасност да буквално да почне да се обгради с съветници, които да не му дават най-правилните решения, т.е. най-приближените хора на един човек, който е, нали, премиер с пълно мнозинство, най-често не са най-големите експерти, са просто най-близките до него. И риска за мен е точно това, дори да приемеме, че господин Радев е дошъл с точно идеята. Аз сега, нали, гледах 10 години как се управлява тази държава, какви проблеми има, каква корупция има и искам да я оправя. Просто екипът му да се окаже не най-добрият за тази цел, защото когато имаш толкова силна власт в момента, много бързо този тип партии, които са изникнали набързо, буквално за седмици създадени, обрастват с всякакви кариеристи, хора, които искат да се докопат до властта и да се използват по същия начин, както и предишните. Така че очаквам, че това нещо в една или друга степен, ако ще се случва, разбира се, ще има такива опити, въпрос, но тъй как самата прогресивна България ще успява да се прочиства и справя с тези казуси.
0: Добре, още 2 седмици само имате от властта. Нека видим какво ще ни предложат като действие, защото за сега е само говорене, а на моменти доста неразбираемо. Освен това за отпадналата необходимост, него го разбрахме всички много добре. Много благодаря за това, Николай Стоянов, в мрежата.

0: Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Z, е в Берлин, е наш гост сега. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря, че се съгласихте да коментираме, макар и отскоро дошлата нова власт и как тя стои извън България. До сега говорихме за това как стои в България, според гостите ни, разбира се, днес. Та, поканих ви да говорим за посещението на господин Радев при канцлера Мерц и, разбира се, знаците, които това посещение даде, защото не е тайна, че немалко хора у нас се интересуват от това на къде ще тръгне България във всякакви посоки по момента. Но ми се иска да започнем с сюжет от днес, когато господин Румен Радев днес беше на първия си парламентарен контрол и журналисти го попитаха защо българското правителство е отказало да се присъедини към инициативата за специален трибунал срещу руския президент Владимир Путин заради агресията му срещу Украина. А господин Радев отговори, цитирам: България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Такъв трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват в обозримо бъдеще. Край на цитата. А как ще коментирате това, след като господин Мерц каза, че нямаме нов Орбан в Европейския съюз?
1: Да, това не може да се сравни с блокадите, които прави саботажа, който правеше Орбан в Европейския съюз, защото по въпроса за военния трибунал няма нужда от пълно единодушие или няма задължения на европейските членки, няма, той може да се конституира и да се изпълни без и със специалното мнение на България или по-точно на господин Румен Радев, защото очевидно мнението на господин Радев или неговата партия не може да бъде мнението на България. Това е първото, което ме сепна, когато чух това изказване, защото това приравняване на неговите виждания с България има специални възгледи, специално мнение. Той това го повтаря многократно по всякакви теми, включително като започнем от военния трибунал и стигнем дори до Евровизия, всичко е България трябва да бъде със своето специфично мнение. Така че в този смисъл дали България е за или против не влияе на това дали ще има такъв трибунал, а само на позицията, която България взема или това правителство поставя в България сред съюзниците си и в международен план. Въпреки идеите, че въпреки гаранциите, които той е дал на Мерц, че той няма да е новия Орбан и България няма да пречи, очевидно България все пак няма да е част от европейската общност по начина, по който беше до сега. Ще е така страничен наблюдател с може би идеята на господин Радев, че не е просто страничен наблюдател, а някакъв коректор или така обединител на скептичните членки към политиката спрямо Русия, но те са една-две просто. Така че по-скоро смятам, че идеята му, че ще вземе някакво специално място в Европа, ще бъде измамна и той просто ще постави България в позицията на наблюдател. И когато става дума за такива решения, когато става дума за решения, които са важни за България.
0: Добре, продължавам с днешния ден, преди да се върнем крачките назад, които са необходими за да стигнем до срещата на господин Радев с Мерц.

0: достатъчно. Да, днес, когато той бе попитан отново в парламента от журналисти, понеже вие намесихте Евровизия, че защо е поставил вицепремиера Иво Христов, известен с евроскептичните си позиции, да отговаря за българското издание на Евровизия, господин Радев каза, че, цитирам, Европа има нужда от солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Моля, какво означава Европа има нужда? Как да си го представим това? Хем Европа, хем да е евроскептична.
1: Да, евроскептична, да. И може би господин Радев има нужда от здрава доза радево-скептицизъм, за да оцелее на политическата сцена, защото с всички тези, колко са малко повече от две седмици след изборите, всички изказвани постъпки са доста така, правят една заявка, че трудно би изкарало един успешен мандат до край. Това е поне моята прогноза.
0: Ма те са влезли през урните, каза днес господин Христов. Т.е. никой не може нищо да им каже.
1: Последните 7 години много хора влизаха през урните, ако трябва да бъдем честни, и бързо излизаха пак оттам. Така че, да, изцяло дори това изказване за Евровизия беше изключително смущаващо за мен, защото Евровизия не е европейски конкурс.

0: Но тук и за двата въпроса, които ми зададахте, аз не виждам голяма подготовка.
1: А за кого говори? Тоест, за кого са тези фрази? Защото ето стигаме до срещата между него и господин Мерци. И какво разбрахме всъщност от това, което видяхме само едно много дълго говорене на господин Радев и една типична обраност, каквато без лицето на господин Мерц, има предвид мимиката, която да. За него е много характерна. Да. Така какво получихме ние от тази среща?
0: Ами аз смятам така на първо място, че да, от една страна първата визита не беше в Брюксел, а в Берлин. Това има така и двояко обяснение. От една страна, да, все пак е страна от Европейския съюз, на която България винаги много е държала и това бе подчертано от Румен Радев, но в контекста на икономическите ни отношения. Това, че избира Брюксел за едва второто място, което ще посети, вероятно отново носи този ореол на евроскептицизма му, тъй като демонстрацията така вече започвам да я тълкувам, това е демонстрация на външна политика, така изолационистка бих казала. Ако може ние да взимаме от Европейския съюз, но да не даваме. Така го, това е за мен в превод. Ние искаме икономическите облаги, искаме икономическото сътрудничество с Германия, но то се случва през нашето европейско членство и поставяйки под непрекъснато под въпроси, забулвайки в евроскептицизъм нашето членство в Европейския съюз, това няма да се отрази добре и на икономическите ни връзки. И за това казвам, че той ми изглежда доста неподготвен. За кого са тези приказки? Да, очевидно са за немалката маса избиратели, които са по-скоро приятелски настроени към Русия, които са, аз бих казала, жертва и на хибридна война, така изключително остро настроени срещу Европейския съюз, макар че не виждам причина това да е така, тъй като България е само печеливша до тук от членството си в Европейския съюз, включително и финансово. Да, България има вътрешни проблеми, които обаче не са европейски. Те са проблеми и институционни, и корупционни, които господин Радев обяви, че ще се справи с тях и всъщност това бе причина, надявам се, че го съзнава, да спечели пълно мнозинство, а не скептицизма към Европейския съюз, защото дори най-скептичните към Европейския съюз български избиратели ходят на море в Гърция или имат роднини някъде в Европейския съюз, които работят и им пращат пари, така че трябва да си даде сметка, че връзката на България с Европейския съюз е толкова силна, трайна и жизненно важна за всяко отделно семейство в България, че да, за това казвам моята прогноза за един успешен мандат, ако продължава така, е песимистична.
1: А как си обяснявате този тайминг? Понеделник, ако не се лъжа, господин Радев беше в Германия, а след това се върна тук и може би 2 или 3 дни по-късно, след като неговият екип от икономисти каза, че ще въвежда там какви ли не справедливи, не знам какви цени, наценки и така нататък, той привика собствениците, представителите на големите търговски вериги у нас, една част от които са германски, ги привика при себе си и им държа една доста назидателна реч. При всички случаи бизнесът чува това поведение и търси нещо за думите. Но какъв е този тайминг? Ето аз бях там, казах на Мерц, идвам тук, сега ще кажа и на... Какво трябва да означава това? Въобще какво е?
0: Аз започвам да се съмнявам, че господин Радев и неговият екип, който в голямата си част, въпреки ваденето напред на разни замминистри или министри на по-млада възраст, но смятам, че екипа, който взима решение, самият Радев, са жертва, да го кажем, на възрастта си, тъй като не мога да си обясня иначе защо господин Радев... Това бяха едни от 90-тарски такива финтове на властите, да казват, че са съдържали по определен начин, казали са едни неща навън и беше много трудна проверката това така да стане. В днешния дигитален свят, в който просто с 2 клика всеки може да провери така ли наистина се държал, това ли наистина е казал, визирам тук пример с събитието, както и разговор.

0: форуми с Тръмп, за който той твърди, че е провел. Така че това е едната причина. Също и този тон, който държи и издава на инвеститори, и то в една много сериозна икономическа криза в момента в целия свят, която е и по глобални причини, не само вътрешно направените в България. Този тон, когато всички се борят за инвеститори, е абсолютно пагубен и аз съм изумена и, честно казвам, дори оплашена за капацитета на това правителство, което не може дори да намери верния тон, а пък камо ли да очакваме вярната политика.
1: Да, неговият министър Абровски каза, обривини всички германски вериги в тирания. Тоест, идваш си от Германия, където говориш за всичко, което България трябва да получи от там и от Европейския съюз, респективно, и после казваш, вие сте тирани, нали, в лицето на представителите на частния ви бизнес.
0: Това, което казах за клика, което всеки българин може да провери дали той наистина така се е казал и се държал, важи и обратното. Всичко, което той е произнесъл ден по-късно в България, на секундата е достояние и на германските власти, и на германския бизнес, и не само на германския бизнес. Разбира се, на всеки, който изобщо в момента се оглежда дали да прави инвестиции, къде да ги прави, дали да си ги изтегли и така нататък. Но тези думи, това поведение вече 3 дена по-късно е факт и в Берлин, и за Фридрих Мерц, че си има работа с човек, който просто държи речи според мястото, на което се намира.
1: Може ли той да преоцени... не, то всъщност Европейския съюз вече взима мерки за това кой как ще гласува на базата на горчивия си опит с Унгария, така че едва ли някой ще го интересува точно как и кой управлява България. Между другото, ние с вас години наред водим разговори за Германия и много често на мой въпрос как тя е отразена в медиите в Германия, ви казвате, че почти няма интерес към България. Има ли сега интерес към България?
0: Да, разбира се, за първи път в Бангаранга навсякъде. И е много приятно, трябва да кажа на слушателите ви. Наистина, изключително приятно да си българин в чужбина в тези няколко дни, които обаче, за съжаление, такива изказвания на политици или политически дела много бързо поставят на заден план. Но все пак имахме и ние нашите 3 дни, в които така имаш интерес, радост, вълнение, уважение, и това е само благодарение на труда на това изключително тънкливо, мило, добро момиче Дара, за което аз лично също съм много благодарна, защото ето с тази песен и с тази победа тя дори лично успях 3 дена да се наслаждавам на много добро отношение и интерес от крайно непознати за мен германци.
1: Това хубаво. Сега аз да ви върна пак на това как стои според вас, след като имаме нова власт в България, тази власт в геополитически контекст, ние не присъствахме на много важни срещи, откакто господин Радев взе властта. Например, тази на Три морета, на Б9, на съда в Хага преди няколко дни, където само САЩ, Русия и Китай, ако не се лъжа, не присъстват. Как това се тълкува? Как да го мислим това? Какво иска да ни каже? Защото ние разбираме, че когато тук се размахват юмруци, те са за конкретна публика, те печелят време, както Николай Стоянов каза преди малко, купуват се време, защото трябва да си стъпиш на крака и да започнеш да управляваш. Но в същото време имаме изказвания като нашият парламент, не, ние няма да отидем там, Европа трябва да е евроскептична. И някак човек се обърква и не знае какво да мисли за това управление.
0: Аз съм изключително притеснена, точно въпреки, че бях склонна да дам 100 дена толеранс, още нямат време за някакви конкретни дела. Но от всичко, което се изприказва, съм вече изключително притеснена, защото те не са просто, аз не смятам, че това са просто така приказки, заявки към избирателите, а това са думи, които оттекват, както вече споменахме, много сериозно и в бизнеса, и в политическите кръгове. И с тези 2 седмици Румен Радев сякаш заявява един курс към така изолационизъм, т.е. България отново, както преди промените, да бъде никой, никъде, насред нищото, тъй като ние не сме и фактор, с който някой да трябва да се съобразява, особено с промяната, която предстои, която се готви за глава.

0: начина на гласуване в Европейския съюз, т.е. на господин Радев няма дори да му се случи вероятно търсеното от него така ухажване и опити да извива ръце, както с Мерц в разговор, в който аз поне така го разтълкувах, отивайки там, казвайки аз няма да съм нови Орбан, ама искам вие да не си променяте кохезионната политика и ние да продължим да получаваме сериозни средства от фонда за земеделие, което не се получи, защото Мерц каза, че фонда ще се промени, така ли, т.е. кохезионната политика, начин на разпределяне на средства ще се промени, тъй като трябва спешно веднага някой да заеме този вакуум и това е единственият, който може да го направи, е Германия. И на Германия вече тя взе огромни заеми и предстоят огромни разходи за много бързо превъоръжаване или верно въоръжаване на армията, набиране на още 60 000 души поне като състав и огромни, огромни разходи. Така че Мерц е последният човек, който изобщо има интерес дори да прави реверанс към проблемите на земеделски и по-скоро държави като България. Още повече, че България вече десетилетия не си оправя проблема собствения с разпределението на парите от тези фондове вътре. Така че.
1: Да, но тук сега правителството не се интересува. Правителството сега не се интересува от тези проблеми, от тази сива верига, която има между производителите и крайните магазини, а по-скоро се интересува от търговските вериги, част от които са с произход Германия. Но това е сигурно, защото Германия са военнолюбци заради позицията им за Украина.
0: Може би най-така, аз го виждам и като най-голямо шоу, да извикаш на така големи собственици на големи вериги и да кажеш, аз защитавам малкия производител. Макар, че цените точно в тези вериги са най-прозрачни всъщност. И оттам нататък, освен проблемите с прекупвачи, които всички знаем, с зърнари, има и различната данъчна система, разбира се. Ако в Германия, понеже той даваше за пример в тази си реч за германските супермаркети в България, ако в Германия хранителните продукти са сравнително неизгодни, те много поскъпнаха и тук, но са по-изгодни в сравнение с България като цена. Причината е в ДДС, но ДДС-то върху хранителни продукти тук и не само в Германия, но и в доста европейски страни е ниско, именно за да се подпомогнат хората. Само че данък общ доход е изключително висок. В България обратното, данък общ доход е нисък, 10%, но хазната все пак трябва да се пълни с нещо от нещо и това е ДДС. Така че ако Румен Радев има сериозно намерение да облегчава цената на храната да направи поносима, трябва да стигне и до там, и до данъчното облагане. Но до тук аз виждам само едни много големи заявки, как той за предбедния и унеправдан българин така показва мускули пред големите и силните, фактически прави проблема само още по-лош и нищо няма да реши по този начин.
1: Добре, а не ни остана време да кажем за ухажването. Хубава дума е тази. Само две думи, тъй като имаме двама държавни глави. Единият президент Тръмп, сега вече имаме Румен Радев като министър-председател, които вероятно са се чули и вероятно са говорили за някакви самолети и визи. Това пак ли е част от това напудряне за пред собствена публика? Да.
0: Бих казала, защото визите си има ясни правила. Да припомня на слушателите, трябва страните, които получават безвизов режим, са показали, че има под 3% злоупотреби с тези визи. България не е достигнала това. България малко над 5% беше последно. Продължава да има злоупотреби с визите и това е единственият критерий, по който това се решава. Ако има политически критерии, те пак в тази обстановка, с този президент Доналд Тръмп, който непрекъснато налага не само амитално и визови режими по своя усмотрение, но е изключително рестриктивен, а не е отворен, просто пак сме на грешния адресат. Така че това, аз му казах да падне един да свали визите, иначе няма да има съвети тук. Ми се вижда, защото това също е със сигурност е в Белия дом като информация, защото в крайна сметка България има споразумение за военно сътрудничество и с САЩ, не само в рамките на НАТО. И Гърция има бази, Румъния има базите, американците няма да загубят, но България ще загуби много.
1: Много благодаря. Капка Тодорова в мрежата. Още веднъж благодаря.

0: Bulgare, ja elate da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: въпреки мрежата.
1: Следващият разговор в мрежата ще води редакторът на предаването Васил Балев.
2: Сега гост в мрежата е поетът и журналист Димитър Кенаров. Здравейте!
3: Здравей!
2: И благодаря, че се съгласихте да поговорим по една доста обширна и сложна тема, която условно нарекох ролята на езика в съвременните общества. Разбира се, наясно съм, че така поставена, темата звучи непосилна за едно радиопредаване, но понеже в неделя е 24 май, струва ми се важно да се опитаме да очертаем, макар и бегло, каква е същинската роля на словесността в животите ни днес. И то не е само в нейната ежедневно комуникативна функция. Всъщност, откъде идва това усещане, че езикът като цяло губи позиции в ценностната скала на този свят, или не сте съгласен?
3: Напълно съм съгласен с това, че езика или това, което наричаме език и което дефинираме като език най-общо, губи своята позиция за сметка на други езици. Тоест тук имам предвид аудиовизуален език, който навлиза все повече и повече в комуникацията ни. Език, който е базиран по-скоро на някакви общи символи, да кажем емоджита,
2: да,
3: отколкото на думи. И това несъмнено поставя езика, или това традиционния език, така да се каже, защото и другите са езици, поставя традиционния език на едно второстепенно място, според мен. И поради липсата на употреба на този език, поради това, че, както казах, все повече визуалното навлиза в средата ни, все повече хората се изразяват през гифчета, през емоджита, през видеа, съответно самия език атрофира в някакъв смисъл. И мисля, че това е по-скоро нещо дори, което наблюдавам в всяка една част от живота, дали в всекидневната ни комуникация, дали в начина, по който политиците или хората на медиите се изразяват. Така че в общи линии съм съгласен и до някаква степен това може би наподобява и някаква нова средновековност, в смисъл, че през средновековност

0: които хората изразяват себе си поради това, че не всички могат да четат, не всички могат да пишат, изразяват себе си чрез визуален език, или това и в църквите знаем, историите на Библията, примерно, са през икони. И съответно навлизаме в някакъв такъв нов етап. Така си мисля аз.
1: Доколкото разбирам, говорите за дигиталното и словесността, което така или иначе се взаимодействат много пряко и сложно. Сякаш пътуваме към една всеобща цифровизация на думите. Но лично аз не мога да преценя дали това ще има своите сериозни предимства. За недостатъци някак ясно. Според вас има ли предимства?
0: Ами със сигурност има и предимства. Може би по-лесно изразяване си някаква степен. Но от друга страна пък мисля, че във всяко едно нещо е нужна съпротива. Всяко едно наше действие, в нещата, които правим, фрикция, така да кажа, триене. Знам, че в физиката, ако няма фрикция, ако няма триене, ние не можем да вървим, падаме. И си мисля, че поради това, че всичко става прекалено лесно, включително в тук включвам и големите езикови модели на изкуствен интелект. Поради това, че те започват да мислят вместо нас, т.е. премахват се съпротивата при мислене, премахват се фрикцията. В един момент мисля, че начинът, по който ние се изразяваме, също атрофира и самата ни мисъл, защото в крайна сметка езиката ние формулира и мисълта, и сложността на мисълта. Т.е. ние мислим много елементарно понякога за езика, и мислим за него като просто като средство на изразяване на мисли, които вече съществуват в нас.
1: Да.
0: А много често процесът е обратен. Процесът е, че сложността на мисъл на изразяването понякога създава и сложност на мисълта. Тоест, двустранен е процесът. И си мисля, че когато изчезне тази сложност на езика, тогава изчезва и сложността на мисълта. И някои, как да кажа, детайли, които преди сме забелязвали, които сега някакси влизат в най-малкото общократно. И като цяло, да, като цяло, пак казвам, има атрофия на езика, не съм сигурен това докъде ще доведе, не съм сигурен какво точно ще се случи. Аз със сигурност не вярвам, че просто това е, нали, както имаме златния век или златната епоха, още от античността, как всичко с течение на времето става, нали, бронзов век, сребърен бронзов век и така нататък. Аз не мисля, че има постоянна атрофия. Аз мисля, че просто човешката история и комуникацията ни, културите ни имат периоди на възход и периоди на запад.
1: Да.
0: Може би, сега може би гледам негативно, леко скептично това, но за мен преживяваме някакъв период на запад в момента, поне на езиково ниво. А това се отразява и разбира се правилността ни.
1: Може би точно тук трябва да попитам нещо, за да продължим с културологично-есеистичния дискурс, така да кажем. Защо според вас сме загубили сетивност към мистичната реалност на езика? Защо сме станали дебелокожи към смисъла, към мелодиката на думите? Защото не четем поезия? Защото не са ни възпитали? Или защото метафизичното чувство в живота ни почти отсъства и всички се мислим за безсмъртни потребители?
0: Ами би много добре го формулирахте, може би за безсмъртността на потребителя. Все пак смъртта отсъства почти от всякъде от масовата култура на консумация. Идеята е, че ние до безкрайно ще си купуваме разни неща.
1: Mm-hmm.
0: Но не знам за мистичността на езика, сигурност, езикът атрофира, той с него атрофира и самата мистичност, но може би не съм съвсем съгласен с това, че самата мистика изчезва. Напротив, дори виждам по-скоро, поради простата причина, че хората се чувстват в безпътица, не знаят в какво да вярват. Мисля, че до голяма степен има и разочарование към културата, в която живеем. И по-скоро виждам едно завръщане към мистичността.
1: Mm-hmm.
0: Има го това нещо. Не съм сигурен, че то непременно минава през езика. И бих казал, че в някакъв смисъл мистичността е над езикова.
1: Да.
0: Но виждам

0: виждам, нали, това може да се види в епидемията, че в периоди на криза се засилва и тази мистичност. Можем да си спомним и в края на социализма. Мисля, че бях тогава кашпировки, и брачки, баячки, полтергайси и така нататък. Тоест, имаше един период на криза, в който хората търсят тази мистичност и търсят нещо извън реалността. Мисля, че и сега да се наблюдава това нещо, доколкото го виждам. Има повече интереси към астрология, към някакви мистичности, неща, които могат да обяснят света, което ние не можем да си обясним. Разбира се, тази мистика е хваната и разбира се, превърната в продукт, търговски продукт от така доста амбициозни хора, но като цяло си мисля, че има търсене на
1: мистика. Да. Добре, мисля, че ще се съгласите, че езикът на политиците в световен план, говоря, все повече се обезцветява, опростява, огрубява. Прилича на пресована сива маса, която в повечето случаи дъхти на или на изхабени морални клишета, или на гордеща се със себе си вулгарност. Сега, от една страна светът изглежда все по-сложен, а езикът му все по-прост. Това не е ли някакъв вид парадокс и защо е така според вас?
0: Да, има го това нещо. Със сигурност, само да запомня за политиците, спомням си преди известно време попаднах в YouTube,
1: да?
0: На един дебат между Андрей Луканов и Филип Димитров.
1: Така.
0: За по-младите слушатели може да е добре да обясня, че Филип Димитров беше един от първите министър-председатели в постсоциалистическа България, член на СДС, докато Андрей Луканов е така от по-старата номенклатура, БСП. И въпреки това дебата, който те водиха в телевизията, трябва да кажа, че беше на светлини години от дебатите, които се водят в момента.
1: Точно за това бих
0: не само чудесно. Не само като изказ и като мисъл, но дори като уважение един към друг. Това говорим за двама опоненти в началото на 90-те години, а все пак през 90-те години също имаше голямо разделение, голяма поляризация на обществото. Някакви сме го забравили това нещо. Но въпреки това имаше едно така изслушване от двамата на другия, уважение и съответно по-добра мисъл и по-добър език. Това ми просто иска да отдам като пример.
1: Разбира се.
0: За това, което се случва сега. Но сте прави за това, че всъщност живеем все по-сложна реалност, а пък света е може би по, а пък езикът може би е по-упростен и начинът на изразяване.
1: Това сякаш води към някаква особена подмяна на действителността, много тънка и същевременно мащабна. Аз за това ви питам, защото си мислих, че точно към вас трябва да задам този въпрос, колкото и да изглежда до някъде необгледен.
0: Аз го наблюдавам и в мои студенти понякога, в по-млади хора по мен, не съм човек, който ще каже, ох, младото поколение, това или мога. Имам прекрасни студенти, които би казал, че са на по-високо ниво дори от хората, които, когато ние бяхме студенти от тях, ако те успеят да използват този достъп информация, който има в правилния начин.
1: Да.
0: Но като цяло има дори, как да кажа, подмяна и някаква такава опростение, в който аз понякога ти мисля, че ние не живеем в еднаква реалност с тези хора. И аз това се усещам, че не живея. Тоест, дори идеята за рационалност, идеята за обща, как да кажа, за споделена реалност,
1: да.
0: Не е там. Но от друга страна, да, света е много по-сложен. Той може би много сложен икономически. Аз не съм сигурен дали социално е по-сложен света.
1: Да.
0: Но икономически е много сложен и точно там може, освен това ще звучи конспиративно в някакъв смисъл, но колкото по-сложни са финансовите системи, не специално на капитала, и то колкото по-упростено мислят хората, мисля, че капитала може само да спечели от това.
1: Да. Добре, да е свръх популярен е съветът на Йосиф Бродски. Да се отнасяме към речниковия си запас като към банковата си сметка. Четете книги и стихове, казва той, те са

0: доста евтини, но дори най-скъпите струват по-малко от посещение при психиатър. Край на цитата. Наистина ли езикът може да ни спаси от лични обществени катастрофи и как? Защото ако питате мен, почти никой не вярва в това, което казва Бродски и предпочита банковата си сметка и именно психиатъра.
1: Да, да. Аз не мисля, че нещата задължително си противоречат.
0: Да.
1: Специално за психиатрите, за терапията, мисля, че това е нещо полезно, към което все още имаме доста предразсъдъци. Понякога психиатъра или пък психолога или терапевта изкарва, знаем, неща от подсъзнанието, които езика не е успял да изрази, колкото и да е богат този език. Така че двете неща не е задължително да си противоречат. Сега Бродски, той обича сентенцията. Той е човек, който обича да казва някакви неща, които да звучат точно като сентенция, някаква истина. Разбира се, човек като се поразрови малко повече в логиката на това, което казва, не е задължително вярно. При него естетиката понякога мисли, че е по-водещо, отколкото реално това, което се казва. Но си мисля, че не знам дали може може да ни спаси езика, но със сигурност според мен трябва да продължим да търсим, защото реалността, която в момента която живеем, тя се нуждае и от нов език, и от нова терминология. Не съм сигурен, че със стария език можем да изразим това, което се случва в момента.
0: Да.
1: И си мисля, че просто още не сме на този етап, в който сме намерили този език. Търсим го, но затова казвам, че и аз самия съм объркан, самия не знам по какъв начин да изразя тази реалност. И до някаква степен съм се затворил в езика на миналото, може би. Чета ти призная някакви много древни неща, някакви за Гилгамеш и Илиада и така нататък, защото в тях като че ли опитвам да открия нещо трансисторическо, което да ми помогне да разбера нещата сега, но не съм...
0: Може би сте напълно прав. Защото как да не трябва да се познава миналото на езика, което по някакъв начин е винаги настояще де, за да се търси този нов език, за който говорите. И понеже, пак ще го кажа, нали, в неделя 24 май, искам да ви задам един последен, може би изключително тъп, но своевременен въпрос. Означава ли изобщо нещо да бъдеш поет днес? Както знаем, Езра Паунд казва, че е абсолютно наложително да се пишат великолепни стихотворения. Това е цитат.
1: Да.
0: Но според много хора тази работа може да свърши все пак и ChatGPT, нали?
1: Да, точно така. Аз не мисля, че ChatGPT може да свърши тази работа. Поради това, че ChatGPT избира най-обобщаващите езици, пак казвам, най-малкото общо кратно и най-големите клишета. И съответно смятам, че езика наистина е нещо, което е... езика на поезията е нещо, което е нетрадиционно. Което разбива клишетата. Езра Паунд казва и, че поезията е новина, която остава новина.
0: Точно така.
1: И в някакъв смисъл съм съгласен с това. Тя наистина е над новинарското. Но има и нещо друго в поезията, което аз не обичам да казвам, че поези са само хората, които пишат поезия. Аз мисля, че поетът и поезията е начин на гледане на света, на поглед към света.
0: Да.
1: Ако ние можем да... И има определени хора, които не пишат поезия, но наистина виждат света поетически. През един много различен, оригинален поглед. И това не е задължително свързано с образование, свързано с някакъв образователен ценз. Не е това. То е нагласа към света.
0: Да. Много благодаря за този разговор. Димитър Кенаров, поет, журналист, когато искам да поканя съвсем скоро да коментира, ако пожелая, политическата обстановка не само у нас и в света, така че скоро те очаквам отново.
1: Благодаря ти, Ярко.
2: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: Под мотото «Приятелството търси и намира брегове», децата и учениците, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме», отбелязаха Деня на приятелството. Проектът се финансира по програма Образование 2021-2027.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

17 часа. Новините с Николай Петров. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати да намалят свои военни контингенти в Европа. След срещата на външните министри от НАТО, която се проведе в Швеция, Рюте каза, че Съединените щати преосмислят своя принос, тъй като, цитирам, не могат да бъдат навсякъде по едно и също време. Край на цитата. Американският

0: Държавен секретар Марко Рубио заяви от своя страна, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разполагане на техни сили са технически, а не политически. Премиерът Румен Радев обясни защо България не подкрепя създаване на специален трибунал срещу руския президент Владимир Путин заради войната му срещу Украина. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато става дума за пленен лидер на капитулирала държава.
1: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
0: Заяви пред репортери в парламента премиерът Румен Радев. България, Унгария, Словакия и Малта са единствените държави от Европейския съюз, които не участват в плановете за създаване на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Инициативата за такъв трибунал е подкрепена от над 30 европейски държави, както и от Австралия, стана ясно преди седмица. Все повече деца успяват да бъдат класирани за ясла или детска градина в София. Според обявеното днес първо класиране, без място са останали около 8000 деца, докато миналата година те са били 9700, а в предходните години по над 10 000. За следващото класиране са останали над 3000 свободни места. Като най-голям проблем, кметът на София Васил Терзиев посочи недостига на места в яслените групи.
2: Като там едно от големите ни предизвикателства не е свързано с откриването на нови детски градини и строителството на такива, колкото с персонала. За да го решим този проблем, ни трябва подкрепа от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието.
0: Посочи кметът на София Васил Терзиев. Властите увериха, че няма опасност от замърсяване на околната среда в село Гаврил Геново, област Монтана. След публикация в интернет, според която в селището биват складирани литиеви батерии, които могат да се запалят и да предизвикат екокатастрофа, жителите на община Георги Дамяново са притеснени. Предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Частна фирма е закупила терен от 24 декара на бившото МТС в Гаврил Геново. В разпространения видеоклип в социалните мрежи се съобщава, че тук има литиеви батерии, които са опасни. Андрей Илиев от Георги Дамяново и един от противниците.
4: Едно е да стане в склад с нали, други дървени, друго е за фотоволтаици, самите да горят с тях. Има такива химии, дето се разпространяват и ще задушат тук хората.
3: По инициатива на ръководството на община Георги Дамяново днес бе извършена проверка, на която присъстваха общински съветници, кметове на населените места, жители. Секретарят на общината Иван Пешунов.
5: Получаваме сигнали, обаждане от жители на общината и нехем от жители на общината, притеснени от това, което е изнесено. Нали, сега аз обяснявам, това, което е изнесено, не почива на никакви факти и обстоятелства. Няма никакъв документ в тия клипове. Нищо не е показано. Той преди тази среща общинска администрация няма никакво притеснение.
3: Собственика на фирмата и терена Станислав Димитров доброволно допусна всички до обекта. Тук се предвижда да ремонтираме наша тежка строителна техника и в бъдеще да правим метални табла за ток. Със сигурност ще имаме и фотоволтаици за намаляване на разходите, каза Димитров.
6: Не, няма. Ако искате, може да организирате ежеседмична проверка, ще ви отваряме всеки ден, може да влиза човек тук и да гледа има ли батерии и опасни товари.
3: Проверка извършиха на място и експерти от екоинспекцията в Монтана.
7: Но към настоящия момент това е склад за съхранение на материали.
8: Материали за изграждане на фотоволтаични системи, строителни материали, дървени гради, всичко необходимо за техния предмет на дейност.
3: За новините от Гаврил Геново, Любо Андреев.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
9: До края на деня ще продължи да се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За района на София около 20 градуса. И за утре в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи в част от северо-западна и централна северна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5.

0: след обед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.
3: Стиловец съм.
4: Хлопна ли? Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
5: Голямото!
4: Какво?
5: Хванах и вас съм ловец съм!
0: Дин-дан! Часът е точно около 5 след обед и е време да си кажем здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Започва вашият почти един час.
6: Добър да е денят ви, драги наши слушатели и скъпи приятели, които и да сте, където и да сте. Отново сме в ефира на Българското национално радио и програма Христо Ботев.
3: И рибар съм, и ловец съм. 20 годишен стаж. Аз съм Гошо Хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше Хубавеца.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Колега Масларски, добре дошъл в 38-о студио и помниш ли, доста творчески подходихме в миналото предаване, като нас възстановихме оная ползабравената традиция от времето на Бежански и Методиев.
2: Тяхната метода да започват с виц ли имаш изпонапред вид? Не беше доста дърт. Древен.
1: Древен, пресен, актуален си беше и беше по темата, онази тема. А сега да те видя тебе, като викаш, че он е бил дърт, защото сега е твой ред. Въведи ми в днешната тема.
2: И що ми е ред да кажа, да не се засегне някой.
1: Ти казвай, паша, видим. Засем, да. Внимавай и от нашия редактор се пази. Иначе слушателите ни нашите носят на майтапи въобще. Изненадай ни.
2: Добре бе, колега Мирчев, на бас, че ще се изненадаш. Слушай сега, един млад орнитолог седи и си пие чая, разбира се, някъде там на Атанасовското езеро, например. Ама е много унил и току въздишавам. Тежко, тежко. Какво става, колега, пита го друг. Ми кво, сложих пръстен на куковица. И чудесно, значи ще можем да проследим миграцията и... Да, ама тя изкука едно да и още седи и ме чака на клона.
1: Печелиш награда, приятели, черпиш.
2: Да, бе, да.
1: Това вич не е нов за мен, но слушателите ще го оценят и разберат. А ако после ни питат по каква работа е този орнитолог в предаването за лов и риболов, а?
2: Абе, спокойно бе, колега. Всичко ще се изясни, но първо дай да си кажем това, което трябва да се каже, а?
1: Добре, казвам си, скъпи приятели, по програма Христо Ботев на Българското национално радио, предаването...
2: И рибар съм.
1: И ловец съм. Започна. Уважаеми слушатели и скъпи приятели.
2: Вие сте с нашето и ваше предаване. Така, в 38-о ловно-рибарско студио, както разбрахте, ние сме вече в ръцете на

0: звукорежисьора Марина Димова.
1: Редактор е Весел Цанков. Музиката избира Антонина Тодорова.
0: А с вас ще си говорят Росен Мирчев и Асен Масларски.
1: Ако ви влече, скъпи слушатели, наберете телефон 963-40-52. Код за София, колега.
0: Днеска такава е темата, че не може да не ви повлече, така че 963-40-52 с код за София 02.
1: Да питате така, да изкажете мнение, да станете част предаването ни, а и за да не ви държим в напрежение, ще ви кажем, че днешното ни предаване е посветено на енергетиката.
0: Да, но, т.е. не.

0: Ето ни, а и за да не ви държим в напрежение, ще ви кажем, че днешното ни предаване е посветено на енергетиката.
1: Да, но, т.е. не, но понеже не сме специалисти по атомна енергия, ще наблегнем на нашето си природозащитата.
0: Така е, ние от радиацията бягаме, но ще се занимаем с ролята на големите енергийни проекти в нашето битие и отражението им върху родната природа, пък и обитателите на тая природа, каквито сме и ние, колега.
1: Смъка, аз рибаря съобщавам, че пак ще става дума за сухоземни, а не за водни животни, но такъв е поводът за днешното ни издание. Перки. Перки, уважаеми слушатели, но не на риби или лодки, а на ветрогенератори.
0: Така е, приятели, така е. Поводът е едно инвестиционно предложение, именуемо изграждане на ветроенергиен парк и въздушен електропровод високо напрежение 110 кВ в землищата на град Крумовград и селата Красино, Сбор, Качулка, Чал, Пелин, Перуника и Рогач от община Крумовград.
1: Да.
0: Накратко, колега, да спомена малко тук какво предвижда това инвестиционно намерение. Изграждане на ветроенергиен парк с 26 ветрогенератора и съпътстваща инфраструктура, пътища, площадки и така нататък работни в защитена зона по Натура 2000, е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, защитена зона Крумовица. Височината на перките, колега, надминава 250 метра.
1: Ти остави това. Ами площа, отредена за този парк, в кавички, е над 2300 хектара, което е около 21% от цялата защитена зона. Не знам тук включват ли се пътищата и работните площадки по строежа на курите. Не знам.
0: За да разберем повече, сме поканили хора ангажирани с това инвестиционно предложение и с проблемите, които то поражда, както и с ползите, които то би донесло. Предварително ще кажа, че предаването ни ще разгледа тези въпроси само от едната страна, но вината, драги критични слушатели, не е у нас,
1: защото
0: нашия екип.
1: Да, бе, така е, защото ние разговаряхме по телефона с човека, ръководил екипа по опручването на степента на въздействие на ветропарка върху околната среда, но...
0: Да, отправихме официална покана към професор доктор Павел Зехтинджиев, шеф на екипа по оценка на степента на въздействието, да ни гостува в предаването тук и да отговори на въпроси наши и на слушатели по доклада за оценка. Той обаче изрази категоричен отказ да го направи. Не можахме да се свържем с фирмата инвеститор ВЕЦ Родопи АД, но те така или иначе са зависими и се осланят на оценката на експертите по биологичното разнообразие.
1: Затова пък на поканата ни откликнаха други хора, които отправят сериозни критики към този ветропарк и към доклада по така наречения ОВОС.
0: Тук не може да не споменем, че на 15 и на 14 май, 15-ти в Крумовград, на 14-ти в селата, засегнати от това предложение, се проведоха обществени обсъждания на проекта. Там бяха зададени много въпроси. Имаме пълната информация от тия събития и могат честно да кажем, че част от тия въпроси получиха много уклончиви отговори, половинчати или пък бе обещан писмен такъв. Едни от най-активните в обсъждането на този проект бяха ловците и рибарите от района, не само на Крумовград при това.
1: Има си хас. Ще добавим и това, че бе организирана и подписка против проекта. В трите дни след това обсъждане, регионалната инспекция по околната среда в Хасково бе засипана с възражения и отрицателни становища от граждани, организации и институции.
0: Така е, колега, засипана буквално и то до такава степен, че още на втори ден почта да им се препълни и отказа да приема повече становища. За честа на РИОСВ Хасково обаче ще кажа, че пуснаха допълнителна форма за контакт и там продължиха да приемат.
1: Да, та там се подават, нали?
0: Да.
1: Драги слушатели, днес сме поканили на гости двама експерти от Българското дружество за защита на птиците. Специалистите, ангажирани в опазването на птиците, Стойчо Стоев и Волен Ракомарев.
0: И веднага включваме първия си събеседник, доктор Стойчо Стойчев, директор по природозащита в Българското дружество за защита на птиците. Добре дошъл, господин Стойчев. Стойчо.
2: Добре заварили. Добър ден на слушателите.
0: Така, първи въпрос. Що за защитена зона е това Крумовица?
2: Крумовица и всичко, което разказахте до сега с споменаването на тези села, може да звучи малко технически защитена зона Крумовица, но това е едно изключително красиво място. Това е долината на река Крумовица до вливането на един от големите

0: планините и притоци Дюшендере, с скални откоси, с малки пещери, с водопади. Съседния рит Иран Тепе, който е висок 817 метра, с наистина запазена дива природа, с пасища на стръмни склонове, на места с дъбови гори, с резиноска растителност. Ако мога да го сравня с нещо, вие обичате цветущия език, нещо като една малка Калифорния, едни малки южни скалисти планини в източните Родопи в България.
1: Е, да, обаче ни е известно, че красотата не вълнува хората, които имат така наречените инвестиционни намерения. Но, знаете ли, много ми се ще да

0: не се лъжа, на трето място, като ни надминава Словения и поне още една страна, ако не греша, Хърватско. А Гърция увеличи зоните си, мисля, че ни настигна. Но това не е изненадващо. Тези страни, които споменах, включително България, са известни с запазената си природа и е логично ние да имаме голям процент от територията си в мрежата Натура 2000.
1: И още по-логично...
2: Да, и само да вметна тук, 34 близо процента са защитените по Натура зона 2000, но България, както каза и ти, Стойчо, е на... Второ делим с Гърция, защото гърците включиха и много от островите си и там с ентомофауна и други подобни дребосъци и така на практика са на път да ни отнемат второто място по биологично разнообразие в Европа. Само Испания е преди нас, но това е огромна страна.
1: Ама която... колега Мирчев, няма никакво значение кой на кое място е, защото в крайна сметка ние трябва да си пазим тая на
2: това. Това обяснява защо и толкова зони имаме ние, защо толкова защитени територии въобще имаме от разни типове. Но какво пък толкова в тая Крумовица, освен хубавите гледки, реката и разните там скални откоси? Има ли важни за България и Европа птици в този район, Стойчо?
0: Да уточним, че Крумовица е защитена зона за птиците, а има така и отделно защитени зони за местообитанията, а района попада и в защитена зона Източни Родопи, която е за местообитанията, която пък опазва видове различни от птици. За птиците, за нас са обичащите птиците, тя е едно сакрално място, защото това е меката на грабливите птици. И меката, и кръстопътят на грабливите птици. От една страна, там са последните двойки египетски лешояди, а египетският лешояд, може би слушателите не знаят, и е емблема на нашата организация, но по-важното като природозащитници е, че това е една от най-застрашените птици в света. Неговият статус на застрашеност е като на мечката панда. За да си представите колко застрашено е това животно и каква е голяма опасността да изчезне от лицето на земята. От този вид в България имаме 35 двойки, от които 3 гнездят точно в защитена зона Крумовица.
2: И всичките ни са вече в Южна България, в Северна май изгубихме последното находище, нали?
0: Не, слава Богу.
2: Има ли го?
0: Имаме няколко двойки в Северна България, като за щастие най-на север в долината на река Русенски лом се възстанови двойката.
2: Браво.
0: И имаме двойка най-на север там.
2: Това е новост за мен, да.
0: Но основната популация е в източните Родопи, наистина на този вид, последния бастион на тази най-застрашена птица в Европа.
2: Кажи за събратята му, другите така лешоядни птици, важните, и за онова, което вие направихте по отношение на черния.
0: Те са не по-малко интересни. Двата други лешояда, които се срещат в района. На първо място споменатия вече и най-едър от всички лешояди, най-едрата граблива птица в Евразия, това е черния лешояд, известен на местните хора като картал. Оттам минава една магистрала. Карталите от последната колония на Балканския полуостров в Дадя, идвайки да търсят храна не къде да е, а точно в еленовото стопанство, поддържано от съюзнаците риболовците, където знаем най-плътната популация на елена Опатари, има много отпад и карталите идват редовно да се хранят там, минават точно над Крумовица. После от няколко години ние от БРЗП, заедно с партньорите от По-диви Родопи, започнахме една инициатива да върнем вида като гнездяж в България. И усилията ни са аха-аха да се увенчаят с успех, а тази година имаме първите две излюпени малки в източните Родопи, южно от град Маджарово, птици, които реинтродуцирахме с помощта на испански колеги. Така че този вид се завръща като гнездяж в българската част на източните Родопи. И да се върнем набързо и третия вид лешояд, белоглавия, с който наистина сме горди, че успяхме да го спасим от ръба на изчезването. В България дълги години белоглави лешояди бяха останали само по долината на Арда. Преди 30-35 години по-малко от 10 на двойки, сега популацията е надхвърля 140 двойки и Крумовица е също за тях толкова важно място, където те търсят храна, а и преминават по пътя си към други райони в Гърция.
2: Така е. Да. Тия 160 двойки са си наши. Да уточниме това. Добре, а ти спомена за връзката с Гърция. Оттам нашите момчета ходят и си водят булки, други пък пристават там, така че обмена е непрекъснат. А как ти се струва на теб това инвестиционно намерение, което е точно така на границата между останалите 4 защитени зони за птиците? Студен кладенец, моста на Арда от север.

0: и Маджарово и Бяла река, която е непосредствено до границата и е само на колко? На 15-20 км е по въздуха и на практика инвестиционното намерение е върху вододелното било между Бяла река и Арда.
1: Точно така. Той е на билото Иран-Тепе. Ние поведахме разговора в една така отрицателна посока, но тук трябва да кажа, че развитието на този тип възобновяемите енергийни източници е нещо важно. Климатичните промени са сериозна заплаха за биологичното разнообразие и за човечеството по принцип. Но когато се планират, те не трябва да се планират за сметка на биологичното разнообразие, защото има начин да изграждаме източници на възобновяема енергия без застрашаване на биологичното разнообразие. В случая заплахата е огромна за едно ключово място от световно значение.
0: Така е, ние не вводим умишлено в такава негативна посока и ние сме за зелените енергии, но зелена енергия не може да се добива за сметка на друго зелено нещо.
2: Така е, така е. Аз също обаче искам да вметна и това, че в едно от предишно наше предаване председателя на ловно-рибарското дружество в Бургас, мисля, че беше ни споменал, че една турска организация се беше обърнала към тях и към нас респективно, с това да успеем по някакъв начин да помогнем в тяхната борба срещу ветрогенераторите, защото там също има един огромен такъв инвестиционен...
0: Да, да, това става дума за Южна Странджа и тепърво да. Предстои там да сега... получваме въпросите и се виждаме с колегите, но да се върнем пак тук в нашите източни.
2: Аз продължавам Питай. С Гърция, бе, нали и там има перки.
0: Има.
2: Е, пречат ли и какво? Очаква ли се някакъв ефект от натрупване на заплахи?
1: За съжаление, изградените ветрогенератори в гръцката част на източните Родопи вече вземат своя дан от лишоядите. Имаме няколко загинали птици, а също загинали птици от тези, които гнездят в Гърция. За съжаление, основната част от откритите жертви са такива, които имат сателитни предаватели и ние можем да ги намерим. А колко отделно загиват, които нямат предаватели, които да излучат сигнал, не знаем. Но също е важно да обърнем внимание, че макар в Гърция да бяха изградени, все пак гърците избягват националния парк Дадя. Перките са изградени далече от националния парк и около и на самата българска граница. Така че, макар че са опитали да отчетат най-важното място за лишоядите и да го избегнат, все пак, за съжаление, имат сериозна смъртност. И последната научна публикация в тази посока показва, че тази допълнителна смъртност наред с другите заплахи за лишоядите, като отрови, например, може да доведе до локално намаляване на популациите.
0: Електропроводите също. А, добре, т.е. тук имаме вече, говорим и за час така натрупване, кумулативен ефект, така наречен.
1: Точно така.
0: Освен това, гръцките перки са доста по-малки от предвижданите тука.
1: Да, тези, които се планират с височина близо 240 метра, ще бъдат най-големите, които са поставени. И наистина са огромни, за да си го представят слушателите. Сакар планина е висока малко над 800 метра. Тези перки ще бъдат високи, колкото една четвърт от Сакар планина, издигнати над хоризонта. Представете за какви чудовища на ландшафта става дума.
2: О, Боже! Представяме си. Обаче аз си представям също и друго, защото подобни мерации за такива ветрогенераторни паркове имаше и в Силистра, там хората май успяха да се попреборят. Така беше и в Аврен на морето. Да. И там едни 200 декара гора трябваше да се изсекат, за да сложат тия перки.
0: Да.
2: И сега тук, а за Крумовград тука... да не говориме, там като ви почна още от златото, сега искат да ви довършат и се...
0: Ще почне, но ето тук подсещаме колегата Масларски, имаше предишни мерации и така инвестиционни намерения върху същата територия, които получиха отрицателно становище за степента на въздействие върху околната среда и се отказаха хората. Сега тук обаче имаме един доклад, който дава зелена светлина. Имаш ли ти като специалист критики към този документ?
1: Имаме огромен брой критики, които сме изразили в нашето становище на близо 40 страници. На практика ние оборваме повечето от твърденията в доклада. Нещо повече, разкриваме, че основни факти за птиците и за лешоядите липсват в този доклад и изразяваме съмнение, че са извършвани някакви проучвания или ако са извършвани, те са били изключително некачествени. Само един пример мога да дам, че предвиден ветрогенератор

0: температур на около 400 метра от гнездо на египетски лишвият, на 300 метра от гнездо на скален орел. Него не го споменахме. В района имаме и две двойки скални орли, друга затрашена птица. Авторите на доклада не са локализирали тези гнезда и не ги споменават.
1: Да.
0: А т.е. как можеш да оценяваш въздействието върху даден вид, като ти дори не си разбрал, че той гнезди
1: че
0: там?
1: Че го има.
2: Да се
1: надяваме, че... Методиката явно е ясна.
2: Да се надяваме, че експертите от Регионалната инспекция по околна среда ще вземат под внимание всички становища.
1: Е, само с надяването, с надеждата ли си останем?
2: Така ще бъде. Нещо имаш ли да добавиш, уважаеми господин Стойчев, ти към досега казаното или питаното от нас?
0: Бих добавил, че съм приятно изненадан от активната позиция на гражданите на региона, на Крумовград, защото там има интереси за развитие на туризма и хората изразиха активно с голям брой становища, с подписка. Онлайн тя надхвърли 4000 подписа, на живо мисля, че около 100 се събраха. И не на последно място, понеже сме в такова предаване, и за активната позиция на ловците, като мога да благодаря и на Съюз на ловците и риболовците, на централата, които също изпратиха становище по това инвестиционно предложение.
1: Господин Стойчев, секунди преди да се разделим, искам да ви задам и този въпрос. Има ли някакви научни доказателства за вредата от тези ветрогенератори?
0: Има голям брой публикации, понеже научните публикации се четат трудно, а ние в нашето становище дори сме сложили и снимки на загиналите египетски лишояди от Испания, като там това е добре документирано.
2: Да не дава Господ тук да правиме ние снимки от някъде и да публикуваме. Травмиращи са. Ами благодарим ти, Стойчо, за това участие. Сега ще дадем възможност на слушателите ни да смелат всичката тази информация с една песен.
1: Да, а пък...
2: И продължаваме с...
1: А те през това време, ако евентуално са се така решили или имат какво да ни кажат, нека да им припомним телефона 963 40 52.
2: С код за София 02.

0: should just say. Здравейте отново, драги слушатели! С огромно удоволствие сега казвам добре дошла в предаването ни, точно по темата, на Павлина Карагьозова, ръководител на Сдружението на ловците и риболовците Сокол, разбира се, в град Крумовград, на Слука Колешке.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели!
2: Ами аз тогава и от мен здравейте, да се включа в разговор и с моето питане. Точно мнението на ловците и риболовците. Какво е то?
1: И мнението на ловците и риболовците, като цяло нашата организация е сдружение, в което работи в полза на обществото и с основна дейност лов и развъждане на дивеча. По този начин, и преди малко слушах преждеговорившия, касае се за 2300 хектара, които практически няма да е възможно да се ловува в тези територии.
0: И да се стопанисва дивеча там.
1: Еми, разбира се, засегнати са два ловно-стопански района на две ловни дружинки, Голийка и Крумовград, където основният вид дивеч е сърна, дива свиня, разселен елен, лопатар и заек. Вие сами знаете, че покрай такива ветрогенераторни паркове, някъде в отстояние от 5 км, дивеча се изтегля и практически там ще се обезлюди от към дивеч. И де-факто ние тези площи няма да може да ги ползваме за нашата основна дейност, лов и развъждане на дивеча.
0: И в крайна сметка опазването на природата. Но ние, ловците, сме призвани наистина и това да правим, да се грижим за така, поне състоянието, в което заварваме нещата, да го предадем на следващите. Милеят ли всъщност колегите от дружество Сокол Крумовград за това, което не е ловен обект, за разни гръбливи птици, реещи се, мършоядни, лешояди, там такива, такива? Как се отнасят?
1: Принципно ги тачим, защото тук в съседство, в дивечовъден участък Студен кладенец, знаете, че белоглавия черния лешояд се спасиха даже и от черния лешояд поколение, което беше загубено през последните години. Имаме и екопътека до самата хранилка, където се посещава от лешоядите. Същото нещо е и в района, в съседство с град Маджарово е село Странджево, където там също се намират находища на лешояди. Така че не сме безразлични към темата. И другото, което е, понеже споменахте, че много активно участие вземало гражданството. Да, действително беше така. И нещото, което ме зарадва от името на доктор Мария Иванова, която е управител на нашия МБАЛ в Крумовград, тя изрази становището, че тя по професия акушеро-гинеколог и обясни, че влиянието, което е върху и върху птици, и върху дивеч, значи има промяна в размножителния период, бременността и раждаемостта на животните, което това ни касае основно. И оттам и съответно и популацията на основно на дива свиня, самите животни ще се изтеглят в други места обитания и тия площи ще се обезлюдят.
2: Ама не само дивите прасета, защото аз съм чувал от наши колеги ловци, които казват, че отдолу под въпросните перки не можеш да намериш нито заек, нито пък пътпадък даже.
1: Дори хищника, значи с колегите от по-диви родопи, на няколко пъти го обсъждахме въпроса. Значи имайте на предвид, че в тези територии дори хищника ги напуска. Лисица, чакал и вълк, които по принцип не са много претенциозни спрямо место обитанията, дори и те напущат тези територии.
2: Това има ли го отразено някъде официално?
1: Ами, те бе в превод от статия от Полша, където там е правено изследването. Колегите от по-диви родопи могат да ви предоставят материала и ще го зачетете и ще се убедите, че това е така.
0: Подозирам, че това няма да е последното предаване по темата. Още повече, че искаме и гледната точка на инвеститора и на авторите на доклада. Обаче, аз тук си мисля и друго. Има, няма дивечно това.

0: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
1: 250 хиляди рибари
0: и милиони знайни и незнайни любители на природата
1: са на вълните на програма Христо Ботев
0: с предаването
1: «И рибар съм, и ловец съм» всеки петък
0: от 17 до 18.

0: Да се увеличи пътната мрежа в тия райони,
1: да,
0: също
1: именно,
0: крие много рискове.
1: Да, да, пътната мрежа и основно, значи като включим пътна мрежа, имаме движение на хора, антропогенният фактор също ще окаже влияние върху популацията на, на дивеча. Има в региона, има и много домашни животни са отглеждат, което това е предпоставка и за тяхното напущане на местата.
0: Линка, не ни е работа на нас ловците, но на общественото обсъждане имаше една млада дама, грамотна и много активна, която постави въпроса и за археологическите скрити неща под земята, които ще бъдат така съсипани, ако почне онова копаенето за тия грамадни постаменти за перките.
1: Да, тази дама е родом, тя е крумовградчанка и работи в сферата на екология. Най-вероятно като име може и да я познавате. От много години работи като еколог в София. Казва се Милена Христозова и е много активна. Определено.
2: Да, когато става дума за тия ветрогенераторни паркове, обикновено едно от преимуществата, нали, в кавички, което се, нали, се представя от инвеститорите, е това, че ще ли да открият нови работни места. Само че от досегашната практика на един огромен ветрогенераторен парк, общо взето, нали, мисля, че персонала е някъде към 10 човека. Това ли е новото, новите и огромни работни места, които се произведат?
1: Огромните работни места бяха предоставени от Дънди Прешъс Металс. Вече са на приключване тук работния процес. Там имаше огромни работни места. Тук това е нещо съвсем нищожно.
2: Да.
1: И определено е нищожно. А нещото мен, което ме притесни основно, значи господата в проекта са предвидили да сключат споразумение с ловните дружини за извършване на обходи около ветрогенераторните паркове и незабавното прибиране на трупове от диви животни. Извинявайте, значи в някакъв санитарен радиус, който не е упоменат какъв ще бъде. Не знам кое е това обстоятелство. Аз зададах въпроса на срещата. Не знам кое е това обстоятелство, което нас да ни превърни в екарисажно сдружение.
0: Тоест, ние не търсиме превенцията да предотвратим труповете, а ще ги събираме после, за да не могат лешоядите да ги намерят и да влязат в периметъра на перката. Това наистина не звучи несериозно, Павлинка.
1: Да, вие сами знаете, че ще привлечем по този начин лесояда и това е предпоставката, която най-вероятно пък ще има много измрели лесояди, защото това ще е апетита, който ще ги привлече тук да се хранят.
2: Така е. Да. Така е. Кажете ни накрая, предвиждате ли повече протести?
1: Да. Определено. Между другото, искам да споделя, че кампанията разяснителната беше изключително оскъдна. Значи, възможно най-малко неща се предоставиха и като снимков материал, да не кажа, че въобще половината от нещата въобще не се четяха и не се виждаха. На господата ни им беше нужен микрофон, защото да няма много чуваемост. И тук обсъждането, между другото, в тия населени места, които упоменахте, навсякъде имаме наши ловци, които са присъствали на срещите по места. Просто хората въобще не бяха информирани и те го взимат за мълчаливо съгласие при положение, че не взимат никакво отношение, но те просто не знаеха за какво се случва.
0: Ами ето, имаха възможност да кажат, че не е така. Не дойдоха да кажат, че не е така представителите на другата страна. Ние също ще продължим да следим случая как се развива. Сега всичко е в ръцете на РИОСВ Хасково. Те ще трябва да вземат становище по доклада, независимо от това колко е добър и колко е така професионално направен. Те ще го оценяват. Вие обаче трябва да продължите с гражданската си позиция. Още повече, че тук може би като се направят тази индустриализации, ще се заплаши и местния туризъм, местния поминък, местния така красотата на ландшафта.
1: Да, да. Тази девствена природа просто ще бъде разрушена.
0: Добре, в заключение, какво бихте ни казала, уважаема госпожо или другарко ръководител, защото си на сдружение, пък ние ловците сме другари.
1: Да, в нашите лови сме другари.
0: Точно така.
1: Еми, другари сме. Еми, нищо, ще продължим доколкото можем да съборим. И като информация ще ви дам, на преди 20 и няколко години тук на границата с Гърция до нас бяха изградени такива ветрогенератори на връх Коджаеле, които са точно на границата с Гърция. Генераторите са на височина от 80 метра, извинете. Мога да ви кажа, че покрай тия ветрогенераторни, покрай този ветрогенераторен парк няма нито едно животно. И господина, който се опитваше да ме убеди на срещата, че няма никакъв ефект за страничен за околната среда, му казах, че няма да дойде дядо Коледа да ни разсели там животни.
0: Да, така е. Така, тук и да реч за три пъти по-високи перки.
1: Да.
2: Добре си говорите вие за перките. Аз искам да благодарим на Павлина Карагьозова, обаче искам и да ви помоля и за нещо друго.
1: Да.
2: Пазете и рибата в оная красива река.
1: О, разбира се.
0: Ето, рибаря.
1: Щадиме, все още водите са чисти, не са замърсени.
0: А пък ние ще дойдем да отразим поредната годишнина на вашето сдружение по-към есента и да видим как се е запазила природата. Уважаема другарко Карагьозова.
1: Благодаря много за доброто отношение.
0: Желаем слука, кураж и оптимизъм.
1: Всичко добро желая на всички

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
0: Юрий Барсъм.
1: И Ловец съм.
0: Съсед Масларски.
1: И Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа.
0: Всеки петък. И знаете, драги слушатели, днес в Юрий Барсъм и Ловец съм си говорим за връзката между така инвестиционните намерения и индустриализацията на района и влиянието върху биотата и специално върху нашите приятели птиците.
1: А, така. А сега ще си говорим с един наш стар познайник, който често ни е гостувал в нашето предаване. Това е орнитологът Волен Аркомарев, експерт от Българското дружество за защита на птиците.
0: Макар да няма време, ще повторим и телефона 963-4052 с код за София 02 и ще очакваме последните ви така опити да се свържете с нас. Но, добре дошъл, Волене.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Не можем да изчерпим темата, но да почваме веднага, че нямаме време. Споменахме няколко пъти за миграционни, така наречени коридори или пътища в района на това предложение. Обаче, понеже това са едни огромни птици, които нямат километрите за нищо и се реят тага и на голяма височина, какво значение и колко са тия миграционни пътища през района на Крумовица и към другите защитени зони там? Бяла река, Стоен кладенец, Мост, Арда, Маджарово.
2: Това са наистина важни места.

0: неща, които за придвижването на лишояните, които не можем да наречем точно миграционни коридори, но това са коридори за придвижване. Това са специфични места, които птиците използват за набиране на височина, тъй като точно там те формират тези термики, които им дават възможност да изминават голямо разстояние с минимален разход на енергия. И точно едно от тези места е Иран Тепе и мястото, където се предвижда изграждането на въпросният ветропарк. В този ред на мисли това е много важна връзка между местата за гнездене и хранене на лишоядите, включително и птиците, които идват от Гърция, преминават през това място, за да посетят районите за хранене в българската част на планината.
1: Тега ние изключваме тук фиксираните площадки за подхранване с цел наблюдение, броене и заснемане, бърдвочинг туризъм. Говорим тук, понеже в района така доста в последните години си надигна глава онова животновътство от стар тип, екстензивното, и няма начин отпад да няма. Тоест лешоядите мащабно обикалят територията, вече са много птици.
0: Точно така, в този район се отглеждат хиляди глави добитък, които се пашуват изключително екстензивно, т.е. навън. Животните прекарват голяма част от годината в паша на свобода и, разбира се, част от тях по една или друга причина загиват. Т.е. на това място ние виждаме в естествен вид как функционира една екосистема. Тревопасните пашуват, загиват, след това идват лешоядите и много бързо почистват. Дори още повече, много често животновъдите се ориентират за това, че някой от техните животни е загубено или загинало, именно по наличието на лешояди, и това им помага да локализират проблемните места и там, където има трупове. За жалост, в доклада по оценка за въздействието върху околната среда, експертите са нарекли това място нетипично хранително местобитание за лишояди, което определено не отговаря на истината, и всички хора, които живеят там, могат да потвърдят, че именно това е типичното хранително местобитание за тези птици и не случайно те преминават от там.
1: Извинявай за малко, господин Аркомарев, но имаме слушател на телефона. Включваме го мигновено.
2: Здравейте, поздрави от Кромоград. Искам да изразя искрената си благодарност към радиопредаването за това, че дава гласност на проблема с инвестиционното предложение за изграждане на ветрогенераторен парк в сърцето на защитена зона Крумовица. И да кажа, че в днешно време е изключително важно обществото да бъде информирано, когато съществува риск, уникална природа.
1: Правим каквото можем.
2: Да, и крехки екосистеми да бъдат увредени в името на краткосрочни икономически интереси. И да ви кажа, че да живееш в източните Родопи е едновременно и благословие и изпитание. Благословие, защото всеки ден се докосваш до божествена красота, дива и все още съхранена природа. И изпитание, защото тази крехка система става непрекъснато интерес от страна на инвеститорите. И ви благодаря, че заставате на страната на обществения интерес, на природата и на бъдещето на този безценен регион.
1: И ние благодарим за тия топли думи. Стараем се, правим каквото можем, опитваме се да сме компетентни, но това е така, ще ви прекъсна, защото събеседника ни няма да има време да изкаже така своето професионално мнение. Благодаря още веднъж и дочуване при друг случай и по други теми, но да кажа, че темата за Крумовград няма да свърши с нашето предаване. Плановете за този ветропарк ще продължават да бъдат разисквани и в предаването Аларма в сряда, 26 май от 21.30 часа, с водеща, вие знаете коя, Асия Чанева.
3: Така, а ние пък се връщаме към господин Волен Аркомарев, с когото, да, понеже стана дума, нали, за красотите в тия източни Родопи, а специално около Маджарово, където аз съм бил, там пък знам, че се въдат ни черни щъркели, бели, скални орли. Как стоят там нещата? Има ли опасности за тях?
0: Да, мястото, което е избрано, всъщност е изключително близо до гнезда на защитени видове. Сами може да се досетите, че когато птиците, ако само преминават през територията, риска съответно ще бъде по-малък. Но когато те гнездят там, и това е мястото, където изхранват своите малки, ежедневно прекарват времето си в търсене на храна, риска за смърт

се повишаване и неимоверно много. Един от ветрогенераторите е планиран само на 300 метра от гнездо на световно застрашение египетски лисият. Друг ветрогенератор пък е на 170 метра от гнездо на скален орел. Това са все видове, които са изключително чувствителни и смъртността при тях ще бъде неизбежна, а с това ще се компрометира изцяло и обявяването на тази защитена зона. Тя не случайно е обявена като защитена зона по Натура, именно за опазване на тези видове птици. И според нас това инвестиционно намерение е абсолютно несъвместимо с целите за обявяване на зоната. Затова и призовава

0: доклад по ВОЗ, който, смея да кажа, е с изключително ниско качество.
1: Това добре. Ние също всъщност не сме против зелената енергия и тя трябва от някъде да се добива. Имаше едно време една идея да се прави карта на местата, на които може да се изграждат ветропаркове и на места забранени за това или неудобни от гледна точка на биоразнообразието, неподходящи, да.
0: Точно така.

0: Това е изключително важно да се, да се направи в нашата страна. Дори преди 2 месеца ние участвахме на една среща в Министерството на околна среда и водите, където бяха събрани представители на различните гледни точки и на енергийния бизнес, и на природозащитните организации, и на експерти от научната общност.
1: Тоест тръгнал е процеса.
0: Там целта беше да се определят зони за ускорено развитие, не зони, където да бъде забранено, а зони, където по-лесно да могат да се изграждат такива ветрогенератори. Така че тази дискусия върви в Министерството на околна среда и водите, но е важно да се определят и онези зони, в които това е недопустимо. За жалост, вероятно е съществен пропуск, че в заповедите за обявяване на тази натура зона Крумовица липсва забрана за ветрогенератори. Така че можем да призовем и това нещо да се...
1: Да, когато се изграждаше, когато зоната дойде тук като документация, още не бяха измислени ветрогенераторите тук при нас така мащабно. Благодаря ти, нямаме време, ще продължим това предаване.
2: Искам само да добавя, че ние също сме против това. Едно от най-ценните диви места в България да се застрои така, ако това ще унищожи местообитания, миграционни коридори и редки видове заради проект, който може да се случи просто на друго място.
1: Да, да, и както го рече една колежка и тя доктор по биология, Крумовградчанка, не е късно да изберем разума, да изберем живота, да изберем природата, защото като унищожим някакви си там диви места от последните такива, няма технология на света, която да ни ги върне обратно.
2: Уви, така е. С това завършваме днешното наше и ваше предаване. Рибар Самиловец съм, приятели. Остана време единствено да кажем на слука.
1: А към това пожелание не може да не се присъединят и Марина Димова, Весел Цанков и Антонина Тодорова.
2: Както и специалните ни гости Павлина Карагьозова, Стойчо Стойчев и Волен Аркомарев, на които топло благодарим.
1: А пък ние, Асен Масларски и Росен Мирчев, ви желаем много здраве, наслука и кураж и милейте за природата. Само тя ни е единствена.
2: Наслука, приятели, бъдете здрави, на здраве и до нови срещи.
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 май, петък.

0: Сътрудничеството с Съединените щати, бъдещето на Алианса и подкрепата за Украина обсъдиха външните министри на страните от НАТО. 24 000 израелтници се явиха на втора задължителна матура, по профилиращ предмет по избор. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната ѝ аудиенция при главата на Римокатолическата църква. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Народното събрание реши да бъде създадена нова антикорупционна комисия. На първо четене предложението беше одобрено от депутатите от всички парламентарни групи, без ДПС, а от Възраждане не участваха в гласуването. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Новата антикорупционна комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. От Възраждане не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването на комисията, мнозинството в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен с стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.
2: Няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите тази на властта. Народното събрание няма почти абсолютно никаква възможност да упражнява контрол върху дейността на тази комисия.
1: От ДП подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи, че предлаганият модел за структура е балансиран и ще гарантира по-висока степен на неутралност.
3: Имаме сляпо петно. Сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване.
1: И Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.
4: Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да я поставя чадър.
1: За новините Даниел Инков.
0: Идната седмица министърът на правосъдието Николай Найденов ще внесе във Върховния административен съд обжалване на отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
5: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
0: Министърът на правосъдието смята, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от партия Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Депутатът Велислав Величков коментира, че при образувано дисциплинарно производство срещу Русинова, тя не трябва повече да бъде ръководител на въпросната прокуратура.
6: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
0: Същевременно стана ясно, че Софийската градска прокуратура протестира наложената от съда глоба в размер на 2556 евро на бившия следовател Петю Петров Еврото. От държавното обвинение искат той да бъде признат за виновен по всички повдигнати му обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. Съобщава се още, че издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров Еврото в съдебната система и намесата му за назначаването на Теодор

0: Теодора Георгиева за европейски прокурор. Според Радев, изключително важни са критериите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет.
1: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще

0: Ме премиера Румен Радев в Брюксел на 28 май, четвъртък. Това ще бъде първата среща между двамата след неговото избиране за министър-председател. Първата визита на премиера Радев в това му качество беше тази седмица в Берлин, където се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Премиерът Румен Радев обясни защо страната ни не подкрепи специалния трибунал срещу руския държавен глава Владимир Путин. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, а лидерът е пленен.
1: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
0: До момента няма постъпило искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той уточни, че при евентуално постъпване на такова искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи.
2: Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. Министерството на отбраната работи с конкретни документи. Затова ви казах, че очакваме тази нота. Ние ще спазим духа на закона такъв, какъвто е разписан от парламента. Ще получите и информация последствие за решението на Министерството на отбраната на база получена нота, анализ и съответното решение на Министерството на отбраната, на Министерски съвет или на парламента. Това зависи само единствено от съдържанието на тази нота.
0: Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте след днешната среща на външните министри в Швеция. Уверени сме в желанието си да изградим още по-силен алианс, защото заплахите пред нас са реални, заявиха в Хелзингборг Рюте и американският държавен секретар Марко Рубио. Редакторът Весела Владкова проследи срещата.
3: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати за намаляване на военните контингенти в Европа. След края на срещата на външните министри от Алианса, Рюте обясни, че Съединените щати преосмислят своя принос, тъй като, цитирам, не могат да бъдат навсякъде по едно и също време. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Изявленията им дойдоха след заканите на Доналд Тръмп да изтегли американски военнослужащи от Германия, Италия и Испания. Рубио призна за търкания между Съединените щати и европейските съюзници в НАТО. В Алианса е добре известно, че присъствието на американските войски в Европа ще бъде преразгледано и това вече се извършва. Всяка държава трябва постоянно да преценява какви са нейните нужди, какви са нейните ангажименти по света, обясни Рубио в Швеция. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия в страните от Алианса. Трябва да инвестираме в нашата отбрана, да произведем необходимите ни способности. Трябва да произвеждаме по-бързо и в по-голям мащаб и от двете страни на Атлантика. Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики, каза Рюте. Той подчерта още, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването на подкрепата за Украина, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Украина трябва да има това, от което се нуждае, за да се защити днес и да възпре бъдеща агресия утре, каза още генералният секретар на НАТО, който потвърди участието на украинския президент Володимир Зеленски в срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. За новините Весела Владкова.
0: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по договора с турския газов оператор Боташ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопровода

0: Преносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник-министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Елена Йотова призова за единство в битката, както я определи тя, за българското земеделие. Държавата трябва да влезе в ролята си, посочи държавния глава, при откриването на 14-тия национален събор на овцевъдите в България, който се провежда край Петропавловския манастир до Лясковец. Репортажът е на Здравка Маслянкова.
2: Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а да не се задоволява само с статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи пред фермерите президентът Илияна Йотова.
3: Не може хората, които ни хранят и ни пазят живота, на края на месеца едва да могат да си попълнят фактурите. Нерядко не могат да свържат двата края. А от друга страна, ние с хиляди искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
2: Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че в най-скоро време се надява да заработи самолетният способ за борба с градушките. Намаляването на животните у нас ще се спре само с политика, посочи аграрният министър.
4: Обикновеното даване само единствено на средства не може да помогне народния производител. Ние трябва да променяме законите, за да можем да насърчим кооперирането, да можем да упростим правилата.

0: за които работят.
1: Марин Маринов е бил един от най-големите овцевъди у нас, но в последните години е намалил овцете си от над 1400 на около 400.
2: Основната причина е липсата на качествена работна ръка.
1: Съборът на овцевъдите край Лясковец продължава до 24 май. От Лясковец Здравка Маслянкова.
3: Проблемът с безводието в страната се задълбочава и засяга все повече населени места. За това предупреди министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Анализ на ВК сектора показва, че значителна част от водопроводната мрежа е много остаряла. Около 2/3 от тръбите са азбестоциментови, с изтекъл експлоатационен живот, а още около 14% са стоманени, податливи на корозия и течове. Това води до големи загуби на вода и чести аварии. Министър Шишков акцентира върху казуса с безводието в Плевен.
4: Когато Плевен беше с два пъти повече жители, водоизточниците на Плевен стигаха, нали така? Сега, когато е с два пъти по-малко жители, водата не стига. Това означава наистина, че има огромни течове в водопроводната мрежа. И тъй като знам, че са отпуснати много пари за Плевен за решаването на проблема, или поне повече, отколкото на другите населени места, ще направим проверка дали се изразходват правилно средствата, но ще поискаме и още нещо. Ясен график, кога ще бъдат завършени евентуалните проекти, за които са предвидени инвестицията.
3: КНСБ се противопоставя на предлаганото намаление с 10% на бюджетните разходи за персонал. Механични процентни съкращения в миналото не са довели до реални структурни реформи или дългосрочни фискални спестявания, заявяват от синдиката. Оттам смятат, че не е ясно как тази мярка ще бъде осъществена на практика в сектори, където средните възнаграждения са едва около 1000 евро и вече има голям дефицит на кадри. От КТ Подкрепа също изразиха несъгласие с предлаганото намаление и още в сряда заявиха, че очакват изработването на механизъм за увеличение на заплатите в различни сектори на администрацията. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че ще бъдат положени усилия за запазване на малките училища. Но качеството на обучение остава водещ критерий за тяхното оцеляване. Решенията за закриване на училищата се вземат на ниво общини, посочи министърът, но увери, че министерството ще търси диалог с местната власт по въпроса.
5: Вече има и общини, които са заявили срещи на тази тема. Ще се срещна с всички тях, няма да пренебрегнем никой, защото съзнаваме колко важен въпрос е този. Разбира се, това няма как да се случи без подкрепата на общините.
3: Около 24 000 зрелостници се явиха на втора задължителна матура по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11-12 клас. Изпитът се проведе в над 1400 училища в страната. В други над 600 учебни заведения имаше държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. За първата матура сутринта в Образователното министерство беше изтеглен изпитен вариант 2, за втората изпитен вариант 6. Преди около час Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет. Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на ведомството в секция Общо образование. А за това как премина втората матура, разказва в репортажа си Андрей Борисов.
6: Матурите започнаха в 8:30 часа и продължиха 4 астрономи.

0: почти са целия свят и така ще мога да се разбирам с много повече хора на друго ниво.
1: Казва 12-класничка от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. Втори най-предпочитан сред учениците от профилираните гимназии за явяване на матура бе предметът география и икономика, а на трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика. По математика бе и изпитът, който се проведе в столичното 127-о средно училище Иван Денкогу. Ето какво заявиха след края му някои от абитуриентите.
2: До време на матурата, задачите бяха с очаквана сложност, нямаше нещо необичайно.
1: Коя част беше по-трудна, алгебричната или геометричната?
2: Бих казал геометрията, че малко трябваше да се помисли повече там.
3: Справих се перфектно, 100 точки.
1: Толкова очаквате?
3: Толкова очаквам, да. Всичко съм си решил, така че нямам оплаквания.
1: Нищо ли не ви затрудни?
3: Не бяха толкова сложни задачите. Ако човек си знае материала, нали, има някои неща от минали години, които малко са споменавани, но като се сети човек, нищо толкова сложно.
1: Максималният брой точки от матурите е 100. В сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
4: Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В разговорите със Светия Отец и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин бяха подчертани историческите заслуги на България в съхраняването на делото на Кирил и Методий и ролята на страната ни като фактор на стабилност. Предава пратеникът ни Силвия Петрова.
5: Веднага след края на срещите във Ватикана, Доцова сподели пред българските медии, че Светия Отец е изразил изключително топло отношение и е изпратил своя специален благослов за здраве, мир и просперитет на целия български народ.
6: Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното. Папа Лъв 14 предаде и очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословия към целият български народ.
5: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан шипруски килим. Последвалите политически разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин са преминали под знака на глобалните предизвикателства пред сигурността. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, се поклони пред гроба на Свети Константин Кирил философ в римската базилика Сан Клементе. В официалното си слово Доцова подчерта, че мисията на светите братия е поставила основите на духовния суверенитет на България и е превърнала страната ни в незаобиколим културен център на Европа. Българската парламентарна делегация посети и базиликата Санта Мария Маджоре, където през 9 век славянските книги получават папско благословение. За новините от Рим, Силвия Петрова.
4: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за домакинството на страната ни за песенния конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета се срещнаха с Дара и екипа й, както и с ръководството на Българската национална телевизия. Репортажът е на Мира Стефанова.
7: В Министерския съвет Дара беше посрещната с червен килим, официална церемония, букет, цветя и признание.
8: Скъпа Дара, твоята енергия и най-вече талант прометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип.
7: Премиера Румен Радев благодари на победителя в Евровизия.
8: За огромната радост, за чувството на национална гордост, който донесохте на нашите сънародници.
7: Дара вече е част от европейската политика, каза Радев, припомняйки за посещението си в Берлин тази седмица.
9: Канцлерът Мерц ме посрещна с бангаранга. Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си.
7: Невероятна година за България си пожела Дара.
10: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се

0: Правим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим.
1: В кратки срокове ще бъде определен града домакин на Евровизия. До година посочи след срещата генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Освен София, претенденти са Варна, Пловдив и Бургас.
2: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души. Трябва да има огромни площи за пресцентрове, други свободни площи, които са за съответните артисти.
1: След срещата с премиера, Дара заяви.
3: Надявам се да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и все повече да имаме поводи да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество и много положителна енергия. Моята задача е да продължим следващите крачки към световната сцена и да развиваме българската музика.
1: За новините, Мира Стефанова.
4: Спортните новини представя Кристина Иванова. Добър вечер.
5: Добър вечер. Славия победи с 2 на 0 изпадналия от първа футболна лига Монтана в матч от последния 37-ми кръг на първенството. След този успех белите имат 46 точки и са на 11-та позиция в класирането, докато Монтана е на 16-то място. В момента се играят срещите Ботев-Враца-Берое при резултат 0 на 0, Септември-София-Добруджа също 0 на 0 и Спартак-Варна-Локомотив-София при резултат 1 на 0, 20 минути след тяхното начало. Старши треньорът на футболния втородивизионен Етър Иван Иванов подписа нов договор и ще продължи работата си в клуба до 2028 година. Никола Цолов даде трето време в свободната тренировка преди състезанието за голямата награда на Каната, трети кръг от сезона в автомобилната Формула 2. Квалификацията е от 21 часа. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден в борбата за отличията в неделя достигат Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, както и Никол Соколова на града и на земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на хълки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Рожди и Йоанна Михайлова спечелиха златните медали на турнира от сериите Гран-при по паралека атлетика в Нотвил, Швейцария. Рожди триумфира в тласкането на гюле с резултат от 12 метра и 40 сантиметра. Михайлова финишира първа в бягането на 400 метра с време минута 73 стотни. Италянеца Даниеле Торино е новият старши треньор на волейболния шампион при жените Марица. Торино е бил помощник треньор на националния отбор на Словения. През изминалия сезон е бил помощник и на националния селекционер на България при жените Марчело Абунданца в турския Фенербахче. Двамата ще продължат да работят заедно и в представителния тим на България, който в момента се води от Абунданца. И в края на емисията една тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна дългогодишния тенис коментатор Тодор Попов. Неговата телевизионна кариера започва в Българската национална телевизия. Бил е част от отразяването на олимпийски игри, редица световни първенства и на всички турнири от големия шлем по тенис. Бил е част от екипите на Евроспорт, Ринг, ТВ Плюс, Нова телевизия и Макспорт. Поклон пред паметта му.
4: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 18 градуса на места в Предбалкана и по Черноморието до 26 в крайните северозападни райони. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи, ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София 20. В планините облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще

0: бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В неделя ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони от страната, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. В понеделник ще преобладава слънчево време. По-значителна купеста облачност ще се развие след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север. Максималните температури в неделя ще бъдат между 19 и 24 градуса, а в понеделник ще са с 3-4 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено злопосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Създаването на нова антикорупционна комисия одобри Народното събрание. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да напусне системата, призова ресорният министър Николай Найденов.

0: Няма ново искане от Съединените щати за удължаване престоя на българска територия на американските военни самолети и цистерни. Покана към папа Лъв 14 да посети България отправи председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната аудиенция при главата на Римо-католическата църква. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева, Лъчезар Валев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Михаил Михайлов. Добре дошли в минутите за музика.

Колкото повече правиш, толкова повече научаваш. Мисълта да стана прочут никога не ме е занимавала. Единственото ми желание бе да бъда сред най-добрите музиканти. Думи на Майлс Дейвис. Необятен свят от музика. Личност, неподвластна на описание. Един от гениите на джаза, чието присъствие на световната сцена неизменно свързваме с новаторство, променило наведнъж музиката на 20 век и с огромното удоволствие от всяко превъплъщение на тромпетиста. Удоволствие, с каквото само истинското изкуство може да ни дари. На 26 май се навършват 100 години от рождението на Майлс Дейвис. За да почете неговото трайно наследство, Европейският съюз за радио и телевизия, EBU, разпространи колекция от редки неиздавани записи на концерти от 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. В БНР представя пространството за музикални радиопродукции. Днес ви предлагаме първата част от концерт на Майлс Дейвис, състоял се на 2 май 1988 година в Мелбърн, Австралия. Приеман за едно от най-добрите документирани изпълнения от късния творчески период на легендарния тромпетист. Събитието се провело в тогавашната Мелбърн Концерт Хол, днешната Хамър Хол, и е част от единственото австралийско турне на Дейвис. Концертът е излъчен по ABC FM Radio, което е и причината днес да съществува сравнително качествен запис. Състава на октета на Майлс Дейвис са Кени Гарет саксофон и флейта, кейбордистите Робърт Ирвин III и Адам Холцман, Джо Макриери, известен като Фоули, виртуоз на пиколо бас, Бенни Ритъл бас, Мерилин Мазур перкуси и Рики Уелман ударни. Тяхното музициране и репертуарът представят ярко естетиката на Майлс Дейвис през 80-те години. Желая ви приятно слушане!

Една от най-вълнуващите и завладяващи изпълнения звучали някога в концертната зала на Мелбърн. Мала Дейвис вдигна тромпета си високо и възхитената публика избухна в овации. А това беше още в началото на концерт. Така австралийският вестник The Age описва вечерта, в която Майлс Дейвис и неговата формация изнасят концерт, днес приеман за едно от най-ценените документирани изпълнения от последния творчески период на Дейвис. Събитието се е състояло на 2 май 1988 година в австралийския град Мелбърн и благодарение на EBU имаме възможност да чуем този забележителен запис. До 19.30 звучи първата част от концерта «Среща с музиката на артист», който до последния си ден продължаваше да променя представата за джаз-музиката. Останете с програма Христо Ботев.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, предлагам ви първата част от документалния запис на концерт на Майлс Дейвис, състоял се на 2 май 1988 година в Мелбърн, Австралия. В състава на октета на Майлс Дейвис са Кени Гарет, саксофон и флейта, кейбордистите Робърт Ервинг III и Адам Холцман, Джо Макриери, известен като Фоули, виртуоз на пиколо бас, Бенни Ритвелт – бас, Мерилин Мазур – перкусии и Рики Уелман – ударни. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Михаил Михайлов и с мен Цвети Бахариева.

0: teda se zberem, ovčar iz porodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni iz trižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Кинофония с Антония Барулова. Филмите, които се слушат. Звукът разказва, музиката помни, а тишината играе главна роля.

Здравейте! Вие сте с Кинофония, аз съм Антония Барулова. Март традиционно е месецът на Оскарите. В киното това е като финала на световно първенство. Всички са гледали филмите, всички имат фаворити, а накрая винаги има и изненади. Тази година церемонията е 98-та в историята на наградите и ще се проведе на 15 март. Водещ отново ще бъде американският комик и телевизионен водещ Конан О'Брайен, човек, който умее да се шегува с Холивуд, без Холивуд да му се сърди. Академията обещава малко по-различна церемония. Част от музикалните категории ще получат повече време в телевизионното излъчване, нещо, за което композиторите настояват отдавна. Очакват се и няколко изпълнения на живо на номинирани песни, което връща традиция, която през последните години беше леко изоставена. За първи път ще бъде връчена награда Оскар за кастинг – признание за хората, които избират актьорите във филмите. Това е първата нова категория от 2001 година насам. И едно почти революционно правило – членовете, които гласуват, трябва наистина да са гледали всички номинирани филми, иначе нямат право да участват в финалното гласуване. Но една категория си остава особено обичана – Original Score – музиката за филм. Тя винаги е била особена част от наградите Оскар. Често остава по-дълго в паметта на зрителите от самия филм. Една тема може да се появи за минута на екрана и да живее десетилетия. В това издание на Кинофония ще се върнем към няколко партитури и песни, които не просто са получили Оскар, а са се превърнали в класика на филмовата музика. Ще започнем с тема, която мнозина разпознават още след първите няколко ноти. Темата от филма «Кръстникът» – една от най-емблематичните мелодии в историята на киното. Тя е написана от италианския композитор Нино Рота, музикант, известен с работата си за режисьори като Федерико Фелини. Интересното е, че оригиналната музика за първия филм е дисквалифицирана от надпреварата за Оскар, защото част от темата вече се появява в по-ранен филм на композитора. Няколко години по-късно обаче преработената партитура за Кръстника 2 печели наградата. Ще чуем любовната тема, музика, която съчетава италианска меланхолия, камерна оркестрация и един тромпет, звучащ почти като спомен.

Любовната тема от Кръстникът – музика на Нино Рота. Режисьорът Франсис Форд Копола казва, че тази мелодия звучи като стара семейна история, която се предава от поколение на поколение. Това усещане идва от простата структура. Бавна мелодия, оркестър с органичен състав и тромпет, който носи основния емоционален акцент. Филмовата музика рядко става толкова разпознаваема извън самия филм. Следващата композиция показва обратния подход – минимализъм, който създава напрежение само от две ноти. Сега ще чуем тема, която буквално променя начина, по който Холивуд мисли за музиката в трилърите. Става дума, разбира се, за партитурата към Челюсти, написана от Джон Уилямс. Когато композиторът показва идеята си на режисьора Стивън Спилбърг, тя изглежда почти прекалено проста. Две ноти, повтаряни в различни ритми. Именно тази простота обаче създава усещането за опасност. Филмът печели Оскар за оригинална музика и се превръща в класически пример как партитурата може да изгради напрежението в сцена, дори когато на екрана почти нищо не се случва.

темата Челюсти, написана от Джон Уилямс. Любопитен факт, механичната акула, използвана по време на снимките, се поврежда толкова често, че режисьорът Стивън Спилбърг е принуден да снима много сцени без да показва самото чудовище. Музиката поема ролята на хищника. Зрителят чува заплахата преди да я види. Темата носи на Джон Уилямс Оскар за оригинална музика през 1976 година. Интересното е, че речта му тогава е изключително кратка и типично в негов стил, скромна и малко иронична. Стивън Спилбърг направи филм, който уплаши половината свят. Моята задача беше просто да се уверя, че хората ще се страхуват още повече. И след това добавя: искам да благодаря на невероятните музиканти, които изсвириха тези две ноти толкова убедително. Следващата музика ще ни върне към класическата симфонична традиция. Ще прозвучи една от най-известните романтични теми в киното – темата на Лара от филма «Доктор Живаго». Композиторът Морис Жар печели един от трите си Оскара именно за тази партитура. Режисьорът Дейвид Лин търси музика, която да съчетае мащабната историческа картина – с личната любовна история на героите. Резултатът е мелодия, която звучи едновременно интимно и епично.

чухте темата на Лара от Доктор Живаго. Тя е написана от композитора Морис Жар и носи на автора Оскар за оригинална музика през 1966. Това е един от най-големите музикални успехи в историята на киното. Мелодия, която буквално излиза от филма и започва

собствен живот по радиото и концертните сцени. Когато получава статуетката си, Жар благодари на режисьора Дейвид Лин, който го кани да напише музиката. В речта си той подчертава колко необичайна е била задачата. Филмът е огромен по мащаб, пейзажи, история, човешки съдби. Музиката трябва да бъде интимна, за да може зрителят да почувства любовната история вътре в тази епична картина. Партитурата е записана с голям оркестър, но съдържа и инструменти, които напомнят за руската традиция, включително балалайка. Този детайл създава специфична атмосфера на филма. А следващата композиция ще ни отведе в съвсем различна естетика – джаз, поп и необичайна хармония. Ще чуем песента «Windmills of Your Mind» от филма «Аферата Томас Краун». Музиката е написана от френския композитор Мишел Легран и печели Оскар през 1969 година. Песента е известна със своята необичайна мелодична линия. Тя се движи в кръг, без ясно начало и край, което отлично отразява психологическото напрежение във филма. Това е един от редките случаи, когато филмовата песен става международен поп-стандарт.

Песента «The Windmills of Your Mind» е написана от Мишел Легран по текст на Алан Бергман и Мерилин Бергман за филма «Аферата Томас Краун». Печели Оскар за оригинална песен през 1969 година. Любопитното е, че самият филм, интелигентен криминален трилър, няма типичната холивудска музикална структура. Легран създава нещо почти хипнотично, мелодия, която се върти в кръг, без ясно начало и край. Именно за това текстът говори за мисли, които се въртят като вятърни мелници в ума. Първата версия на филма е изпята от Ноел Харисън, син на актьора Рекс Харисън. Неговото изпълнение печели Оскара, но скоро след това песента започва втори живот. Записват я десетки големи имена от Дъсти Спрингфилд до Стинг. Самия Мишел Легран е известен със своята леко поетична благодарствена реч, когато получава наградата. Той благодари на текстописците и казва нещо, което добре описва философията му. Музиката е най-краткият път между две емоции. Любопитен детайл, че песента е композирана в много необичайна хармонична схема, с постоянни модулации и акорди, които се плъзгат един в друг. Това създава усещането, че мелодията непрекъснато се движи, но никога не спира. Много джаз музиканти я обожават именно заради тази сложност. Още един интересен момент. Песента от ремейкът през 99-та с Пиърс Броснан се появява отново, този път в нова версия на Sting. Така една филмова мелодия успява да свърже две различни поколения кино.

следва музика от филм, който връща големите исторически епоси в Холивуд – Гладиатор. Партитурата е написана от Ханс Цимер, заедно с певицата и композитор Лиса Жерард. Филмът на Ридли Скот печели 5 награди Оскар, а музиката се превръща в една от най-разпознаваемите партитури на новото хилядолетие. Особено впечатляващ е финалът на филма, където вокалът на Лиса Жерард създава усещане за древна, почти митична атмосфера.

Темата от Гладиатор е създадена от Ханс Цимер в съавторство с Лиса Жерард и печели Оскар за оригинална музика през 2001. Филмът, режисиран от Ридли Скот, е исторически епос, но музиката успява да бъде едновременно епична и интимна. Цимер комбинира оркестрови теми с електронни текстури и участието на Жерард, което създава уникален звуков пейзаж – мрачен, величествен и с дълбока емоционална интересност.

Интензивност. Интересното е, че Джерард изпълнява текстове на измислен език, който сама създава, за да носи емоция, без да ограничава универсалния смисъл. Този подход прави музиката разпознаваема и въздействаща за хора от различни култури. На церемонията на наградите Оскар Цимер казва в кратката си реч: тази музика е плод на съвместната работа на екипа, на Лиса и на всички музиканти, които вложиха душата си в оркестъра. Историята на Максимус заслужаваше всяка нота. Оркестърът на записите включва повече от 100 музиканти, а Цимер и Джерард експериментират с инструменти, за да пресъздадат атмосферата на Римската империя. Много критици посочват, че партитурата сама по себе си е почти трета главна роля във филма. Задава ритъма на битките и вътрешния живот на героя. А следващата композиция ще ни върне в света на анимацията и ще покаже как една проста клавирна тема може да разкаже цял човешки живот. Ще чуем музика от филма Up на студиото Pixar. Композиторът Майкъл Джакино печели Оскар за тази партитура през 2010. Първите 10 минути на филма почти нямат диалог. Историята се разказва чрез музика. Валсовата тема проследява целия живот на героите от младостта до старостта. Това е един от редките моменти в киното, когато музиката сама носи драматургията.

темата «Семейен живот» на Майкъл Джакино. Той получава вдъхновение от класическите мюзикали и джаз-стиловете на 50-те, за да създаде усещането за жизнен разказ в ноти. Споделя, че е искал мелодията да бъде поетична и визуална, така че дори без анимацията, зрителят да може да вижда историята. На церемонията по наградите Оскар през 2010-та Джакино печели Оскар и в речта си казва: «Никога не съм очаквал, че ще имам възможността да разказвам толкова лична история чрез музика за широка публика. Този Оскар е за всички композитори, които се опитват да предадат емоции без думи. А следващия филм ще ни върне към грандиозния симфоничен звук. Ще прозвучи музика от Властелинът на пръстените за връщането на краля. Композиторът Хауърд Шор създава огромна музикална вселена за трилогията на Питър Джаксън. Партитурата използва десетки лайки

Into the West, песента от финала на Властелинът на пръстените за връщането на краля в изпълнение на Ани Ленакс. Саундтракът получава Оскар за най-добра оригинална музика през 2004, а самият филм влиза в историята с общо 11 награди, колкото имат само още Бен-Хур и Титаник. Към края на предаването ще се спрем на една песен, която успя да съчетае емоция, културен контекст и анимационна магия. Remember Me от Тайната на Коко. На 90-те награди Оскар през 2018 тази песен печели статуетка. Музиката е на Майкъл Джакино, а текстът на Робърт Лопес и Кристен Андерсън Лопес. Филмът е вдъхновен от мексиканската традиция на Деня на мъртвите и използва много елементи от реалната музикална култура на страната. Remember Me се появява в няколко различни версии във филма – от сценичен спектакъл до интимна семейна песен.

Remember Me от Тайната на Коко. Песента печели Оскар заради своята чистота и универсална емоционалност, без излишни ефекти, само мелодия, текст и чувство. Любопитно е, че създателите на филма работят почти документално с мексикански музиканти, за да пресъздадат автентичния стил на страната, включително реални китари, перкусии и хармонии. Днешното издание на Кинофония ще завършим с музика от филма «Пианото» на Джейн Кемпиан. Саундтракът на Майкъл Найман печели Оскар за оригинална музика през 1994. Това е инструментална клавирна композиция, която улавя емоционалната

Националния и интимен свят на героинята. Найман използва минималистични повторения и вариации. Създава усещането за вътрешен диалог, за любов и загуба. Аз съм Антония Барулова и ви благодаря, че се присъединихте към мен в днешното издание на Кинофония. Слушайте ни и следващия петък, точно в 19:30. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
2: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини, в което откриваме завесата към магията на седмото изкуство. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Днес футболът влиза в киното и киното влиза в футбола. Световното първенство през 2026 година в Съединените щати, Канада и Мексико наближава, а около него вече се натрупват огромни очаквания, въпроси, напрежение понякога за бъдещето на играта, за спектакъла, в който постепенно се превръща футбола, може би в глобален бизнес, но и темите за страстта, която продължава да събира милиони хора пред екраните и по стадионите. В студиото ще ми гостуват журналистът Криси Димитрова и футболният фен Емил Тошев, създатели на подкаста Her Fantasy League, създаден всъщност по една видеоигра. С

тях ще си говорим за световното, за фен-културата, за футбола като идентичност, но и за филмите, които превърнаха играта в митология. От бягство към победата до Диего Марадона. Ето и екипът, който работи за вас днес. Редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Кристина Петкова. Останете с нас!

Предаването е киното отвъд екрана. Аз съм Юлия Владимирова и сега продължаваме с темата и моите гости. Ще си говорим за спорта, за кино също така, изобщо за спорта в киното. Предаването ни ще премине и през голямата тема на лятото, световното първенство по футбол в Съединените щати, турнир, който преди да е започнал, вече изглежда така доста различен. Има вече много рекорди с броя отбори, с усещането, че футболът все повече се движи между спорта, но и глобалния ентертеймент. В студиото искам да кажа добре

0: Дошли на моите гости Криси Димитрова и Емил Тошев, които също така, освен че ще си говорим и за футбол, и за така техните прогнози от световното по футбол, любимите им филми на спортна тематика, на футболна тематика, и за техния нов подкаст, който се казва Her Fantasy League. Те ще ни разкажат повече за това как се вдъхновиха за него и каква е идеята на този видеокаст всъщност. Здравейте и добре дошли. Криси е колежка, журналист. Емил, можем да го представим и като футболен фен, нали така? Кажете си вие как искате да бъдете представени.
1: И двамата сме футболни фенове, но определено той е по-големият футболен фен. По-запален, по-информиран, с много, много опит в коментарите на мачове в домашна обстановка.
2: И посещенията на мачове.
1: И посещенията на мачове. Сега, покрай този подкаст, той е много щастлив и ще каже, че успя да обиколи няколко телевизии и вече е професионално да се пробва да коментира мачове.
0: Кажете, защото аз започнах вече с темата за световното 2026 и с това, че винаги всяко световно е различно по своя си начин. Тук има доста линии, за които се говори. Едно, че става много скъпо в Съединените щати за световното. Хората почти не могат да... Нормалните хора не могат да си вземат билети. Но и така интересни неща има от глобалните процеси, които влияят на това световно. Вие очаквате ли някакво различно събитие тази година? Изобщо очаквате ли с нетърпение световното по футбол?
2: С нетърпение със сигурност, защото сега нашата любима висша лига свършва и нямаше да има мачове 2 месеца, но световното компенсира. Вливаме се директно. То няма време за почивка общо взето.
0: Да.
2: Така че много, много добре ни дойде това световно.
1: Със сигурност за началото на подкаста, тъй като, както знаеш, този подкаст е концентриран предимно върху висшата лига и фентази играта, в която ние създаваме наши отбори с истинските футболисти от висшата лига. Съответно следим мачовете в реалността и футболистите, които се отличават, трупат точки. Сега ще има обаче и фентази игра за световното. И всички футболни фенове очакват с нетърпение, дори вече има коментари, тъй като ще можем да следим отново световното и да играем подобна игра.
2: А и много футболисти, които играят във висшата лига, ще ги гледаме и на световното, така че продължаваме да следим.
1: Може би е важно да отбележим, защото когато говорим за филми после, когато ни питаш...
0: Да, ще поговорим и за филми, и за подкаст. Искам да си поговорим отделно малко повече, да разкажете конкретно за
1: да,
0: него.
1: Да, само да кажем, че световното ще бъде, доколкото разбирам, в три държави.
0: Три държави, точно така. Да.
1: САЩ, Канада и Мексико.
0: Да.
1: Отбелязвам го, защото ще видиш после защо.
0: Добре. И тази година мисля, че се отбелязват най-много участници в това световно. Има 48 отбора, което не знам дали никога до сега не е било така, но това е някакъв своеобразен рекорд.
1: Да, много
0: рекорд.
1: Повече са.
2: Да. Така е.
0: Ние, българите, няма с какво да се похвалим тази година.
1: Не само България.
0: Да, поне сме редом до Италия.
2: И други големи отбори ги няма.
0: Футболните разочарования сме, да, редом
1: Ирландия
0: до Италия.
1: Също няма да играе, за съжаление.
2: Е, много няма да играе.
0: Да. Можем да кажем, че Бангаранга така поде един хубав успех за България на световно ниво и защо пък

0: Не, и защото някакси еуфорията от Бангаранга ми напомни еуфорията през 94-та. Аз бях дете тогава, но имаше нещо такова. А всичко беше футбол, всичко беше тази победа и нашето класиране.
1: Така, и Рене Карабаш, ако беше спечелила Букър, да, щеше да, съвсем...
0: Така че наредиха се няколко хубави неща и защо пък не на следващото световно да можем да се така наредим на едно почетно място.
1: Аз смятам, че България, особено тъй като напоследък покрай подкаста и най-вече покрай Емил, гледам малко български футбол. Разбира се, Левски е шампион, което също за феновете на Левски е голям успех.
2: Много очаквано беше.
1: Да. Много очаквано беше, но не говорим тук само за Левски, ЦСКА, Лудогорец. Има доста футболисти и то български имена, които наистина, може би, за следващото световно ще имат своята мотивация да се включат. Говорим и за Илия Груев, който в момента е българинът във Висшата лига, в отбора, нашия любим отбор Лиц. Тази година той отказа повиквателната, доколкото разбирам. Нали,
2: за един странен турнир отказа.
1: Да, за един странен турнир отказа, но пък в някакъв момент, ако се класираме за световно, смятам, че той ще бъде един от имената, които ще можем да видим да представлява и България най-накрая, тъй като той досега доста хората, малко е играл в България.
2: Които трябва да избута този отбор да се класира, не просто той да се класира и ние да го викнем.
1: Да, разбира се. Надяваме се, че те първо ще повярваме повече във всичко българско, може би, покрай Бангаранга, защото смятам, че не трябва да бъдем толкова песимистични, когато българин се опитва да пробие и да смятаме, че това ще бъде поредното разочарование. Сякаш сме много наранени и се опитваме тия травми от разочарованието си в ежедневието да ги пренасяме и сме загубили надеждата, че нещо хубаво може да се случи.
0: Да, до някъде съм си мислила винаги, че имаме комплекс за малоценност, това, че сме малка държава, но всъщност ние не сме много малка държава в сравнение с други държави и не трябва да имаме този комплекс, точно че сме някакви малки, невидими, неможещи.
1: Просто трябва да намалим критиката към другите. Първо да погледнем себе си, преди да коментираме каквото ни падне във Фейсбук, защото ето, виждате, не искам да си представям как се чувстват в момента хората, които оплюха песента. Аз лично бих се почувствала неудобно. За щастие не съм го правила.
0: Самата Дара сподели, че преди Евровизия е живяла 2 месеца в Атина заради тези смазващи коментари. Тоест, представете си на един артист как се му се отразява това.
1: Особено когато знаем, че артистите ти най-добре знаеш, предполагам и всеки човеколюбив човек осъзнава, че артистите са изключително чувствителни и в крайна сметка подкрепата е много важна. Не само за тях, но и за всички нас. Много е приятно да чуеш някой да каже вярвам в теб и със сигурност, когато го видиш в очите на този човек отсреща, можеш и самия ти да се почувстваш по-добре и да бъдеш по-добър човек по този начин.
0: Наистина е така и радвам се, че споменахме и Бангаранга и успеха на Дара, когато си говорим и за футбол, защото може пък нещата да не се получат, когато малко
1: се
0: успокоим.
1: Говори се, че може да бъде всъщност на световното.
0: Това всъщност, да. Кажете това, истина ли е и има ли наистина
1: истина
0: такива...
1: Ли е лъжа?
0: Истина ли е или лъжа? Има ли наистина такива предложения и от кого идват те? Тоест това официално ли е или са просто желания на...
1: Сега, знаем за един разговор на Радев, който говори за визите с САЩ, също в подходящ момент време световното. Тук виж паднали и всички може да заминем за световното.
0: И ще, както имаш една песен, и ще паднем, и ще бием, или как беше, забравих.
1: И да паднем,
0: и да бием.
2: И ще паднем.

0: Guardian, да, абсолютно. И не на последно място, това е изключително подходяща песен за откриване на световно.
1: Само да кажем, че и Шакира ще бъде Шакира, там на бой.
0: Аз се сетих за песента на Шакира Лока-Лока.
1: А сега в момента има нова.
0: За Африка. Дай-дай. Ами значи Бангаранга и дай-дай ми се струва, че е една прекрасна комбинация. Да, дори като заглавия звучат много добре. Дай-дай Бангаранга.
2: Да.
0: А имате ли фаворити от, за световното? Имате ли любими отбори сега на това световно, на които ще залагате? И изобщо отбори, които с удоволствие ще гледате задължително, ще сте пред екраните, за да наблюдавате тяхната игра.
2: Аз съм за Испания, твърдо, със сигурност. Най-много ми добавят като футбол. И сега надявам се те да спечелят.
1: Да, имаше си любим футболист от там.
2: Футболист от там?
1: От отбора. На този, който ще бъде на световното.
2: Не съм си избрал тотален фаворит. Сега си имам и много любими английски футболисти, но знам, че Англия до никъде не стигне.
0: Не залагаш ли на Англия? Традиционно, по принцип, има големи надежди за тях, обаче някакси никога не се реализират.
2: Точно това е, че винаги има и те винаги.
0: А защо се случва това? Един такъв класически за футбола отбор, който, как се казва, по числа и по теория е добре направен.
2: Ами,
0: отбори,
2: реално,
0: не се получават
2: нещата. Много звезди на едно място трудно се управляват. За мен това е големия проблем. Та, има и други големи отбори с много звезди. Явно там ги озаптяват, но англичаните виждаме, че не стигат до никъде.
0: Криси, ти залагаш ли също на Испания? Ние самите с теб сме имали в Испания така приключения. Ходили сме в Мадрид. Да, спомняш ли си изобщо това? Накара ли те да се влюбиш в Испания, в испанския отбор, макар че на матч не сме ходили?
1: Винаги съм харесвала латиноамериканските групи по света.
0: Мислих, че ще кажеш сериали.
1: Не. Не, въпреки че като малко бях фен на Касандра, доста сериозен, но всъщност даваха Касандра по същото време, по което беше и световното тогава, 94-та година. Имах две тетрадки.
0: А така, кажи сега, кое избираше ти?
2: Много интересно. Аз Касандра и аз си я спомням, обаче 94-та не чак толкова.
1: Това е интересно, да. Значи, аз по принцип харесвам испанската култура, латиноамериканските нрави, но съм за Япония. От това световно моите причини са, защото наистина съм впечатлена от техниката и от техничарската игра на Ал Танака, който е от Висшата лига. Покрай него изгледах доста видеа, когато той е бил по-малък, на много японски отбори, в които е играл. Установих, че голяма част от японските футболисти са в доста европейски отбори, в доста силни отбори. Тъй като трудно им запомням имената, няма да рискувам в момента да подведа с име. Ал Танака със сигурност е такова име, което е вярно. Но Япония ще бъде, така да кажем, моят диференшал за световното, както казваме, по-различно мнение, интересен футбол, нещо по-нетрадиционно. А и аз съм фен на японската култура в последните години. Дисциплината там, уважението, нравите, кучетата, китайно, кимоната,
0: хубавата
1: храна. О, разбира се, гьози, суши.
0: Сушита, да. Ами много интересно. Не очаквах да подкрепиш именно отбора на Япония, така по-нетрадиционен отбор в футбола. По-скоро си представях, че ще кажеш Аржентина,
1: Португалия. Това,
0: да,
1: са силни отбори.
0: Аз харесвам отбора на Германия, но също смятам, че те няма да имат значителен успех до финалите, защото в момента не се намират в много добро състояние. Но си спомняме ни отбори на Германия, когато точно бях ученичка и много харесвах Оливер Кан, Михаил Балак, Подолски, Мирослав Козе. Надявам се скоро Германия да имат по-добри футболисти и да покажат наистина какво е немската машина.
1: Обещала съм на Емил да кажеш историята за Мисбайер.
0: За Мисбайер, не знам дали ще е тук, ще я кажа по-късно. Продължаваме нашия разговор след малко. Ще чуем една песен, която е подготвила музикалната редакторка Зорница Цветанова. И след това отново сме в студиото с Криси Димитрова и Емил Тошев и ще си говорим за филми, кино, футбол и всички пресечки между тях.

0: Отново сме в студиото на киното отвъд екрана. Говорим си с Криси Димитрова и Емил Тошев за футбол, спорт, кино, сериали. Дори Касандра споменахме, което беше нещо съвсем не по сценарии и за музика. Да, искам да започнем малко разговора. Ние направихме всъщност анонс в началото за вашия подкаст Her Fantasy League. Кое точно ви вдъхнови да направите този подкаст? Това всъщност ти ми каза, че е игра, нали така? Това е игра. Как тази игра ви вдъхнови да направите именно подкаст, в който каните различни хора и обсъждате правилата на тази игра? Обяснете за нашите слушатели, които така не са запознати с правилата.
1: Игра, която всъщност е отражение на реалността. Това не е нещо, което си играе с джойстик, защото много хора това си мислят, някаква видеоигра. Не е. Това реално е отражение на реалността. Всеки един матч, който си играе във Висшата лига, знаем, има стартови състави и в зависимост от това какво е представянето на футболистите, има точкуване, като има точки за голове, за асистенции, има и минус точки, когато играч си изкара жълт или червен картон, изпусне дуспа, има доста неща, за които да се дадат минуси. Избира се капитан, които точки

0: се отвояват или...
1: Всяка седмица. А нека да кажем, че Висшата лига е всяка седмица през уикендите. Всичките отбори на Висшата лига всъщност играят помежду си за най-големия приз в света на футбола.
0: Когато няма пауза за националните отбори, защото и те трябва да играят от време на време.
1: Да. Реално ние си избираме футболисти от истинските отбори и ги подреждаме в наш измислен отбор, фантазен отбор.
0: Имаме бюджет обаче, виртуален бюджет.
1: Виртуален бюджет, т.е. трябва да се вместим, всеки футболист си има цена и трябва да се вместим в този бюджет. Тук уловката е, че той никога не стига да си купиш само най-добрите футболисти.
0: Тя така е балансирана.
2: Както и в живота, бюджетът да. Никога не стига. Да.
1: Аз по принцип, както казах в един подкаст, те жените винаги са зле с бюджета, затова аз нямам Халанд.
2: Всъщност, вие играехте тази игра, така ли? Вие сте се зарибили, както се казва.
0: Аз най-вече съм много зарибен. Играя 15 поредни сезона.
1: Години. Това са
0: и не
1: години.
0: Съм пропускал, да.
2: Крисе, ти кога се запали по тази игра?
1: Съвсем случайно вече бях ходила с него по мачове, въпреки че когато се запознахме, не знаех, че е толкова такъв голям фен. Не е давал такива индикации, не е от мъжете, които говори само за мачове. Но бях забелязала, че е фен на Левски. Той не можеше да се скрие. Но аз, тъй като ти казах и преди, че не се интересувам от български футбол, това не ми правеше такова впечатление. Представях си го по-скоро. Събират се компания с мъже, ходят си на мачове и после, нали, си се прибират или там си се събират и си го обсъждат мача. Не си представях, че фенството му е толкова голямо. И не само, и по-скоро не знаех, че е толкова информиран за света на футбола като цяло, защото той наистина ме впечатлява какви факти помни от някакви мачове преди 10 години, примерно. Всичко това го е постигнал благодарение на тази игра. Аз го разбрах по-късно към октомври, когато той каза, бе, аз играя там една игра, ще ти покажа, ама трябва да седнем, искаш да ти покажа. И както тръгна уж да ми показва какво е, викам, да, ти направим един отбор. И всъщност той нямаше никаква представа, че аз съм играла в футбол като малка и че съм наясно, мога да различа какво е засада, какво е тъчи корнер, което жените явно, мъжете твърдят, че трудно разбират.
0: Трудно се обяснява понякога.
1: Аха.
0: Какво е, да?
1: Да, не му се налагаше да ми обяснява. По-скоро за мен по-голямата трудност, тъй като това е много информация и аз не съм следяла никога Висша лига английски футбол, беше първо да запомня кои играчи от кой отбор са и след това вече и правилата на играта. Защото правилата на играта не са толкова сложни.
0: Колкото цветовете на екипите.
1: Колкото цветовете на екипите, защото понякога те играят с няколко екипа, имат резервни, имат като гости, имат титулярни. Отделно в самата игра има една уловка, че първо много са малки иконките, ти трябва хубаво да знаеш кой е екипа, за да различиш, защото има много сини, много червени, които на малка иконка не мога да прецениш. Отдолу да. Пише примерно име на отбор. И аз началото си мислих, а, той не беше ли от друг отбор, що му пише друг отбор сега тук на тая иконка, а той е отбора срещу кого, срещу който ще играе всъщност. И реално има такива дни ловки. При мен беше по-трудно наистина това да запомня кой футболист от кой отбор е и с какъв екип ще бъде, за да мога да си подреда играта. Това не беше най-сложното.
2: А добре, как цялата тази мания и това хоби в играта преминаха в идеята за този подкаст? Как решихте да правите такова съдържание? И всъщност подкаста изцяло ли е по играта? Затова ли го кръстихте Her Fantasy League? Или там си позволявате да коментирате и други, да кажем, новини, събития и резултати от света на футбола?
1: Идеята дойде много спонтанно, след като се върнахме двамата от матча на Лидс през декември. Това
0: и,
1: сме го казали.
0: И в един телефонен разговор аз чувам, аз ще направя един подкаст.
1: Да.
0: Подкаст.
1: За фентези лига.
0: Ама ти само да ми помогнеш малко в началото.
1: Да, мислих да правя, първоначално си представях подкаст, в който само жени ще гостуват и то жени, които гледат Висша лига или играят Висша лига. Но
2: това е интересно, момент... между другото, да. Футбола през женския поглед.
1: Но понеже ти винаги си ми казвала, че не трябва да бъдем крайни в това, че не, винаги ми правиш забележка, когато кажа, че нещо е само за жени или само за мъже. И винаги сме говорили с теб за равенство и за умерен феминизъм. Прецених, че това също би било дискриминиращо нещо, да направя женски подкаст, в който да не гостуват мъже. Оттам нататък обаче се замислих, че ако на мен ми гостуват мъже, аз няма да мога да го издържа сама с тези мои все още, смятам, повърхностни познания. И прецених, че Емил може да ми помага в началото, но в един момент казаха, че химията между нас е толкова силна, докато записваме, че просто трябва да го водим и двамата. И то някак си естествено се случи. Не е било нещо, което да сме казали. О, ние сме толкова добри, сега ще направим тук един подкаст, защото разбираме повече от уважаемите колеги спортни журналисти. Не. Ние по-скоро си го представихме като нещо, в което ще си каним приятели, хора, които играят играта.
2: Щях да ви питам, какви са хората, които търсите за ваши гости? Какво търсите забавление също? Хора, с които да споделите общи спортни възгледи? От какви професионални сфери са хората? Винаги ли са от света на спорта, да кажем, спортни коментатори или... Вече имате, мисля, че и актьори и сте канили.
0: Даже от света на спорта имаме само един.
2: Тоест, вие търсите обратното, да, по-скоро хора, които работят нещо друго и се вълнуват от футбол и това е тяхната страст.
1: Истината е, че съвсем случайно се подреждат нашите гости, сякаш сами съдбовно така се случва да идват в подкаста. Първият ни гост, първо смятахме само двамата да си го правим.
0: Ние така започнахме,
2: да. Си говорите.
1: Да, за фентази лига, като се надяхме по този начин да помагаме да си направим една общност и да съберем хора за мини лига в тази игра. Това е малка лига в самата игра, която се играе от 14 милиона. И тъй като ти почти е невъзможно да спечелиш първи да станеш в 14 милионна игра, въпреки че имаме един българин, който го е правил, имаме и друг българин, който е в топ 100, така да кажем. И по тази причина решихме, че може би ще е добре да си направим общество, което да се събираме за мини лига и да се състезаваме помежду си. Може ти да се включиш другата година и да си направим някаква условна награда. Например, една пица. Примерно, накрая, който спечели една пица, може да получи.
0: Ка събира, ако
1: да.
0: Е мъж.
1: Да. И така започнахме, но на следващия път аз реших, че искам да поканя една моя приятелка, която се оказа всъщност, че е първата българка, която някога спечелила пълна стипендия за САЩ за професионален футбол. Виктория Михайлова, която наистина бе човека, който разби всичките ни представи с ужасно много гледания.
0: Представи и социални мрежи.
1: И социални мрежи. Представи и социални мрежи. Освен, че разбира страшно много от футбол и то наистина на професионално ниво. Нейните видеоклипове имаха над 100 000 гледания в социалните мрежи, във всичките социални мрежи. Където качим нейн рилс, навсякъде просто има над 50 000 гледания. Оттам нататък така се случи, че следващия път поканихме Денис, един също ветеран и приятел на Емил.
0: Митко.
1: След това на него му се включи друг приятел от Пловдив, с който не се бяха виждали от 30 години и се оказа, че той прави тимбилдинги с тази игра в с хората, с които работи. Впоследствие обаче започнаха да ни канят други колеги журналисти, защото им се видя много интересен наш подкаст. За да върнем жеста, ние започнахме да ги каним при нас и така колелото се завъртя. А всъщност актьорите, които ни гостуваха, те са няколко, вече четирима. И сред които бяха Велислав Павлов, Кристиан Илиев, твой колега, Стелиан Радев, който играе играта дори повече от Емил.
0: Да, да се оказа, че играят още по-отдавна.
1: Един от най-големите водещи на Диема и коментатори.
0: Са започвали, което...
1: Иван Станчев. Все имена, е които не сме свикнали да виждаме и да въобще да свързваме в едно изречение с футбола. И това разби за пореден път клишето. Не само, че жени не могат да говорят за футбол, ами че и актьорите не се интересуват от футбол. И въобще клишето, че едва ли не футбол е играта на простолюдието. Не, това не е вярно. Не смятам, че е така. И може би това е другото нещо, което ме амбицира да покажа, че около футбола всъщност има една много сериозна субкултура.
2: Това е много интересен подход и е много хубаво, че го показвате. Именно това, че футбол не е просто за някакви простаци или хора, които са агресивни, а всъщност една забавна игра, в която хората също така се събират заедно. И,
1: не само хората много пътуват покрай тази игра.
2: Също така, да, но има една идея за общност. Точно около така. Футбола, да, която е според мен позитивна.
1: Интересното е, че самите награди на играта са свързани с пътуване.
0: Да, посещение на два мача в Англия, като са поети абсолютно всички разходи покрай пътуването.
2: Надявам се да спечелите скоро.
1: Аз се надявам той да спечели.

Пожелавам ви успех в това начинание, да. Ще продължим нашия разговор. Нека чувам пак една песен и разговора ни продължава вече за вашите любими филми, посветени на футболисти. Аз веднага се сещам за един, който може би ми е най-любимият от последните години. Ще ви го споделя след малко. Продължаваме разговора с Криси Димитрова и Емил Тошев.

0: Предаването е киното отвъд екрана. Говорим си с Криси Димитрова и Емил Тошев за футбол, за световно, за видеоигри, телевизия. Но сега ще си говорим за техните любими филми, тъй като предаването е киното отвъд екрана. Филмите посветени на футболисти. Кажете, имате ли любими такива филми, които бихте гледали веднъж и два пъти, 20 пъти? Какво е за вас? Какви са киношедьорите, които са посветени на спортни фигури или на футболисти?
1: Сега няма как да не споделим, че неговия любим филм според мен е Гунди. Той го е гледал повече от един път и иска и аз да гледам.
0: Ето аз пък Гунди не съм гледала.
2: Също един човек, който не го е гледал.
0: Аз съм, между другото, фен на Левски. Обаче

0: секунди някакси мина така през пръстите, не успях да го изгледам. Въпреки ти знаеш, в нашите среди журналистическите имаше огромна еуфория, там 10 премиери и така нататък, но и много касов филм. Това беше един от най-касовите филми за последните години.
1: Кажи,
0: кажи му, препоръчваш ли да се гледа Гунди? Добре ли е представен Георги... Да, Гунди. Георги Аспарух. Ще кажа Георги Иванов, който е Гонзо. Но исках да те питам, защото ти си фен, който познава добре фигурата на самия Гунди. Има ли според теб противоречие в представенето или напротив? Смяташ, че това е един добър портрет на неговия живот?
2: Аз мисля, че са извадили абсолютно всички факти, които са реални, нали? Няма нищо невярно и нереално. Но искам да кажа, че това е филм, който аз два пъти съм го гледал. Първия път на два пъти пуснах сълзи. Много трудно нещо може да ме накара да се разплача, но си признавам, че на два пъти сълзите тръгнаха. И наистина, ако не сте го гледали, това трябва да ви е първата работа.
0: Добрата ми вина, че ще ходим да го гледаме.
1: Даже няма къде да ходим, защото те не го пускат вече. Много бутикови прожекции има, като едната от тях беше на 14 февруари и ние не успяхме да отидем, защото бяхме в Прага.
2: Имаше такава, да, много интересна.
1: Тематична. Той дори беше писал само и само.
2: Дали ще има пак, но няма.
1: Да. Но няма да има, но... Свичера, който носиш, тази любима наша платформа, до края на годината ще го качат и ще можем да го гледаме там.
0: Чудесно, значи ето можем да се съберем с теб и жени да гледат филм за Гунди.
2: Аз и трети път би го гледал, ако приемате мъже.
0: Ще направим една специална сбирка. А изобщо от световното кино, има ли филми, които са ви впечатлили на тема футбол? Аз се сещам за един филм, който бях писала за него, на Божията ръка на Паоло Сорентино, който всъщност фокуса едно младо момче, което живее през 80-те години в Неапол, но атмосферата, в която той израства, е свързана с Диего Марадона, с отбора на Наполи, с цялата еуфория, когато има мачове на Наполи и как улиците са абсолютно празни, хората са по балконите си и гледат футбол. Това беше една изключително красива и такава носталгична,
1: типично,
0: романтична, да, едно връщане към миналото, към спомените, дори към това, което футбола беше е бил 80-те години. Така че това може би е моето заглавие. Криси, ти какво интересно си гледала? Появи се филм за Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, но той е, мисля, че документален.
1: Това е документалистика, да. Има и друг
0: Рита и като Бекъм,
1: да,
0: нали?
1: Точно така. Има всъщност този филм Bandit Like Бекъм. Има своя друга версия. Отново отнасяща се до едно индийско момиче, което иска да стане футболистка. Филмът е доста интересен и това индийско момиче живее в Англия и мечта е да бъде футболист. Това е един от филмите, който в нашата селекция ние сме разгледали 10. Заедно сме гледали филма Leeds United, който препоръчваме.
2: Проклетият Leeds United.
1: Dame Leeds United, така се казва.
0: Та нов филм ли е? Защото не, аз не съм запозната.
1: Не. Да кажи
0: 90-тарски филм.
2: Не съм сигурен за годината.
1: Да, хареса ни. Филмът е много интересен, защото представя една друга гледна точка на футбола за борбата на човека с неговото его.
2: Тя е повече за вътрешността на отбора и неговия менеджер.
1: Който се записва всъщност в историята с това, че отвежда Лидс до много високи позиции, но накрая разваля собствените си отношения с приятели и семейство. Заради тази спортна злоба, която той има.
0: Не трябва ли скоро да има филм според вас за човека, който може би успя да възроди идеята за Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън, без който Манчестър Юнайтед може би не е това, което трябва да бъде?
2: Определено. Има книга за него, много интересно.
0: Има книга за него и мисля, да. Точно това си мислех, че много често по книги стават и добри филми. А той пък е личност, така и с един аристократичен оттенък и нюанс и особено ако се избере добър актьор, според мен той има много интересен живот и това, което успя да направи, е изключително голямо дело и изобщо влиянието му към футболистите и играчите.
2: Легендарен е, той е страшно много години менеджер на Юнайтед и след него пак може да видим към днешна дата какво се случва с този отбор и как са го закъсали. Извъртяха се куп менеджери, пак легенди, които са печелили, но там не се получават нещата. И заради управление.

0: управлението, много фенове това твърдят, че управлението пречи. Но факт, след цар Алекс няма друга такава фигура.
1: Говорейки за световното, със сигурност трябва да изгледат хората и почитателите на футбола гол 1 и гол 2. Цялото име е гол, The Dream Begins на първата част. Разказва историята на млад мексиканец, който всъщност стига до елита в Англия.
0: В Нюкасъл, да. И във втората част вече отива в Реал Мадрид.
1: Но като говорим за Мексико, това е филма, който задължително според мен феновете на световното трябва да изгледат. А, сега Емил беше много изненадан.
0: Да. От кое съм изненадан?
1: Кой филм съм си избрала от тази селекция да гледам?
2: Да, така, кажете още.
1: Филмът, който аз съм си избрала всъщност и който не съм гледала, но прегледах трейлера, се казва... само да видя къде отиде. Не си ми дал тази част. Green...
0: The Green Street. Защото е хулигански филм.
1: Ти си ми го махнал от списъка даже.
0: Не съм го махнал. Има много насилие. Въобще няма че как да очаквам да ми
1: този
0: продължи.
1: Този филм е с Илайджа Ууд и разказва за едно момче, което е прието в Харвард, но там се забърква с футболни фенове и го изгонват от университета. За мен би било много интересно да го гледам, тъй като аз харесвам мъжки филми, като Fight Club и Кръсникът и филми, които гледат предимно мъже. Не мога да си обясня защо това е така, но са ми интересни. И другият филм, който много-много ме така би гледал с удоволствие, е Sunderland Till I Die. Това е документален филм за един град, който...
0: Той е сравнително нов.
1: Сравнително
0: последните
1: нов.
0: Няколко години.
1: Цялото развитие на града се върти около този футболен клуб. Някак си много ми напомни на историята на Leeds United, които са единствения град във Висшата лига, който има един единствен отбор. Всичко в Leeds е Leeds. Графитите, храната, пъбовете, всичко е Leeds. Няма си представа какво беше на матча, когато ние отидохме. Целият град беше на този матч. Срещу Челси играха.
0: Както беше кротко, изведнъж си сипаха от всякъде.
2: Емо, ти имаш ли да добавиш още във вашата селекция?
0: Има със сигурност един любимо контраст на гол 1 и гол 2, защото там е една прекрасна история за модерния футбол, лъскавите стадиони, но филма за Пеле за мен е много впечатляващ. Показва историята му и къде е тръгнал и в какви условия. Аз съм сигурен, че много от модерните футболисти няма да оцелеят, дори камо ли да стигна до такава кариера. Има моменти във филма, където показват как той дори не тренира с топка, ами еднакви плодове, манго или нещо такова рита. Така че това е за мен легендата.
2: Говорим си за такива легенди като Пеле и аз споменах Диего Марадона, може би най-кинематографичния футболист.
1: Два филма имаме в нашата селекция за него.
2: Имате за Диего Марадона.
1: Да. Два. Единият е много, много интересен за теб и за мен със сигурност. Той е на Костурица.
2: Да.
1: И всъщност е съставен с гласовете, в смисъл наистина с войс отгоре, е записан и това са гласовете на Фидел Кастро. И този си ми го махна от списъка.
0: Не, искам да обърнеш обратно.
1: Не е двустранно. Повече не го прави това с двустранното. Така, значи... Там той всъщност разказва, че гласовете на Фидел Кастро, Ману Чао, Че Гевара, всъщност всички те издигат Марадона, футболната фигура Марадона, до политическа легенда.
2: Да.
1: Което за мен беше много интересно. И има още един филм за Марадона, който, доколкото знам, разказва повече биографични факти от живота му. Ако искате да видите Пеле обаче във филм, като актьор, този филм е много интересен, който аз си мислих, че Емил ще си избере да гледа, а всъщност той каза, че му се струва доста тежък. Искрепто Виктори от 1981 година. Там играе Силвестър Сталон и всъщност разказва за това как по време на Втората световна война съюзнически военнопленници са принудени да играят футболен матч срещу нацистски отбор. Там Пеле играе.
2: Това е много любопитно, да. Ами ето ще гледаме до световното първенство, можем да гледаме толкова много филми, но това, което си мислих, това, за което си говорихме, доколко наистина има място все още за тази футболна романтика, като от едно време, говорейки си за Пеле, за Марадона, превърна ли се футбола повече в глобален бизнес, отколкото в романтичен спорт от това време на Диего Марадона и Пеле?
0: За съжаление, да. Всичко е бизнес. И то много

0: сериозен бизнес.
1: Почти всички футболисти са в почти всички реклами, всички социални мрежи. И в един момент някак си започваме да ги виждаме, можем да ги видим на терена само на мачове.
0: И Хазарт рекламират, за съжаление.
1: Да. Няма как, защото тази индустрия пък бе урязана от всякъде и все пак спорта е нейното място, където тя се развива. Но, нали, там са залаганията. Но реално погледнато, някак си футболистите станаха са новите поп-звезди. Аз съм го казвала не веднъж. Виждаме и не много добри примери. Сега, например, готвят се наистина да един футболист

0: така доста критикуват заради изживяването си като рок звезда, наистина е Неймар. Не, беше
1: Неймар.
0: Неймар. Неймар ли беше?
2: Да.
1: Той си е истинска рок звезда,
0: Да.
1: да. Прави разни представления
0: Да.
1: винаги.
0: И Ямал. Всъщност говорих за Ямал. 19-годишният футболист Ямал, който
1: Ексцентричен
0: буквално
1: е той, да.
0: ексцентричен и буквално повече внимание обръща на това как се облича и как си празнува
1: Той е
0: рождения
1: любимец на моята
0: ден.
1: дъщеря и специално тя искаше такава фанелка от Барселона на Ямин
2: Добре, че
1: Ямал.
2: не искала такава прическа.
1: Да.
0: Сега в момента, ако говорим за прически, Виктор Гьокереш е това, което всички младежи искат като
1: прическа. Това е най-модерната прическа.
0: Да.
1: Добре, предлагам ви да си поговорим за прическите в друго предаване.
0: Имаме
1: ще ви
0: какво
1: поканя.
0: Да кажем.
1: Имаме какво да кажем. Тъй като вече нямаме толкова много оставащо време, искам да ви благодаря за този разговор. Като наближи световното първенство, можем пак да си поговорим, да кажете какво се случва, на кого залагате. А пък ние през това време ще продължим да следим вашия подкаст Her Fantasy League. Благодаря ви за гостуването. Това бяха Криси Димитрова и Емил Тошев, а киното отвъд екрана продължава след малко.

А към края на киното отвъд екрана и няколко важни новини от света на седмото изкуство. Проектът за пълнометражен дебют на Теодора Маркова «Дълговете на инспектора» спечели наградата на конкурса Female Film Club България и Film Forge, ваучер на стойност 50 000 евро, осигурени от Ню Бояна Film Studios. Отличието беше връчено в рамките на фестивала в Кан. Филмът е музикална сатира, драма с участието на Алена Вергова и Захари Бахаров, а снимките за

Почват през септември и международното жури определи проекта като свеж, смел и социално остър филм с уверен режисьорски глас. И оставаме в Кан, където утре вечер ще бъдат обявени тази годишните носители на Златната палма. Фестивалът тази година се превърна в едно от най-силните издания през последните години с големи авторски завръщания, силно европейско присъствие и изключително оспорвана конкурсна програма. Сред големите фаворити са Fatherland на Павел Павликовски, Минотавър на Андрей Звягинцев и All of a Sudden на Рюсуке Хамагучи, а критиците определят надпреварата за Златната палма като една от най-непредвидимите тази година. Почетните Златни палми получиха Питър Джаксън, Джон Траволта, също така и Барбара Стрейзанд, която няма да може да присъства на живо. Тя трябваше също да бъде отличена. А ще следим, разбира се, Златните палми утре и в следващите издания на киното отвъд екрана ще анализираме защо и как се е стигнало до всички тези награди и по какъв начин това ще маркира киноиндустрията за тази година, а и за напред. Това беше киното отвъд екрана днес. Говорихме си и за футбол, за спорт, за кино, за митология и за страст. От мен хубава вечер и повече време за кино, което си струва да бъде преживяно. Екипът на предаването. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, звукорежисьор е Кристина Петкова, музикален редактор е Зорница Цветанова. До следващия петък, точно в 8:30.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: На Кирил Златков. За мнозина от вас това ще е първата среща с неговото творчество извън книгите, защото ние, разбира се, познаваме неговите прекрасни илюстрации към различни произведения на Бодзати, Кълвино, Сигизмунд Кржижановски и не само, всички познаваме и неговите мечки, човешката нечовешкост в образите и наистина голямата виртуозност и изключително разпознаваемия стил. Изложбата върви ръка за ръка с музика на Нилс Петър Молвар, друг наш любимец, изпратена на Кирил Златков от самия него. Какво е общото между двамата, ще разберете в нашия разговор с Свобода Цекова и Антон Стайков, благодарение на които можете да потънете в тази изложба, и с самия Кирил Златков, който за малко ще премине през изложбеното пространство и ще си поговорим и с него. Този троичен разговор е много интересен, защото той, разбира се, ще бъде неизчерпателен, понеже темите са много и премного сред градината от пинии и растящи фонии на тромпети и коне, разбира се. Но понякога красотата на този вид радиопредавания на място е точно в тяхната недовършеност, която по някакъв начин може да ви тласне да отидете там на място. Аз лично го препоръчвам. Започваме с почти невидимите шевове на Нилс Петър Молвар, а поредицата от асоциациите първа след.

0: уважаеми слушатели. Намираме се със самия Кирил Златков някъде в средата на неговата изложба. Рисунки пред едни човешки двойки. Да започнем от тази единичност, двоичност и троичност. Значи, това е сложен въпрос, но за мен никога не е имало съмнение в един букет как отделните цвета се губят. Ако подариш едно красиво едно цвете, всичкото внимание отива за него, в цялата композиция. И разбира се, това е съвсем така популярно, но много ми харесва да затворя формата и да се съсредоточим върху това, което тя притежава отвътре, като пластика, като неща, за които нито художника, нито така, зрителя подозира. Застанали сме тук и с Антон Стайков. Свобода всекога малко по-нататък. Те ще се включат лека-полека в разговора. Двамата куратори на изложбата, които ме поканиха, още докато тази изложба беше идея за осъществяване.
1: Да, когато Кирил дойде с няколко папки и ние бяхме абсолютно сигурни, че от това трябва да се, това трябва да се превърне в изложба. Даже почнахме веднага да се чудим кое с кое, защото бяха много различни цикли, а не можахме да ги определим даже с него кои са, защото те се преплитаха, елементи от единия цикъл отиваха с елементи от друг цикъл, така че в края на краищата трябваше да стане някаква изложба от лабиринт, който те повежда на една страна, после те дърпа. Не случайно тогава той спомена, че идеите се връщат към него постоянно. Той гони идеите, но идеите го гонят обратно. И ние искахме да кръстим изложбата като бумеранг, че идеите се връщат наопаки, после решихме да кръстим просто рисунки.
0: Но това с бумеранга има много хубав момент, който, когато обсъждахме Свобода го защити, което на мен много ми харесва като смисъл в бумеранга, че се връща и като се върне има удар. И при мен е така, връщат се с такава сила, че не могат да не им се подчиня. И то толкова далече понякога се връща, че тук говорим за 30-ти на години. Тоест от края на студентските на години и дипломирането ми и малко след това, което изведнъж се оказва с куп нереализирани неща, които вече са извън градината на удоволствията, академията, и трябва сам да ги отвоюва всеки.
2: Тоест ние говорим и за времето по някакъв начин, а тук в тези две зали има страшно много времена.
0: Така е, така е. Времето е свързано и с музиката, с всички неизразими и недефинируеми и необясними неща. Защото материята му е такава. Разтваря се, изчезва. Всъщност всичко зависи от това.
2: Малко преди ти дойдеш тук, с Антон Стайков се разхождахме и си говорихме за... всъщност, ние си говорихме пак за времето, но не споменахме думата време. Просто, взимайки даден сюжет и развивайки го във времето като вариация, тук не сме мръднали много. Ето, чуват ни се стъпките. Ние за 30, 40, 50 минути трябва да обиколим наистина множество светове, но ето тук дори времето е някакъв фактор между тези три човешки двойки, които виждаме.
1: Аз казах, че като си говорихме отделя, че бих разделил моето отношение към тези творби спрямо изобразителната равнина. Ние имаме веднъж рисунката на Кирил Златков, след това има стъкло, което ни отделя от нея, което хем ти се оглеждаш, хем ни ограничава да не може да го пипнем. И имаме и рамка. Рамкирането по същество също е специален акт. Ти си решил това парче изкуство да го оградиш с един правоъгълник и да го закачиш на стената и не го гледаш вече съвсем отблизо, не можеш да докоснеш квартията, има съвсем други чувства. И тогава започваме да мислим за тази изобразителна линия, колко дълбоко е. Специално в този триптих виждаме, че двойките в тази тройка, в този триптих са разделени от себе си. Те едновременно се докосват и едновременно се разрязва връзката между тях. Тя е от една страна възможна, от другата невъзможна. Един път те се докосват с челата си, но там има някаква равнина между тях, която ги разделя. Друг път един гледа в различни посоки, едната фигура е опряла главата върху ръката си. Трети път едната с затворени очи, а другата с облегнала върху ръката, също в размисъл. Мисля, че на фона на музиката на изложбата, за която отделно специално ще говорим, виждаме тишината в тези работи. В изложбата на Кирил Златков има един широк диапазон между много тихо и форте, само че фортето не винаги знаем дали е от честоти, които ние може да чуем човешкото ухо.
2: Човешкото ухо и човешките очи също, и не само човешките, т.е. има много затворени очи, обаче има и отворени очи, които гледат по различен начин. Те не са всеки път фокусирани върху нас. Те понякога бягат.
0: Да. Важно е да има поглед. Да има... Понякога има поглед, който можем да усетим, дори да не можем да говорим точно за отвореното око, в сферата, на която трябва да се огледа средата. Погледът е за мен нещо по-дълбоко. Дори фигура с едва отворени или затворени очи, за мен има поглед. Лицето
2: се затворено, че също гледа.
0: Да, да. Точно това имах предвид и ме намери много добро уравнение.
1: Когато говорим за... Нали говорихме за историчност, мисля, че в работите на Кирил Златков има и историчност. Тоест,

0: И към Кирил има и една такава историчност. Ние може да се върнем и към античността, има някаква статичност и една отношение и към фигурите, и към всичко като от ранната класика, като нещо, което ние трябва да осъзнаем не мига, а часовете с него. Няма динамиката на романтизма, динамиката на различни движения, на оптическо движение на импресионистите и така нататък. И тогава минаваме през историята на изкуството, през различни течения, които Кирил Зодков познава и е взел от тях това, което му трябва. Той го направи несъзнателно, но тук може да видим и прерафаелитите, може да видим неща на Кете Колвиц, може да видим неща от живописта на Южен Кариер. Само, че това се е пречупено през неговия личен поглед и веднага се познава, че е той.
1: Абсолютно съгласен съм. Аз тук бих добавил нещо и от... значи това е моята лаическа формулировка, но аз виждам нещо хаитянско.
2: Хаитянско? Да, защо не? И може би, но аз предпочитам да добавя към всичко, което Антон каза и го каза много точно. Има един такъв византийски елемент от византийското изкуство, тези образци, които в някаква степен подготвят основата за Ренесанса. Това, което е можело и да не се случи. Но въпреки всичко това е високо изкуство. Византийското изкуство. Това, което високите образци са наистина много високи образци. Защото пред тях има висока степен на стилизация и задължително виртуозно владение на линията. Композиция, цвят и ключа е линията. Въпреки, че тук това не е търсено толкова, по-скоро съзнателно, по-скоро се съдържат някакви пови от гръцките художници, съвременни гръцки художници, графици, живописи, Контугло. Между другото, трябва да направим някакво предаване специално за съвременните гърци, и по-специално за гръцкото изкуство, особено живописта през 20 век, което е много дълбока и при нея авторите са много по близо до нещата, от които исторически черпят така. Имат корени в и в античността, и в средните векове, и в всичко това, което наричаме днес църковен канон или всички такива неща, които много често се определят много повърхностно. Но при мен това, както и при повечето художници с много широко отворени очи на всеки, като ходят по музеи, археологически и съвременни, това е една особена смес от образи, влияния и подходи към материята. И е трудно да се отсече или дори разбере откъде идва едно нещо. Много често това са неща, които по-скоро приличат на нещо друго и дори аз, докато ги рисувам, не си давам сметка за това. Просто така в един момент се получава нещо за приличване на лице, което ме е впечатлило. Може да е от кино, може да е от среща на улицата, може да е от картина на ренесанс художник Седно. Или от детайл, от стенописа в църква. Аз съм подвластен на всякакви визуални влияния, които не опитвам да канализирам. Много често ги запечатвам в скисника, в тетрадката си, колкото да има някаква физическа следа. Но дори върху хартиите се разтварят във времето. Но остават интересна следа в визуалната памет.
1: И в даден сюжет нарисувам веднъж, може би забравен от тебе като автор, поставен в някоя папка и намерен от Антон Стояков 3 месеца по-късно, да кажа 3 години и изведнъж след 5 години ти имаш същия сюжет, но с едни други детайли, които водят към трета, четвърта или пета културна конотация.
2: Да, така е. Освен това има и такива... аз чувствам ангажимент към нещата, които ангажират вниманието ми и оставят следи по хартията. Защото много често се чувствам не на нивото на нещата, които човек си представя, че може да направи. Това е така за абсолютно всеки художник. Дори Леонардо, дори Пикасо едва ли са успели да направят нещата така, както са мислили, че ще ги направят. Но пак се връщаме към това, че няма лошо да се човек да се предаде на тази линия във времето и да не страни от това, което не му дава мира. Защото може и да се откаже. Може да каже, това съм минал през това и край. Това за мен е затворено. Дори така да се каже, дори да опитва да се дистанцира от един сюжет или тема, тия неща много трудно се контролира. Според мен е невъзможно и аз съм се предал на това. И затова да се видят неща, които съм правил от много-много отдавна. Разбира се, те изглеждат по различен начин, но така, с всеки следващ ден хората се променят, израстват, помадряват и всички такива неща, на които сме предложени. Всеки живот е различен. Всеки има собствена борба, собствени неща, които не му дават мира и които стоят между този неръкотворен свят, който напира да му се даде някаква форма.

0: вътрешен усет за баланс между полза, материя, светлина, куп други неща, които са важни за да се моделира пластически едно произведение. И ако се опитаме да го изговорим и да го обясним, рискуваме много дълго да говорим без да докоснем смисъла.
1: Но това, което аз исках да кажа преди малко, ти ще се съгласиш или не, за мен Коня при тебе е някакъв вид, бидейки по-близък, може би, до човека, може, много често те са в някакви отношения, може би познавам първо мечките, но конят е първообраз ли е на мечките и на сърните, които са при теб, т.е. той е по-стар от тях?
0: Да, той е най-стария ми митично животно, с което по някакъв начин съм се идентифицирал още като дете. През годините с пораст

няколко пъти сме правили различни твоя гостувания, дали аз някъде далеч с предвишното видео, или да ти в студио се спомням, едно от тях, което беше така по-дълго, то беше по-дългата на книга, съвместна твоя и на Зорница Христова. И тогава валеше страшно много дъжд. В книгата също имаше много дъжд. Сега, в момента, в който ние с тебе се разделяме и продължаваме с вода, да разговаря, да има слънце, а през цялото

0: un constat. Un констатация, просто твой коментар. Антон ми каза, че си бил много против тези произведения да имат имена.
1: Ами, да, те нямат. Те имат формално по-скоро.
2: Някакси се индексират с нещата, които съм им написал като имена, иначе всичко е untitled, нали, без заглавие. Няма как да... Това не помага. Това не помага. Те не са такъв вид...
3: философски в живота нещата трябва ли да имат имена или...
2: За различни случаи, за различно творчество е различно. За мен просто аз нямам нужда от заглавия. Има нужда работите да се казват така, изчерпателно. Човек гледа нагоре, затворени очи. Това е заглавие, което аз бих сложил. Тези неща, които понякога са... Между другото, да се направи хубаво заглавие е особен талант. И в музиката е така. Има много малко музиканти, които слагат хубави заглавия, богати заглавия, наистина да отварят нещата и да насочват на някъде. Много често са откровенно глупави заглавията на много иначе хубави неща, които всеки от нас харесва в различни изкуства, и аз съм се постарал да избягам и от това.
3: И Нилс Петър Мулвар е бил несъгласен с името Кхмер, но виж какво велико произведение се родило от това. Така,
2: да, Кхмер е велико произведение и страхотно име. Но там има много неща, които дават този пласт в музика, в подхода към това свиране и нещата, откъдето идват от изтока тези работи. Сложен е въпроса. Аз с моите прости заглавия съм опитал да не натоварвам хората допълнително.
3: Но все пак аз знам какви са онези дървета в другата зала, защото не знаех името им.
2: Да, пините са от горе-долу от като вид най-стария вид такива борове идва от Сирия, от Алепо. И мисля, че латинското им название беше нещо халепа, нещо такова свързано, но така по цялото Средиземноморие те са познати в своите чадаровидни и всякакви други такива по-високи форми, които за мен са нещо като музиката, пред която онемява.
3: Ще имаме разговори и за нататък. Те може би са по-стари от конете, ще разберем това. Да, Кирил Златков ми дава знак, че те наистина са по-стари от конете. Пиниите са по-стари от конете. А последната част от нашия разговор ще бъде с Волода Цекова и Антон Стайков. След още малко музика, хайде този път нека да отхмер на Нилс Петър Мулвар.
4: Аларма!
5: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
4: Бъди в час и половина.
6: Уважаеми слушатели, вероятно сте чули, имахме технически проблем. Целият разговор на Цветан Цветанов с художника Кирил Златков и кураторите на изложбата му рисунки Свобода Цекова и Антон Стайков можете да слушате утре на сайта на Българското национално радио, но вие останете с аларма.

0: Уважаеми слушатели, това е специалното издание на Аларма, което е тук в зали...
1: Зала 1C, 1B и А0 в Шипка 6 СБХ.
0: Това е Свобода Цекова, с нас е и Антон Стайков, двамата куратори на тази изложба, т.е. хората, които създадоха тази книга, в която влизаме в момента. Аз съм Цветан Цветанов. Рисунки на Кирил Златков може да видите до 28 този месец, т.е. само още няколко дни. Това, за което не успяхме да си поговорим с автора, е за тези погледи, които понякога са нагоре, понякога са надолу, понякога ни водят към някакво съвсем друго измерение.
2: Много е характерно това, че в изобразителните равнини на Кирил Златков се срещат различни философии. Той говори за византийската живопис, за византийското мислене. Ето виждаме точно срещу нас една глава, която гледа право нагоре. На пръв поглед има нещо изкривено в нея, но ако си припомним иконите, ще видим, че тя е точно по тези канони, които не ни позволяват съвсем да има триизмерно мислене, триизмерно внушение. Внушението е много странно. Фигурата излиза сякаш навън. Не, че ние влизаме навътре в пространството. Това се получава в иконите и с още един допълнителен ефект. Това е златния фон, който така застава между нас и фона на ангела или на изобразения светия, че все едно ние сме се пъхнали до половината в иконата навътре, а образа излиза навън, т.е. ние се съединяваме с него. Това е и част от философията и изобщо на иконописването, и то затова трябва да бъде по определени канони. Самия Кирил Златков е зографисал една църква в Гърция, така че той много добре познава тези закони, но в рисунките в тази изложба той не се подчинява на каноните на канона, на някой от каноните. Неговите портрети, те са всъщност много условни, те са някакви архетипни същества, човеци или ангели, които не винаги разбираме дали в мъжките образи има малко повече нежност, в женските образи те по някой път ни напомнят за момчешки образи. Това пък напомня за един стил в изкуството, маниеризма, когато, т.е. след Леонардо, когато всички погледи са насочени навън или нагоре, има екзалтация, има силен контраст. Така че продължаваме да намираме стилове различни, които го вдъхновяват.
0: И нещо, което преди малко загатнах в разговора с самия автор. Аз съм тук в един определен момент от деня, а вие сте тук почти по цял ден, тия дни, при различни видове светлина, различни климатични условия. Да, в момента поизгряло слънцето малко, но аз при Кирил Златков сякаш винаги и в момента виждам един дъжд.
1: За дъжда, да, имаше дъжд, но когато говориш за осветление, трябва да кажем, че ние доста се постарахме с нашия колега Стефан Гаджовски да приглушим осветлението. Той направи специално бленди на прожекторите, за да може да редуцира обема на светлината, така че да окото ни да може да акомодира и да възприема и най-фините текстури, штрихи в тези работи. Представи си, примерно, от 760 лумена да го смъкнеш до 50 или 40. Много е важно, че и двете изложби имат едно доста редуцирано осветление и от време на време то се смесва с светлината отвън и външния свят и вътрешния влизат в връзка. И даже в другата зала, не знам дали забеляза как се свързват и с пейзажите на Кирил. Ние винаги говорим за пейзажи, за хора, за места, но трябва да кажем, че тези места не са местата, на които той е, и

0: Това не са, това не, това не са истински хора, това са вътрешни образи. Той ги познава, те са вътре в него, те идват при него, връщат се. Някои от тях, както той казва, някои го придружават от студентските му години. И те идват при него и той ги рисува. И те се връщат като бумеранг обратно при него. И той ги рисува с различни техники. И рисувайки ги с различни техники, изважда напълно нови образи, интензивност. Дори наратива се променя. Това е много вълнуващо за мен, включително в тази изложба, че ние имаме възможност да ги преживеем по начина, по който са тук по двойки или тройки. Тази дуалност, която тя много силно се усеща при портретите. Това са работи, които той не е имал намерение да показва и дори никога не е имал и намерение да ги показва по двойки, но сега те придобиват един съвсем друг живот. Ние имаме възможност, ето виждаш пред нас, виждаме в ляво една глава, гледаща нагоре, нарисувана с маслен пастел. И този маслен пастел е потънал, намазнил е хартията. Кирил е направил, изтърквал, притривал и някъде горе към очите оставил да свети хартията. Всичко друго е приглушено и до него вдясно отново същия сюжет, но нарисуван с въглен, който се крепи за хартията само благодарение на натиска на неговата ръка. И тези контрасти, които се случват на ниво материал, са много въздействащи. Аз, ако искаш, можем да вървим. Ето тук отстрани виждаме една мъжка глава, в която Кирил е рисувал отново с тъмен маслен пастел черен. Напластявал го е, остъркал го е, направил е ни много фини штрихи, драски, здрасквания, но ние виждаме, че той през цялото време е пазил бялото на хартията. И това бяло не е просто къде да е. То е до зеницата на окото. И то е останало непокътнато, въпреки всичко, което се е случвало наоколо. От тук много хубава връзка може да се направи с това, че в тези работи няма позьорство, няма трикове. Те са изключително преживяни и дори техниката, с която работи, както в случая с това око, вече става метафора.
1: Когато започна да зрее идеята за такава изложба, тази двоичност и троичност, тя беше ли някъде в началото? Защото, между другото, от нея започна нашия разговор преди малко, преди ти да се включиш.
0: Беше при мен това, аз веднага го видях. И общо взето така я видях изложбата, така я видях миналата година. Аз не знаех част от творбите, той до последно рисуваше, но това го видях още тогава и сега не знам, може би начинът, по който ги подредихме, тук има един доста маниерен начин на подредба. Първо е с тези двойки и симетрични и асиметрични групи рисунки, но ние направихме едно подреждане по долен хоризонт, т.е. и двете зали са подравнени по една линия и този хоризонт е смъкнат надолу. Т.е. ти психологически, като влезеш в залите, дори да не знаеш какво точно те кара да се чувстваш по особен начин, но това е тази линия, която с музиката върви, и всъщност реденето на изложбата беше точно като музика, с паузи, кода, от тишина, следваща двойка, тишина, стоп, поредица от няколко сюжета. И мисля, че това много пасва на неговите работи. И всъщност ние може би никога няма да ги видим тези неща по този начин заедно.
1: Ето в момента ги виждаме и те остават завинаги заедно, запечатани в едно радиопредаване. Имате си вие така разпознаваемите моменти във вашата стилистика, на вашия екип, нишите. Използвали сте и тук ниши?
0: Така ли? Кои, в междинното пространство?
1: Да.
0: Както Кирил така иронично го нарече, къта на художника.

0: малко се подигра. Да, ами не, това междинно пространство, то по естествено съществува като такова, то не е истинска изложбена зала. За нас това беше малко като ключ към този автор, защото трябва да знаем, че тази изложба ще се гледа, въпреки че Кирил е много популярен в средите на, знаеш, той е превъзходен оформител, автор на шрифтове, един невероятен четящ художник, но има много хора, които не го познават. Това е първата му изложба като художник, голяма. И всъщност междинното пространство имаше, искахме да запознаем хората с него малко по... да знаят кой е той, какво прави. Там може да седнеш и да видиш книги, които не просто оформила, книги, които са важни за него. Можем да видим също и част от работите описани. Това е мястото, където сме сложили етикети, за да се видят отделните типове работи. Не знам дали се повтаряме. Аз мисля, че малко по-различно от предишните ни изложби.
1: Аз не казвам повторение, аз казвам все пак така вписване.
0: Да, има такова нещо. Може би, защото няма привилегията да... Имахме привилегията да живеем с тези... То е не само привилегия, и доста така тежест в някакъв смисъл. Може би това е усилието да го покажем в някакъв малко по-широк контекст, защото тези изложби можем да ги гледаме и без да знаем нищо за Кирил, но ако знаем какъв добър читател е той, каква широка култура има той, колко силно се интересува от музика, от кино, бихме разглеждали изложбата така по-спокойни.
1: Или пък неспокойни.
0: Да.
2: Това, което може би не споменахме в другата зала, заедно с тръбите, винаги се явяваше момента с природата. Не случайно освободява. Отвори два прозореца, които гледат директно към кеслените навън до Националната библиотека. И те влизат естествено към негови пейзажи, които той е озаглавил с названия точно откъде са тези пини, точно откъде е пейзаж от Тимишоара, но това няма никакво значение. Всъщност, тръбите, които са срещу дървета, срещу храсти,
1: Или са подредени наред с дърветата аранжирани в една градина.
2: Точно така, или са в една градина. Точно думата е градина, и това най-вероятно е точно райската градина, защото на такова и прилича, и символно в парадигмата, каква хубава дума, в парадигмата на тръбите, музиката, тишината, създанието, първосъзданието на всичко, може би тези градини наистина нямат нужда от заглавия, къде точно се намират. Те са някакви средиземноморски места, които италианските художници от ранния, от Дуеченто, от Реченто изписват в своите картини като райската градина. Той познава и тези художници.
0: Аз претърпях така

0: няколко лични изненади. Едната беше сухите пастели на Кирил с всичките предразсъдъци, които аз имам към този материал. И сух пастел, пейзаж с кипари си. Това са все неща, които много бързо могат да стигнат до провал. Кирил взима този сюжет, взима сухия пастел и в крайна сметка пейзажите, които гледаме, са толкова поетични и толкова нереалистични. Пак се връщам на това, че ние сме тук в една изложба, която има хора, животни, пейзажи и всички те не са конкретни, не са имитативни. Те са някакви вътрешни пространства, вътрешни образи с вътрешни гласове.
1: Вътрешни гласове, може би това е кодовото словосъчетание, с което може да завърши този наш разговор и да ви поканим. Още няколко дни имате.
0: Да, ще работи на 24 май от 11 часа до 5 часа след обяд и хубавото в нощта на музеите до 12 часа вечерта. От сутринта 11. 23 май е нощта на музеите и галериите.
1: Тоест, уважаеми слушатели, утре. Единствено 24 ще бъде малко по-кратко.
0: На 24 от 11 часа до 5 часа след обяд можете да разгледате изложбата в залите на Шипка 6 СБХ на първия етаж. И после до 28 май включително.
1: Благодаря на Свобода Цекова и Антон Стайков. А там името Кирил Златков е написано с този шрифт, с който винаги си, го виждаме и си го представяме.
0: Това е шрифта Комета на Кирил Златков.

Павла и Антон Стайков. Извиняваме се още веднъж за техническите проблеми, които възникнаха по време на излъчването на предаването ни. Целият разговор с художника Кирил Златков и кураторите на изложбата му рисунки можете да намерите утре на нашия сайт на програма Христо Ботев. А изложбата на Кирил Злайков можете да разгледате в галерията на улица Шипка 6 до 28 май. А след 23 часа останете с прекрасната Весела Морова и предаването и Джазисимо.

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер, уважаеми слушатели! Добре дошли в поредното издание на предаването Джазисимо по програма Христо Ботев. Тази вечер работим в екип с звукорежисьора Руслан Беров. Аз съм Весела Морова и в студения майски ден ще се стопляме с едно много приятно вълнение и очакване на Младежкия джаз фест София, който ще се проведе в края на май месец и е може би единствено по рода си събитие в България. Изцяло ориентирано към младежи от цялата страна, които откриват или са открили джаза за себе си, практикуват го и попадат в една цветна, топла и подкрепяща общност, която се завихря около събитието. В основата на организацията на Младежки джаз фест е музикален център Art Libitum, една остроумна заигравка с музикалния термин Ad Libitum, между другото. Днес в Джазисимо ви срещаме с Йордан Владев, една мулти-инициативна, активна личност в музикалния и културен живот в България, в основата си пианист, но и педагог, композитор на джазова, филмова и театрална музика, продуцент, звукорежисьор, организатор на Младежки джаз фест София. Неразделна част от екипа на Йордан Владев е барабанист и перкусионист Андрей Велков. Той също ще ми бъде на гости. Джаз триото на Йордан Владев, Андрей Велков и басиста Димитър Сираков се казва Empathetic Trio и съвсем скоро ще излезе техният албум, озаглавен Музика пер драма. За него ще ви разкажа малко по-късно и ще чуем авторски пиеси на Йордан Владев от този албум. Йордан и Андрей дойдоха в студиото на Джазисимо, за да ни разкажат за себе си и за Младежкия джаз фест. Ще чуем сега популярната боса нова Шега Джиселдаджи в английския и вариант No More Blues. Това е запис на Art Libitum Ensemble. Аранжиментът е на Йордан Владев за ритъм секция и 8 гласа. Веднага след това ще си говорим с Йордан Владев и Андрей Велков. Много красиво изпълнение. Слушайте сега.

0: казвам добре дошли на Йордан Владев и Андрей Велков от музикален център Art Libitum. Ще си говорим за поредното издание на Младежки Джаз Фест София. Здравейте, много ми е драго.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Да разкажем първо кое е издание на Младежкия Джаз Фест.
1: Това е 8-мо издание. Всъщност е 9-та година, обаче поради COVID-а една година си починахме.
0: 8 години. Как се поддържа такава консистентност, такова постоянство?
1: С мерак и с инат. И с много млади музиканти, за които, както се оказва, този форум е от значение.
0: Много компоненти всъщност са включени в тези 3 дни. Творчески ателиета, конкурсната програма, разбира се, джем сешъни. Кое всъщност е акцентът, около кое се върти този Младежки джаз фест?
1: Всеки му според потребностите. Разбира се, видимата страна винаги е бил конкурса и да. Той малко или повече кара младите колеги да се обърнат и да се включат в този фестивал, но пък ние малко по-дърците, много се радваме, ако покрай това вземат и научат нещо и им се случват неща, които иначе по-рядко се случват повечето от тях. Така че всъщност едното върви ръка за ръка с другото.
0: Така е. Всички млади, и под млади визираме под 29 годишна възраст, изгряващи джаз музиканти, имаха възможност да кандидатстват до преди месец или до преди няколко седмици. Как е тази година с кандидатурите? Как се очертава облика на конкурса?
1: Очертава се много пъстър, много цветен. Имаме доста участници от цяла България, че и малко от чужбина.
0: За първи път ли имате от чужбина?
1: Не, всяка година още взето има по някой от чужбина, един-двама или даже имали сме и групи.
0: В предаването днес ще чуем записи, направени в студиото на Art Libitum, като награда на участниците.
1: Точно нали така. Това е малко като конкурс в конкурса, освен основните награди, медали и така нататък, които журито определя. Ние с колегите от Empathetic Trio имаме собствена класация и избираме

0: някои от изпълненията, от изпълнителите, които каним да направят студия запис заедно с нас, ако е необходимо, или без нас, ако те си имат група. И всъщност голяма част от тези записи се въртят в ефира, в пространството, имат си живот вече и вие ще чуете някой от тях.
1: Всъщност вие осигурявате и акомпанимента по време на конкурсната програма и за композициите, и за изпълнителите.
0: За композициите стига да е възможно, тъй като примерно някои са участвали с аранжимент за биг бенд, да кажем. Биг бенд не се събира много лесно всеки ден.
1: Дори в големият Art Libitum музикален център,
0: да,
1: където имате неспирен бенд, извор на таланти.
0: Ние имаме бенд, но той е малко по-специфичен формат и много зависи от актуалните участници. Така че не можем да кажем, че до година ще имаме точно такъв и такъв състав, който е в състояние да изпълни това и това произведение.
1: Да, това е огромна работа. Така да подкрепите музикално отзад младия изпълнител, че той да се чувства уверен.
0: Това е наистина много важно и аз съм много благодарен на моите колеги, освен че са такива прекрасни музиканти, също така, че са такива готини и топли хора, които помагат на младите. Това е безценно просто.
1: Аз лично съм ви виждала в действие, мога да потвърдя. Андрей Велков е тук, който е барабанист, освен много активен музикант на нашата сцена и част от музикален център Art Libitum. Разкажи ни, Анди, за твоята роля по принцип и в музикалния център, и по време на джаз фестивала.
2: Ами в музикалния център аз преподавам и това ми е на мен основната работа. Преподавам ударни инструменти. За джаз феста аз съм един от Empathetic Trio, т.е. ние сме групата, която е осигурена на всички хора, които нямат група. И ти като каза какво е да се работи с такива млади музиканти, какво е преживяването и кое е значимото нещо. За мен лично най-значимото е точно сблъсъка на тези хора с свирене на такава музика на живо. Тоест няма вече запис, с който да си пееш, в който всичко ти е ясно и подредено. Нямаш инструкциите на преподавателя си. Той може да е там, разбира се, после да даде съвет, но реално изведнъж трябва да можеш да комуникираш с други трима човека и да видиш какво е реален музикален процес и да се сблъскаш с това какво е да репетираш такава музика. И всъщност поне това е най-интересното, да видят, да се сблъскат с истинското нещо. И всъщност мисля, че ние успяваме да го направим възможно най-подкрепящ и възможно най-интересен самия този процес. Така че всъщност участниците да видят, че всъщност този процес е много сладък и много готин и всъщност е голяма част от работата на един джаз музикант. И не само джаз музикант, всъщност, на един музикант по принцип.
1: Другото, на което ни учи джаза, е приемствеността, и по този повод ще попитам и двама ви. Може би да започнем с Санди. Знаем как дори в джаза да боравим с ноти и с книги, нищо не може да замени устното, практическото предаване на традицията. Ти си завършил в класа на професор Христо Йоцов в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Как той повлия на твоите вкусове, на твоя път, изобщо на откриването на джаза? Чрез него ли го откри или вече беше?
2: Не, аз вече бях открил джаза, всъщност, когато отидох при него и като започнах да му показвам какво в момента свири, когато за първ път се видяхме, и като започнах да свира джаз, той каза: защо идваш сега? В смисъл, защо не си идвал при нас по-рано, нали? Но как ми е повлиял, между другото, едно от основните неща, които съм си прекарал времето с него, тъй като той знаеше, че аз работя много яко в академията, че съм по цял ден там, и на него не му беше толкова важно да ме проверява дали свиря, т.е. да ми следи някакъв процес, нали, прогреса. По-скоро много време сме си разговаряли с него и точно такива по-философски, музикански разговори и неща свързани с джаз традицията. Т.е. обсъждайки неговия опит, той по някакъв начин споделяйки собствен опит, разсъждавайки върху някакви теми, върху които мене в момента прено ме вълнуват и искам да обсъдя с него, или обсъждайки някакви музиканти от по-стари времена, всъщност това мисля, че е най-ценното, което аз съм си взел от него. Не толкова технически неща, които как се правят тук сега, този ритъм се свири по този начин, пък еди какво си. Технически и такива неща също съм взел, но основни неща, които съм взел, е тази мъдрост по някакъв начин, която се предава точно, както ти казваш. И другото нещо, не точно индивидуалните уроци, колкото той организира до ден днешен, всяка сряда в академията ни джем сешени, а на тези джем сешени точно обсъждайки джаз стандартите и джаз стила като изобщо гигантско семейство.

0: множество от неща, които се случват. Реално там научих най-много. Това е там директна комуникация с него, свързана с музика.
1: Това си е живото общуване.
0: Точно така. Ето там, там той ни предаваше това, тази приемственост, да го кажем.
1: Да, прекрасно. Mm. Много барабанисти български идват, които са гостували тук, споменават неговото име като ключово.
0: Така, не случайно.
1: Че, да, надявам се и някой път и неговата гледна точка да, да видим. Това ще стане в Джазисимо. Подобен въпрос сега към Йордан Владев. Ти, Данчо, имаш много интересен момент в твоята биография, която научих преди малко. Всъщност си учил първо в Художествената академия в София, скулптура.
2: Така беше.
1: След това следва Националната музикална академия със специалност композиция. Разкажи малко за твоят път, що се отнася и до джаза, разбира се.
2: Моята любов с джаза датира от тинейджерските ми години, колкото и така да звучи странно. На тия години обикновено други неща се слушат. Но да, този, който ме влюби, ама с двата крака и с цялата ми душа, беше Чикария. Оттам вече нищо не беше същото.
1: Който чу къде? Случайно някъде?
2: Да, в художествената гимназия.
1: Много интелигентен вкус. Абсолютно, са имали да. Твоите колеги или преподаватели?
2: Слава Богу, да. Да. По-късно човек, който, когато бях студент по скулптура, силно ме насърчи да се занимавам по-сериозно с музика, беше моя преподавател по скулптура. Така че пак нещата си кореспондират и така.
1: Явно си дърпал натам още от тогава.
2: Аз свиря от 5 годишен. Просто дълбоко в себе си бях решил, да, че ще бъда художник. Но в един момент, след като сигурно път на 15 пъти съм се отказвал от музиката, за да се посветя на художеството, ето пак си говорим за музика тук. Вече в съвсем друга светлина.
1: Е, щом 15 пъти си се отказвал и си се завръщал, значи това е абсолютно сигурен знак.
2: Абсолютно.
1: А добре, всъщност ти си пианист в основата си, но и си мултиинструменталист.
2: Да. Какво трябва това си? Да,
1: основно, но пианото ти е основният инструмент.
2: Пиано, да.
1: Да. Пишеш и много музика.
2: Пиша музика за филм.

0: формация Жар театър, например, включително и представяме и по чужбина, по фестивали насам натам. Пиша песни, правя аранжименти, пиша инструментална музика, въобще доста разнообразни неща.
1: Освен това имаш и звукозаписно студио, да, в рамките на Art, да, Libitum, така че май сте си завъртяли целия кръг.
0: Да.
1: От композиция до изпълнение, до продукция.
0: Да, много улеснява нещата.

0: Това свежо и направо на електризиращо изпълнение беше Take the A-Train. Какви страхотни свингарски умения, музикалности, настроение демонстрира джаз-вокалистката Ами Опренова. Тя печели конкурса за изпълнители на Младежкия джаз-фест София през 2022 година и този запис е нейната награда тогава. А сега, уважаеми слушатели, продължава втората част на разговорът ни с Йордан Владев и Андрей Велков, с които си говорим за предстоящия Младежки джаз фест на 28, 29 и 30 май. Да се върнем отново на Младежкия джаз фест. Разкажи малко за менторите, за ателиетата, за журито.
1: Ментори и участници, членове на жури през годините са

0: и много други. И всъщност ние искаме по този начин да дадем различна перспектива на младите, различни гледни точки, защото обикновено в журито има някой, който е така с много дългогодишен опит и други, които са доста по-близки до по-млади, но също така много изявени и доказани имена, прекрасни професионалисти, бих казал. И всеки един от тях носи нещо много ценно в журито. И затова журито винаги е разнообразно. Има три различни центъра, които всъщност дават своята перспектива всеки един. По време на фестивала винаги има майсторски класове или ателиета, които разглеждат различни теми, свързани с джаза, с музиката изобщо. Винаги гледаме да има едно поне психологическо ателие, при което си говорим за неща от личностно развитие, професионално, творческо развитие и така нататък. Но той, разбира се, става в вътрешна защитена среда, за да може да е комфортно за всеки. Имали сме ателиета на различни теми, примерно свързани с кубинската музика. Калин Жечев направи много интересна презентация преди няколко години, уъркшоп за кубинска музика и връзката и с джаза. Имахме много интересна среща, посветена на бразилската музика, на самбата. Даже направихме батарея.
1: Батукада.
0: Батукада, която изпълнихме с батарея.
2: Аз знам, че Анди е специалист в тази област.
0: Да, Анди води въпросното ателие. Миналата година, например, имахме доста голям сборен оркестър с много голяма духова секция, като, разбира се, далеч не всички можеха да импровизират, но те пък можаха да направят стабална, събилната брасова и рийд секция, докато солистите, които веднага стане ясно кои са, поеха импровизационната част и беше много-много готино. Направихме също така сборен вокален състав, който разучихме няколко песни и изпълнихме някои от тях на гала концерта. Тази година ще имаме също много интересен, сигурен съм, сборен състав, на който ще научим две от любимите песни на Мими Николова, а солист на тези изпълнения ще бъде самата Мими Николова, която ще участва в този въркшоп.
2: Специален гост.
0: Специален гост.
2: Била ли е до сега Мими Николова?
0: Тя е била на всичките издания на фестивал, но не е участвала в самото правене и сега много се радвам, че прие поканата да направим нещо заедно. Също така, много интересната част, това ще бъде въркшопа импровизация в група. Комбо, импровизация в група, който ще бъде, така да го кажем, вътрешния учебен джем сешен, с много анализи, с много задачи, които се поставят вътре и най-интересното, което се случи в него, ще опитваме да го пресъздадем на гала концерта на следващия ден.
2: Прекрасно. Кои събития са отворени за широката публика? На кои дати и на кои локации?
0: Всичко, което се случва на 30-ти, а именно конкурса за изпълнители, конкурса, т.е. инструменталисти, вокалисти и композитори, както и състави, ще бъдат с ход свободен, отворени са, заповядайте. Те ще се проведат в дома на архитекта на улица Кракара от 11 преди обяд и би трябвало да приключат до към 19 вечерта. Целият ден ще има свирене, пеене, нон-стоп.
2: Бих ви попитала, кое научихте от джаза, вие като музиканти, което нямаше да се случи, ако не бяхте открили тази музика?
0: Много ми е трудно да си представя какво би било иначе за мене. Някакси много безкрайно, по-малко, посно, външно.
2: Щеше да бъде класическата музика, вероятно.
0: Ама ние не сме си открили много отдавна и тя е много важна част. И тя е много прекрасна част. И когато намерят допирни точки с джаза, се случват прекрасни неща. Ние включително работим по един проект, в който в момента правим авторски с музика по теми от спектакли и от филми, за които споменах, което е развито за джаз трио и струнен оркестър и хор. Доста здраво сме нагазили в класическата звучност и красота.
2: Да. Анди, какво ти даде джазът, което вероятно нямаше да получиш по друг начин?
1: Ще се опитам някакси да го обясна. Значи, ще прозвучи много стандартно.

0: стандартно, но свободата, защото свири в други проекти, в които, да кажем, трябва да свира по-поп или рок звучение, което не е лошо, ми харесва.
1: Или етно, защото ти свириш в джаз-боре.
0: Да, но в джаз-боре пак имам свобода. В джаз-боре имам свободата, защото пак е джаз-етно. Нали? Примерно, когато трябва да свира по-рок музика или музика, която трябва да имам, съм по-рамкиран в това какво свиря, не че не е интересно, напротив, много е готино, но когато свира джаз и когато слушам джаз, тази свобода на как кажа, не съм, че няма рамки. Има рамки, разбира се, че има рамки, защото нищо тогава става пълен хаос, но тази свобода да можеш да използваш огромен набор от изразни средства, без това да повлиява негативно на рамката, а всъщност да допринася и всъщност майсторството да бъде не в това какви са ти техническите умения, а колко добре боравиш с тази свобода всъщност и с комуникацията с тези хора, които създават възможността за нови изразни средства. Нещо, което много ми липсва, когато не свира джаз. Не знам дали го обясних точно така, както си го представям в съзнанието. Когато свира такава музика, която е джазоподобна, защото джаз има твърде много семейства, т.е. много стилове в семейството на джаза, особено в днешно време много музика е с по-хип-хоп звучене и така нататък. Там имаш свободата да експериментираш и да правиш много неща и те всъщност да са да допринасят и другите хора около теб всъщност да не се чувстват заплашени или негативно към това, ми всъщност напротив да го търсят това от твоя страна, докато в по-рамкираната музика това може да разклати много сериозно стила, може да разклати начина по който свират другите хора, защото те не са готови за този начин на език, те не владеят този език. Те имат нужда от малко по-прибрано, уравновесено свиране. Та, за мен това ми е дал джаз, всъщност, че изобщо може да съществува този начин на мислене на свиране. Това е, което ми е дал най-много.
1: Да.
0: Тоест, това е свободата, за която говорих.
2: Аз искам да добавя нещо. Сега, като Анди говори, се замислям за разни проекти, които имам допирни точки. И да, бих казал, че джаза се отразява на всичко, учейки хората да се слушат един друг, докато свират.
1: Слушането.
2: Колкото и да звучи. Да. Просто и елементарно, всъщност, изобщо не. Това е много основно.
1: Дори по-важно от техническите умения,
0: понякога
1: умението да слушаш. Точно
2: да.
1: Така. А за вокалистите това е особено трудно, защото ние нямаме копчета, които може да натиснем и да излезе този тон. Ние трябва хем да слушаме оркестъра, но и себе си в референция с инструментите.
2: И освен това да ваете енергията, нали, на цялата група в момента.
1: Да, и да сме харизматични, да водим парада един вид.
2: Това си е, виж, пилотаж. Колкото и да изглежда лесно и естествено отвън, всъщност изобщо не е.
1: Най-прекрасното е, че точно млади джаз вокалисти, не само инструменталисти, изпълнители и композитори ще имат това поле за изява и за общуване на Младежки джаз фест София. Говорим се за свободата. Уважаемия слушател е свободен, но и леко задължен да присъства на това събитие. Аз го препоръчвам. Така че каним всички, на които им е любопитно джазотворенето на младите. На 30 май, Централен дом на архитекта, улица Кракра, 11 от 11 сутринта до вечерта. Много благодаря на Йордан Владев и Андрей Велков за гостуването.
2: И ние благодарим.

Това е предаването Джазисимо по програма Христо Ботев. След като научихме почти всичко за младежкия джаз фест София, който предстои на 28, 29 и 30 май. Почти всичко казвам, защото нищо не може да замени това да сме там и да попием от тази атмосфера. Млади хора свирят, изпълняват джаз и представят своите композиции и, както разбрахме, толкова богата съпътстваща програма. Всичко това е организирано от музикален център Art Libitum, начело с Йордан Владев. А сега чухме Home, една пиеса на пианиста, композитор, мултиинструменталист. Между другото, той казва, че свири на повече от 40 екзотични музикални инструмента от цял свят, както и на барабани и бас. Изключително комплексна личност. Йордан Владев е автор на музиката към 24 театрални, танцови и пантомимни спектакъла, на 19 филма, както и 15 театрални спектакъла за деца. Home е пиеса от саундтрака на филма The Land of Orpheus. През 2024 година стартира

авторския проект Музика пер драма, който представя Jazz World и Ambient музика върху теми от филми и театрални спектакли, композирани от Йордан Владев и изпълнени от неговото трио, Empathetic Trio, Андрей Велков, който ни беше на гости преди малко на барабаните, на басът е Димитър Сираков, а флейтата е на съпругата на Йордан Владев, Таня Никлева, която, освен флейтистка, е и изтъкнат хоров диригент. Тя е и главен съмишленик професионално на Йордан Владев в музикален център Art Libitum. Както виждате, те творят красота на много фронтове. Сега ще чуем още една пиеса от предстоящият албум, съвсем премиерно в Джазисимо, което хич не е вече рядкост да слушаме за пръв път ново издадена българска музика, даже преди да бъде официално издадена. Една пиеса, заглавена Night, съвсем в хармония с тази част от денонощието, в която се пада нашето предаване Джазисимо. Тук специалният гост е саксофонистът Арнал Гаруфе, познат ни от многобройни проекти. Слушаме Empathetic Trio, Арнал Гаруфе и пиесата Night от предстоящият албум Музика пер драма.

В оставащите минути в предаването Джазисимо ще сме на World Jazz, Ethno Jazz вълна, макар че тази дума етно сякаш започва да губи смисъла си, защото всичко е етно. Светът е толкова глобализиран. Културите непрестанно общуват едни с други и ето един фантастичен пример за това. Преди няколко седмици в Българското национално радио се здобихме с колекция по случай Денят на джаза, предоставена ни по линията Еврорадио. От всяка държава бяха препоръчани албуми, артисти, които са актуални в момента. И ето сега ще прозвучи нещо от тази колекция, албум, препоръчан ни от Исландското радио. Албумът се казва Crossing Borders на исландския китарист Асгейр Асгейрсон, който през годините изгражда творчески сътрудничества с артисти от Индия, Йордания и Иран. Албумът е издаден през 2025 година под лейбъла Stanga и е продължение на търсенето на Асгейр Асгейрсон на музикалното ДНК на исландската фолклорна песен. Едно търсене, което го отвежда през Балканите и Турция чак до Иран. Като даден изследовател и изпълнител на музиката от тези региони, както и виртуоз на множество струнни инструменти, Асгейр намира интересна посока за своето творчество в тези проекти. Резултатът е една наистина опияняваща, дори медитативна смесица от джаз и глобалното музикално взаимодействие. Crossing Borders носи на Асгейр Асгейрсон награда за най-добър джаз албум на исландските музикални награди миналата година. Трите пиеси, които са ни предоставени, са много различни, но имат една връзка и това е именно визията на исландския китарист. Той сякаш събира частички от света и ги претворява по свой си начин, заедно с едни доста големи формации от музиканти, които са от целия свят. Заглавията на пиесите, които ще прозвучат, са You Never Know What Will Happen, никога не знаеш какво ще се случи, Driving Through the Atlas Mountains, карайки през планините Атлас, и Night Skies of Pondicherry, нощното небе на Пондичери. В тази музика слушаме национални инструменти от Иран, Йордания и Индия, например ситар, даф, томбак, уд, канун, каманче, кейчак. Толкова е огромно разнообразието на инструменти и толкова е хилядолетна историята, в която са се развили тези фолклорни традиции. Слушаме сега Асгейр Асгейрсон и албумът Crossing Borders, предоставен ни по линията Еврорадио.

Време е да се разделим в ефира на програма Христо Ботев. Оставаме на музикална вълна. Вие останете на честотите с предаване.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Поройни дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново и Габрово. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изпълняване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаван от свобода. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте. Президентът Илияна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си. Ето и подробностите. Обявено е бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във Фейсбук кмета на Велико Търново Даниел Панов. Подобно наводнение не е имало от 2014 година. Тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изляза за малко повече от половин час, допълни той. Поройният дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново. Екипи от общината, пожарната и гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Присово и Пчелище. За 40 минути падна количество от над 80 литра на квадратен метър, което е повече от средната норма за целия месец. Наводнени са много имоти, няма пострадали хора. Обобщение от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на улица Никола Габровски, южния пътен възел, квартала Сено в Велико Търново, село Присово и в град Дебелец. За един час река Белица в Дебелец се вдигна до 3 метра или с метър под критичната стойност, съобщи за Националното радио кметът на община Велико Търново Даниел Панов.
2: Има наводнени мазета, търговски обекти. Това е бедствено положение. Няма как да спрем дъжда. В момента има отводняване на няколко места. Пожарната на 3-4 места сме изпратили. Има доброволци в Дебелец. Хората се справят сами. Няма пострадали хора в момента.
1: Имаше готовност за евакуация на хора от ниската централна част на село Присово, но водата се изтече. Следи се да не бъде залят главния път. Има завлечени коли в деретата. Областният управител Марин Богомилов разпореди обход на балканските селища в прохода на републиката. Скална маса се е срутила на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. В Велико Търново бяха наводнени много райони. Имаше закъсали автомобили. Извлечен е част от асфалта на много улици. Предстои оценка на щетите. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Обилните валежи над Габрово наложиха извънредна обстановка. Два от ключовите булеварди в града, Хемус и Столетов, бяха затворени за движение на моторни превозни средства поради наводнени пътни участъци. Булевард Столетов вече е отворен. Река Янтра е преляла от коритото си в района на бившия завод Капитан Дядо Никола. Река Козещица също прелива в южната част на града. Няма информация за пострадали хора. Наводнени са частни имоти. Екипи на службата за пожарна безопасност и защита на населението се включват в отводняването. Екипи на полицията пренасочват движението в рисковите участъци. Призовават се гражданите да ограничат пътуванията в района на наводненията и да бъдат бдителни за паднали дървета, колони и пропаднала земна маса. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов, едно в съдебна фаза, по което Софийския районен съд е поставил 4 години лишаване от свобода, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства.

0: съобщиха от държавното обвинение. Синът на прокурора от Перник Бисер Михайлов се издирваше от юни миналата година, а в края на миналия месец вече бившия служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой, нанесет на служител на ГДБОВ в дома му в пернишкото село Люлин. Прокуратурата ще протестира присъдата от четвъртък на Петьо Петров Еврото от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. По делото му беше наложена глоба от 2556 евро, беше отменен постоянния му арест и оттеглена европейската заповед за арест срещу него. Издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира искането си.
1: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
0: Министърът допълни още, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, поради образувано дисциплинарно производство срещу нея след оповестена информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петьо Петров Еврото. Народното събрание одобри на първо четене създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент, чиито функции бяха поети от ГДБОП. Новият орган ще има мандат от 5 години без право на преизбиране, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на каузите с влиянието в съдебната система на бившия следовател Петьо Петров Еврото. Министър-председателят акцентира и на критериите за изборите на новите членове на Висшия съдебен съвет.
2: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
0: Извън тази тема, премиерът Румен Радев обясни защо страната ни не подкрепи специалния трибунал срещу руския държавен глава Владимир Путин. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, лидерът и пленен.
2: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
0: Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област и заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района. По-рано руски президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие и определи случилото се като терористичен акт, като обвиниха Украина в умишлен обстрел на цивилни. Европейските съюзници на НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте след вчерашната среща на външните министри в Швеция. От своя страна американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати за намаляване на своите военни контингенти в Европа, но постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия от страните от Алианса.
3: Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики.
0: Казарите изтъкна, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването за подкрепата за Украина, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Президентът Лиляна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си.
4: Ние искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
0: Каза президентът Лиляна Йотова при откриването на 14-я национален събор на овцевъдите в България край Петропавловския манастир до Лясковец. По време на аудиенцията при главата на Римо-католическата църква, председателят на Народното събрание Михайла Доцова е отправила покана към папа Лъв 14 да посети България.
5: Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място.
0: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за новокинството на страната ни за песенния конкурс през 2020.

0: 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета се срещнаха с Дария и екипа и както и с ръководството на Българската национална телевизия, за да определят приоритетите по работата на институциите, ангажирани с провеждането на конкурса. Спорт с Кръстина Иванова.
1: Мъжкият национален отбор по волейбол записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша. Във втората среща от надпреварата селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи след обрат с 3 на 2 гейма над състава на Сърбия, след като изоставаше с 0 на 2 части. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2, трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, лидерът световния шампионат Кими Антонели с Мерцедес, даде най-добро време в единствената тренировка в Формула 1. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг от първа футболна лига: Славия Монтана 2 на 0, Ботев Враца Берое 3 на 0, Септември София Добруджа 1 на 1, Спартак Варна Локомотив София 3 на 0. Спартак Варна запазва мястото си в първа лига, а Септември София ще играе бараж за оставане. Отелите изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Александър Вазенков за втори път в кариерата си ще играе на финал в баскетболната Евролига. Гръцкият му клуб Олимпиакос детронира досегашния шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал на завършващия турнир в Атина. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден в борбата за отличията в неделя ще влязат Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, Никол Соколова на града и на земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на халки, Димитър Димитров на земя, а Рая Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новия заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Перник до 19 в Силистра. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от среднето за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбър.

0: Балкан. Вятърът ще се задържи до умерено от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Поройният дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново и Габрово. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБО, предстои да бъде приведен в затвора за изпълняване на наложено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте. Президентът Илияна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ! Нощна стража отново е тук, за да ви предпази, както знаете, от всякакви лошавини. Всичките тези лошавинки вече са се обърнали с лице към ъгълчето, срамуват се, не смеят дори и ушички да помръднат, защото от тук чак до 3 часа ви очаква добро настроение, страхотна музика. Днес имам едни много интересни гости, кои са те, ще разберете след малко. Само мога да ви дам нещо като жокер, че ще разнищим така много усърдно една дилема рока. Заболяване ли е? Дали е психиатрично? Или е просто някаква даденост? Или е просто начин на живот? Или какво е то и що е то рока? Освен това, в последната част от предаването ще си спомним за Алън Уайт с един страхотен албум на Yes, Magnification. Ще има едни нови неща, но най-вече ще има живо свиране за пореден път, за което аз лично съм много щастлива и доволна. А кои са участниците? Интересни са, ще разберете след малко. Време е да започваме, защото точно по този начин трябва да се започва най-прекрасния ден, т.е. съботния. По този начин трябва човек да изживява най-прекрасното време от вълнощието нощта. И то винаги започва ето така.

Ето така, ударно започнахме с... Не знам дали ги познахте. Това са Purple, които съвсем скоро ще ни зарадват с нов албум. И по-точно на 3 юли. Това, което в момента чухме, се казва Arrogant Boy. Страхотно парче, за което Гилан казва...

който не може да чете или пише. Той е недоволен от нещата, затова говори открито и намира начин да дразни по един или друг начин елита. И както Ян Гилон споменава, и не мога да се сетя за нищо по-забавно от това да дразни елита. За мен би било радостно упражнение всяка сутрин след кафето. Всъщност Гилон си е Гилон. Може би чухте Хамънда как звучи и типичните ритми. Аз лично, тъй като имам големи пристрастия към Джон Лорд, той винаги ще ми липсва, но и сегашният състав на Purple действително се движи именно в онова русло и хубавото е, че не го повтаря, а просто го надгражда. А в основата на този албум Сплат всъщност е идея на Гилън, залегнала е неговата идея, като вместо да третира края като унищожение, идеята е албумът да го представи като трансформация. И както отново Гилън казва, Сплат изследва края на човечеството не в някакъв груб апокалиптичен смисъл, а като метаморфоза отвъд физическото съществуване. Цялостната концепция ще разберем малко преди официално да излезе целият албум, а пък Purple, не знам как ще издържат това натоварване, защото за настоящата 26-та година са предвидили 86 концерта в 28 държави на 3 континента. Действително, просто класиката е класика. Сега отиваме към още една класика, а именно към Yes. Пуснаха, споделиха нов сингъл от предстоящия им 24-ти студиен албум Аурора. Са го кръстили. Много типично по-есовски. Иначе самия сингъл се казва Turnaround Situation. И както Джон Дейвисън казва, това произлиза от осъзнаването, че всеки път, когато пренебрегнем съвестта си, животът сякаш се разпада по един или друг начин. Тръгвал съм по погрешен път и преди, и повечето хора са го правили. Винаги има временна тъпка в това, но в крайна сметка, всъщност, всичко това те настига. Писането на тази песен действително беше изповед, отчасти беше и изкупление. В крайна сметка песента е предназначена да улови това чувство, че най-накрая си в мир със себе си, когато избирайки правилния път спираш да се бориш с това, което дълбоко в себе си знаеш, че е правилно. Тъжното е, че този път винаги е така по-трудният всъщност и най-трудният. Повече за албума ще ви разкажа след 12 юни, когато ще излезе и когато ще го представим по-нашироко и ще го чуем изцяло. До тогава ето една малка частичка от тези титани Yes.

0: Сега, не съм музиковед и може да кажа някаква глупост, но мисля, че той пресъздава точно този дух на 60-те години, когато едно, две, три поколения се опитват да се освободят от рамките, от стагнацията, от кълъфите на миналото, което е произвело толкова нещастие. И тая свобода на децата, цветя, на всичко това, което в Америка се нарича бунт на това поколение, тя след това, разбира се, увяхва, но музиката, която те са произвели, е абсолютно свежа до ден днешен. Поне за мен е така.
1: Не само позволявам се да говоря на ти, така се разбрахме. Все пак сме рокаджи. Всъщност не само твоето виждане е такова. Последните 2-3 години ми прави впечатление, че много млади банди, както и също вече доста утвърдени, поглеждат много усърдно към 70-те. Музиката, която в момента част от бандите правят, те самите си казват, ето това е нашия поглед към 70-те, ето това е нашето усещане. Така че не е случайно, въпреки че 70-те вече рока той си се е развил, той да, така, да, в една добра младежка, даже средна възраст. Но да, всъщност диагнозата свобода може би носи в себе си. А защо днес се срещаме? Ами защото има една група, ще ми разкажеш малко повече за нея, която се казва Кофти Фингърс. Страшно ми хареса това име. Въобще тази игра на думи. Кофти всички знаем какво е. Fingers, за тези, които не знаят английски, значи пръсти. Защо кофти пръсти? Кое е кофтито на пръстите в тази?
0: Ще ти кажа веднага, защото аз миналата година си счупих котрето на левата ръка и бях в гипс, направиха ми операция и така. И по същото време Руслан Беров.
1: Да, това ще я да кажа, че
0: басист, също си счупи котрето.
1: Само да кажа, че Руслан Беров, извинявай, ще прекъсвам, освен участник в тази група, има и други свои проекти, но най-вече е колега, който и в момента е в студиото. След малко ще го чуете и него. И той около месец разнасяше една шина на котрето.
0: Точно така. Само, че той е на дясната ръка. И в един момент се чудехме как да се наречаме като група, защото се събрахме, окомплектовахме се в този състав сега и аз ще го кажа, преди по-малко от половин година.
1: Значи вие сте съвсем
0: прясна група.
1: Прохождате.
0: Да. Преди това с Тойчо Стоев, твоят колега.
1: Още един колега, да.
0: Да, който аз се знам от 100 години с него. Той пък от 100 години е бил барабанист някога, след това е престанал да свири на барабани, след това си припомни барабаните и се оказа страхотен барабанист. И нека си Господ ги пуска един по един отгоре. Пусна и Руслан Беров, който се оказа пък брилянтен басист. Аз не съм очаквал, че толкова музикален човек ще дойде и ще свири в моето мазе, където сме направил едно студио, то доста такова кимизарско, но е готино.
1: И пак в духа на онези години.
0: Всичко е в духа на онези години.
1: От мазетата.
0: Всичко е там.
1: Мазетата и от гаражите се тръгва.
0: Там ми остана, да. Душата ни е там. И постепенно говорихме за това как да се наречеме и мисля, че най-младият от нас, Стефан Стефанов, който е китарист-солист и който е приятел на моя син. И те правиха една група. Тяхната група беше, казваше се Test Your Babe. Baby. Test Your Baby, да. Значи бебелата проветка. Но сина ми се ожени за французойка, замина за Франция, ми е много мъчно. Но той свири там с моя внук и въобще развиват се също в тая посока. Но пък Зефи, Стефан Стефанов, неговия приятел.
1: Също го наследихте.
0: Да.
1: Взехте си го.
0: И той сега свири соло. И така си говорихме как да се нарече групата. Мислихме нещо рок диспансер, не знам какво такива. Харесваме ми Кофти Фингърс. Нали, от Форти Фингърс, защото тогава всяка вечер се въртеше това Форти Фингърс. И така излезе.

0: кофти фингърс, оказа се доста сполучливо.
1: Наистина много, много захваща. А това ли е състава на групата? Вие четиримата или
0: не,
1: има още?
0: Групата е съставена от основно 5 човека. Към нея се присъедини и 6-ти човек. Това е Зорница Атанасова, която тъй като в рок-операта има женска роля, това е старшата сестра. Аз трябва да кажа, че ние всъщност се събрахме с основната идея да направим един стар запис от преди повече от 50 години.
1: Твой?
0: За мой запис, да. На психиатрична рок-опера.
1: Това също е много така захващащо. В момента, в който човек чуе психиатрична рок-опера, категорично иска да разбере каква е тази.
0: Да. Ами, тя е, какво да кажа?
1: Възможност за ориентация. Като...
0: Възможност за ориентация. Ами тогава така някакси ми хрумна преди много години това заглавие, но да довърша само с групата. Групата се състои от... почна от себе си, казвам се Христо Хинков,

0: Руслан Беров е на баса, Стефан Стефанов е на сол-китара, Стойчо Стоев е барабани, Страшимир Генев е клавир, Зорница Атанасова е
1: глас, старша сестра,
0: вокал, да, и ударни, някакви много финни такива. Той, тя си донесе в
1: студиото,
0: разни, да, мега, такива, да, и ренца, прочие. Сега се появява и още един седми човек, който е конференсието на групата, мой стар приятел, Георги Колчаков, който е брилянтен пианист, между другото, но той е джаз пианист. И в друга насока, макар че е много изкушен от рока, аз го усещам, но съм го хванал да бъде конференсие на рок-операта. А самата рок-опера има 50-годишна история. И тя започна още с едно време, когато един мой приятел от детските години, Александър Кьосев, той е професор в университета, може би сте си го чувала.
1: Категорично, да.
0: Той пък беше приятел с Ивайло Дичев. Бог да го прости. Ивайло Дичев беше един много добър, много музикален човек. Освен, че беше хубав човек, беше музикален. И свирише на пиано. И по повод на един рожден ден на техен приятел Диан Деянов, те беха решили да направят философска рок-опера, която се казваше Витгенштайн. И ме поканиха да пея арията на Витгенштайн. Аз да бъда Витгенштайн. Аз дадох много от себе си, те много го харесаха това. Обаче ме загложди някакво такова. Викам, бе, защо само те ще правят такива неща? Аз не мога ли да измисля нещо? И реших, че в моето амплуа, в психиатрията, ще измисля рок-опера. И така започна. Та това е.
1: Аз предлагам сега да чуем част. Разбрахме се да чуем две композиции. Предполагам, ще запишете вече с новия състав по-нататък.
0: Да, да, да.
1: Да. И вече като я запишете, ще дойдете да я представим и с така, на цяло. Но сега с кое да започнем? Или може би Руслан Беров, който освен участник е и на пулта, и всъщност държи и ножа, и милицата, и всичко държи в себе си. Хайде сега, пусни ни нещо, моля.

0: това е конформист.
1: Да.
0: От тази психиатрична рок-опера възможност за ориентация. Всъщност, това, което си казахте с Руслан Беров, който всеки момент ще дойде при нас. Това са, може би, първите версии, първите записи?
2: Това съм го правил с моя син в къщи на един компютър с една почти детска програма. И там няма бас, няма барабани. Ние двамата с моя син, той свиреше на клавирит и наслагвахме и това излезе. След което тая рок-опера има продължение. Аз направих една почти професионална, не почти, ами професионална такава версия с професионален музикант Георги Денков. Но, за съжаление, с него не можахме да постигнем съгласие, най-малкото защото не можахме да намерим певци, които да изпълнят всичките арии. Моята идея беше не един човек да пее, а да намерим такива. И той тръгна да търси.
0: Никак се би трябвало да си в рок-операта.
2: Да, да, но не можахме да намерим такива. Мина доста време и сега Господ е решил, че това трябва да се завърши. Затова тук Руслан ме гледа така.
3: Надявам се и аз да помогна в това.
2: Ами аз очаквам, че поемеш арията на милиционера, ама ти за сега отказваш.
3: Този спор може да го водим пред...
0: да, стой, много, че, много се, да се радвам. Един от случаите, които съжалявам, че нямаме видео, за да видите така с какъв интерес и любов гледам в Шландър, който винаги ги замина, че от другата страна.

0: котрета, да.
1: Да, тези кофти фингъри. Всъщност, да кажем, може би, това, което съм се подготвила тук домашното, че действието се развива през 60-те години на миналия век, а психиатрията е настанен погрешно здрав човек, вместо истинския болен. Всъщност, мисля, че това е... Класика. Нещо, което класика абсолютно в жара. И това съвпада с бунт на болните, при което новия пациент е взет за заложник. И след наместа на милицията, моля, отбележете, не полицията, милицията, действието се развива през 60-те, и старшата сестра става ясно, че е направена грешка и здравият Стойчо. Стойчо Пенев, Левордашки, е освободен. В резултат на всичко това настъпват промени и от социолог-конформист се превръща в яростен критик на психиатричната система на лечение. А всъщност това беше неговата ария.
2: Това беше неговата ария преди да се промени. И преди да го вземат за заложник, преди
1: Това е при самото влизане.
2: Да. Той още си стои вкъщи и си пише такива хубави неща за живота, за властта и прочие, но в това време влизат двама санитари, вземат го, той почва да се обяснява, никой не го слуша и става един такъв водовъртеж, като накрая всичко това завършва отново в психиатрията, защото той... Трансформацията му е толкова голяма, че хората около него считат, че той се е разболял истински и пак се връща обратно.
0: Либретото е много интересно, аз много съм впечатлен от това. Затова казвам, че като го изпълнява на живо е хубаво, много добре да се чува какво се пее, защото е много важно това, което се пее, защото много съдържателно е и с чувство за хумор, и с... чувство за критика и заобщо за обобщение и всичко. Много, много хубаво либретото, което е написано. Много често е като речитатив малко. Аз затова леко отказах да изпея тази арията на милиционера, защото с баса и с речитатива
2: стори,
0: че малко е трудно.
2: Трудно.
0: Може да се опитам, когато вече решиме, защото ние все още не сме го записали, да тогава
2: да, има друг
0: да изпея тази ария, като си запише бас отделно, изпея си отделно партията, надявам се да се получи тогава добре. И така, искам да кажа, че много се радвам, че се запознах с тези хора, защото то стана случайно тук с Стойчо. Случайно се заприказахме и стана въпрос. Те казват ми, ние точно в момента
1: търсим басист. Аз
0: се бях разделил с една група, която е така за разнообразие. Свирих, не беше много...
2: Ама, Стойчо, не ти ли каза, че трябва да ти изчупим пръста, за да участваш?
0: Ами, не ме предупреди. Аз обаче отвътре ми дойде някак си. И затова...
1: Много бързо се приобщи.
0: Бързо се приобщих. Всички те са със страхотно чувство за хумор. Повечето са лекари. Те...
1: Това ще да кажа. Годините ми е направило впечатление, че действително между медицината и музиката има една много тясна връзка. Аз лично познавам някъде 7-8 доктора, които се занимават активно с музика или са страхотни маломани. И някак
2: доктори,
1: си
2: да.
1: Не знам каква е тази връзка, но наистина, според мен, това е една от професиите,
0: които
1: уреждат доста музиканти.
0: Сега ще ви разкажа за докторския рокфест, който се провежда всяка година в Стара Загора, на който ние ще участваме.
1: На който вие ще участвате на 30 май.
0: Много докторски групи има.
2: Да. Така е.
0: Също така не по-малко оригинални имена. Той може да ги каже.
2: Да. Например, групата ACPC.
1: Да, добре. Добре.
0: Така, събрани. И всички ти с искането да има там, не знам колко, какъв е регламента, но поне един или двама души в групите са лекари.
1: Трябва да са лекари.
2: Да.
0: И правят си хората цял рокфест и ние ще участваме
2: страхотен.
0: Там.
2: Страхотен. Да. Страхотно изживяване, страхотно забавление.
0: С много
2: забавление.
0: Добро звучаване разбрах, че това, което ще бъде на Мидалидаре, което е изключително добро звучаване.
2: Вземат
0: някаква
2: страшна уредба, да. Наистина. Звука е убийство.
0: Това е много важно, много хубаво и много приятно.
2: Да.
0: Да кажа, че се чувствам много приятно в тази група, защото даде ми се възможност да творя, да импровизирам, просто пълна свобода и това някакси много ме отпуши и с голямо удоволствие го правя, признавам си.
2: Нека да ти кажа аз как го видях. Той направи едно представяне в София Лайф
1: Клуб,
2: който ми щупи главата.
1: На неговия проект.
2: Просто аз не можех да повярвам, че един човек ще направи такова нещо.
0: Ще направя
2: и композициите връзка. И всичко.
0: Да, той е по моя музика и с моя медиа.

0: по-скоро избран от мене медий с холограма на един от... Тоест, на холограмата се сменят, нали, непрекъсно се въртат между екрана и холограмния проектор, но един вид холографска група. И това си един отделен проект, нали? Който ще видим, може би ще го... Ще видим как да го... И него да го представим в един момент, да, заедно. Да. Но сега, тъй като да издам още една тайна и да си ходя на пулта там, защото тук той има да изсвири няколко песни, да пуснем още едно парче, между другото, от просто информативно от рок-операта. В момента, понеже имам такъв холограмен проектор, може да правим в момента холограма на конференцието, който ще такой, и се надявам в Стара Загора да можем да го издавам една тайна. Не знам дали трябваше да го правя.
1: Не, добре.
0: Не е лошо, добре. Не бяхме,
2: значи,
0: го
2: тъй като, пак казвам, ние не се виждаме, ти можеш да разкажеш, но това единствено може да провокира хората да отидат, за да видят какво са разбрали от това, което си им казал. Най-малкото си ги провокирал с любопитството, да, им, да, вече предполагам, че работи. Още нещо, което забравих, ако решите да използвате пръстчетата си, използвайте ги, за да наберете телефон 02-865-9560, за да се свържете с нас. Имате още около 35 минути, в които може да ни задавате мъдри, не чак толкова мъдри въпроси. Така че не се притеснявайте, 02-865-9560. А сега какво друго избрахте от рок-операта? След конформист, просветление... Да, да, той...
1: Това е предпоследното парче, когато той, извинете, се връща

0: обратно, след като е освободен, разбира се, че е грешка, той се връща, пише една много страшна статия, в която критикува цялата система, и след което го вземат отново обратно в
1: където си има мястото. Да. Въобще конформистите са си там. Един от лостовете и механизмите за управление от не чак толкова далечното бъдеще. Хайде сега да чуем просветлението.

0: Времето е неумолимо, леко ще съкратим това парче, но действително ви обещавам, когато Кофти Фингърс се така организира да го запишат, ще го чуем цяло. Наистина си заслужава човек да проследи цялата фабула, за да може да разбере идеята. Освен Кофти Фингърс, ти и друга група си имал? Или...
1: Да, имаше една група. Миналата година се разпаднахме, казваше се Рестарт. 10 години свирихме...
0: Се рестартирахте докато...
1: Да, 10 години свирихме кавъри на Led Zeppelin. Бехме трибют банда всъщност. Не кавър, а трибют.
0: Трибют.
1: Тоест, максимално се стараехме да се доближиме до оригинала. Докато аз накрая си дадох сметка, че никога не може да се доближиш до оригинал.
0: Особено до Цепелин.
1: Да.
0: Действително. И още преди да започнем вече и с свирането, имаш ли други творби, как да ги наречем? Други албуми?
1: Ами този... имам един друг албум, казва се Космология. Той е всъщност първият лейбъл, който направих пак с Георги Денков. И той е посветен на един мой приятел, стар, от ученически години, който почина. И неговите текстове, неговите стихове са много странни, много особени. И мисля, че този албум стана много добре. Върху всичките му текстове съм направил музика и тя беше... е така добре направена и ранжирана от Георги Денков. Това е, което съм в личен план, така да се. Другото е имитация.
0: Ми при следващото гостуване ще чуем нещо и от него, но все пак ми се иска живото свиране, друго усещане.
1: Какво да ти свиря?
0: Ами не знам. Почерпим.
1: Ама на английски нещо и?
0: Избора е... на английски, на български, както решиш.

0: Страхотно. А, много ми е любопитно. Любопитно ми е. Помниш ли кое е първото парче, което те провокира да го извириш или да се опиташ да си го извадиш? По какъв начин тръгнаха нещата?
1: О, това е... Ти ме връщаш в 8-ми клас. Когато баща ми си купи китара, тъй като той свирише на цигулка, но си купи китара и аз взех тая китара и почнах да се уча. И изведнъж разбрах, че там ми е душата. Ходих малко даже на уроци по китара. Нищо не научих. Не можех въобще да отлепя, когато трябваше да уча нещо така по някакъв...
0: И класическа китара.
1: Да, стандарт. Да. Класическа китара. После си учих само класическа китара. Даже някакви пьеси на Бах свирих и така. Но рок-н-рол, това е истината. И Лед Цепелин, защото Джимми Пейдж е уникален китарист с невероятна инвенция. Човек, който може от китарата, от различните строеве да прави някакви страшни звучения, които никой друг не може да прави. Наистина. И сега, ако искаш, ще ти пусна, ще изпея.
0: Да, да.

0: Благодаря ти. Преди да ти дам още веднъж думата всъщност на пръстите ти, защото ще имаме време, ако искаш още на изпълнение, ако искаш пък добре, нещо добре. Друго. Не, искам преди това да те питам нещо на този концерт, който всъщност този фестивал в Стара Загора, с какво ще се явите? Какво ще
1: там
0: свирите?
1: Ще правим рок-операта.
0: Там ще правите рок-операта.
1: Да. Там само... всичките усилия са един час, това ще правим. Толкова ни дават, всъщност, и сме го свили точно един час.
0: И още нещо, което не искам да пропуснем на 28 май, което мисля, че се пада сряда, или четвъртък.
1: 28 май, четвъртък.
0: Четвъртък. Всъщност ще направите също едно представяне тук в София.
1: Да,
0: при Васко Кръвката.
1: Бара на
0: да,
1: Кръвките.
0: Паче с бар от 21, не, от колко часа?
1: Ами от 9 часа, да.
0: Така че, скъпи слушатели, имате по-малко от седмица да решите да се организирате и да нападнете това кръпково място, защото със сигурност ще бъде много интересно. Аз искате, не искате, ще съм там, за да свиркам, дюдюкам или въобще да се радвам. Така че запомнете 28-ми. А след това има ли друго представяне в София? Вече по...
1: Не, нямаме. Готвим се за Стара Загора, което ще бъде края на юни месец.
0: А след това?
1: След това лято, есента, с песен.
0: Влизате в студио или?
1: Влизаме в студио, ходиме по клубове, продължаваме колкото можем. С кофти фингър.
0: А как може човек да ви следи някъде какво и какви неща организирате?
1: Може би ще направим една група във Фейсбук.
0: А все още нямате страница.
1: Трябва да направим.
0: Еми, да, значи, господин Беров, не се усмихвайте така самодоволно като чешеския котарак, а просто се задействайте. С какво ще ни поздравиш?
1: Ако искаш
0: да
1: направя
0: ти много обичаш българ, да свириш, така че... Да, с най-голямо удоволствие.
1: Е от тази албум Космологията, последното парче ще направя.
0: Да, беше много интересно за текстовете, но при следващото, надявам се, ще приемаш поканата за следващото гостуване. Ми се иска действително много е ценно странни, хубави, прекрасни, неординерни текстове да се чуват в ефир. Не, но от твоите приказки, от твоето представяне, да, реших, че е нещо подобно.
1: Той е странен, много странен поет беше.
0: Така че да, си заслужава наистина да се ефирани, да се обогатява и с това.
1: Ми добре, сега ще пусна парчето, се казва Зора. Ще го изпея, не ти го пускам. Не е на запис.

0: Този момент за при настройването на инструментите, било то оркестър или група, на мен лично винаги ми е бил много ужасно приятен. Не, напротив.
1: Така ли?
0: Ми може би защото са музиканти, на мен дразни. Даже с любопитство чувам дали в крайна сметка
1: дали музикантът е
0: настройката е... Да, дали музикантът е музикален. Особено когато ми се използват машинки.

0: Страхотен текст, наистина. А докато продължаваме да си говорим, искам да помоля Руслан да ми каже точно в колко часа трябва да млъкнем и може би да чуем и още нещо, въпреки че ще влезем в музика отново. Обикновено питам в края на предаването гостите си какво не съм ги попитала, но тъй като днес времето се изтърколи просто като мигване, много неща не попитах, което ми се иска да така да си запазя следващо гостуване тук.
1: С удоволствие. С огромно удоволствие. Ти си страхотен човек.
0: Благодаря. Има какво да си кажем. Да. Има какво да си чуем.
1: Да.
0: Най-малкото. А на мен наистина продължавам да дълбая и да чагъртам в тази връзка между медицината и музиката. Може би ще ми помогнеш да я разнищим в крайна сметка. Естествено с помощта и на други музики. Ти си поръча едни страхотни класики.
1: Да.
0: Няма да издавам, скъпи слушатели, защото предстои втора серия, в която ще ви почерпим отново и с тези класики, а и с това, което ти ще ни изпълниш. Последни думи, като за тази хубава утрин.
1: Искам да кажа, че това парче на Лед Цепелин, Пуартон, беше в памет на един мой приятел, който беше барабанист на групата, на група Рестарт. Той почина. И той беше научил този барабанен риф.
0: Mm.
1: И много искаше да го направим парчето, но по редица причини не се стигна до там да го изсвириме. И исках да прозвучи в ефир и в неговата памет. Mm.
0: Много добро споменаване. Действително, още повече това парче не е от тези... Всички са прекрасни, но някои са малко клиширани, т.е. хитовита, докато това не е от...
1: Да, много го обичаше това парче. Действително, то е много особено.
0: Ами, много ти благодаря.
1: Моля.
0: Надявам се да се видим съвсем скоро отново. И така, Христо Хинков, Албена Велева, Руслан Беров... Бяхме тук събрани и ще ви почерпим, може би преди лятото или вие ще кажете кога, отново с прекрасна музика и прекрасно присъствие.
2: Нощна стража.
3: Когато думите не стигат,
2: говори музиката.

Това, което чухме, беше When You're Gone от албума Flowers на The Devil Wears Prada. Може би си спомняте, миналата година те издадоха този последен за момента албум и подобно на много свои колеги решиха да направят и клип към вече издадено парче. По отношение на албума Flowers, албум, който много бързо си спечели страшно много почитатели, от групата казват: абсолютно невъзможно е Прада да напише щастлива песен. Голяма част от албума е толкова гола и уязвима. Не става въпрос за ултрафутуристични теми. Не водим епични войни, както голяма част от изпълнителите днес. Не искам да казвам кой знае какво, но тук няма маска. Не изграждаме космически фентази образи, а просто гледаме реалността. И още едно допълнение. Много разговаряхме с хора по концертите, които ни благодарят за тези песни и казват, че са имали нужда някой да им каже, че е добре да се чувстват и така. И аз имам голяма нужда от това. Харесвам директни текстове и искам да се чувствам автентичен в чувствата си, споделя The Poister. Така че, да, много автентични Прада. А сега отиваме към нещо ново. И то идва от Breaking Benjamin, които споделиха официално видео.

онлайн новия си сингъл Something Wicked. Всъщност тия хард-рок гиганти не се спират и до момента, а по отношение на самото парче, Бърли казва: това е бърз поглед към нашите влияния, както музикални, така и тематични. Предизвикахме се особено сериозно в този албум и в тази песен. Разширихме всяка граница, която сме имали преди, прескочихме я, доколкото е възможно, а след това се разраснахме и още малко. Резултатът, в крайна сметка, беше Something Wicked. Всъщност, през октомври 24-та Breaking Benjamin пуснаха нов сингъл, първи след 2018 година. Сега следва този, какво следва от тук нататък, остава да разберем и най-вече да чуем и самият им сингъл.

Сега поглеждаме към два нови албума, които излязоха на 15 май 2026 година. Порт Нуар обявих чисто новият си албум, който се казва The Dark We Keep. Както ви казах, той излезе на 15 май през Inside Out Music и е една страхотна, атмосферна, атмосферична смесица от алтернатив метал, прогресив елементи. И всъщност това е първият им албум след 2022 година, заглавен Cuts. А тук за пореден път Порт Нуар демонстрира характерния си стил, така един доста наситен, модерен звук, в който има и алтернатив, и електронни елементи, и всичко това създава усещане за едно непрекъснато движение, един непрекъснат ритъм. А това, което ни представят Порт Нуар, е всъщност идеята за следването на естествения цикъл на живота. Възходи, падения, всичко това, което оформя личните ни истории. И сега по този повод ви предлагам да чуем My Destroyer.

Ето и още един нов албум, който е озаглавен Апокалипс. Всъщност, това е албумът, последният албум на Crown Lands. Отново сме с нотка прогресив. Знаете, това са двама канадци, които правят действително един малко по-твърд, по-интересен прогресив. Така излизат от територията на класиката. По отношение на самия албум, който, пак казвам, излезе на 15 май, Кевин Комо казва: този албум ни даде увереност да осъзнаем, че можем да направим албум на Crown Lands в собственото си пространство, без бюджет от голяма звукозаписна компания или голямо луксозно студио. Всъщност това е така доста смел почин, но от това, което чух, мисля, че са се справили прекрасно. По отношение пък на самия албум и на парчетата, те казват, всъщност всичко това е една и съща история. Някои от парчетата се развиват в една по-ранна времева линия, други в една по-късна. Важното е, че Апокалипс придвижва историята напред и настройва събитията, които водят директно към бъдещето. Нека сега да чуем едно парче от този албум, което са озаглавили The Fall.

Сега поглеждаме към една много интересна банда, която взриви музикалния рок свят преди няколко години. Става въпрос за монголците The Who. До някое време те така бяха познати на относително малка част от меломаните, но в един момент, когато успяха да навлязат в комерциалните пространства, избухнаха. След което малко пак така имаше едно затишие, но ето че сега на 24 юли те смятат да издадат третия си албум, който са озаглавили Хун. Предполагам, че визират хуните, но не съм сигурна. Иначе те издадоха нов сингъл Lost Soul, който освен това е със съучастието на Джони Хокинс от Nothing More. И всъщност парчето за пореден път е една комбинация между изтока и запада, защото комбинира така характерното им гърлено пеене, типичното монголско пеене и съответно традиционните монголски инструменти с модерен рок и алтернатив звучене. Именно тук е и ролята на Джони Хокинс. А според музикантите от групата Lost Soul носи послание на устойчивост, вътрешна сила и запазване на собствената идентичност въпреки всички трудности. А фронтменът на The Who, Гала, коментира, че групата продължава да развива идеята за хунорок като музика, която преминава отвъд културните граници. От своя страна Джони Хокинс определя съвместната работа с The Who като нещо напълно различно от всичко, което е правил досега. А новият албум на групата Хун ще продължи с това много интересно смесване на традиционна монголска музика с модерни тежки жанрове. Всъщност една амалгама, която превърна The Who в едно от най-разпознаваемите имена на съвременната рок сцена. Така че аз поне очаквам с нетърпение албумът им, защото още преди години, може би десетина, когато ги чух, все още нямаха цялостен албум. Бях много впечатлена, така че надявам се това да продължи не само за мен, а и за вас.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.
2: Дойде време да споменем Алън Уайт, който е роден на 14 юни през вече много далечната 1949 година. За съжаление, на 26 май 2022 се присъединява към онази страхотна банда там горе в облаците. Най-важното е, че това, което направи Алън Уайт за над 50 годишната си кариера, това, което остави, е страхотно. Предполагам, че немалко барабанисти са тръгнали и по неговия път. Знаете, може би, той е най-дългогодишният член на Yes, заедно с басиста Крис Куайер. Тук отново имам повод да се изкажа пристрастията към ритъм секцията в една банда, защото наистина това е канавата, без която нещата не звучат както би трябвало да бъде. И за да почетем Алън Уайт, а и въобще Yes, които поне според мен винаги има повод да бъдат пускани, да бъдат слушани, днес ви предлагам да чуем Magnification. Това е 19-тия студиен албум на Yes, като се смята, че този албум е и лебедовата песен на Андерсън, защото това е последният албум на Yes, в който той участва. Страхотен албум, който се връща някъде към 70-тарското звучене на бандата. Освен това, тъй като точно в този момент, а момент е 2000-та и 2001 година, те остават без клавириста си, Игор Хорошев, защото там има едни скандали и проблеми.

С него те решават, че няма да си търсят нов клавирист, а ще се обърнат към оркестър. Нещо, което знаете, че още 69-та година Пърпъл много добре експериментират и показват, че голям симфоничен оркестър, заедно с една рок-банда, правят винаги интересни неща. Така че Magnification е записан освен с този квартет, който си е още от началото, а именно Джон Андерсън, Стив Хау, Крис Куайер и Алан Уайт. Те наемат и голям оркестър, което в случая е Сан Диего симфоничния оркестър. И оркестрациите, които много добре пасват на звученето на бандата, са на Лари Групе, който се оказва, че е страхотен фен на бандата. И когато Yes пишат, че си търсят някакво ново звучене, търсят някакъв аранжор, той откликва, те му дават едни демота, той им ги връща по начин, по който всъщност те казват да, ще звучим много добре. Така че наистина много интересен албум Magnification, който освен това по някакъв начин им връща и класическото звучене, защото предишните два се крепят единствено на името Yes, успяват да разочароват дори така феновете. А освен всичко останало, самото заглавие Magnification идва от Андерсън, така че неговата лебедова песен, освен с пеенето, е и с заглавието, който казва, че всъщност смисълът е в увеличаване на всичко добро около нас, за да се увеличи всичко добро вътре в нас. Така че сега ви оставям в компанията на Yes и Magnification.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев вие сте с нощния музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на предаването ще се пренесем в Заарбрюкен, Германия, където на 31 октомври 2025 година се е състоял концерт на германския радиофилхармоничен оркестър Заарбрюкен Кайзерслаутен с диригент Хосеп Понс. Тяхната програма започва с церемониален турски марш от Жан